0: Biblia spune că cine umblă ziua nu se poticnește, căci vede lumina acestei lumi. Ioan 11:9.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Iosua, capitolul 1, versetul 5.
1: Nimeni nu va putea să stea împotriva ta cât vei trăi. Eu voi fi cu tine cum am fost cu Moise. Nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. Întărește-te și îmbărbătează-te.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: N-am lovit niciodată, dar am rănit. Cu tonul ridicat, cu privirea care speria, cu ușa trântită în miezul unei discuții, n-am spus cuvinte grele, dar disprețul din tăcerea mea apăsa mai tare decât orice palmă. Am crezut că sunt reacții normale, dar pentru cei de lângă mine era o violență. Nu lăsa ca furia să-ți devină obicei. Nu confunda autoritatea cu asprimea. Puterea nu e să impui tăcere, ci să creezi liniște. Un bărbat care iubește cu blândețe seamănă cel mai mult cu Dumnezeu.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Psalmul 86, versetele de la 3 la 6.
3: Ai milă de mine, Doamne, căci toată ziua strig către Tine. Înveselește sufletul robului Tău, căci la Tine, Doamne, îmi înalț sufletul. Căci Tu ești bun, Doamne, gata să ierți și plin de îndurare cu toți cei ce Te cheamă. Pleacă-ți urechea, Doamne, la rugăciunea mea. Ia aminte la glasul cererilor mele.
4: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Romani, capitolul 12, versetele 20 și 21.
1: Dacă este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce. Dacă este sete, dă-i să bea. Căci dacă vei face astfel, vei îngrămădi cărbune aprinși pe capul lui. Nu te lăsa biruit de rău, ci biruie răul prin bine.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: De vorbă cu tine, o rubrică de Lavinia Ștefan.
1: Suntem într-o continuă alergare după fericire. Nuanțăm termenul cu împlinire pentru a putea părea accesibil și realist. Tindem și luptăm pentru o viață împlinită, ne instruim și ne educăm pentru a avea slujbe bine plătite, ne setăm mereu obiective cu limite de timp, ne creionăm visuri și ne facem planuri în speranța că, atingându-le, găsim fericirea. Dar ce înseamnă a fi fericit dincolo de teorii filosofice? Pot ajunge să fiu împlinit, să mă simt satisfăcut cu propria viață? De ce anume ține această reușită? Cum pot să mă bucur de viață, nu doar să trăiesc, ci să trăiesc frumos și să fiu bine? Nu de puține ori tinerii, în special, cred că reușita pe plan material ar putea fi sursa de bine sau cel puțin startul bun pentru o viață satisfăcătoare, împlinită. Am crescut cu ideea că nevoile materiale satisfăcute reprezintă cheia pentru a fi fericit. Uităm însă că, inclusiv în piramida nevoilor lui Maslow, deși într-un sens pozitiv urmărind dezvoltarea, de la aceste nevoi de bază se trece la un nivel superior și pare că, într-o viață de om, mereu vom lupta pentru următoarea nevoie neîmplinită. Cu cât avansăm în timp și se dezvoltă și se valorifică atât potențialul uman, cât și evoluția tehnologică, cu atât cresc standardele și implicit nevoile noastre. Se ridică întrebarea dacă, în felul acesta, vom ajunge să ne putem numi împliniți, fericiți, din moment ce mereu vor crește și se vor modifica nevoile și aspirațiile noastre. Răspunsul ar fi prin schimbarea de paradigmă. Dacă fericirea vine din a avea, atunci fericirea este imposibil de atins. Dacă împlinirea vine din a fi, atunci decizia și reușita de a fi împliniți ne aparține, după cum spune autorul Brandon Burchard. Alege să fii ceea ce ai fost creat, copilul lui Dumnezeu care se bucură de statutul său de răscumpărat și își trăiește viața după voia lui Dumnezeu, iubindu-l pe Creator și pe oamenii creați de El.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Proverbele, capitolul 3, versetele 5 și 6.
1: Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărările.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că cel smerit merge pe calea vieții. Proverbele 12:28.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Isaia, capitolul 54, versetul 10.
1: Pot să se mute munții, pot să se clatine dealurile, dar dragostea mea nu se va muta de la tine și legământul meu de pace nu se va clătina, zice Domnul care are milă de tine.
2: Asculți ecouri de credință, sunetul speranței și al adevărului.

0: Am spus că m-am împiedicat. N-a fost prima dată când am spus asta. Am învățat să inventez povești pentru vânătăile de pe obraz și să zâmbesc, ca să nu mai fiu întrebată. Am ascuns de multe ori rușinea sub machiaj și durerea sub tăcere. Dacă ai ridicat vreodată mâna asupra familiei tale, nu ești puternic. Palma nu dovedește curaj, ci neputință. Brațele nu sunt făcute pentru a răni, ci pentru a proteja și a îmbrățișa. Dumnezeu ne-a dat puterea nu ca să distrugem, ci ca să ocrotim. Oprește-te. Cere iertare. Schimbarea începe cu tine.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Luca, capitolul 17, versetele 3 și 4.
3: Dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, mustră-l. Și dacă îi pare rău, iartă-l. Și chiar dacă păcătuiește împotriva ta de 7 ori pe zi și de 7 ori pe zi se întoarce la tine și zice, îmi pare rău, să-l ierți.
4: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Iov, capitolul 17, versetul 9.
1: Cel fără prihană rămâne tare pe calea lui, cel cu mâinile curate se întărește tot mai mult.
2: Radio Vocea Speranței, un radio pentru tine.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Prima epistolă către Corinteni, capitolul 16, versetele 13 și 14.
2: Vegheați, fiți tari în credință, fiți oameni, întăriți-vă. Tot ce faceți să fie făcut cu dragoste.
3: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea. Galateni 5:22.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Psalmul 34, versetele de la 4 la 8.
1: Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns, m-a izbăvit din toate temerile mele. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de El și îi scapă din primejdie. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. Ferice de omul care se încrede în El.

0: Casa mea. O rubrică de Angelica Paicu.
1: Tot despre cele mai frumoase flori care pot fi crescute în casă vorbim și astăzi. Orhideele se disting prin florile mari în culori vii care rezistă perioade lungi de timp. Pot fi întâlnite în nuanțe de alb, roz, magenta, violet și galben. Orhideele simbolizează fertilitatea, eleganța și dragostea. Unul dintre cele mai populare tipuri de orhidee este orhideea molie. Acest soi înflorește o dată sau de două ori pe an, iar florile durează de la 2 la 3 luni. Alte tipuri de orhidee sunt dendrobium și oncidium, care înfloresc de una sau două ori pe an și au flori care durează puțin peste o lună. Există peste 20.000 de tipuri de orhidee în întreaga lume, iar creșterea lor depinde de câțiva factori. Plantarea corectă, pământul folosit, udarea și sursa de lumină sunt elemente vitale de care trebuie să ții cont. Orhideea trebuie să fie plantată într-un ghiveci care are mult drenaj. Este necesar ca modelul ales să aibă găuri în partea inferioară pentru a asigura scurgerea completă a excesului de apă. Dacă orhideea vine într-un vas care nu are astfel de găuri, va trebui să o replantezi într-unul adecvat. Orhideele trebuie plantate într-un sol poros, prin care apa se poate scurge rapid. Se recomandă utilizarea unui amestec pe bază de mușchi sau scoarță. În funcție de alegerea ta, îngrijirea va varia. Amestecul pe bază de scoarță permite scurgerea mai rapidă a apei, așadar va trebui să uzi ghiveciul mai des. Cel de mușchi reține mai mult timp umiditatea, ceea ce înseamnă că nu va fi nevoie să pui apă atât de frecvent. Orhideele cresc cel mai bine într-un mediu de 16 până la 24 de grade Celsius. Aceste temperaturi moderate, în combinație cu o bună circulație a aerului în încăpere, vor permite plantei să se dezvolte și să producă flori mari și frumoase. Aceste flori trebuie ținute lângă o fereastră orientată spre sud sau est, dacă este posibil. Au nevoie de multă lumină, dar nu directă, după cum v-am spus și săptămâna trecută. Dacă sunt lângă un geam spre vest, razele soarelui vor fi prea puternice. Așadar, este recomandat să folosești o perdea care să blocheze o parte din acestea. Ferestrele orientate spre nord nu vor oferi suficientă lumină orhideei. Natura exotică a plantelor face ca înmulțirea lor prin clasica metodă a plantatului de semințe să fie foarte greu de realizat, solul din România nefiind prietenos pentru acest proces. În schimb, un mediu suficient de umed va permite înmulțirea prin keiki, cea mai populară metodă pentru aceste flori. Mai exact, pe tulpina plantei mamă vor apărea niște mici plante care vor crește și rădăcini. Odată ce ele ajung la 5 cm, puiuții pot fi desprinși și mutați în propriul ghiveci, transparent, cu găuri laterale și umplut cu pământ special. Orhideile se udă de obicei la câteva zile. Dacă locuiești într-un climat uscat sau dacă aerul condiționat este utilizat frecvent, poate fi necesar să pulverizezi zilnic orhideea. Dacă în casă este o umiditate de 40-60%, nu este nevoie de acest pas, dar dacă scade sub 40%, este recomandată stropirea zilnică a orhideelor. Poți folosi pentru acest proces o sticlă cu pulverizator, dar ai grijă să nu uzi și florile, pentru că le poți deteriora.

0: Violența nu înseamnă doar lovituri. Înseamnă frică, tăcere, cuvinte care dor, priviri care se sting. În familiile noastre există adesea răni care nu se văd, dar care se simt în fiecare zi. Există o lumină care poate să le vindece. Speranța. Că putem vorbi, că ne putem opri, că putem ierta, că putem schimba ceva. Trustul Media Speranța lansează campania Unde e speranță, nu e violență. Un mesaj pentru fiecare casă, pentru fiecare inimă, pentru fiecare om care încă mai crede în iubire și în demnitate.
1: Matei, capitolul 22, versetele de la 37 la 40. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău, aceasta este cea dintâi și cea mai mare poruncă, iar a doua, asemenea ei, este să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci se cuprinde toată legea și prorocii.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Din ce în ce mai mult simțim cum în societate avem mai puțină influență asupra deciziilor care ne afectează existența. De aceea devine tot mai important să recunoaștem că cea mai mare parte a vieții înseamnă așteptare în a primi ceea ce ne dorim. Viața lui Iisus ne spune că a nu fi în control este parte a condiției umane. Vocația lui, misiunea lui, a fost împlinită nu doar în acțiune, dar și în așteptare. Mesajul acesta este foarte important pentru lumea noastră. Dacă este adevărat că Dumnezeu așteaptă răspunsul nostru față de iubirea divină, atunci descoperim o perspectivă cu totul nouă asupra așteptării. Putem învăța să ascultăm și să așteptăm înainte de a ne concentra asupra acțiunii și a implicării. Făcând lucrul acesta, vom putea descoperi puterea gloriei lui Dumnezeu într-o viață înnoită. Spiritualitatea așteptării nu înseamnă doar așteptarea noastră după Dumnezeu, înseamnă participarea noastră în așteptarea lui Dumnezeu. A fi împreună așteptător cu Dumnezeu este o invitație la împărtășire cu și din dragostea Lui. Au fost cuvintele lui Henry Nouwen. Pasajul pentru astăzi se găsește la 2 Petru, capitolul 3, versetul 11 și 12. Așadar, fiindcă toate aceste lucruri se vor topi, astfel ce fel de oameni ar trebui să fiți voi, având o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu.
1: Apocalipsa, capitolul 3, versetul 10. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului. Eu vin curând. Păstrează ce ai ca nimeni să nu-ți ia cununa.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Isaia, capitolul 41, versetul 10.
1: Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta mea biruitoare.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Biblia spune că frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Proverbele 9:10.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Biblia la rând. File de scriptură.
1: În lectura lui Ioan Paicu. Psalmul 46. Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. De aceea nu ne temem, chiar dacă s-ar zgudui pământul și s-ar clătina munții în inima mărilor, chiar dacă ar urla și ar spumega valurile mării și s-ar ridica până acolo de să se cutremure munții. Este un râu ale cărui izvoare înveselesc cetatea lui Dumnezeu, sfântul locaș al locuințelor celui preanalt. Dumnezeu este în mijlocul ei, ea nu se clatină. Dumnezeu ajută în revărsatul zorilor. Neamurile se frământă, împărații se clatină, dar glasul lui răsună și pământul se topește de groază. Domnul oștirilor este cu noi. Dumnezeul lui Iacov este un turn de scăpare pentru noi. Veniți și priviți lucrările Domnului, pustiirile pe care le-a făcut El pe pământ. El a pus capăt războaielor până la marginea pământului. El a sfârmat arcul și a rupt sulița, a ars cu foc carele de război. Opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu, eu stăpânesc peste neamuri, eu stăpânesc peste pământ. Domnul oștirilor este cu noi, Dumnezeul lui Iacov este un turn de scăpare pentru noi.
2: Psalmul 47.
1: Bateți din palme toate popoarele. Înălțați lui Dumnezeu strigăte de bucurie, căci Domnul cel preanalt este înfricoșat. El este împărat peste tot pământul. El ne supune popoarele, El pune neamurile sub picioarele noastre. El ne alege moștenirea, slava lui Iacov pe care îl iubește. Dumnezeu se suie în mijlocul strigătelor de biruință. Domnul înaintează în sunetul trâmbiței. Cântați lui Dumnezeu, cântați, cântați împăratului nostru, cântați, căci Dumnezeu este împărat peste tot pământul. Cântați o cântare înțeleaptă. Dumnezeu împărățește peste neamuri. Dumnezeu șade pe scaunul lui de domnie cel sfânt. Domnitorii popoarelor se adună împreună cu poporul Dumnezeului lui Avraam, căci ale lui Dumnezeu sunt scuturile pământului. El este mai înalt și mai pe sus de orice.
2: Psalmul 48.
1: Mare este Domnul și lăudat de toți în cetatea Dumnezeului nostru pe muntele Lui cel Sfânt. Frumoasă înălțime, bucuria întregului pământ, ea este muntele Sionului, în partea de miază noapte este cetatea Marelui Împărat. Dumnezeu în casele Lui împărătești este cunoscut ca un turn de scăpare, căci iată că împărații se adunaseră, doar au trecut împreună, au privit-o și au înlemnit, s-au temut și au luat-o la fugă. I-a apucat un tremur acolo ca durerea unei femei la facere. Au fost izgoniți de parcă ar fi fost luați de vântul de răsărit care sfărâmă corăbiile din Tarsis. Întocmai cum auzisem spunându-se, așa am văzut în cetatea Domnului oștirilor, în cetatea Dumnezeului nostru. Dumnezeu va face să dăinuiască pe vecie. Dumnezeule, La bunătatea ta ne gândim în mijlocul templului tău. Ca și numele tău, Dumnezeule, și lauda ta răsună până la marginile pământului, dreapta ta este plină de îndurare. Se bucură muntele Sionului și se veselesc fiicele lui Iuda de judecățile tale. Străbate-ți Sionul și ocoliți-l, numărați-i turnurile, priviți-i întăritura și cercetați-i palatele, ca să povestiți celor ce vor veni după ei. Iată, Dumnezeul acesta este Dumnezeul nostru în veci de veci. El va fi călăuza noastră până la moarte.
2: Psalmul 49.
1: Ascultați lucrul acesta, toate popoarele. Luați aminte, toți locuitorii lumii, mici și mari, bogați și săraci. Gura mea va vorbi cuvinte înțelepte și inima mea are gânduri pline de judecată. Eu îmi plec urechea la pildele care îmi sunt însuflate, îmi încep cântarea în sunetul arfei. Pentru ce să mă tem în zilele nenorocirii când mă înconjoară nelegiuirea potrivnicilor mei? Ei se încred în avuțiile lor și se fălesc cu bogăția lor cea mare, dar nu pot să se răscumpere unul pe altul, nici să dea lui Dumnezeu prețul răscumpărării. Răscumpărarea sufletului lor este așa de scumpă că nu se va face niciodată. Nu vor trăi pe vecie, nu pot să nu vadă mormântul. Da, îl vor vedea, căci înțelepții mor, nebunul și prostul deopotrivă pierd și lasă altora avuțiile lor. Ei își închipuiesc că veșnicele vor fi casele, că locuințele lor vor dăinui din veac în veac, ei care dau numele lor la țări întregi. Dar omul pus în cinste nu dăinuiește, ci este ca dobitoacele care se taie. Iată ce soartă au ei, cei plini de atâta încredere, precum și cei ce îi urmează, cărora le plac cuvintele lor. Sunt duși ca o turmă în locuința morților, îi paște moartea și în curând oamenii fără prihană îi calcă în picioare. Li se duce frumusețea și locuința morților le este locașul. Dar mie, Dumnezeu, îmi va scăpa sufletul din locuința morților, căci mă va lua sub ocrotirea lui. Nu te teme când se îmbogățește cineva și când îi se înmulțesc visteriile casei, căci nu ia nimic cu el când moare. Visteriile lui nu se pogoară după el. Să se tot creadă omul fericit în viață, să se tot laude cu bucuriile pe care și le face, căci tot în locuința părinților săi va merge și nu va mai vedea lumina niciodată. Omul pus în cinste și fără pricepere este ca dobitoacele pe care le tai.
2: Psalmul 50.
1: Dumnezeu, da, Dumnezeu, Domnul vorbește și cheamă-L pământul de la răsăritul soarelui până la sfințitul lui. Din Sion, care este întruparea frumuseții desăvârșite, de acolo strălucește Dumnezeu. Dumnezeul nostru vine și nu tace. Înaintea Lui merge un foc mistuitor și împrejurul Lui o furtună tună puternică. El strigă spre ceruri sus și spre pământ ca să judece pe poporul său. Strângeți-mi pe credincioșii mei care au făcut legământ cu mine prin jertfă. Atunci cerurile vor vesti dreptatea lui, căci Dumnezeu este Cel care judecă. Ascultă, poporul meu, și voi vorbi. Ascultă, Israele, și te voi înștiința. Eu sunt Dumnezeu, Dumnezeul tău. Nu pentru jertfele tale te mustru, căci arderele tale de tot sunt necurmat înaintea mea. Nu voi lua tauri din casa ta, nici țapi din staulele tale. Căci ale mele sunt toate dobitoacele pădurilor, toate fiarele munților, cu miile lor. Eu cunosc toate păsările de pe munți și tot ce se mișcă pe câmp este al meu. Dacă mi-ar fi foame, nu ți-aș spune ție, căci a mea este lumea și tot ce cuprinde ea. Oare mănânc eu carnea taurilor? Oare beau eu sângele țapilor? Aduc ca jertfă lui Dumnezeu mulțumiri și împlinește-ți juruințele făcute celui preanalt. Cheamă-mă în ziua necazului și eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Dumnezeu zice însă celui rău: ce tot înșiri tu legile mele și ai în gură legământul meu, când tu urăști mustrările și arunci cuvintele mele înapoi a ta? Dacă vezi un hoț, te unești cu el și te însoțești cu preacurvarii. Dai drumul gurii la rău și limba ta urzește vicleșuguri. Stai și vorbești împotriva fratelui tău, clevetești pe fiul mamei tale. Iată ce ai făcut și eu am tăcut. Ți-ai închipuit că eu sunt ca tine, dar te voi mustra și îți voi pune totul sub ochi. Luați seama, dar, voi care uitați pe Dumnezeu, ca nu cumva să vă sfâșii și să nu fie nimeni să vă scape. Cine aduce mulțumiri ca jertfă, acela mă proslăvește, și celui ce veghează asupra căii lui, aceluia îi voi arăta mântuirea lui Dumnezeu.
0: Geneza, capitolul 28, versetul 15.
1: Iată, eu sunt cu tine. Te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge și te voi aduce înapoi în țara aceasta, căci nu te voi părăsi până nu voi împlini ce-ți spun.

Zorii Speranței. Un program matinal cu muzică inspirată și rubrici care aduc bucurie, sănătate și speranță pentru fiecare zi.

0: Plângea în tăcere și eu mă uitam în altă parte. Mă gândeam că îi va trece, dar tăcerea mea a fost felul în care am spus: nu-mi pasă. Iubirea adevărată nu ignoră suferința celuilalt. Un gest simplu, o vorbă blândă, o rugăciune spusă împreună pot salva o inimă. Nu trece nepăsător pe lângă durere. Fii tu cel care oprește suferința.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

Jurnal de rugăciune. O rubrică de Emilia Oprea. Un timp de întâlnire cu Dumnezeu, unde cuvintele Scripturii prind viață. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Apocalipsa 3:20.

Bine v-am găsit, dragi ascultători, pe frecvența speranței. Viața noastră trebuie să fie strâns legată de Domnul Iisus, ca să putem primi putere, credință și sens în toate aspectele ei. Vom descoperi împreună, din Sfânta Scriptură, faptul că rugăciunea este ascultată de Dumnezeu, că nu trebuie să ne temem și că ceea ce este de neînțeles din perspectiva umană, în ochii lui Dumnezeu, totul este cu un plan care să ne conducă la acea experiență în care să simțim că viața noastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Vă invit acum să deschidem Sfânta Scriptură la Evanghelia după Luca, începând cu versetul 5 din primul capitol. În zilele lui Irod, împăratul iudeii, era un preot numit Zaharia, din ceata lui Abia. Nevasta lui era din fetele lui Aron și se chema Elisabeta. Amândoi erau neprihăniți înaintea lui Dumnezeu și păzeau fără pată toate poruncile și toate rânduielile Domnului. N-aveau copii, pentru că Elisabeta era stearpă și amândoi erau înaintați în vârstă. Dar pe când slujea Zaharia înaintea lui Dumnezeu, la rândul cetei lui, după obiceiul preoției, a ieșit la sorți să intre să tămâieze în templul Domnului. În ceasul tămâierii, toată mulțimea norodului se ruga afară. Atunci, un înger al Domnului s-a arătat lui Zaharia și a stat în picioare la dreapta altarului pentru tămâiere. Zaharia s-a înspăimântat când l-a văzut și l-a apucat frica. Dar îngerul i-a zis: "Nu te teme, Zaharia, fiindcă rugăciunea ta a fost ascultată. Nevasta ta, Elisabeta, îți va naște un fiu, căruia îi vei pune numele Ioan. El va fi pentru tine o pricină de bucurie și veselie și mulți se vor bucura de nașterea lui, căci va fi mare înaintea Domnului. Nu va bea nici vin, nici băutură amețitoare și se va umple de Duhul Sfânt încă din pântecele maicii sale. El va întoarce pe mulți din fiii lui Israel la Domnul Dumnezeul lor. Va merge înaintea lui Dumnezeu în Duhul și puterea lui Ilie, ca să întoarcă inimile părinților la copii și pe cei neascultători la umblarea în înțelepciunea celor neprihăniți, ca să gătească Domnului un orod bine pregătit pentru el." Zaharia a zis îngerului: "Din ce voi cunoaște lucrul acesta? Fiindcă eu sunt bătrân și nevasta mea este înaintată în vârstă." Drept răspuns, îngerul i-a zis: "Eu sunt Gabriel, care stau înaintea lui Dumnezeu. Am fost trimit să-ți vorbesc și să-ți aduc această veste bună. Iată că vei fi mut și nu vei putea vorbi până în ziua când se vor întâmpla aceste lucruri, pentru că n-ai crezut cuvintele mele care se vor împlini la vremea lor." Norodul însă aștepta pe Zaharia și se mira de zăbovirea lui în templu. Când a ieșit afară, nu putea să le vorbească și au înțeles că avusese o vedenie în templu. El le-a făcut semne într-una și a rămas mut. Dragii mei, acest tablou scripturistic ne permite să descoperim viața a doi oameni neprihăniți, Zaharia și Elisabeta, temători de Dumnezeu, care purtau în inima lor gândul că Mesia, cel mult așteptat, trebuia să vină. În perspectiva aceasta și conform profeției, Dumnezeu, în providența și planul său, acolo unde imposibilul uman intersectează miracolul, alege acea familie potrivită pentru cel care urma să pregătească calea Fiului lui Dumnezeu, și anume Ioan Botezătorul. Nu ne propunem să facem o analiză
din punct de vedere teologic al acestor versete. Aș dori mai degrabă să vedem ce putem învăța noi astăzi din această relatare biblică. Dragul meu, poate că faci parte din acea categorie a omului temător de Dumnezeu, asemenea lui Zaharia, purtând în inima ta gândul că Iisus Hristos este Mântuitorul tău. Sau poate că ești unul din acea mulțime care se ruga în curtea templului pentru păcatele săvârșite. Sau din corul fiilor lui Asaf, unde prin glasul lor și instrumentele cu coardă cântau psalmii lui David. Sau din numărul mare al leviților și preoților care slujeau zi și noapte. Sau, pur și simplu, ești unul dintre străinii care stăteau dincolo de curte. În momentele acestea, putem să ne întâlnim și noi, pe baza cuvântului lui Dumnezeu, în liniștea sau agitația inimii noastre, cunoscută doar de Dumnezeu, în ruga ființei noastre, cu răscumpărătorul nostru Iisus Hristos. Așa cum Zaharia a stat înaintea îngerului trimis special de la tronul lui Dumnezeu,

pentru tine să accepți că Domnul Iisus cunoaște și iubește atât de mult pe fiul tău rebel, încât și pentru el are un plan ce trece dincolo de înțelegerea ta. Este prea greu să accepți că pentru acea boală necruțătoare care a avansat atât de mult, ar mai putea fi o fereastră deschisă și pentru vindecarea ta trupească. Sau poate că singurătatea ta a devenit atât de asurzitoare încât te temi și de un simplu foșnet. Sau poate că nu ai nicio nădejde că ai mai putea fi iertat de acel păcat cunoscut doar de tine, care a adus o povară așa de mare în sufletul tău, încât a devenit ca și o piatră de moară pe care ești obligat să o porți singur zi de zi, ca cel de lângă tine să nu cunoască absolut nimic. Și uneori, chiar cu prezența Mântuitorului în inima noastră, eu și tu, asemenea lui Zaharia, întrebăm: dar, Doamne, din ce voi cunoaște că rugăciunea mea a fost ascultată? Deși avem această căutare, această dorință de întâlnire cu Iisus, deși rostim atâtea rugi, totuși ne lipsește ceva, acel ceva, acel ceva care poate schimba direcția vieții noastre. Dragul meu, acel ceva este credința în cel mai bun prieten care te-a chemat, care a fost dispus să-ți ofere prezența lui în inima ta și care este gata să-ți ofere acest dar de preț, să poți vedea, dincolo de realitate, că viața ta nu este doar prezent sau trecut, ci Iisus vrea să umbli cu el. În bucuria, în întristarea, în deznădejdea ta, asemenea lui, atunci când a fost pe pământ, umblând alături de Tatăl său ceresc, la orice pas, în orice moment și circumstanță, Iisus avea un singur scop: să împlinească voia Tatălui ceresc. Ești tu gata în ocazia aceasta să ridici ochii spre cer și împreună, în rugăciune, să cerem lui Dumnezeu darul încrederii și al rămânerii în voia Lui? Tată ceresc, în numele lui Iisus, vrem să te lăudăm că în dragostea ta ai un plan cu viața fiecăruia dintre noi. Vrem să ne închinăm ție, având la bază dăruirea ta în persoana fiului tău prea iubit. Vrem să-ți mărturisim că în multe ocazii am greșit, pentru că nu ne-am bazat pe puterea și credința ta, care trece dincolo de înțelegerea noastră. Te rugăm, Doamne, să porți în mâinile tale viața fiecărui ascultător, să întărești, să dai putere și să așezi cuvântul tău în inima noastră a tuturor, ca să putem vedea cu ochii credinței răspunsul tău la rugăciune. Îți mulțumim că tu întotdeauna vei răspunde în conformitate cu voința și planul tău. Ca să putem accepta aceasta, avem nevoie de Duhul tău cel Sfânt, care să lucreze în chip tainic în inima noastră, aducând credință acolo unde este deznădejde, dragoste acolo unde este ură, răbdare acolo unde este atâta durere și bucuria că poți fi prietenul nostru în călătoria acestei zile. În mâinile tale așezăm familiile noastre și în mod special pe cei greu încercați în ceasul acesta și pe care tu îi cunoști pe nume. Îți mulțumim.

Mulțumim că dragostea ta vrei să o torni în inimile noastre, în numele lui Iisus Hristos, și prin Duhul Sfânt te-am rugat, Tată Ceresc. Amin.

0: Stă scris la lege și la mărturie.
1: Vine dimineața. În Psalmul 30, cu versetul 5, stă scris: mânia lui ține numai o clipă, dar îndurarea lui ține toată viața. Seara vine plânsul, iar dimineața veselia. Mânia lui Dumnezeu nu este veșnică. Dumnezeu nu este definit de mânie, ci de iubire și îndurare. David recunoaște că orice mustrare sau disciplină venită de la Dumnezeu este temporară, nu o pedeapsă continuă, ci un act corectiv menit să ne întoarcă la El. Când trecem prin necazuri, putem avea încredere că Dumnezeu nu ne abandonează. Mânia sa poate fi o clipă a conștiinței trezite, dar nu o condamnare permanentă. Îndurarea lui Dumnezeu este o temă centrală în Cartea Psalmilor. Nu este o emoție trecătoare, ci o trăsătură eternă. În contrast cu mânia de o clipă, îndurarea lui durează toată viața. Această asimetrie este intenționată. Psalmistul vrea să sublinieze cât de mică este durerea comparativ cu imensitatea harului lui Dumnezeu. Seara vine plânsul. Plânsul este real, dar temporar. Imaginea serii simbolizează un timp de întuneric, de oboseală și de izolare. În mod poetic, David recunoaște că durerea își găsește adesea locul în momentele de liniște, când sufletul nu mai poate fugi de gânduri sau de suferință. Seara este și o metaforă a crizei, a pierderii, a necunoscutului. Cu toții trecem prin seri ale vieții, cum ar fi bolile, pierderile celor dragi, depresiile, eșecurile. Este normal să plângem. Credința nu înseamnă absența suferinței, ci încrederea că aceasta nu va dura veșnic. Iar dimineața, spune textul, veselia. Bucuria urmează după noapte. Dimineața simbolizează speranța, restaurarea și prezența lui Dumnezeu. După întuneric vine lumina. După suferință, Dumnezeu aduce vindecare. Aceasta este esența Evangheliei. Moartea nu este finalul. Urmează învierea. Chiar dacă poate că treci acum printr-o noapte a vieții tale, dimineața lui Dumnezeu va veni. Poate nu în forma în care o aștepți, dar veselia promisă este reală. Uneori aici, pe pământ, sau sigur, întotdeauna, în veșnicie. Psalmul 30, cu versetul 5, ne oferă o perspectivă echilibrată asupra durerii. Nu o neagă, dar nici nu o absolutizează. Ne învață că Dumnezeu nu ne lasă în întuneric, ci se grăbește să aducă lumina. Doamne, ajută-ne să privim dincolo de clipa durerii și să așteptăm dimineața îndurării tale.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: Exagerând puțin, astăzi voi folosi o poantă întâlnită des între noi când este vorba despre faptul că Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă și în traistă. Un om bun, credincios, a intrat într-o perioadă de dificultăți financiare. Oriunde se întorcea, altă cerință îi era adresată, până când în cele din urmă a ajuns, după cum se spune, atât de sărac încât nu mai avea după ce bea apă. Într-o noapte, în tulburarea lui, a căzut în genunchi și a ridicat ochii spre cer și s-a rugat: Doamne Dumnezeule, sunt sărac lipit pământului. Te rog să mă lași să câștig la loterie, repede. În săptămâna următoare a fost optimist că îi se va îmbunătăți situația. După 3 luni, credința a început să-i slăbească și până la sfârșitul anului a devenit furios că nu a câștigat niciun bănuț. Mă auzi, Doamne? A strigat el. Am crezut că mă vei ajuta, dar a trecut un an întreg și nu mi-ai răspuns la rugăciuni. Deodată un nor negru a apărut și un fulger a brăzdat cerul. O voce a bubuit: Te aud, te aud. De fapt, ți-am auzit toate rugăciunile, dar mai lasă-mă. Puteai și tu măcar să cumperi un bilet la loterie. E clar că nu am vorbit despre faptul că sunt adepta jocurilor de noroc, da? Și mai e clar și că tot ce am folosit, este un simbol. Bun. Atunci pot trece mai departe. Un lucru pe care îl putem face pentru a primi răspuns la rugăciune este să ne rugăm odată pentru el, apoi să-l mai lăsăm deoparte, să luăm alte subiecte, pentru că dacă insistăm doar pe el și uităm de toate celelalte, pentru acesta părem că nu avem prea multă credință. Lui Dumnezeu e destul să-i spui o singură dată și să mergi înainte cu încredere. Și să nu uităm, dacă vi se pare că nu vă pricepeți să vă rugați, atitudinea contează. Într-o seară, în timp ce avea grijă de copil, bunicul a trecut pe lângă camera nepoatei și a auzit-o repetând alfabetul într-o manieră foarte respectuoasă. A, B, C. Ce faci acolo? A întrebat el. Îmi spun rugăciunea, a explicat fetița. Dar nu știu exact cuvintele potrivite în seara aceasta, așa că spun toate literele. Dumnezeu le va pune la un loc pentru că el știe la ce mă gândesc. O singură idee mai este de adăugat. Rugați-vă neîncetat, cât mai respectuos posibil.
0: Îndreaptă-ți gândul către cer.

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Bună dimineața, sunt Ciprian Sasu, ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Programul de guvernare și lista de miniștri au fost depuse la Parlament de premierul desemnat Adrian Veștea după ce PSD a decis să intre la guvernare. În schimb, conducerea PNL a anunțat că nu va susține noul executiv și a amenințat cu excluderea pe liberalii care vor face parte sau vor vota guvernul Veștea. Cod galben de temperaturi deosebit de ridicate astăzi pentru județele Satu Mare, Sălaj, Maramureș, Bistrița, Năsăud și Mureș. Un val de caniculă afectează în prezent țările din vestul și centrul Europei, cu temperaturi care vor urca și la 45 de grade. La noi vor fi și ploi în partea a doua zilei, 34 de grade maxima termică. Acum la București sunt 18 grade. Premierul desemnat Adrian Veștea a depus aseară la Parlament programul de guvernare și lista de miniștri și intră practic în linie dreaptă spre votul de investitură. Birourile permanente ale Senatului și Camerei Deputaților urmează să stabilească în această dimineață calendarul audierii miniștrilor propuși în comisiile de specialitate și ședința de plen pentru votarea guvernului Veștea. Prim-ministrul desemnat preciza că prin acest demers vrea să pună capăt unei perioade de incertitudine și să readucă țara într-un cadru de stabilitate și funcționare normală a instituțiilor. Adrian Veștea sublinia că își dorește ca procedurile parlamentare să se desfășoare în ritm accelerat. Cu detalii, Amalia Boșescu.
2: Programul de guvernare propus de premierul desemnat Adrian Veștea are 5 priorități imediate. Stabilitatea politică prin revenirea la normalitatea instituțională, accelerarea atragerii banilor din PNRR, menținerea încrederii partenerilor și a ratingului de țară, deblocarea proiectelor aflate în stadii avansate și securitatea națională. Noul guvern va avea 3 vicepremieri: Maria Neacșu de la PSD, care va ocupa și funcția de ministru de interne, Alina Gorghiu de la PNL și Diana Morar, independentă. 5 dintre miniștri PSD au fost nominalizați pentru aceleași portofolii avute în fostul guvern, respectiv Radu Marinescu la Justiție, Florin Barbu la Agricultură, la Energie Bogdan Ivan, la Ministerul Muncii Florin Manole, iar la Sănătate Alexandru Rogobete. Numele noi propuse de PSD sunt Mihai Ghigiu la Mediu, Romeo Lungu la Ministerul Dezvoltării și Ionuț Vulpescu la Cultură. Radu Oprea este propus din nou la Secretariatul General al Guvernului. Gruparea liberală care îl susține pe Adrian Veștea va avea 4 ministere, la care sunt propuși actuali parlamentari sau apropiați ai acestora: la apărare Sorin Câmpeanu, la educație Monica Anisie, iar la transporturi este propus Cristian Pistol. PNL are o nominalizare și pentru un nou minister al digitalizării, pe Eduard Mititelu. În echipa guvernamentală au fost incluși la solicitarea premierului desemnat 4 independenți: Alexandru Nazare la finanțe, la Ministerul Proiectelor Europene Florin Zaharia, Luca Niculescu la externe și Marian Bârgău la Ministerul Economiei. Odată depuse cele două documente, conducerea legislativului trebuie să stabilească un calendar pentru audieri în comisiile de specialitate, urmate de votul de investire în plenul reunit. Pentru a trece, noul cabinet are nevoie de 233 de voturi favorabile. Pe lângă susținerea PSD și a unor parlamentari din PNL, noul cabinet ar putea avea voturile unor formațiuni și grupuri parlamentare mici cu care premierul desemnat a negociat. PNL, UDMR și USR au anunțat că nu susțin viitorul guvern și AUR, care a fost exclus de la negocieri, anunță că nu va da un vot de încredere cabinetului Veștea.
1: Decizia PSD de intrare la guvernare și implicit de susținere în legislativa cabinetului Veștea a fost luată în unanimitate ieri în ședința Consiliului Politic Național. Socialdemocrații au explicat că România are nevoie urgentă de un executiv funcțional pentru a opri austeritatea oarbă și pentru a elimina actualul blocaj politic, iar hotărârea a fost luată doar după ajustarea corespunzătoare a programului de guvernare. PSD atrage însă atenția că votul său de investitură pentru cabinetul Veștea nu reprezintă un cec în alb și va monitoriza cu exigență fiecare decizie cu impact economic, nu va tolera amânări în atragerea fondurilor europene și niciun alt experiment fiscal pe seama românilor. Ilie Bolojan a fost reales în funcția de președinte al PNL la congresul extraordinar desfășurat ieri, alături de o echipă mai restrânsă numeric. Noua conducere liberală a avut ulterior o primă ședință în care a reconfirmat că nu va susține cabinetul Veștea și le-a sugerat parlamentarilor săi să părăsească plenul în momentul votului. De asemenea, congresul a adoptat și o rezoluție ce prevede că participarea membrilor partidului la construcția unui guvern cu PSD va genera excluderea lor și le-a solicitat lui Adrian Veștea, Lucian Bode, Rareș Bogdan, Hubert Tuma și Alinei Gorghiu demisia din cadrul partidului. Andrei Șerban relatează.
3: Ilie Bolojan a fost singurul candidat la funcția de președinte PNL și a prezentat un program prin care își propune să modernizeze România folosind istoria PNL și valorile liberale. Congresul extraordinar a mai cerut premierului desemnat Adrian Veștea și susținătorilor săi să demisioneze pentru că au încălcat în mod repetat obligația de a apăra opțiunile politice și deciziile conducerii PNL. În caz contrar, ei vor fi excluși din partid. Președintele Ilie Bolojan spunea că viitorul executiv trebuie să-și angajeze răspunderea pentru toate proiectele din PNRR care nu au fost încă aprobate, să lupte în zona de energie pentru a scădea prețurile și nu poate majora salariile. Aceste lucruri pot să fie puse în practică de guverne minoritare care pot să fie formate ori de PSD, ori de PNL-USR-UDMR.
4: Este nevoie de un acord politic de tip național în care, în următoarele 6 luni, partidele semnatare să se angajeze că, indiferent cine va fi în guvernare, vor asuma câteva condiții de bază care țin cont de prioritățile noastre în momentul de față și de situația economică și bugetară.
3: Ilie Bolojan a mai spus că acest pact național poate să prevadă și angajamentul partidelor că nu vor iniția și nici nu vor vota o moțiune de cenzură în următoarele 6 luni.
1: Alina Gorghiu a declarat că alături de ceilalți liberali vizați va contesta deciziile noii conduceri și a adăugat că executivul propus de Adrian Veștea are identitate liberală atât în programul de guvernare cât și în calitatea oamenilor. Și fostul secretar general al PNL, Lucian Bode, căruia conducerea îi reproșează situația financiară gravă a formațiunii, a anunțat că nu va demisiona, afirmând că un partid care își exclude criticii nu se reformează, ci își pregătește eșecul în surdina. Absolvenții de clasa 8-a încep astăzi evaluarea națională cu proba scrisă la limba și literatura română. Examenul continuă miercuri cu testarea la matematică, iar elevii care studiază în limbile minorităților naționale vor susține vineri și proba la limba maternă. Primele rezultate vor fi afișate pe 1 iulie. Și absolvenții de liceu se pregătesc de examene. Probele scrise ale bacalaureatului încep pe 29 iunie. Alertele de caniculă se restrâng astăzi la câteva județe din nordul țării, de la ora 12 la ora 21. Un cod galben de temperaturi deosebit de ridicate va viza județele Satu Mare, Sălaj, Maramureș, Bistrița, Năsăud și Mureș. Maximele vor fi cuprinse între 30 și 34 de grade, cu cele mai ridicate valori în Maramureș și în nord-vestul Transilvaniei. În paralel, tot de la orele 12 la 21 va fi și un cod galben de vreme instabilă, vizează vestul țării, mai exact Banatul, Crișana, sud-vestul Transilvaniei și zona montană. Acolo vor fi ploi torențiale, descărcări electrice, vânt și pe arii restrânse, vijelii și căderi de grindină. Manifestări de vreme instabilă vor fi și în restul țării, spun meteorologii. O informare meteo generală valabilă până miercuri arată că vremea va fi călduroasă în majoritatea regiunilor. Până la ora 9 sunt în vigoare și avertizări cod galben de inundații valabile pentru râuri din vestul Transilvaniei și nordul Olteniei. Un val de caniculă se întinde în prezent din Marea Britanie și sud-vestul Europei până în centrul continentului. În aceste țări, autoritățile au emis alerte în condițiile în care temperaturile depășesc 35 de grade. Fenomenul este resimțit acut, în special de francezi, aflați sub un așa numit dom de căldură, care păstrează temperaturile ridicate chiar și noaptea. Mai multe evenimente au fost anulate sau amânate, după cum relatează corespondenta noastră la Paris, Daniela Coman.
5: Un sfert de țară, inclusiv Parisul, a fost plasat sub cod roșu de caniculă, iar restul sub cod portocaliu. Este prima dată când se întâmplă. Temperaturile vor rămâne foarte ridicate până joi inclusiv și nici noaptea nu sunt șanse de răcoare, ceea ce înseamnă o acumulare de căldură ce va crește mult gradul de disconfort. Se așteaptă ca temperaturile maxime să atingă 37 până la 42 de grade, anunță Meteo France. Majoritatea evenimentelor sportive din acest weekend au fost anulate. La solicitarea guvernului, numeroase localități au anulat concertele în aer liber programate de sărbătoarea muzicii. Cele menținute au fost deplasate mai târziu seara și a fost interzisă vânzarea și consumul de alcool la aceste manifestări. Sistemul sanitar este în alertă, cu prioritate ambulanța și serviciile de urgență pentru a putea îngriji toate persoanele fragile a căror stare de sănătate se poate agrava din cauza caniculei.
1: În Spania, meteorologii vorbesc despre cea mai călduroasă lună iunie din istorie. Zilele acestea se așteaptă în peninsula iberică temperaturi și de 45 de grade și minimele termice sunt greu de suportat, după cum transmite corespondentul nostru Alin Petrica.
6: Deja de duminică au fost maxime caniculare, 42,7 grade în Jaén, 42,2 în Ciudad Real și 41,9 în Córdoba, iar lista continuă cu zeci de orașe unde au fost peste 40. În Madrid maxima a fost de 39. Minima maximă a fost într-o localitate din Mallorca, unde în plină noapte au fost 27,9 grade. 14 comunități autonome, adică două treimi din teritoriul Spaniei, intră sub avertizare cod roșu și portocaliu de temperaturi extreme. Previziunile indică maxime de 40-42 de grade în toate aceste regiuni, inclusiv în Madrid, Catalonia și Andaluzia. Deja au fost date avertizmente locale de furtuni violente în Zaragoza și Galicia. Planul anticanicul a fost activat deja în mai multe orașe afectate de căldură încă din timpul săptămânii trecute. Mai multe primării au făcut gratuită intrarea la piscinele municipale, au fost instalate locuri de răcorire și acordare de prim ajutor și s-au anulat mai multe evenimente publice, inclusiv vizionări de meciuri de la Campionatul Mondial de Fotbal.
1: La Bruxelles are loc astăzi summitul Uniunea Europeană în Republica Moldova, după ce în urmă cu câteva zile a fost deschis primul capitol de negocieri de aderare. Ala Boțan de la Radio Chișinău ne spune mai multe.
7: În cadrul summitului, președinta Maia Sandu, președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen și președintele Consiliului European Antonio Costa vor discuta despre următoarele etape ale negocierilor și despre agenda de reforme pe care urmează să le realizeze Republica Moldova în procesul de integrare. Agenda summitului va include de asemenea subiecte privind situația regională, consolidarea cooperării în domeniul securității și apărării și al energiei, precum și sprijinul Uniunii Europene pentru dezvoltarea economică a Republicii Moldova. La finalul summitului, Maia Sandu, Ursula von der Leyen și Antonio Costa vor adopta o declarație comună. Atât Comisia Europeană cât și Consiliul European au confirmat că Republica Moldova este pregătită pentru deschiderea negocierilor pe toate grupurile de capitole. Negocierile de aderare cu guvernul de la Chișinău au fost deschise oficial pe 15 iunie la cea de-a doua conferință interguvernamentală Republica Moldova-Uniunea Europeană, care a avut loc la Luxemburg. Deocamdată, negocierile vizează doar primul grup de capitole, valori fundamentale, care include, între altele, reforma justiției, combaterea corupției și achizițiile publice. Se așteaptă însă ca până la sfârșitul lunii iulie să fie deschise negocierile pe toate grupurile de capitole, 6 la număr în total.
1: Statele Unite și Iranul au convenit foaia de parcurs a negocierilor bilaterale din ultimele zile în cadrul unei prime runde de discuții la nivel înalt, care s-a încheiat în urmă cu câteva ore. Convorbirile primele, după ce părțile au semnat un acord provizoriu săptămâna trecută, au avut loc pe fundalul unor noi tensiuni generate de închiderea strâmtorii Ormuz de către iranieni și de noi amenințări din partea președintelui american Donald Trump. Cătălin Gomboș ne spune mai multe.
8: Convorbirile la nivel înalt vor fi continuate în zilele următoare, tot în Elveția, la nivel de experți, care vor discuta o serie de chestiuni tehnice, au anunțat țările care mediază negocierile, Pakistanul și Qatarul. La prima rundă de discuții, cele două delegații au fost conduse de vicepreședintele american J.D. Vance, respectiv ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi. Părțile au căzut de acord cu privire la un mecanism pentru a pune capăt luptelor din Liban și au deschis o linie directă pentru a putea asigura trecerea navelor civile prin strâmtoarea Ormuz. Șeful diplomației iraniena Basarakce afirmă că Teheranul a obținut scutiri de la sancțiunile care îi sunt impuse, astfel încât să poată exporta petrol și produse petrochimice. Potrivit lui Arakci, s-a convenit și dezghețarea unor bunuri iraniene, precum și lansarea unui fond de reconstrucție a țării. Convorbirile au început pe fondul unor noi tensiuni generate de închiderea strâmtorii Ormuz de către Iran. Teheranul acceptase deblocarea strâmtorii cu doar câteva zile în urmă, dar spune că a decis să o reînchidă pentru că Israelul și-a continuat atacurile în Liban. Israelul și gruparea islamistă Hezbollah, care e aliată cu Iranul, acceptaseră vineri o nouă încetare a focului, cea de-a treia începând cu luna aprilie. Ca și primele două, nici aceasta nu a fost respectată de vreuna din părți. Închiderea Ormuzului l-a determinat pe președintele Donald Trump să amenințe că va relua bombardamentele asupra Iranului, ceea ce a generat noi tensiuni chiar în timp ce părțile negociau, notează Reuters. Deschiderea strâmtorii reprezintă una din prevederile cheie ale acordului interimar semnat săptămâna trecută.
1: Vremea va fi călduroasă în majoritatea regiunilor, iar disconfortul termic va fi ridicat în vest și sud-vest. Nu vor lipsi însă înnorările, care vor aduce ploi în partea a doua zilei la munte, în Banat, Crișana și pe arii mai restrânse în Transilvania, Oltenia și Muntenia. Pe locuri pot fi vijelii și căderi de grindină. Maxima termică ajunge la 34 de grade în Maramureș, nord-vestul Transilvaniei și sudul Olteniei. La această oră se înregistrează în țară 15 grade la Brașov, 16 la Iași, 18 la Timișoara, 20 la Constanța. Vreme călduroasă la București, cu disconfort termic ridicat, dar și cer variabil, 31-32 de grade maxima termică, sunt 18 grade acum în capitală și 759 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică.

0: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Începe ziua cu bucurie și inspirație. E timpul pentru Dimineți cu Rost, cu Florentina Adamescu și Edisa Soare Bucur.
2: Bună dimineața, doamnelor și domnilor, și bine ați venit la Radio Vocea Speranței. Vă salutăm în direct. Ne referim în primul rând la Biblie. Dis de dimineață, într-una din pildele sale, așa este, Iisus vorbește despre sămănătorul care este dis de dimineață să arunce sămânța. El nu știe exact ce va aduce fiecare zi, dar seamănă cu încredere, convins că Dumnezeu face să crească ceea ce este bun. Poate că această imagine, dragii noștri, ni se potrivește și nouă în această dimineață de luni, 22 iunie, așadar am început ziua cu planuri, cu emoții, cu speranțe. Unii dintre dumneavoastră poate ați pornit spre locul de muncă, alții poate faceți planuri pentru zilele care urmează, iar pentru peste 148.000 de elevi, astăzi este o zi a emoțiilor, pentru că pășesc într-un moment important al vieților, odată cu începerea evaluării naționale. Așadar, multe emoții astăzi, multe așteptări, multe rugăciuni rostite în taină de părinți și bunici și un matin final care vă este aproape aici la Vocea Speranței. Vă salută echipa matinală. Bună dimineața tuturor!
3: Bună dimineața, Florentina! Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Dimineți cu Rost. Este luni, o nouă săptămână de lucru se așterne înaintea noastră ca o pagină albă, am putea spune, o pagină curată, gata să fie scrisă cu fapte bune, gânduri curate și alegeri înțelepte. Ne bucurăm că zi de zi ne alegeți ca parteneri de drum în primele ore ale zilei aici la Radio Vocea Speranței și sperăm că v-ați trezit cu liniște în suflet, dar și cu dorința de a transforma această zi de luni într-o binecuvântare pentru cei din jur, indiferent ce provocări vă așteaptă astăzi. Nu uitați că fiecare răsărit aduce cu sine o nouă șansă, o nouă speranță, dar și un rost pentru viața fiecăruia dintre noi.
2: Așa este, în același timp venim după un sabat în care mii de credincioși adventiști de ziua șaptea din întreaga Românie s-au întâlnit la Brașov sub genericul Toate lucrurile noi. Un mesaj care ne amintește că Dumnezeu continuă să lucreze. Dumnezeu este Cel care transformă. Dumnezeu oferă speranță într-o lume care are nevoie de speranță mai mult decât oricând.
3: Așa este, inima comunității noastre a bătut la unison în acest weekend la Brașov, acolo unde s-a desfășurat Congresul Național de Misiune. Cei prezenți au avut un singur scop, reconsacrarea, părtășia și, mai presus de orice, dorința de a învăța cum să fie un sprijin real pentru societatea în care trăim.
2: Și poate că acesta este gândul de care avem nevoie și în această dimineață, indiferent ce ne așteaptă în această zi, nu pornim singuri la drum. Biblia este cea care ne este aproape, bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările lui nu sunt la capăt. Spunem încă o dată, așa cum stă scris în plângerile lui Ieremia, capitolul 3, începând cu versetul 22. Așadar, dragii noștri, avem promisiuni frumoase pentru începutul acestei zile, pentru această săptămână de lucru în care ne aflăm. Nu doar calendarul poate începe o nouă pagină, ci Dumnezeu ne poate oferi din nou har, din nou putere și ne poate oferi motive de încredere.
3: Așa este, Florentina, chiar dacă uneori presiunea vremurilor pe care le trăim ne face să devenim defensivi, triști sau sceptici. Este ușor să cădem în capcana pesimismului și să credem că vremurile bune au trecut, însă, tocmai în aceste momente de nesiguranță, rolul nostru aici la Radio Vocea Speranței este să vă aducem aminte că Dumnezeu este cu noi. Promisiunile lui Dumnezeu rămân neschimbate.
2: Așadar, oriunde ne ascultați, în această dimineață de luni 22 iunie, vă invităm să privim viți această zi cu foarte multă speranță. Ce facem noi? Alegem să lăsăm grijile în mâna lui Dumnezeu. Și alegem să mai facem un lucru, alegem să primim cu recunoștință darul acestei noi zile. Încă o dată primiți salutul de bună dimineața din partea echipei matinale și haideți împreună să deschidem o nouă ediție a ceea ce înseamnă speranță în fiecare clipă. Oricum, vă mulțumim că ne sunteți alături și cu siguranță vom avea parte de un timp binecuvântat.
3: Și ca lucrurile să înceapă bine și frumos în această dimineață de luni 22 iunie, vă invităm să deschideți împreună cu noi Scriptura pentru a afla care este versetul acestei dimineți. Se găsește în Proverbe, la capitolul 16, este vorba despre versetul 32, cel încet la mânie prețuiește mai mult decât un viteaz și cine este stăpân pe sine prețuiește mai mult decât cine cucerește cetăți. omul valoros în opinia lui Solomon va fi cel care recunoaște, dar și cel care cunoaște și stăpânește arta autocontrolului. Solomon declară că cel ce știe să-și stăpânească emoțiile, cel ce refuză să fie condus de impulsul reacțiilor mâniei, poate fi cu mult mai nobil decât omul trofeelor câștigate cu sabia.
2: Proverbele, capitolul 16, versetul 32, înțelesul acestui verset așadar este profund și surprinzător. Adică Dumnezeu răstoarnă valorile după care oamenii judecă de obicei succesul. În lumea antică, un viteaz care cucerea cetăți era considerat un erou. Totuși, înțelepciunea biblică spune că există o victorie și mai mare. Victoria asupra propriei persoane.
3: În galeria marilor eroi ai istoriei, numele care au rămas scrise cu litere de aur, am putea spune, sunt cele ale cuceritorilor. Îl amintim pe Alexandru Macedon, pe Iulius Cezar sau pe Napoleon Bonaparte, oameni care au mutat granițe și au îngenunchiat imperii, însă, pe o pagină de scriptură, înțeleptul Solomon răstoarnă complet această ierarhie a valorilor. Cine este stăpân pe sine, prețuiește mai mult decât cine cucerește cetăți. Cum poate un om simplu care doar își păstrează calmul să fie mai valoros decât un strateg militar de geniu? Răspunsul este în acest verset din această dimineață. Cel încet la mânie prețuiește mai mult decât un viteaz și cine este stăpân pe sine prețuiește mai mult decât cine cucerește cetăți.
2: Adică a fi încetul la mânie nu înseamnă să fii slab sau pasiv. Înseamnă să ai puterea aceea să-ți controlezi reacțiile atunci când ești provocat, rănit sau nedreptățit. Ce putere mare! O adevărată bogăție! Iar stăpânirea de sine este capacitatea de a nu fi condus de impulsuri, emoții sau dorințe nestăpânite. Practic, versetul din această dimineață de la Vocea Speranței, versetul 32 din Proverbele 16, ne spune că este mai greu să te învingi pe tine însuți decât să învingi un adversar. Ne mai spune și că, atenție, caracterul valorează mai mult decât puterea. Calmul și autocontrolul sunt semne de maturitate spirituală, iar adevărata forță se vede în reacțiile noastre, nu doar în realizările noastre.
3: Exact, trăind într-o societate care aplaudă doar performanța vizibilă și impactul imediat, această afirmație a înțeleptului Solomon pare să contrazică tot ceea ce suntem învățați să admirăm. Societatea ne îndeamnă constant să fim puternici, să ne impunem punctul de vedere, să cucerim teritorii în carieră, în discuții, în societate, măsurându-ne adesea valoarea prin numărul bătăliilor exterioare pe care le-am câștigat. Însă Dumnezeu răstoarnă complet această scară a valorilor, amintindu-ne că acela care este încet la mânie prețuiește mai mult decât un viteaz și cine este stăpân pe sine prețuiește mai mult decât cine cucerește cetăți.
2: Și revenim și la lumea în care trăim, ne gândim la un mediu al unei mari corporații și ne putem imagina doi manageri. Primul este extrem de inteligent, obține rezultate spectaculoase, încheie contracte importante și conduce echipe numeroase. Este văzut drept un cuceritor de cetăți și totuși, atunci când apare o problemă, acest manager ridică tonul, îi umilește pe colegii în ședințe și reacționează impulsiv la orice critică. Și un al doilea

0: 32 ne lasă în față și o oglindă în care suntem invitați să ne privim cu maximă onestitate. Poți să cucerești cele mai înalte vârfuri ale carierei, poți să ai dreptate în fiecare discuție, poți să construiești imperii sau, așa cum spune textul, să cucerești cetăți, dar dacă mânia îți dictează cuvintele și dacă orgoliul îți ghidează reacțiile, atunci toate realizările exterioare își pierd strălucirea și valoarea. Autocontrolul nu este o formă de slăbiciune sau de pasivitate, așa cum spuneai și tu, Florentin, aceste expresii unei maturități spirituale profunde înseamnă să ai puterea de a pune un spațiu de rugăciune și de liniște între provocarea pe care o primești și răspunsul pe care ales să îl oferi.
1: Și ne referim și la Biblie încă o dată. Iosif, personajul biblic despre care amintim des la matinal, avea toate motivele să fie mânios. Iosif a fost vândut drept sclav de către proprii frați, acuzat pe nedrept, aruncat în închisoare. Ani întregi Iosif a suferit din cauza altora. Când a ajuns conducător în Egipt, Iosif a avut puterea să se răzbune, dar atunci când frații au venit în fața lui, depinzând de mila sa, se vede acolo exact sensul din Proverbele 16:32. Iosif ar fi putut cuceri cetăți prin autoritatea pe care o avea, dar victoria lui cea mare nu a fost asupra Egiptului, ci asupra propriei inimi. Așadar, dacă ne referim și la Biblie, la Iosif, el a ajuns atât de puternic încât soarta fraților săi era în mâinile lui. Dar cea mai mare victoria lui Iosif nu a fost poziția pe care a ocupat-o, ci stăpânirea de sine pe care a arătat-o. A ales iertarea în locul răzbunării. De aceea Biblia spune că omul care stăpânește spiritul este mai mare decât cel care poate cuceri cetăți.
0: Cu alte cuvinte, în ochii Creatorului, nobleța nu va fi măsurată prin momentele în care ai strigat mai tare pentru a te apăra, ci prin clipele discrete în care ai ales să taci, să ierți și să zâmbești. Așadar, cel încet la mânie prețuiește mai mult decât un viteaz și cine este stăpân pe sine prețuiește mai mult decât cine cucerește cetăți. Este ora 7:27 la acest moment. Vă invităm să ascultați și rubrica Deschide Biblia. De asemenea, puteți asculta și melodia acestei săptămâni. Dragostea ta se numește, o piesă interpretată de grupul Ecouri de Har.
2: Din ce în ce mai mult simțim cum în societate avem mai puțină influență asupra deciziilor care ne afectează existența. De aceea devine tot mai important să recunoaștem că cea mai mare parte a vieții înseamnă așteptare în a primi ceea ce ne dorim. Viața lui Iisus ne spune că a nu fi în control este parte a condiției umane. Vocația lui, misiunea lui, a fost împlinită nu doar în acțiune, dar și în așteptare. Mesajul acesta este foarte important pentru lumea noastră. Dacă este adevărat că Dumnezeu așteaptă răspunsul nostru față de iubirea divină, atunci descoperim o perspectivă cu totul nouă asupra așteptării. Putem învăța să ascultăm și să așteptăm înainte de a ne concentra asupra acțiunii și a implicării. Făcând lucrul acesta, vom putea descoperi puterea gloriei lui Dumnezeu într-o viață înnoită. Spiritualitatea așteptării nu înseamnă doar așteptarea noastră după Dumnezeu, înseamnă participarea noastră în așteptarea lui Dumnezeu. A fi împreună așteptător cu Dumnezeu este o invitație la împărtășire cu și din dragostea lui. Au fost cuvintele lui Henry Nouwen. Pasajul pentru astăzi se găsește la 2 Petru, capitolul 3, versetul 11 și 12. Așadar, fiindcă toate aceste lucruri se vor topi, astfel ce fel de oameni ar trebui să fiți voi, având o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu?
3: Dimineți cu rost, dimineți cu speranță. La Radio Vocea Speranței, ziua începe frumos.

0: Și iată, avem o melodie a săptămânii. Vă mulțumim pentru lucrul acesta. Este vorba despre un cor de copii, ecouri de har și melodia Dragostea Ta. Este piesa săptămânii. Nu uitați să votați melodia săptămânii viitoare. Chiar dacă este vacanță, corurile de copii sunt prezente în aceste propuneri. Le puteți vota pe site-ul Radio Vocea Speranței, rvs.ro, cu un simplu click. Corul de copii Sclipiri, Am fost pierdut, este piesa, una dintre piesele propuse. Apoi Rapsodia Iubirii, Cu tine prin credință, Reverența voia lui. Găsiți la vot aceste melodii pe site-ul rvs.ro. Iar acum vă spunem cu bucurie că vă mulțumim pentru mesajele care sosesc Disa în această dimineață. Ne bucurăm împreună cu toții să simțim că suntem o mare familie a credinței. Ne salută doamna Cornelia Prună din Salcea, Telorman. Astăzi îi poartă în rugăciune pe elevii care susțin evaluarea națională și ne amintește de cei dragi. Doamna Vasilica ne dorește o zi plină de binecuvântări, ne amintește că Dumnezeu ne însoțește pas cu pas, iar doamna Dina Peicu ne transmite un îndemn la pace și unitate. Și astăzi este alături de noi domnul Emilian, care ascultă din diaspora Vocea Speranței încă de la primele ore ale dimineții, așa cum ne scrie într-un mesaj. Ne transmiteți gânduri bune și multe binecuvântări, vă mulțumim. Iar doamna Cornelia Maican ne-a trimis un mesaj chiar acum: bună dimineața cu speranță și bucurie. Are și un verset în minte: binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul. Ieremia, capitolul 17, versetul 7.
1: Da, suntem o mare familie a credinței, așa cum ne scriu ascultătorii noștri, și ce bine e când frații, de ce spunem lucrul acesta? Pentru că acesta este și motoul provocării de astăzi, o provocare la care s-a gândit din nou colega mea Florentina. Suntem pe 22 iunie și dacă ați fost atenți la pulsul Bisericii Adventiste de ziua 7 din România din ultimele zile, cu siguranță inima vă bate încă în ritmul vibrant de la Brașov. Ce zile binecuvântate au fost la congresul de misiune.
0: Da, așa este, Edisa, încă putem avea cu toții în minte imaginea cu mii de oameni adunați în același loc, chiar dacă poate nu am fost prezenți fizic la Brașov. Au fost transmisiuni în direct și la Speranța TV, la postul de televiziune, dar și pe canalul de YouTube Speranța TV. Au fost oameni care au respirat același aer al speranței și parcă un verset din psalm mi-a prins viață sub ochii noștri. Iată ce plăcut și dulce este să locuiască frații împreună.
1: Exact, este un sentiment incredibil când o idee mare, o misiune comună ne adună la un loc și ne șterge toate diferențele. Dar, Florentina, uitându-mă la atmosfera aceea de unitate, mi-a venit în minte un gând mai puțin confortabil. De ce ne este atât de ușor să fim uniți în momente festive, dar atât de greu să rămânem strânși, uniți în jurul celor care ne conduc zi de zi?
0: Știi cum este, Edisa? Este mult mai ușor să iubești o idee abstractă decât, să zicem, un lider în carne și oase, care are și zile bune și zile mai puțin bune. Pentru că așa ne-am obișnuit, să trăim într-o cultură a suspiciunii. Și parcă primul nostru impuls când vedem pe cineva în fața noastră, fie că este un lider formal ales, fie unul informal care pur și simplu are inițiativă, este să căutăm not în papură, să dărâmăm, să destabilizăm, să criticăm de pe margine. Suntem oameni.
1: Exact, din păcate. Și mă întreb de ce ne este atât de teamă să ne atașăm, să ne sprijinim, să fim loiali. De ce nu mai avem mândria aceea curată de a spune cu bucurie: uite-l, măi, pe al nostru, omul acesta ne reprezintă, hai să-i punem un număr sub povară, nu o piedică la picior.
0: Îmi aduc aminte de o pildă veche despre un grup de constructori. Era nevoie să fie construit un turn. Un trecător i-a întrebat ce fac pe cei din echipa de construcție. Primul întrebat dintre muncitori a răspuns nervos: tai pietre, nu vezi? Al doilea a spus: câștig o pâine. Iar al treilea dintre cei care munceau în echipa aceea a constructorilor, cu ochii strălucind, a spus: clădim ceva, poate o catedrală împreună cu arhitectul nostru. Al treilea înțelesese că, fără respect pentru cel care are planul, munca e doar o muncă istovitoare, sclavie, nu construiești nimic bun.
1: Exact, și ce frumos! Iar Biblia este plină de exemple care ne arată că Dumnezeu lucrează prin oameni. Să ne gândim la Moise. Când mâinile lui oboseau în timpul bătăliei, poporul nu a început să-l critique că e bătrân sau slab. Aron și Hur au venit și au sprijinit mâinile lui Moise. Datorită acestui sprijin și ajutorului lui Dumnezeu, Israel a obținut victoria. Unitatea nu înseamnă doar să fim de acord cu o idee, ci să-l susținem pe omul pe care Dumnezeu l-a pus în frunte chiar și când e obosit.
0: Sau să privim la exemplul lui David și exemplul oamenilor lui David. Oamenii aceia nu erau perfecți, mulți erau datornici, erau amărâți când au venit la el în peșteră, dar au învățat loialitatea. Când David a oftat doar că este sete de apă din fântâna Betleemului, trei dintre ei și-au riscat viața doar ca să împlinească o dorință. Nu au zis: cine se crede și David acesta? Au zis: este liderul nostru, îl iubim și îl urmăm.
1: Ce lecție puternică de atașament, pentru că, dragi prieteni, e foarte ușor să fii un rebel pe canapea. E foarte ușor să dărâmi cu o postare sau cu o bârfă ce au construit alții în ani de zile, dar adevărata maturitate spirituală se vede atunci când știi să clădești, când știi să prețuiești autoritatea și când ești mândru de comunitatea ta și chiar de liderii tăi.
0: Așa că ecoul de la Brașov, de la Congresul de Misiune, haideți să-l facem, dragi ascultători, să nu fie doar o amintire frumoasă, ci să devină un mod de viață. Să fim noi oamenii care ridică, nu oamenii care dărâmă.
1: Și pentru că vrem să auzim și vocea dumneavoastră, deschidem linia de mesaje. Provocarea de astăzi vine sub forma unei întrebări la care vă invităm să răspundeți cu toată sinceritatea.
0: Întrebarea noastră pentru dumneavoastră este: când a fost cel mai recent când ați susținut activ un lider? Poate prin rugăciune, o vorbă bună sau un ajutor concret, în loc să apelați la critică.
1: Așteptăm așadar răspunsurile dumneavoastră prin SMS sau WhatsApp la numărul 0753 400 200.
0: Abia așteptăm mesajele scrise, mesaje înregistrate, vocale. Gândiți-vă la liderii din viața dumneavoastră. Pot fi pastor, coordonator, mentor. Haideți să fim noi cei care le susținem mâinile astăzi.
1: Rămâneți cu noi așadar, dragii noștri. Emisiunea continuă la Radio Vocea Speranței. Împreună pe această frecvență vom fi până la ora 10, iar acum la 7 și aproape 42 de minute vă invităm să ascultați rubrica Povestiri pentru copii, dar și piesa Explorând culorile, o piesă interpretată de Luisa Miriam Marin.
2: Dimineți cu rost, dimineți cu speranță. La Radio Vocea Speranței, ziua începe frumos.
3: Hopa, țupa, hop! Mami, mami, îmi spui și mie o poveste!
4: Iubita mea, sigur că spun, doar a sosit timpul povestirilor pentru copii.
3: Da, povestiri pentru copii!
5: Ați văzut vreodată o creastă stâncoasă înzăpezită? Renul sapă în zăpadă cu o expresie de meditație chinuitoare pe chip. Șoimul viteaz zboară în cercuri largi, plin de avânt, dar se oprește din avântul lui. Deodată se lasă spre pământ, aterizând cu grație lângă Ren.
6: Bună, dragă! Ce frumos! Ai arătat chiar acum! Eram acolo sus și observam. Avea o perfecțiune a atitudinii. Ești atât de ancorat în realitate.
7: Nu sunt ancorat. Sunt un ghem de confuzie. Spune-mi tu, viteazule, care vezi totul de sus, sunt un exemplu sau un anti-exemplu? Dă-mi explicații cu privire la asta.
6: Ești un exemplu, un exemplu de stăpânire de sine.
7: Serios? Așa ți se pare? Dar să știi că pentru mine tu ești o enigmă, nu pot să înțeleg. Tu ești cel care sare în ajutorul oricui, deși nu te roagă nimeni. Îl vezi pe ariciul rănit și aduce apă curată și o frunză pe post de pansament. Îl găsești pe iepure pierdut și îl ghidezi de sus fără să te roage nimeni.
6: Ah, da, eu ajut când nu zice nimeni, doar pentru că observ. Spirit altruist, știi? Mă simt bine când sunt un erou neștiut.
7: Dar există și partea cealaltă, când vulpea striga disperată după ajutor ieri. Tu ai întors privirea, deși avea nevoie de tine. Ai auzit suspine și ai început să te învârți în cercuri, să vezi dacă e necesară prezența ta.
6: Păi, trebuie să evaluez situația, să nu intervin inutil.
7: Lasă, chiar acum o oră, când rața sălbatică te-a chemat pe nume, tu ai luat-o pe alt drum ca să te eschivezi? Spune-mi, viteazule, cum poți fi atât de generos din proprie inițiativă și atât de fricos la cerere? Ești cumva un exemplu de ipocrizie zburătoare?
6: Nu, dragul meu, eu sunt un exemplu de management al așteptărilor. Când nu mă chemi, sunt erou. Deci mă bag în situația aceasta. Când mă chem, e o obligație și nu e la fel de distractiv. Plus că cine știe ce responsabilități mă așteaptă dacă mă duc când sunt chemat.
5: Renul încerca să-și dea seama ce înseamnă cuvintele spuse de Șoim, în vreme ce o vulpe a apărut brusc de după un bolovan și i-a aruncat o privire tăioasă.
3: Voi doi, lăsați filozofia. Șoimule, știm cu toții că tu ajuți doar ca să ai o poveste de spus la masă. Acum dă-te la o parte. Am de găsit un alt ren fals ca să-l fac să se simtă și el prost. Sau poate și mai prost.
5: Vulpea s-a îndepărtat chicotind, lăsându-i pe amândoi muți de uimire. Renul l-a clătinat din cap, neînțelegând foarte bine impertinența care le-a întrerupt dialogul.
7: Ce-a vrut să spună vulpea asta?
6: Of, ce limba ascuțită! Nu trebuie să o ascultăm!
7: Ba da, așa că viteazule, învață să nu te mai eschivezi de la responsabilitate atunci când ești chemat. Fii un exemplu de curaj consecvent, nu de altruism selectiv. Altruismul e frumos, iar încrederea e crucială.
6: Deci trebuie să fiu un exemplu de acțiune directă? O să mă gândesc la asta, de la 500 de metri altitudine.
2: Ați ascultat un material realizat de Bianca Timșa Stoicescu.

0: Dimineți cu rost, dimineți pentru suflet, pentru tine, doar la Radio Vocea Speranței.
1: Este ora 7:49 de minute, continuăm emisiunea matinală Dimineți cu rost cu informații din actualitate. Congresul extraordinar al PNL a aprobat modificările la statutul partidului, au fost decise reducerea numărului de prim-vicepreședinți de la 4 la 1 și înființarea Biroului Permanent Național ca structură centrală de conducere. Modificările au fost aprobate cu o abținere, astfel PNL va avea în structura de conducere președintele, un prim-vicepreședinte și 8 vicepreședinți naționali.
2: Biroul Permanent Național va fi structura centrală de conducere, biroul executiv fiind desființat, pentru că s-a constatat că este o structură ineficientă. Cei 8 vicepreședinți regionali vor fi aleși de către Biroul Permanent Național la propunerea președintelui PNL. Congresul extraordinar al PNL a fost convocat în situație de criză, a declarat Ilie Bolojan. Acesta a menționat că nu și-a dorit acest congres, dar situația a impus-o.
1: Continuăm informațiile. Peste 148.000 de copii sunt așteptați astăzi la proba scrisă la limba și literatura română din cadrul evaluării naționale. Examenul prin care absolvenții claselor a 8-a intră la liceu. Miercuri este programată proba la matematică, iar elevii din partea minorităților naționale susțin joi proba la literatura și limba maternă. Primele rezultate sunt afișate pe 1 iulie, iar cele finale pe 8 iulie. Și absolvenții de liceu se pregătesc de examene. Probele scrise ale bacalaureatului încep pe 29 iunie.
2: În această perioadă de mare tensiune pentru elevi și părinți, Ministerul de Interne a lansat campania de informare și prevenire Niciun examen nu merită un copil pierdut. Cea mai mare notă este să știe că ești alături de el. Este un apel adresat adulților și comunității din jurul copiilor în perioada evaluării naționale și în perioada bacalaureatului. Ministerul de Interne atrage atenția asupra presiunii emoționale prin care trec mulți copii în timpul examenelor, când teama de eșec, frica de a dezamăgi sau așteptările foarte mari din familie pot deveni copleșitoare.
1: Reprezentanții Ministerului de Interne atrag atenția că în astfel de perioade întâlnesc situații în care tineri aflați sub presiune emoțională iau decizii impulsive pe fondul sentimentului de eșec, al lipsei dialogului sau al fricii de a nu se ridica la nivelul așteptărilor. Pe site-ul mai.gov.ro există o broșură cu recomandări pentru prevenirea situațiilor de risc, semnele care nu trebuie ignorate și măsurile care trebuie luate în cazul plecării voluntare a unui minor de la domiciliu.
2: Continuăm informațiile din actualitate aici, în direct la Vocea Speranței. Uniformele școlare ar putea reveni în mod oficial în unitățile de învățământ din România, începând cu noul an școlar. Un proiect legislativ depus în Parlament propune introducerea obligativității purtării unei ținute comune pentru elevi. Măsura este susținută de către inițiatori ca o soluție pentru diminuarea diferențelor sociale și combaterea fenomenului de bullying. Potrivit proiectului, fiecare școală ar urma să stabilească propriul model de uniformă adaptat specificului instituției de învățământ. Inițiatorii proiectului consideră că introducerea unei ținute standard poate contribui la crearea unui mediu educațional mai echitabil, în care statutul financiar al familiilor să nu mai reprezinte un motiv de discriminare sau excludere. În ultimii ani, diferențele dintre elevi au devenit tot mai vizibile, iar hainele sau accesoriile de firmă au ajuns în multe cazuri motive de comparație și marginalizare în colectivele școlare.
1: În plus, mulți părinți consideră că revenirea uniformelor ar putea reduce competiția legată de brandurile vestimentare și costurile ridicate suportate de familii. Aceștia susțin că numeroși elevi se confruntă cu situații dificile atunci când nu își permit haine similare cu cele ale colegilor, ceea ce se poate duce la retragere socială și scăderea încrederii în sine. În opinia acestora, o ținută unitară ar crea condiții mai echilibrate pentru toți elevii, indiferent de situația materială a familiei, și cadrele didactice au semnala situații în care elevii sunt judecați sau ironizați din cauza hainelor, încălțămintei sau accesoriilor pe care le poartă, fenomen care poate genera conflicte și stări de disconfort emoțional.
2: Iar cumpărăturile online din afara Uniunii Europene vor deveni mai costisitoare începând cu data de 1 iulie. Cei care comandă colete cu o valoare mai mică de 150 de euro vor avea de achitat, pe lângă taxa logistică de 25 de lei și o nouă taxă vamală de 3 euro. Noua taxă vamală va fi aplicată în toate statele membre ale Uniunii Europene în completarea taxelor logistice naționale. Măsura este justificată prin necesitatea protejării comercianților europeni europeni în fața volumului mare de produse importate, în special din China.
1: Reprezentanții Comisiei Europene au precizat pentru știrile TVR că taxa logistică de 25 de lei și noua taxă vamală de 3 euro vor fi aplicate simultan cel târziu până în luna noiembrie. Ulterior ar urma să fie introdusă o taxă logistică unică la nivelul Uniunii Europene. Potrivit Comisiei Europene, măsura urmărește să evite distorsiunile pe piața unică și redirecționarea importurilor către statele membre care aplică cele mai mici taxe la frontieră. Consultanții fiscali avertizează însă că noile obligații ar putea aduce mai multă birocrație și întârzieri în livrarea coletelor.
2: Economia traversează o perioadă de presiune moderată, iar rata inflației ar putea depăși 3% până la finalul anului. Scumpirile pot declanșa efecte în lanț, iar dobânzile ar putea urca din nou, spun experții. Economia europeană primește un nou avertisment dur din partea Băncii Centrale Europene. Inflația scapă din nou de sub control, iar valul de scumpiri este departe de a se fi încheiat. Oficialii Băncii Centrale Europene spun că prețurile vor continua să crească în lanț pe tot parcursul anului, iar efectele se vor vedea în facturi, alimente, servicii și salarii.
1: Mai mult, piețele financiare se așteaptă la noi majorări ale dobânzilor în următoarele luni. Asta înseamnă rate mai mari pentru credite și costuri tot mai ridicate pentru populație și companii. Chiar dacă tensiunile internaționale s-ar calma, Banca Centrală Europeană avertizează că impactul inflației s-a produs deja și va continua să afecteze economia și în anul 2027. În aceste condiții, europenii trebuie să se pregătească pentru o perioadă prelungită de scumpiri și banii tot mai puțini în buzunare.
2: Circulația rutieră și transportul public în zona pasajului Basarab din București sunt afectate pentru că au început lucrările de remediere a acestei infrastructuri, a informat Primăria Capitalei. Până pe 29 iunie se va lucra doar în zona liniilor de tramvai, fără afectarea traficului auto. De asemenea, în perioada 29 iunie-31 iulie, mașinile vor circula pe podul Basarab pe o singură bretea în ambele sensuri, dinspre Calea Grozăvești înspre șoseaua Nicolae Titulescu și invers. Toată luna august, traficul auto se va muta pe cealaltă bretea pe podul Basarab. Din septembrie, odată cu începerea școlii și revenirea traficului, vor fi închideri punctuale pe carosabil, spune Primăria Capitalei. Totul va fi gata până la finalul anului.
1: Ministerul Sănătății transmite o serie de recomandări pentru zilele care urmează, astfel încât valul de caniculă să nu afecteze sănătatea. Specialiștii recomandă evitarea pe cât posibil a expunerii prelungite la soare între orele 11 și 18, reglarea aparatului de aer condiționat la 5 grade Celsius mai puțin decât temperatura ambientală și să nu se folosească ventilatoarele dacă sunt peste 32 de grade Celsius. De asemenea, se recomandă evitarea consumului de băuturi dulci sau cu cofeină și activităților în exterior care implică un consum mare de energie. Într-o postare pe Facebook, Ministerul Sănătății recomandă să se bea zilnic 2 litri de apă pe zi, fără a aștepta să apară senzația de sete, și se recomandă de asemenea și consumul de fructe și legume proaspete.
2: Solstițiul de vară, momentul care marchează debutul verii astronomice în emisfera nordică, a avut loc ieri, pe 21 iunie, la ora 11:24 de minute ora României. Începutul astronomic al verii a fost marcat și de Ziua Mondială a Soarelui, o sărbătoare instituită de către Societatea Internațională pentru Energie Solară, cu scopul de popularizare a posibilităților de utilizare a energiei solare. În România, ziua aceasta este marcată încă din anul 1997. Durata zilei de 21 iunie a avut cea mai mare valoare din an, respectiv 15 ore și 32 de minute, iar noaptea a fost de numai 8 ore și 28 de minute. După momentul solstițiului de vară, durata zilei începe să scadă, iar durata nopții începe să crească timp de 6 luni până pe 21 decembrie, momentul solstițiului de iarnă. Evident, în emisfera sudică a Pământului, fenomenul se derulează în sens invers.
1: Urmează informațiile meteo, așadar, meteorologii au emis două atenționări cod galben valabile pe parcursul zilei de astăzi. Prima avizează temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic accentuat în 5 județe din țară, iar cea de-a doua instabilitate atmosferică și averse în zone din 11 județe. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, vor fi episoade de caniculă și maxime termice de până la 36 de grade Celsius în vest și sud-vest, în timp ce ploile torențiale, vijelii și grindina vor afecta succesiv mai multe regiuni. Potrivit meteorologilor, până pe 24 iunie, ora 21, vremea va fi călduroasă în majoritatea regiunilor, iar disconfortul termic va fi accentuat în cele vestice și sud-vestice, iar miercuri, 24 iunie, și în zonele sudice.
2: Astăzi, în zona Carpaților Occidental și Meridional, precum și în vestul țării, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului și izolat, vijelii și grindină. La București astăzi vremea va fi în continuare călduroasă, iar disconfortul termic va fi ridicat, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Cerul va fi variabil, temporar cu norări în a doua parte a zilei, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă astăzi în București 32 de grade Celsius.
1: Urmează și informații culturale. 150 de tineri muzicieni din peste 20 de țări au fost selectați să participe la prima etapă a concursului internațional de muzică clasică Georgenescu. Secțiunile de vioară, violoncel și pian. Concursul are loc în București în perioada 29 august-19 septembrie. La preselecție s-au înscris 645 de candidați din 55 de țări. Cel mai tânăr concurent calificat pentru prima etapă este un violonist american în vârstă de doar 12 ani. Competiția live va avea loc în sala George Enescu a Universității Naționale de Muzică din București. Ediția din acest an, care marchează 20 de ani de la înființarea concursului, stabilește un record istoric pentru secțiunile instrumentale.
2: Continuăm informațiile culturale acum la ora 8 în direct la Vocea Speranței. Directorul artistic al festivalului și concursului Enescu, dirijorul Cristian Măcelar, a mărturisit la Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu că vede România drept cea mai frumoasă țară din lume și că dragostea pentru țară devine și mai puternică atunci când revine acasă. Artistul a vorbit despre relația specială pe care o are cu muzica și despre felul în care aceasta îl conduce în timpul concertelor. Vulnerabilitatea, sinceritatea, autenticitatea sunt esențiale pentru un artist, pentru ca mesajul să fie transmis publicului și mesajul acesta să ajungă de la inimă la inimă, a mai spus dirijorul Cristian Măcelaru. Dirijorul a dezvăluit că în timpul fiecărui concert trăiește o experiență spirituală profundă în care simte că este aproape de cei dragi care sunt departe de noi acum.
1: Continuăm informațiile culturale. Campania Hai la Muzeu poate fi privită ca un adevărat studiu de caz de succes în demersul de a face mult mai vie colaborarea între unitățile de învățământ și spațiile culturale din România, a declarat secretarul general al Comisiei Naționale a României pentru UNESCO, Ligia Deca. Hai la Muzeu și-a dorit să transforme spațiile muzeale din București în adevărate laboratoare pentru elevii din ciclurile primar și gimnazial, a precizat Ligia Deca într-o conferință de presă găzduită de Art Safari New Museum. Inițiativa, care a antrenat 250 de copii din 18 instituții de învățământ și a propus transformarea muzeelor dintr-un simplu spațiu de vizitare într-o alternativă interactivă la lecția clasică.
2: Iar harta literară ajunge săptămâna aceasta și la Brașov, după ce a cucerit Bucureștiul. Proiectul inedit de explorare a orașului prin intermediul literaturii va fi lansat oficial în 26 iunie de la ora 18 la Tipografia, alături de scriitori din grupul de la Brașov și nu numai. Evenimentul de lansare continuă cu un tur literar în Brașov pe 27 iunie. Pentru turul literar, cei interesați trebuie să se înscrie printr-un formular pe care îl găsesc și pe paginile de social media ale proiectului Harta Literară.
1: Într-o inițiativă inedită de promovare a turismului prin cultură, Lacul Ursu din Sovata va găzdui în data de 26 iunie de la ora 19:30 un concert simfonic extraordinar susținut de Orchestra Simfonică a Filarmonicii de Stat Târgu Mureș. Iubitorii muzicii vor avea parte de o experiență cu adevărat specială într-un loc aparte. Evenimentul se va desfășura chiar pe pontonul celebrului lac Helioterm. Pentru Filarmonica de Stat Târgu Mureș, ieșirea din sala de concert nu este o noutate, însă locația de la Sovata reprezintă o provocare logistică majoră, susține directorul Filarmonicii. Dirijorul concertului, Remus Grama, a făcut o paralelă între acest eveniment și celebrele concerte în aer liber, arătând că prin acest eveniment muzica simfonică va veni mai aproape de oameni.
2: Iar Fundația Gaudium Anime readuce muzica clasică în inima Iașului. Peste 500 de spectatori sunt așteptați la ediția din acest an, după două ediții care au reunit anual 400 de participanți. Concertul continuă misiunea programului Iașiul iubește muzica clasică, prin care sute de studenți și tineri descoperă acest gen de muzică. Publicul va asculta sunetul viorii Stradivarius, vechi de peste 3 secole. Mâine de la ora 20, Grădina Botanică Anastasie Fătu va găzdui cea de-a treia ediție a concertului Noaptea de Sânziene, unul dintre evenimentele care și-au câștigat deja un loc aparte în calendarul cultural al orașului Iași.
1: Este ora 8:04, punem punct informațiilor. De la această oră urmează muzică, Nu te îndoi, ci crede, se numește piesa pe care o va interpreta Claudiu Agapie. Vă dorim audiție plăcută!

0: Dimineți cu rost, dimineți pentru suflet, pentru tine, doar la Radio Vocea Speranței.
1: Suntem în direct în cadrul emisiunii matinale Dimineți cu rost și rămânem în zona poveștilor, care ne mișcă profund inima și ne arată că istoria este scrisă de oameni cu o coloană vertebrală de neclintit.
2: Da, iar acum este timpul pentru un interviu care abordează un subiect extrem de actual și plin de grijă pentru bunicii noștri, mai ales că trăim într-o lume care se mută rapid pe internet, iar tehnologia poate deveni uneori o barieră pentru cei în vârstă. Edisa, din fericire există oameni care transformă aceste bariere în punți. Vorbim despre Fundația Regală Margareta a României, care a lansat un proiect minunat numit Lumea Digitală pentru Seniori.
1: Așa este, Florentina, vom merge și în județul Teleorman, în localitatea Peretu, unde zilele trecute a avut loc un gest de o profundă recunoștință. Foști elevi și membri ai Bisericii Adventiste l-au vizitat pe domnul profesor Ghizdăvescu la împlinirea vârstei de 77 de ani. Un profesor de muzică și fost director, iubit de generații, dar care, pentru elevii adventiști din perioada comunistă, a fost o adevărată umbrelă de protecție în fața persecuțiilor legate de ziua de sâmbătă, ziua a șaptea.
2: Așa este, Edisa, așadar sunt multiple subiectele abordate în cadrul emisiunii matinale Dimineți cu Rost. Dacă revenim la acest exemplu despre care tu ai spus, Edisa, într-adevăr, câți dintre noi astăzi ne-am mai riscat propria carieră și câți dintre noi am mai înfruntat structurile dure ale unui sistem, inclusiv securitatea, cum era înainte de 1989, pentru libertatea de conștiință, pentru copii.
1: Așa este, așadar, l-avem în direct prin telefon pe domnul Petrică Moț, unul dintre cei care au inițiat această revedere plină de emoție. Vă spunem bună dimineața și bine ați venit la Radio Vocea Speranței.
3: Bună dimineața, bine v-am găsit. Sunt onorat să particip la emisiunea dumneavoastră.
2: Ne bucurăm foarte mult pentru prezența dumneavoastră în direct. Domnule Petrică Moț, să ne povestiți puțin pentru ascultători cum a fost revederea aceasta, cum a reacționat domnul profesor Ghizdăvescu, cel care și-a văzut foști elevi la poartă după atâția ani, atunci când dumnealui a împlinit 77 de ani.
3: Păi, reacția domniei sale a fost una care chiar și nouă ne-a produs o emoție puternică, ne-a umplut de uimire. Am avut și o mică regie. Unul dintre cei care a fost coordonatorul acestei mici conspirații, fratele Emil Magru, dirijorul fanfarei de la Peretu, având obiceiul să treacă mai des prin zonă pe la domnul profesor pe acolo, a fost cel care a mers în față. Întâmplarea face ca, fiind în sufragerie, uitându-se pe geam, să-l vadă pe Emil. Noi, fiind într-o parte, nu ne-a văzut. Emile, hai vino! Se mai întâlniseră în repetate rânduri. Când a ieșit să deschidă ușa de la bloc, am apărut și noi ceilalți. E, în momentul acela, profesorul care niciodată nu rămânea fără cuvinte, care tot timpul avea o replică, așa cum îl amintim noi, de data aceasta a amuțit. Nu știa ce să mai spună. Când ne-a văzut, plin de uimire, repeta în continuu, Doamne, cum e posibil, cum e posibil? De ce ați venit atâția? Nu știa ce îi se pregătise. A fost plin de uimire, de uimire am fost plini și noi și ne-am bucurat că am putut să-i facem o surpriză așa plăcută. Ne-a invitat în casă unde am discutat, am depănat amintiri.
2: Într-adevăr, a fost un moment emoționant și dacă ne referim la domnul profesor, nu a fost doar un profesor, un cadru didactic corect, așadar a fost un adevărat apărător în consiliile profesorale din vremurile acelea grele, când absențele de sâmbătă puteau duce la exmatriculări. Am vrea să ne spuneți dumneavoastră cum vă amintiți acele momente în care domnul profesor intervenea fiind copii, elevi, ce spunea în fața celorlalți profesori pentru a apăra sabatul.
3: Eu personal provin dintr-o familie ortodoxă. La vremea aceea nu eram membru adventist, abia în clasa 11-a, după Revoluție, am îmbrățișat credința aceasta, dar îmi amintesc că în clasă aveam colegi și 3 fete și 2 băieți, parcă, sau nu, 4 fete și 2 băieți, care erau copii de adventiști. Ulterior, peste ani, cred că 4 băieți și o fată de la noi din clasă am îmbrățișat religia aceasta. Acum revenim la întrebarea dumneavoastră, era o problemă mare pentru colegii noștri de clasă, dar nu numai pentru colegii de clasă, și pentru ceilalți elevi din celelalte clase, faptul că sâmbăta nu veneau la școală, faptul că ei își respectau credința. Vă dați seama că pe vremea aceea era o mare problemă aceasta și mi se făceau reproșuri în clasă pentru faptul că nu veneau sâmbăta la școală, erau certați. În acea perioadă, faptul că un cadru didactic făcea notă discordantă cu celelalte cadre didactice, venea și lua apărarea copiilor adventiștilor, a însemnat mult pentru ei, a însemnat mult și pentru noi ceilalți care vedeam lucrul acesta, chiar dacă nu eram adventiști. A însemnat mult deoarece o persoană de la care te-ai fi așteptat cumva, noi copii fiind, îi vedeam pe cadrele didactice ca fiind cumva de cealaltă parte a baricadei, vedeai pe cineva de dincolo care este alături de tine, care te susține. Întotdeauna venea în fața cadrelor didactice din consiliile profesorale cu legea. Făcea apel la lege, făcea trimitere la lege pentru a susține punctul de vedere al copiilor adventiști. Domnul profesor a fost profesor de muzică. Cum în Biserica Adventistă muzica ocupă un loc aparte în serviciul de închinare, copiii adventiștilor participau la corul școlii, participau la ansamblul pe care domnul profesor l-a creat în școala Peretu, pentru că dumnealui este cel care l-a creat, și i-a cunoscut mai de aproape pe elevii adventiști, nu doar de la ore. Pentru el a însemnat foarte mult lucrul acesta, venea și motiva în fața cadrelor didactice din Consiliul Profesoral faptul că față de ceilalți copii, elevii adventiști erau niște elevi silitoși, erau niște elevi serioși, care nu creau altfel de probleme decât aceasta a lipsei sâmbăta de la școală, ajuta la prestigiul școlii prin participarea la ansamblul școlii care a câștigat de multe ori locuri importante la cântarea României, cum era pe vremea aceea. Fiind o fire vulcanică, intervenția domnului profesor în consiliile profesorale era pe măsură. Auzeam și noi copiii prin școală discutându-se despre intervențiile domniei sale.
2: Și mai avem o curiozitate. Când lua apărarea elevilor, credeți că profesorul se temea pentru propria lui poziție de om la catedră? Cum simțeați dumneavoastră, elev fiind, colegii de clasă, presiunea pe care profesorul o înfrunta pentru apărarea dreptului acesta ca elevul adventist de ziua 7, oricare ar fi fost el, să nu vină la ore sâmbăta?
3: Acum eu nu știu cât de mult sau cât de puțin se temea domnia sa pentru propria poziție, însă noi vedeam atitudinea pe care o avea. Nu lăsa impresia că s-ar teme, dar numai domnia sa știe ce era în inima domniei sale. Însă noi vedeam atitudinea unui om curajos, a unui om care nu se teme. Asta era impresia pe care ne-o lăsa nouă. Întotdeauna făcea referire la Constituție. În Constituție spune că ne este garantată libertatea de conștiință, iar acești copii au dreptul să aibă propria lor libertate de conștiință. Venea cu argumentul acesta strict legal în fața Consiliului de Administrație. Eu cunosc amănunte de genul acesta și datorită faptului că mama mea a fost cadru didactic și mai spunea câte ceva din ce se discuta acolo. Plus de aceasta, nu era o școală foarte mare ca și clădire și se mai auzea. Uneori vocile se ridicau, sala mare fiind lângă cancelarie unde se desfășurau consiliile profesorale, se mai auzea. Și cine auzea, spunea mai departe. pentru noi a fost un exemplu de demnitate, domnul profesor, și a ajutat mult elevii adventiști prin susținerea pe care domnia sa a oferit-o.
1: Da, într-adevăr, este absolut copleșitor să știi că ești amenințat, sancționat și totuși să spui eu apăr acești copii. Domnule Petrică Moț, dincolo de muzică și de curaj, care este cea mai importantă lecție de caracter, acea învățătură pe care profesorul Ghizdăvescu a lăsat-o întipărită chiar și în viața dumneavoastră?
3: Cea mai importantă lecție de caracter, de învățătură, ar fi câteva: onestitate, integritate, ambiție, încredere în sine, curaj. Revenind strig la întrebarea dumneavoastră, nu aș putea nominaliza una ca fiind cea mai importantă, ci două, pentru că se leagă una de alta: încrederea în sine și curajul. Eu personal am fost o fire mai rebelă, mai nesupusă, cu aversiune față de regimul comunist. Era în vremea aceea, revoluția m-a prins în clasa noua, deci perioada de gimnaziu, când domnul profesor mi-a fost profesor de muzică, am prins-o efectiv în perioada comunistă. De la dumnealui, așa cum am spus, am învățat încrederea în sine și curajul. Acestea două sunt principalele trăsături de caracter care mie mi-au marcat viața. Vă dați, nu știu ce vârstă aveți dumneavoastră, dacă ați trăit în perioada aceea. Dar pentru noi, cei care am trăit din plin ultimii ani de comunism, în care era destul de greu să ai curajul să spui ceva, e faptul că un om a avut curajul să înfrunte un sistem, pentru că ascultam și noi la radio Vocea Americii, Europa Liberă, știam cam ce se întâmplă. Un om care a avut curajul să înfrunte acel sistem și să spună că unii oameni au drepturi pe care alții nu le recunoșteau, pentru noi a fost o lecție importantă. Îmi amintesc de exemplu cum spre sfârșitul clasei a 8-a venise de la județ, de la partid, un activist de partid, se chema pe vremea aceea, domnul Leozanu, de felul lui din Măldăini, care mergea în curtea școlii la domnul profesor când cânta la taragot și îl certa. Domnul profesor îi spunea: eu sunt profesor de muzică, toate cadrele didactice trebuie să ne pregătim pentru meseria noastră. Eu stând la bloc, nu pot să cânt acolo, pentru că mi-aș deranja vecinii. Acesta este singurul loc unde eu pot să mă pregătesc. Cânta în pauză. Iar noi toți copiii făceam roată în jurul domniei sale. Ne aminteam ce vedeam pe la televizor, pe Dumitul Părcaș cântând la taragot. Domnul profesor era părcaș al nostru, de la Peretul.
1: Da, un profesor deosebit, iată, care a apărat ceea ce poate mulți nu își asumă să apere. Am dorit să ne spuneți cum a decurs vizita în sine, ce s-a discutat, poate ați cântat ceva, având în vedere că este profesor de muzică. Cum s-au împletit amintirile din trecut cu realitatea de acum?
3: De cântat, am cântat doar la mulți ani, însă atât cât am stat la domnia sa, am depănat amintiri la modul general despre cum era în perioada aceea în școală, despre ce anume l-a impresionat pe domnia sa din partea elevilor adventiști. Au fost chestii punctuale legate de unii dintre noi. Personal, mi-amintesc că a făcut trimitere la un moment în care, așa cum am spus, am fost o fire un pic mai rebelă și evident că am ajuns și eu prin Consiliul Profesional cu o problemă. Domnia sa a fost unul dintre cei care mi-a luat apărarea atunci.
2: Da, este...
3: Papara de la Peretu, ființată de Emil Mavru, cumva își datorează existența domnului profesor Ghizdăvescu. Pentru că domnul profesor Ghizdăvescu, am amintit aceasta, am discutat pe parcursul vizitei la domnia sa, Emil Mazu a fost unul dintre elevii care au cântat la ansamblul domniei sale, voind să cânte la acordeon, însă domnul profesor l-a îndrumat prin instrumentele de suflat. Emil a prins dragoste de instrumentele de suflat datorită acestui fapt că maestru, cum îi spuneam noi domnului profesor, a insistat să cânte la aceste instrumente de suflat. Și dragostea pentru ele l-a făcut pe Emil ca peste ani să înființeze o fanfară la Peretu care strânge foarte mult tineri acolo și îi ajută cumva să nu o ia pe o cale greșită și ține lipit de biserică. Revenind la momentele de plăcere, momentele de dragoste pe care le-am simțit la domnul profesor acasă, spun că într-adevăr, a fost un moment aparte, un moment emoționant, atât pentru noi, cât și pentru domnia sa. La un moment dat mi-a spus că este cel mai frumos lucru din viața domniei sale pe care l-a trăit vreodată. A fost profund impresionat. Revin cu o afirmație. Omul care niciodată nu a rămas fără replică, dar fără o replică spontană, de data aceasta nu avea cuvinte. A fost profund uimit. A repetat tot timpul, nu mă așteptam la așa ceva, nu mă așteptam la așa ceva, vă mulțumesc, vă sunt recunoscător. A fost un moment înălțător.
2: Da, așa este.
3: Nu asta puțin, am stat ceva timp la domnia sa.
2: Așa este, vă mulțumim mult, ne-ați transmis atât de multe emoții în această dimineață și pentru că vorbim despre recunoștință în primul rând, care este mesajul dumneavoastră acum la finalul acestui interviu pe care doriți să-l transmiteți domnului profesor prin intermediul Radio Vocea Speranței. Un mesaj din partea tuturor generațiilor de elevi pe care i-a ocrotit și i-a format. Iată, ne-ați vorbit și despre fanfara din Peretu, despre domnul Emil Mavru și despre multe alte amintiri atât de frumoase care v-au determinat pe dumneavoastră să deveniți oamenii de astăzi. Ce frumos!
3: Aș dori să-i transmit domnului profesor recunoștința pe care o purtăm, deoarece prin atitudinea domniei sale ne-a arătat că nu suntem singuri, că cineva dintre profesori este cu noi, este de-al nostru, este de partea noastră. Ne-a arătat ce înseamnă curajul, ne-a arătat ce înseamnă să-ți păstrezi demnitatea, ce înseamnă să nu te pleci, mai ales într-o vreme în care aceste lucruri nu erau tolerate, ba din contră, regimul le pedepsea. Faptul că domnul profesor a avut curajul să susțină elevii adventiști, comunitatea adventistă, asta a însemnat mult pentru noi elevii, fie că eram adventiști, fie că nu eram adventiști. Am văzut în domnia sa un exemplu de urmat atunci când vom fi adulți și va trebui să ne luăm viața în propriile mâini. Pot să-i spun domnului profesor mult respect și să fie mândru de întreaga carieră didactică pe care a avut.

0: abilitate. Încă o dată îi mulțumim invitatului de la această oră, domnul Moț. O zi frumoasă și, dragi ascultători, rămâneți cu noi. Matinalul în direct continuă.
1: Da, continuă, pentru că am pregătit la acest moment și muzică. Spunem, Doamne, se numește piesa interpretată de grupul Voces. După această piesă puteți asculta și rubrica de gramatică intitulată Corect, Incorect.

Corect? Incorrect. Dreptarul de vorbe. O rubrică de Ioan Paicu.

În rubrica de astăzi vă vorbesc despre termenul mass media. Substantivul compus mass media este preluat relativ recent din limba engleză și n-a trecut încă prin toate fazele adaptării lui la cerințele limbii române. După evenimentele din decembrie 1989, vorbitorul român a simțit nevoia preluării din limba engleză a unor termeni mai direcți. Așa s-a întâmplat și cu termenul mass media, care a intrat imediat în circulație și a depășit sfera restrânsă a discursului politic sau a limbajului gazetăresc. Astăzi e greu de spus dacă va fi înlocuit de alt termen, pentru că s-a dovedit cu prisosință că este necesar și că fără el exprimarea ar fi mai săracă. Procesul de adaptare cât mai naturală la limba română este doar o chestiune de timp. Sub aspectul pronunțării, a avut câștig de cauză forma mass media și nu pronunțarea din engleza americană mass media. Atras în cumpănă faptul că limba română este o limbă fonetică, sau, cum spuneau proaspăt alfabetizații anilor 50, cum scrim, așa și citim. Desigur, mai auzim sporadic pronunția mass media, dar aceasta este o manifestare de snobism lingvistic de care se vor lecui până la urmă și cei în cauză. Cea mai dificilă este însă adaptarea sub aspect gramatical. Fiecare vorbitor vorbește așa cum consideră el că este corect. De aceea auzim exprimări de tipul mass media românești au luat atitudine și au semnalat. În acest exemplu avem pluralul substantivului considerat neutru. Sau, mass media românească a luat imediat atitudine și a semnalat. În exemplul acesta, substantivul este considerat feminin singular. Sau, o vedetă a mass media italiană îi dă dreptate păgubașului. De data aceasta, substantivul este la feminin singular, cu terminația genitivului nemarcată. Terminația aceasta nemarcată a genitivului este o altă problemă pe care va trebui să o amintim într-o rubrică viitoare. Sau, rostul principal al mass mediei de la noi este demantelarea corupției. Aici, substantivul este la feminin singular, cu genitivul marcat prin terminație și articol. Sau, mulți nu s-au alăturat mass mediei tabloidizate. Substantiv feminin, singular, cu dativul marcat prin terminație și articol. V-am oferit câteva exemple ca să constatăm că termenul mass media este tratat când ca un substantiv neutru la plural, când ca un feminin la singular, ba invariabil, ba flexionat. Cu alte cuvinte, vorbim despre o exprimare inconsecventă. Dificultatea adaptării termenului mass media la cerințele limbii române are drept cauză câteva caracteristici ale elementelor care alcătuiesc acest cuvânt compus. Când a apărut el în engleza americană, avea o structură mai amplă, mass communication media. Expresia a fost redusă apoi la forma de astăzi, mass media, care s-a impus, iar noi l-am preluat cu pronunția mass media. Primul termen, mass, provine din latinescul massa, preluat de franceză mass și de engleză mass. Ceea ce contează, pentru că provoacă probleme limbii române, pentru că nu se lasă ușor românizat, este cel de-al doilea termen, media. El este pluralul latinescului medium, adică mijloc, păstrat atât în engleză cât și în franceză, în varianta latinească, cu terminația a pentru plural. De aceea, unii vorbitori nu pot fi acuzați de greșeală când privesc termenul ca pe un neutru singular, ceea ce atrage și cazurile invariabile, după cum am văzut, în genitiv și în dativ. Pentru limba engleză, adaptarea n-a fost complicată, atât timp cât cazurile se formează pe baza prepozițiilor și nu a terminațiilor ca în limba română. Apoi, engleza nu are probleme nici cu acordul adjectivului,
spre deosebire de limba română, în care adjectivul face acord cu substantivul în număr și gen. De aceea apare atât de ciudat pentru urechea vorbitorului nativ de limbă română să audă exprimări ca o vedetă a mass media italiană sau mass media românești. Când aude exprimarea mass media, urechea românului percepe un substantiv feminin singular și simte nevoia să aplice acordurile în consecință. Nu este însă singur în această situație. Și alte substantive neutre latinești au fost preluate în limba română și au fost adaptate ca și cum ar fi feminine obișnuite. Astfel avem cuvintele agenda, adaptarea latinescului agenda, pluralul lui agendum, și erată, de la erata, pluralul lui eratum. Pentru specialist, care știe că substantivul agenda este un plural, este ciudat să audă pluralul agende, însă adaptarea l-a impus așa. Termenul mass media este tot mai mult simțit astăzi de români ca fiind un substantiv feminin cu sens colectiv, așa cum percep substantivele armată, grupă sau nomenclatură. La astfel de substantive, accentul cade pe ideea de unitate, de ansamblu și nu pe aceea de pluralitate. Ca urmare, acordul adjectival și cel verbal se fac obligatoriu la singular. Adevărata greșeală, care dovedește ignoranță, este asocierea pleonastică mijloace mass media, pentru că termenul deja cuprinde înțelesul de mijloace. Ar fi mai corect să spună mijloace de comunicare în masă. Și mai ignorant s-a dovedit comentatorul care a relatat o altercație în care cineva a fost lovit cu o cameră de filmat și a spus i-a dat cu mass media în cap.

0: Dimineți cu rost, dimineți pentru suflet, pentru tine, doar la Radio Vocea Speranței.
1: Publicitate.
2: Te invităm la Casa de Odihnă Maria Carp din Eforie Sud. Redescoperă liniștea și bucuria unei vacanțe pe litoralul Mării Negre. Îți oferim sejururi în camere duble confortabile, echipate cu aer condiționat, televizor și frigider propriu într-un cadru creștin și prietenos. Perioada iunie-septembrie. Sejururi de 5 sau 7 nopți. Sejurul de 7 nopți include una gratuit. Pachet complet cu 3 mese pe zi, meniu ovo-lacto-vegetarian sănătos și gătit cu grijă. Pentru rezervări, trimiteți un mesaj prin WhatsApp sau SMS la numărul 0750-826-891 sau prin e-mail la rezervare.eforie@adventist.ro.
3: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745-513-018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
4: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare. Sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
5: Și iată că am trecut de ora 8:40, aici la Radio Vocea Speranței, ascultați programul matinal în direct Dimineți cu Rost. Aflăm despre situația traficului, date în direct la această oră. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române vine cu informații. Mulțumim domnului inspector principal Alexandru Andronache, bună dimineața, vă ascultăm cu multă atenție.
6: Bună dimineața, bine v-am regăsit la începutul săptămânii. Săptămâna începe cu destul de multe evenimente rutiere, dar și cu ceață. Avem ceață semnalată pe mai multe drumuri din județul Harghita. Vizibilitatea în trafic este redusă pe locuri chiar sub 50 de metri. Așadar, mare atenție șoferilor care tranzitează în momentul de față județul Harghita, pentru că, iată, vizibilitatea este redusă considerabil. De asemenea, în desfășoare mai este doar un eveniment rutier în momentul de față, pe drumul național 10, la kilometrul 121, la ieșire din localitatea Teliu, în județul Brașov. Circulația rutieră acolo este oprită în ambele direcții, după ce un autotren încărcat cu păsări s-a răsturnat pe suprafața de rulare. Conducătorul autovehiculului a suferit rănișoare, a fost transportat la spital, însă în continuare traficul rutier este oprit, se așteaptă extragerea autotrenului de pe suprafața de rulare. Se estimează rularea normală a circulației după ora 9, deci se creează valori de trafic ridicate în zonă. Dacă vorbim despre aglomerație la această oră, ne referim în special la drumurile care converg către marile orașe. În zona capitalei avem pe drumul național 1 aglomerație în zona localității Otopeni, de asemenea pe drumul național 7 în Sutila, pe sensul de intrare în capitala la autostrăzia 1 București-Pitești, dar și pe centura capitalei. Se circulă îngreunat la această oră pe raza localităților Otopeni, Chiajna, Domnești, Bragadiru și Pantelimon. Așadar, le recomandăm tuturor șoferilor să circule cu prudență sporită, să adapteze viteza la condițiile de trafic și să evite manevrele periculoase la volan. Acestea au fost informațiile orei de la Centrul Infotrafic al Poliției Române. Zi frumoasă tuturor!
5: Mulțumim pentru informații. În direct cu noi de la Centrul Infotrafic al Poliției Române a fost domnul inspector principal Alexandru Andronache. 8:44, matinalul continuă. Fi o stea se numește piesa pe care vă invităm să o ascultați acum, o melodie interpretată de Annelise Rusin.

0: Răspunsurile nu sunt departe. Trebuie doar să știi unde să le cauți. Academia Speranța îți oferă o platformă interactivă, cursuri online, comunități de discuții și un chatbot AI. Întreabă, explorează, găsește răspunsul. Detalii pe site-ul academiasperanța.ro.
1: Mai are credința un cuvânt de spus într-o societate aflată în plină schimbare? Cum răspunde creștinismul provocărilor culturale și secularismului? Află în Credință cu Sens, emisiune despre relevanța credinței astăzi cu invitații din mediul intelectual și cultural, realizator Agnos Herțeliu, în fiecare sâmbătă de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
2: Vrei să citești Biblia? Noi ți-o trimitem! Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj pe WhatsApp la 0753 400 200. Alege să descoperi speranța. Astăzi!
3: Ce facem când știința pare să contrazică Biblia? Cum ne raportăm la dilemele culturii moderne prin ochii credinței? Răspunsurile vin în emisiunea Rațiune și Credință, dialog deschis la granița dintre știință, cultură și teologie. Realizator, pastorul Adrian Neagu. În fiecare sâmbătă, de la ora 20, la Radio Vocea Speranței.

0: Speranță în fiecare clipă. La Radio Vocea Speranței.
1: Astăzi în istorie. Remember. Momente care au schimbat lumea.
2: Mergem în direct, dragi prieteni, aici la Dimineți cu Rost. Este 8:49 și sperăm din suflet că primele raze ale acestei zile de 22 iunie v-au găsit cu pace în suflet. Ca în fiecare dimineață, ne place să ne oprim preț de câteva minute și să privim înapoi, să răsfoim calendarul, pentru că fiecare zi în care ne trezim poartă în spate o istorie întreagă de momente, de oameni și de decizii care au reconfigurat lumea așa cum o cunoaștem noi astăzi.
3: Oh, da, Edisa, așa este. Și când ne uităm pe foaia de calendar pentru ziua de astăzi, pentru această dată, 22 iunie, dragi ascultători, ne dăm seama că istoria este poate ca un roller coaster plină de contraste uriașe. Are și pagini de o durere profundă, dar și file încărcate de o sclipire genială. Așa că ne întoarcem în timp până în 1941. Exact în această zi, 22 iunie, omenirea trăia un moment de cotitură extrem de întunecat. În zorii zilei, fără nicio declarație prealabilă de război, s-a declanșat atacul masiv al Germaniei naziste împotriva Uniunii Sovietice. Momentul acela a fost cel în care România a intrat oficial în al doilea război mondial sub celebrul ordin Ostaș Vordon, treceți prutul.
2: Și când te gândești la ziua aceea, Florentina, o dimineață aparent obișnuită de vară, care s-a transformat instantaneu într-un coșmar pentru milioane de familii. Este o pagină de istorie care ne obligă să prețuim liniștea de acum. Ne amintește cât de fragilă este pacea și cât de ușor se poate prăbuși siguranța unei lumi când orgoliile mari preiau controlul. Dar, din fericire, istoria nu este făcută doar din zgomot de arme, dincolo de războaie. Tot într-o zi de 22 iunie se scria o istorie a minții și a curajului. Mergem în anul 1633, acum, la Roma.
3: Ah, da, este vorba despre procesul lui Galileo Galilei, un moment de tensiune incredibilă, Edisa. Ne putem imagina un om în vârstă, un geniu care privise prin lunetă și văzuse adevărul universului stând în genunchi în fața Inchiziției. Pe 22 iunie 1633, Galilei a fost forțat sub amenințarea torturii și chiar a morții să renunțe public la ceea ce avea drept convingere științifică. Convingerea lui era că Pământul se învârte în jurul Soarelui și nu invers, a trebuit să spună cu buzele o minciună pentru a supraviețui. Însă istoria a păstrat vie acea legendă că la ieșirea din sala de judecată a bătut din picior Galileo Galilei și a șoptit și totuși se mișcă.
2: Ce lecție fantastică, Florentina, despre faptul că adevărul nu poate fi îngropat de niciun decret omenesc, de nicio tendință și de nicio amenințare. Îl poți ascunde o vreme, dar el rămâne acolo neschimbat. Și știi, Florentina, când mă gândesc la examenele grele din istorie, privirea mea se întoarce brusc în prezent, pentru că astăzi, 22 iunie 2026, nu vorbim doar despre trecut. Astăzi se scrie istorie vie intensă, cu noduri în gât și palme transpirate în sute de școli din toată țara. Astăzi a început evaluarea națională pentru elevii de clasa 8-a.
3: Da, chiar așa, chiar acum, când noi vorbim, mii de copii sunt în bănci în fața foilor albe, susținând proba scrisă la limba și literatura română. Emoțiile din școli, din casele românilor, părinților, bunicilor, sunt pur și simplu foarte mari în această dimineață și haideți să fim realiști, dragi ascultători, presiunea pe umerii acestor adolescenți de 14-15 ani a crescut enorm în ultimii ani. Competiția a devenit atât de acerbă încât, într-adevăr, ca să fii cu adevărat eligibil pentru un liceu de top, pentru un profil bun care să-ți deschidă uși în viitor, media generală trebuie să fie undeva la peste 9,50. Tacheta este incredibil de înaltă dacă este să privim din punctul acesta de vedere.
2: Așa este, o realitate dură, Florentina, am putea spune, și tocmai de aceea vrem să ne oprim puțin din ritmul emisiunii și să le trimitem încurajări, multă liniște și rugăciunile noastre tuturor acestor elevi. elevi, dar și părinților sau bunicilor care stau cu inima cât un purice la porțile școlilor sau acasă, lângă telefon. Dragi copii, respirați adânc, să aveți o minte limpede, clară în timpul acestor examene. Sunteți mult mai mult decât o notă pe o foaie, deși știm cât de mult contează acum. Noi avem încredere în voi.
3: Acesta este mesajul matinalului în această dimineață. Succes din toată inima și dacă tot vorbim despre limba română, despre cuvinte așezate cu maestrie, nu putem să trecem peste ziua de astăzi fără să ne amintim de cel care a fost poate cel mai fin observator al sufletului românesc. Tot pe 22 iunie, dar în anul 1912, se stingea din viață, departe de țară, la Berlin, marele dramaturg al românilor, Ion Luca Caragiale.
2: Nena Iancu, omul care ne-a lăsat moștenire, o oglindă uriașă în care, dacă privim cu atenție, ne vedem exact așa cum suntem. Partea fascinantă și poate puțin ironică este că personajele lui Caragiale, cu toate micile lor bârfe, cu orgoliile ridicole, cu dorința de a părea erudiți sau importanți, sunt extrem de actuale și astăzi, în 2026. Parcă nimic nu s-a schimbat în firea umană, dar ce bine că ne-a lăsat această terapie, prin comedie și umor.
3: Da, vorbim despre Ile Caragiale, pentru că umorul ne ajută să ne corectăm fără să ne simțim striviți. Uite, Edisa, ce zi plină de semnificații, de la Fiorul Războiului din 1941, la curajul de demult al lui Galileo Galilei de a rămâne fidel adevărului, până la emoțiile de astăzi, din aceste momente, emoții curate ale copiilor noștri, care susțin examenul evaluării naționale. Toate acestea ne provoacă pe fiecare dintre noi să ne gândim ce scriem chiar noi în propria noastră istorie.
2: Întrebare excelentă, Florentina. Lăsăm în urmă conflicte mărunte sau clădim ceva cu rost? Căutăm excelența și adevărul sau ne complacem în superficialitate? Vă lăsăm, dragii noștri, cu aceste gânduri. Rămâneți pe recepție pentru că emisiunea continuă, cu muzică bună, dar și cu alte subiecte care să vă inspire.
3: Și ne oprim aici pentru rubrica Astăzi în istorie, Remember 22 iunie. Istoria, dragii noștri, nu este doar despre manuale, ci este despre alegerile pe care le facem, iată, chiar și în fiecare dimineață. Să avem cu toții zile binecuvântate, cu decizii înțelepte. Mult succes încă o dată celor dragi din familie care dau examene. Mult succes și copiilor brașoveni. Frecvența Radio Vocea Speranței Brașov, frecvența locală 94,6, se va încheia pentru momentul acesta la ora 9. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și știm că veți rămâne sau veți reveni din nou la această frecvență de la ora 13 cel puțin.
2: Noi vă reamintim timp și versetul acestei dimineți din Proverbe 16:32, cel încet la mânie prețuiește mai mult decât un viteaz și cine este stăpân pe sine prețuiește mai mult decât cine cucerește cetăți.
3: Iar acum o dedicație muzicală pentru noi toți, pentru Speranța, audiție plăcută, Crystal Quartet, Vocea Ta.

0: Cu mare bucurie vă salutăm și în ultima parte a emisiunii matinale de astăzi, 22 iunie, este momentul acum pentru știrile orei 9, iar alături de noi este Alberto a Sofiei. Bună dimineața!
1: Bună dimineața tuturor, încep știrile! Pasionații de adrenalină și ciclism montan se pot bucura din plin de noul sezon, deoarece la sfârșitul săptămânii trecute s-a deschis oficial Bike Park Postăvarul din Poiana Brașov. Infrastructura complexă de agrement pune la dispoziția turiștilor trasee special amenajate, împărțite pe grade diferite de dificultate. Pentru a asigura o deschidere în deplină siguranță, pădurarii și echipele tehnice au lucrat intens pentru extragerea 25 de arbori de mari dimensiuni care au căzut pe piste în timpul iernii din cauza viscolului. Transportul cicliștilor și al bicicletelor către crestele montane se va face în mod organizat, accesul pe trasee fiind facilitat prin utilizarea regulată a telecabinei și a telescaunului din stațiune. O performanță culinară de excepție a fost înregistrată săptămâna trecută de un român, orădeanul Cristian Meleacă, reușind să câștige celebrul trofeu Caputo la secțiunea Pizza și Vino în cadrul campionatului mondial de pizza desfășurat în Italia. Competiția, recunoscută la nivel global ca fiind cea mai riguroasă testare a talentului maestrilor pizzaiolo, a reunit sute de concurenți din 10 de țări. Cristian a impresionat juriul internațional prin tehnica sa impecabilă de dospire a aluatului și prin asocierea armonioasă a ingredientelor tradiționale, aducând acest premiu de prestigiu în premieră pentru România și confirmând că gastronomia autohtonă atinge standarde de excelență mondială. Săptămâna trecută, o ceremonie oficială încărcată de istorie și eleganță a avut loc la Palatul Elisabeta din București, unde a fost lansată oficial medalia jubiliară Coroana Română 160 de ani. Evenimentul solemn, organizat în prezența membrilor familiei regale a României, marchează o bornă istorică esențială de la instituirea acestui simbol național de recunoaștere a meritelor deosebite. Obiectul de colecție, realizat cu o rigoare artistică de excepție, este destinat să onoreze personalitățile marcante din domeniul culturii, științei și diplomației, care au contribuit în mod decisiv la promovarea imaginii și a valorilor tradiționale ale țării noastre pe plan internațional. O realizare uriașă pentru sistemul medical pediatric a avut loc săptămâna trecută în capitală, unde Asociația Inima Copiilor a inaugurat oficial o nouă și ultramodernă secție de chirurgie cardiovasculară pediatrică la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Marie Curie. Proiectul, finanțat integral din donații ale companiilor private și ale cetățenilor, dublează capacitatea de tratament a spitalului, oferind săli de operație dotate cu aparatură medicală de ultimă generație și unități de terapie intensivă cardiologică la standarde europene. Această investiție vitală va permite salvarea anuală a sutelor de nou-născuți și copii care suferă de malformații cardiace cognitive grave, reducând listele de așteptare dramatice. Familiile care își planifică concediul în străinătate primesc date importante dintr-o analiză economică publicată recent, care detaliază costurile reale ale unei vacanțe în Italia în acest sezon estival. Studiul arată o dinamică bizară a pieței de turism. În timp ce biletele de avion sunt cu până la 50% mai ieftine comparativ cu anii precedenți datorită ofertelor companiilor low cost, prețurile feriboturilor locale au devenit extrem de scumpe, iar hotelurile din principalele stațiuni sunt deja arhipline. Datele arată că cea mai ieftină variantă de vacanță pentru o familie formată din 2 adulți și 2 copii pornește de la un cost de bază de 1255 de euro pentru o săptămână, excluzând cheltuielile zilnice de masă și agrement. Știrile se opresc aici, informați-vă din surse sigure.
2: Dimineți cu rost, dimineți pentru suflet, pentru tine, doar la Radio Vocea Speranței.

0: Este timpul să continuăm în direct aici la Radio Vocea Speranței, emisiunea matinală Dimineți cu Rost. Este timpul muzicii. Dacă mai devreme vorbeam despre muzică, despre un profesor de muzică deosebit, rămânem tot în sfera acordurilor înalte care ne ridică sufletul spre cer.
1: O, da, Florentina, weekendul acesta a fost plin de evenimente deosebite. Sâmbătă, pe 20 iunie, la Biserica Adventistă Centru din Craiova, s-a auzit o armonie deosebită pentru că a avut loc o nouă ediție a Festivalului Coral, o întâlnire a vocilor care îl laudă pe Dumnezeu și care aduce comunitatea împreună prin muzică.
0: Și pentru a afla cum s-a simțit această atmosferă, câte coruri au participat, care a fost impactul acestui festival, alături de noi, în direct, în legătură telefonică, este pastorul Beniamin Sisu, directorul Departamentului Tineret și Slujirea Copiilor în cadrul Conferinței Oltenia în Biserica Adventistă de ziua 7-a. Bun revenit în direct la Vocea Speranței!
2: Mulțumesc, bună dimineața, vă salut cu drag!
1: Domnule pastor Beniamin Sisu, știm că muzica vocală, corală, are o putere unică de a transmite emoție și profunzime spirituală. Cum s-a simțit atmosfera sâmbătă la Craiova și ce ne puteți spune despre comunitățile și corurile care au răspuns aceste invitații?
2: La Craiova, sâmbătă dimineața, de la ora 9:30, în jur de 12 coruri din zona Olteniei, unele formate de curând, având o experiență de maxim 2 ani de zile, altele cu peste 100 de ani de existență, totalizând un număr de aproximativ 400 de coriști, s-au întâlnit la Biserica Adventistă din Craiova, centru, pentru a se bucura de frumusețea muzicii și a-L lăuda pe Dumnezeu. Formații corale cu stiluri diferite, atât din mediul urban cât și din mediul rural, au transmis emoție, bucurie, pace, credință, speranță. Fiecare cor a interpretat câte 3 piese, iar la final au fost alte 3 piese cântate de toate corurile prezente. A fost un moment de-a dreptul înălțător. Pentru câteva minute am avut așa senzația că nu mai sunt pe pământ, cu umbre și întunecimi, și pur și simplu plutesc către ceruri. A fost foarte frumos.
1: Un eveniment deosebit așadar. Care a fost repertoriul pe care l-ați abordat în acest an? Au fost piese clasice, imnuri mai vechi, tradiționale, sau cei prezenți au avut parte și de abordări mai moderne, adaptate noilor generații de coriști?
2: Au fost mai multe genuri muzicale, dacă pot să spun așa. Unele coruri au interpretat melodii din zona muzicală tradițională adventistă specific României, altele au abordat un repertoriu mai nou, contemporan, unii au cântat a cappella, alții au preferat să cânte acompaniați de pian, de orchestră sau cu negativ instrumental, dar toate formațiile au cântat o muzică ce inspiră și conduce ascultătorul spre a descoperi și a dezvolta acele calități divine primite de la Dumnezeu, care au fost denaturate de păcat, dar care au fost totuși puse de Dumnezeu în creație în fiecare dintre noi. Voi aminti câteva. Bucuria, spre exemplu, a fost o muzică plină de bucurie, nu de zmăț, într-adevăr. Pacea a fost prezentă în stilurile muzicale interpretate, nu agitația frenetică. Dragostea adevărată, nu senzualitatea, desfrâul și sexualitatea fără iubire. Bunătatea, nu violența și agresivitatea sau autoritatea. Cam în aceste limite ale valorilor creștine ne-am dorit să organizăm acest festival, pentru că am vrut să fie mai mult decât un eveniment de divertisment sau de consum, am vrut să fie un moment de închinare. Iar adevărata laudă și închinare nu începe neapărat cu vocea, ci începe și cu inima, iar o persoană care cântă perfect sau poate cânta perfect, dar totuși să nu se închine. Însă o inimă care l-a întâlnit pe Domnul Hristos, care a experimentat bucuria iertării păcatelor, nu poate să rămână tăcută. Cam asta a fost nota în care am dorit să se desfășoare acest program.
1: Cu siguranță acest festival a adunat la un loc atât experiența celor mai în vârstă, cât și entuziasmul tinerilor. De la nivelul departamentului pe care îl coordonați, cum vedeți interesul generației tinere pentru muzica vocală în zona Oltenia? Mai vor tinerii să cânte în cor într-o era a tehnologiei și a muzicii digitale?
2: Da, foarte, foarte bună întrebarea. Media de vârstă de la acest festival cred că a fost undeva între 20 și 30 de ani. am avut foarte mulți tineri și copii în componența corurilor prezente. Unele coruri au fost formate doar din copii, altele doar din tineri, au fost coruri de tineret, coruri de copii. Sunt convins că ar putea mai mulți tineri adventiști din zona Olteniei să facă parte dintr-o formație corală. Pe de o parte însă, nu toți oamenii au talent sau inclinație spre muzică. Unii poate au talent, dar au alte hobby-uri în care își investesc timpul. Cred însă că unii nu și-au putut descoperi talentul din cauza, poate, a dependenței de tehnologie sau din cauza faptului că ecranele le consumă timp valoros din viața lor. Însă sunt multe avantaje și lecții valoroase de viață în această activitate, a cânta într-un cor, cum ar fi disciplina, lucrul în echipă, armonizarea, stimularea anumitor zone ale creierului pe care doar muzica o poate face. Iar toate astea se pot realiza, se pot deprinde, învăța într-un mod plăcut și într-o atmosferă faină alături de prieteni, cântând într-un cor. Cred că, pe ansamblu, dacă ar fi să contabilizăm așa toți tinerii din zona Olteniei, ar putea să cânte mai mulți tineri, însă majoritatea corurilor au fost formate din tineri.
0: Da, dar într-un cor secretul este că nicio voce nu trebuie să iasă în evidență mai mult decât toate celelalte, ci toate trebuie să sune ca una singură. Cum ajută cântarea corală la dezvoltarea sentimentului de unitate și părtășie în bisericile adventiste din zona Olteniei, vă rugăm să ne spuneți.
2: Multe repetiții sunt momente memorabile, rămân în amintirea celor care participă la astfel de repetiții de cor, și eu am participat de-a lungul vieții mele la multe repetiții de cor, și tocmai aceste momente petrecute la repetiție ajută la buna dezvoltare a relațiilor interumane. Este foarte multă părtășie în cadrul repetițiilor. Apoi, la astfel de evenimente mai mari, cum este un festival, ai ocazia de a te revedea cu oameni dragi și faini care împărtășesc aceeași pasiune și același hobby ca și tine. E foarte frumos și plăcut să socializezi într-un astfel de cadru. Iar muzicianul biblic David spunea: ce bine e când frații, iată ce plăcut și dulce este să locuiască frații împreună. Era unul dintre cântecele sale. Și într-adevăr, muzica unește, muzica aduce oamenii aproape, din generații diferite. Parcă este un limbaj comun pe care îl vorbim atât de ușor și cei mai tineri și cei mai în vârstă și cei aflați la mijlocul vieții.
0: Trebuie să vă întrebăm, deși intuim, care a fost reacția publicului, a celor care pur și simplu au umplut sala Bisericii Adventiste de ziua 7-a din Craiova, și dacă au fost momente de dincolo de scenă, să le spunem așa, din culise sau de la repetiții, care v-au rămas în inimă în mod deosebit, vă rugăm să le împărtășiți cu ascultătorii Radio Vocea Speranței.
2: Am primit multe remarci pozitive cu privire la acest eveniment și dorința de a repeta un astfel de moment, un astfel de festival, cât mai des posibil. Unele au fost transmise dintre aceste remarci față către față, altele au venit prin rețelele socializare, fie pe Facebook sau WhatsApp, și sper să putem repeta astfel de întâlniri măcar o dată pe an. Din culise vă pot spune că a fost o muncă foarte intensă. Sunt convins că fiecare cor s-a pregătit intens și asta s-a văzut în prestația pe care fiecare formație muzicală a avut-o pe scenă. De asemenea, a fost primul eveniment de acest fel după mulți ani. Nu s-a mai făcut în zona Olteniei de ceva timp un astfel de eveniment și provocările au fost mari pentru noi ca organizatori, cred că și pentru fiecare cor. Dar la final putem spune că a meritat din plin. Ne-am bucurat de prezența lui Dumnezeu prin muzică, de oameni deosebiți care au fost purtătorii unui mesaj spiritual de-a dreptul înălțător. Mesaj de altfel transmis atât de frumos prin muzică.
1: Iar pentru cei care poate nu au reușit să ajungă de data aceasta, ce planuri aveți cu acest festival? Unde și când își vor mai putea uni vocile, corurile din zona Oltenia?
2: Încă nu am stabilit o dată anume și nicio locație, însă Biserica Adventistă din Craiova este cea mai generoasă dacă vorbim de infrastructura necesară pentru a organiza un astfel de eveniment. Așa că probabil va fi tot aici, mi-aș dori să fie mai multe piese cântate la comun, adică împreună toate corurile, iar pentru după amiază aș vrea să putem susține un concert la Teatrul de Vară din Parcul Nicolae Romanescu din Craiova. Este un loc foarte potrivit pentru un astfel de eveniment. Cred că într-un astfel de format festivalul ar putea atinge și bucura mai multe inimi și suflete decât a făcut anul acesta. Cam astea sunt orizonturile pentru viitor, dar vom vedea cu ajutorul lui Dumnezeu ce vom putea realiza.
0: Așadar, vă mulțumim tare mult pentru toate aceste detalii. Ne-a spus și câteva lucruri din viitor. Vă mulțumim pentru efortul de a susține și de a promova muzica de calitate corală în rândul tinerilor și al comunităților adventiste de ziua 7-a din zona Olteniei, stimate pastor Beniamin Sisu.
2: Cu mare drag, Domnul să fie lăudat pentru un astfel de eveniment atât de frumos închinat lui.
1: O zi bună, o zi binecuvântată, mulțumim așadar pastorului Beniamin Sisu, iar pe dumneavoastră, dragi ascultători, vă invităm să rămâneți împreună cu noi pe Frecvența Speranței până la ora 10. Muzica bună continuă să se audă acum aici la Radio Vocea Speranței. Printre norde osanale este piesa pe care dumneavoastră o veți asculta acum, interpretează corul bărbătesc. Vă dorim audiție plăcută!

0: Răspunsurile nu sunt departe. Trebuie doar să știi unde să le cauți. Academia Speranța îți oferă o platformă interactivă, cursuri online, comunități de discuții și un chatbot AI. Întreabă, explorează, găsește răspunsul. Detalii pe site-ul academiasperanța.ro.
1: Mai are credința un cuvânt de spus într-o societate aflată în plină schimbare? Cum răspunde creștinismul provocărilor culturale și secularismului? Află în Credință cu Sens, emisiune despre relevanța credinței astăzi cu invitații din mediul intelectual și cultural. Realizator Agnos Herțeliu, în fiecare sâmbătă de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
2: Vrei să citești Biblia? Noi ți-o trimitem! Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj pe WhatsApp la 0753 400 200. Alege să descoperi speranța. Astăzi!
3: Ce facem când știința pare să contrazică Biblia? Cum ne raportăm la dilemele culturii moderne prin ochii credinței? Răspunsurile vin în emisiunea Rațiune și Credință, dialog deschis la granița dintre știință, cultură și teologie. Realizator, pastorul Adrian Neagu. În fiecare sâmbătă, de la ora 20, la Radio Vocea Speranței.

0: apropiem de finalul matinalului nostru din această dimineață, dar nu puteam să încheiem dimineți cu rost fără o știre absolut superbă, plină de culoare, zâmbete și voluntariat, venită direct din Banat.
1: Așa este, Edisa, este vorba despre un proiect organizat în premieră în localitatea Orțișoara din județul Timiș. Biserica Adventistă de ziua 7-a Speranța din Timișoara a transformat parcul central al comunei într-un veritabil orășel al copiilor, așa că, într-adevăr, cei mici au avut ocazia să fie primari, medici, polițiști, pompieri și să înțeleagă cum funcționează o comunitate.
0: Exact, Florentina, o desfășurare de forță extraordinară cu standuri interactive, ambulanțe și chiar o auto specială de pompieri. Pentru a ne povesti cum a luat naștere acest proiect și cum s-a transformat o zi de duminică într-o sărbătoare a comunității, îl avem la telefon pe pastorul Bisericii Adventiste de ziua 7-a Speranța din Timișoara, Andreas Ungur. Bună dimineața și bun venit în direct alături de ascultătorii Radio Vocea Speranței.
2: Bună dimineața, doamna Florentina, bună dimineața, doamna Edisa. Doresc să transmit un salut călduros tuturor ascultătorilor dumneavoastră și în numele întregii echipe. Să vă mulțumim pentru inițiativa și oportunitatea de a participa la emisiunea Dimineața cu Rost.
1: Mulțumim și noi foarte mult, domnule pastor. Așadar, orășelul copiilor, conceptul este foarte iubit, dar iată, a fost organizat în premieră la Orțișoara. Cum a primit comunitatea locală, cum a primit primăria, dar pe de altă parte localnicii, părinții, dar mai ales copiii, această inițiativă venită din partea bisericii dumneavoastră?
2: Putem spune că evenimentul s-a bucurat de o primire favorabilă din partea conducerii primăriei. Domnul primar a susținut inițiativa, deși putem să spunem că au existat și opinii care puneau sub semnul întrebării această oportunitate, majoritatea reacțiilor a fost pozitive. Iar în urma solicitărilor noastre, primăria ne-a pus la dispoziție parcul central. A fost o locație potrivită din mai multe puncte de vedere. Spațiul generos, multe zone umbrite, accesul foarte rapid. Din partea părinților care au participat la eveniment, feedback-ul a fost unul încurajator. Mulți, apreciind acest eveniment, au spus că a fost binevenit. Mai mult aceștia și-au exprimat dorința ca la activitățile sau în anii următori să mai organizăm astfel de evenimente. Iar în ceea ce îi privește pe copii, aceștia s-au bucurat și au avut un entuziasm și o bucurie foarte mare. Putem să spunem că diversitatea standurilor, tuturor activităților, oportunitatea de a descoperi domenii noi, i-au făcut curioși și poate la un stand au fost primiți cu mai multă căldură, poate ei au participat fiind mai interesați de standele respective.
0: Da, am văzut și noi în descrierea evenimentului că parcul a fost plin de standuri tematice de la primărie și școală până la filarmonică, spital și chiar standul bisericii. Cum au interacționat copiii cu aceste domenii și ce a atras cel mai mult? Bănuiesc că mașina de pompieri și ambulanța au fost atracțiile principale.
2: Adevărat că în ceea ce privește prezența ambulanței și a pompierilor, contribuția lor a fost foarte valoroasă, deoarece ei au adus echipamente și materiale la care cel probabil nu am și avut acces pe cont propriu, fără a mai menționa autospecialele din dotare, care au reprezentat un punct de mare interes pentru copii și participanți. Totodată, fiecare stand a fost coordonat și prezentat de persoane cu experiență în domeniu, fie că au fost tineri care au fost pasionați și bine pregătiți ca să prezinte standul pe înțelesul copiilor, fie că am avut specialiști acolo. De exemplu, la standul dedicat spitalului, am avut bucuria unei sore din biserică care este chirurg sau medic-chirurg, iar la standul de filarmonică, contribuția a fost a unei persoane care este activă în domeniul acesta muzical și pot continua această listă.
1: Sigur că da, și ceea ce ne-a atras atenția foarte interesant este că ați avut sprijinul oficial al Serviciului de Ambulanță Județean Timiș și al ISU Timiș. Vă rugăm să ne spuneți cum a fost colaborarea cu aceste instituții ale statului, cât de deschiși au fost să stea de vorbă cu micuții care au venit la standurile respective în ambulanță, să cunoască așadar tot ceea ce s-a prezentat în orășelul copiilor de la Orțișoara.
2: Colaborarea a fost una foarte bună, destul de bună. În cadrul bisericii am avut membrii care fie lucrează în aceste domenii, fie au avut contacte și cunoștințe în cadrul instituțiilor respective. după ce am cerut ajutorul și am identificat câteva numere de telefon unde putem cere ajutor, am fost direcționat mai apoi spre niște adrese de mail unde trebuiau trimise solicitări. Noi am înaintat cererile și în ultimele 3 zile mai sunam ca să întrebăm la ce stadiu au ajuns acestea. Răspunsurile au venit, am primit ajutorul lor, mai ales că în contextul evenimentului a menționat că era dedicat copiilor și caracterul era unul non-profit. Iar reprezentanții instituțiilor care au participat acolo și și-au desfășurat activitatea au prezentat copiilor echipamentele din dotare, explicând modul lor în care se utilizează. Astfel putem spune că copiii au avut ocazia să interacționeze direct cu profesioniști.
0: Și dincolo de joacă și jocuri, proiectul pune accent și pe valori importante, cum ar fi empatia, cooperarea, responsabilitatea civică, de pildă. Am vrea să ne spuneți cum reușiți, prin activități atât de simple și interactive, să le transmiteți copiilor aceste repere spirituale și educaționale.
2: În primul rând, am putea spune că orice stand la care au participat le oferă cunoștințe și informații utile acestora, pe care apoi în viața de zi cu zi le pot valorifica. Pot să fie de ajutor în societate, pot să fie oameni inimoși, descurcăreți și dispuși să-i ajute și pe ceilalți care nu au experiența lor. În al doilea rând, sub forma în care au fost prezentate informațiile, atmosfera prietenoasă de acolo, deschiderea echipei, zâmbetele oferite, disponibilitatea voluntarilor, au transmis copiilor că educația poate fi asociată cu bucuria, implicarea, grija lor față de semeni. Și am văzut faptul că un număr de copii au stat cu noi până la final. Ne-au ajutat chiar la strânsul materialelor și chiar la urcarea în mașină. La urcarea în mașină, știți dumneavoastră, tipic românilor care se întâlnesc atunci când sunt la ușă, mai petrec încă o oră stând de vorbă. Ei bine, așa s-au lipit niște copii de noi, încât îmi dau seama că experiența aceasta a fost una frumoasă și le-a transmis faptul că, dincolo de neplăcerea de a merge la școală, asocierea aceasta a informațiilor utile poate să fie benefică. Iar în al treilea rând, unul dintre standuri a fost dedicat promovării lecturii și să-i familiarizeze pe copii cu resursele unei biblioteci. Avem aici 3 materiale disponibile pentru copii în funcție de vârsta lor. Pentru cei mai mici au existat materiale în care ei puteau să coloreze fie personaje, fie evenimente biblice, iar pe pagina respectivă era pus un verset. Pentru cei mai de vârstă medie a existat o revistă care aborda tema dezvoltării caracterului, era cumva plină de principii. Și pentru cei mai mari care puteau să citească cursiv, a existat o carte care avea în ansamblul ei evenimente biblice legate una de celelalte.
1: O astfel de activitate, cum a fost aceasta de la Orășelul Copiilor din Orțișoara, presupune o echipă unită în spate. Din ceea ce ne-a spus dumneavoastră, membrii cu experiența ai bisericii s-au implicat, știm că au fost implicați și tinerii, dar vă rugăm să ne spuneți cum s-a mobilizat echipa de la Biserica Adventistă de Ziua 7-a Speranța și ce înseamnă pentru comunitatea dumneavoastră, pentru comunitatea din Timișoara, să iasă dincolo de zidurile clădirii și să ajungă într-un astfel de eveniment.
2: Sigur că echipa din spate este uriașă și suntem recunoscători lui Dumnezeu și bisericii pentru echipa frumoasă care s-a format în jurul acestui proiect. Dincolo de rolul celui care coordonează activitatea, succesul unui astfel de eveniment se datorează contribuției fiecărui participant. Putem spune că am primit puține nouri, care au fost chiar obiective. Un moment care ne-a încurajat în mod deosebit a avut loc chiar în sabatul dinainte evenimentului, când o familie aflată în vizită dintr-unul din distritele vecine, auzind apelul, ne-a întrebat dacă se poate alătura echipei. Astfel, mama, tatăl și fiica lor au devenit parte din proiectul nostru. De asemenea, un prieten care se pregătea pentru examene în cadrul medicinei a spus inițial că nu poate veni. Însă mai pe seară îmi scrie faptul că vin și eu. Îmi văz mai mult în seara aceasta și îmi fac timp mâine ca să vin acolo. Desigur, organizarea unui astfel de eveniment vine întotdeauna cu provocări. Am observat totuși cât de important este modul în care prezentăm o inițiativă și felul în care comunicăm scopul acesteia. Și, cum a spus dumneavoastră, resursa umană contează extrem de mult. Și și m-am bucurat să văd devotamentul în cadrul standurilor și cum fiecare s-a străduit să-și îndeplinească responsabilitatea cât mai bine și să contribuie în acest mod la succesul programului. Nu am simțit o dificultate în a ieși pe teren împreună cu biserica, ceea ce îmi spune că există deschidere pentru astfel de evenimente viitoare, chiar evenimente misionare.
0: Și având în vedere succesul acestui prim eveniment de la Orțișoara, vă gândiți să extindeți proiectul? Aveți în plan să duceți orășelul copiilor și în alte localități din județul Timiș, unde poate copiii nu au acces atât de ușor la astfel de evenimente, activități? Ne auziți?
2: Acum a revenit emisiunea, am auzit întrebarea, da?
0: Da, da.
2: Pentru noi,
0: vă ascultăm.
2: Pentru noi, credem că ar fi fost un succes și dacă ar fi venit 30 de copii. Nu a fost acesta, însă, cazul nostru. Însă, dincolo, credem că succesul se măsoară cumva după ceea ce noi alegem să facem pentru copii, nu neapărat după cifre, și ne dorim ca să continuăm cu proiecte medicale și sociale în localitatea respectivă, iar anul viitor încă un orășel al copiilor, desigur. De ce poate tot aici? Deoarece localitatea aceasta, Orțișoara, este localitatea aleasă de biserică în cadrul unui proiect, este un fel de zonă albă, l-am putea numi, pentru o perioadă de timp și momentan aici ne vom concentra eforturile noastre misionare. Însă, de asemenea, avem un plan, organizarea proiectului Școala Biblică de Vacanță, atât în satul care aparține cumva de biserica noastră, unde funcționează deja o grupă, dar și în municipiul Timișoara. Și prin toate aceste evenimente pe care dorim ca să le facem, ne dorim ca să oferim copiilor, persoanelor vârstnice, adulților, oportunități de dezvoltare spirituală, educațională, socială, într-un cadru care să fie prietenos și deschis.
1: Vă mulțumim foarte mult, domnule pastor Andreea Sungur, vă felicităm din suflet pentru inițiativă, avem ecouri și de la ascultătorii noștri care ne-au trimis mesaje la 0753 400 200, ascultători care nu sunt din Biserica Adventistă de ziua șaptea, dar care v-au cunoscut personal, o ascultătoare dragă ne scrie, mă bucur să-l aud pe pastorul Andreas, pe care l-am cunoscut personal, pe frumoasa lui soție, inim slujitoare, este o bucurie să-i aud vocea, vine din județul dumneavoastră Timiș acest mesaj. Așa că mult succes în tot ceea ce faceți și binecuvântare de la Dumnezeu.
2: Ne bucurăm și noi foarte mult. Vă dorim mult succes în continuare și în tot ceea ce faceți să aveți același scop.
0: Mulțumim. Mulțumim și noi, domnul, cu dumneavoastră, domnule pastor Andreea Sungur. Vă mulțumim pentru informațiile oferite astăzi, pentru intervenția în direct și vă dorim o săptămână binecuvântată, plină de energie și proiecte la fel de frumoase.
1: Dragi ascultători, iată cum se construiește viitorul cu zâmbete de copii, voluntari inimoși, cu foarte multă dragoste. Și ce putem să vă spunem este că am ajuns la finalul acestei ediții frumoase, Dimineți cu Rost, o ediție emoționantă, mai ales dacă ne gândim la miile de copii care susțin chiar în această oră evaluarea națională. A fost o dimineață cu informație disa, gânduri bune, emoțiile spuneam din plin, gândurile noastre le spunem încă o dată părinților, pentru că ei ne pot asculta, sau bunicilor, gândurile noastre se îndreaptă către miile de elevi care susțin astăzi prima probă a evaluării naționale. Sperăm să meargă examenul bine, așa cum și-a dorit fiecare dintre acești elevi și să nu fie nicio întrebare, emoțiile să existe, dar apoi să fie o bucurie pe fețele tuturor.
0: Am putea spune că astăzi am călătorit și am învățat și noi împreună, am învățat și sperăm, noi am găsit acele motive care să ne facă inima să bată cu mai multă speranță, lăsați ca rostul acestei dimineți să se transforme în bunătate pentru cei pe care îi veți întâlni, în răbdare în fața obstacolelor și în pace în mijlocul agitației.
1: Să pășim cu toții în această zi cu încredere, cu pace, cu speranță. Este îndemnul matinalului în direct de la Vocea Speranței. Să nu uităm, indiferent că este zi de examen sau o zi obișnuită pentru noi sau o zi de vacanță, Dumnezeu merge înaintea noastră, rămâne alături de noi în fiecare pas al drumului nostru. Vă salută cu drag echipa matinală, vă mulțumește că împreună suntem la Dimineți cu Rost. Avem cu toții nevoie în această săptămână de mult har din partea lui Dumnezeu și avem nevoie să știm că Dumnezeu este prezent în viața noastră, astfel fiecare zi capătă rostul ei.
0: Așa că vă reamintim și versetul din această dimineață, Proverbe 16:32, cel încet la mânie prețuiește mai mult decât un viteaz și cine este stăpân pe sine prețuiește mai mult decât cine cucerește cetăți. Să luăm acest adevăr cu noi în toate interacțiunile de astăzi, într-o lume plină de provocări, cea mai mare dovadă de curaj rămâne păstrarea liniștii interioare.
1: Cu multă prietenie vă dăm întâlnire mâine în direct de la ora 7:15. Încă o dată vă mulțumim pentru toate mesajele dumneavoastră și pentru că ați ales să începeți această zi alături de noi. Și pentru că vorbeam despre un mesaj din Timiș, Edisa, avem și un mesaj din Craiova despre festivalul de la Craiova. O altă dragă ascultătoare spune că a fost înălțător. Am fost acolo, am participat fizic, am cântat în corul comunității din care fac parte și cred că am fost mai aproape de Dumnezeu, Domnul să primească lauda buzelor noastre.
0: Așa să fie, Florentina, Domnul să primească lauda buzelor noastre. Până mâine dimineață, rămâneți cu Dumnezeu. Pe curând!

0: Ești singur. Ești trist și nimeni nu îți vorbește. Nimeni nu te ia în serios. Nu știi de ce, dar te întrebi până când. Astăzi ai Radio Vocea Speranței. Pentru tine în fiecare zi.
1: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
2: Bună ziua, sunt Cătălin Gombo și ascultați Radio Jurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Conducerea Parlamentului decide calendarul învestirii cabinetului Veștea. România va avea în acest an o producție record de cereale, cea mai mare din ultimii 5 ani, potrivit estimărilor. Morți și răniți în atacuri lansate de forțele ruse asupra orașelor ucrainene. Temperaturi ridicate astăzi și cer variabil cu norări și averse seara, 23 de grade, temperatura orei în București. Parlamentul începe procedura de învestire a noului guvern. De la această oră, birourile permanente ale Senatului și Camerei Deputaților se reunesc în ședință pentru a stabili calendarul audierii candidaților la funcțiile de miniștri în comisiile de specialitate și al votului decisiv din plen. Pentru ca guvernul să treacă de Parlament, sunt necesare 233 de voturi favorabile. Reamintim că premierul desemnat Adrian Veștea a depus aseară în legislativ programul de guvernare și lista cabinetului său, din care fac parte miniștrii PSD, ca urmare a deciziei luate de socialdemocrați de a participa la guvernare, dar și miniștrii din gruparea liberală care îl susține pe Adrian Veștea, precum și independenți. Amalia Bojescu.
3: Programul de guvernare propus de premierul desemnat Adrian Veștea are 5 priorități imediate. Stabilitatea politică prin revenirea la normalitatea instituțională, accelerarea atragerii banilor din PNRR, menținerea încrederii partenerilor și a ratingului de țară, deblocarea proiectelor aflate în stadii avansate și securitatea națională. Noul guvern va avea 3 vicepremieri: Maria Neacșu de la PSD, care va ocupa și funcția de ministru de interne, Alina Gorghiu de la PNL și Diana Morar, independentă. 5 dintre miniștri PSD au fost nominalizați pentru aceleași portofolii avute în fostul guvern, respectiv Radu Marinescu la Justiție, Florin Barbu la Agricultură, la Energie Bogdan Ivan, la Ministerul Muncii Florin Manole, iar la Sănătate Alexandru Rogobete. Numele noi propuse de PSD sunt Mihai Ghigiu la Mediu, Romeo Lungu la Ministerul Dezvoltării și Ionuț Vulpescu la Cultură. Radu Oprea este propus din nou la Secretariatul General al Guvernului. Gruparea liberală care îl susține pe Adrian Veștea va avea 4 ministere, la care sunt propuși actuali parlamentari sau apropiați ai acestora: la apărare Sorin Câmpeanu, la educație Monica Anisie, iar la transporturi este propus Cristian Pistol. PNL are o nominalizare și pentru un nou minister al digitalizării, pe Eduard Mititelu. În echipa guvernamentală au fost incluși, la solicitarea premierului desemnat, 4 independenți: Alexandru Nazare la finanțe, la Ministerul Proiectelor Europene Florin Zaharia, Luca Niculescu la externe și Marian Bârgău la Ministerul Economiei. Odată depuse cele două documente, conducerea legislativului trebuie să stabilească un calendar pentru audieri în comisiile de specialitate, urmate de votul de învestire în plenul reunit. Pentru a trece, noul cabinet are nevoie de 233 de voturi favorabile. Pe lângă susținerea PSD și a unor parlamentari din PNL, noul cabinet ar putea avea voturile unor formațiuni și grupuri parlamentare mici cu care premierul desemnat a negociat. PNL, UDMR și USR au anunțat că nu susțin viitorul guvern și AUR, care a fost exclus de la negocieri, anunță că nu va da un vot de încredere cabinetului Veștea.
2: Specialiștii prognozează pentru acest an o creștere nesemnificativă a economiei românești, în timp ce prețurile vor continua să se majoreze pe fondul crizelor politice interne și internaționale. Despre presiunile acestui fenomen, denumit stagflație, asupra economiei românești, soluții de redresare și tendințele acesteia pe termen scurt și mediu, a vorbit în cadrul apelului matinal de la Radio România Actualități specialistul în finanțe comportamentale, profesor dr. Adrian Mitroi.
4: Suntem în partea a doua a stagflației, care înseamnă o creștere economică foarte mică, asta o vedem și o simțim, combinată și cu o inflație foarte mare. Și dacă pe porțiunea de creștere economică nu prea avem ce face, suntem mai degrabă spectatori la competiția internațională pe resurse, care este teribilă acum, pentru celălalt aspect, cel care ține de noi, mi se pare că nu doar că avem un an agricol foarte bun, care va ajuta la procesul de ieșire din această stagflație, adică dacă nu avem creștere economică, măcar să vedem o corecție a inflației care ne deranjează pe toți și care impune și niște dobânzi foarte mari, de exemplu. Statul trebuie să găsească soluțiile și să se concentreze pe investiții, productivitate, controlul cheltuielilor, eficiență, reforma administrativă. Mă aștept la o perioadă de câteva luni, cel puțin, în care o să mai stăm în această incertitudine, dar am ieșit, cred că, din perioada de stagflație acum și ne ajută și contextul internațional.
2: Producția de cereale și plante oleaginoase a României este estimată la 30,5 milioane de tone în 2026, cea mai bună recoltă din ultimii 5 ani, potrivit prognozei CoCereal, Asociația Europeană a Comerțului cu Cereale și Oleginoase. România a produs peste 29 de milioane de tone de cereale anul trecut și a exportat 17,6 milioane de tone, conform datelor Eurostat. Exporturile au adus în economie 5,3 miliarde de euro, cu aproape 1 miliard de euro mai mult decât în 2024. Producția estimată pentru 2026 de peste 30 de milioane de tone este cu 35% mai mare față de 2022. În sezonul actual, ploile abundente și zăpezile din iarnă și din primăvară se văd în evoluția culturilor, cel puțin în cazul grâului, orzului și rapiței. Pentru agricultură, ultimii ani au fost dificili, fiind marcați de secetă și arșiță, dar și de prețuri scăzute, comparabile cu cele de acum 5-10 ani, care au dus inclusiv la concordat preventiv, insolvențe sau falimente în sector, de la fermier la comercianți, scrie Ziarul Financiar. Rusia a lansat noi atacuri asupra Ucrainei, printre ținte numărându-se regiunile Odessa în sud și Sumă în apropierea graniței ruso-ucrainene. În Odessa o persoană a fost ucisă și alte trei rănite atunci când o rachetă Iskander a lovit un depozit de combustibil destinat vehiculelor agricole. În Sumă, un băiat de 13 ani, precum și tatăl și bunica sa, au fost uciși într-un atac în care mama și frații copilului au fost răniți. Pe de altă parte, Ucraina a lansat circa 60 de drone în direcția Moscovei, ceea ce a dus la închiderea temporară a aeroporturilor care deservesc capitala Rusiei. Potrivit autorităților, toate dronele ar fi fost dobărâte de apărare antiaeriană. Președintele american Donald Trump a lansat un nou atac, cel de-al treilea în mai puțin de o săptămână, la adresa premierului italian Giorgia Meloni. Trump i-a reproșat premierului italian că atunci când Statele Unite au avut nevoie de aliați, nu a făcut nimic, deși americanii au cheltuit foarte mulți bani pentru apărarea Italiei. Este genul de retorică pe care președintele american a folosit-o și împotriva altor aliați europeni, mai ales după ce aceștia au refuzat să se implice în războiul declanșat de americani împotriva Iranului. Guvernul italian pare să încerce însă o dezescaladare a situației, după cum transmite corespondenta noastră Elena Postelnicu.
5: De această dată nu va exista nicio replică din partea liderului de la Roma, care încă de sâmbătă seara l-a avizat pe președintele american că nu va mai răspunde la provocările sale. Trump susținea tot pe rețelele de socializare că Meloni vrea să redevină prietenă cu Statele Unite pentru a-și îmbunătăți popularitatea. Însă aceasta a replicat imediat că popularitatea sa depinde de capacitatea de a apăra interesul național italian, ceea ce a și făcut întotdeauna. Deși în urma acestor atacuri repetate, vicepremierul și ministrul de externe Antonio Tajani a anulat un forum economic al oamenilor de afaceri din Italia și Statele Unite programat pentru mâine la Miami, nu înseamnă însă că relațiile dintre cele două țări se schimbă. Antonio Tajani. În ciuda declarațiilor de neînțeles ale președintelui Trump, relațiile dintre Italia și Statele Unite sunt solide și vor rămâne solide, deoarece sunt relații istorice. Relația cu Statele Unite nu s-a schimbat, a mai asigurat aseară târziu ministrul apărării Guido Crosetto.
2: Temperaturi ridicate astăzi și cer variabil în majoritatea regiunilor, cu norări și averse în partea a doua a zilei. Maximele zilei vor fi cuprinse între 28 și 34 de grade, cu 32 de grade la București, 23 de grade acum în capitală și 759 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică.

0: Mi-a spus că sunt prea mic ca să înțeleg, dar am înțeles tot. Am înțeles ce înseamnă frica. Din ușile trântite, pașii apăsați, vocea ridicată. Și am învățat că dragostea doare. De atunci îmi este frică de ea. Copilul tău învață iubirea privind la tine. Nu-i spune te iubesc printre țipete. Ajută-l să se dezvolte prin blândețe, nu cu frică. Dumnezeu ți-a încredințat o viață mică, nu ca să o frângi, ci ca să o crești.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței.
1: Live cu sens. Emisiunea care încarcă fiecare clipă cu idei și înțelesuri noi.

Bună dimineața, doamnelor și domnilor! Bun regăsit aici la Live cu Sens! Este luni astăzi și în caz că nu v-ați trezit încă, să știți că trebuia să fiți în drum spre serviciu. Sper că n-am dat vestea aceasta așa ca din turn. Nu v-a lovit așa prea rău, nu de alta, dar...

0: am văzut dimineață, de asta am și pomenit de lucrul acesta, pe cineva foarte, foarte grăbit și era și cu o sacoșă și cu o geantă și fugea și fugea și fugea și zic, măi, sigur a uitat doamna respectivă că astăzi este luni și a început săptămâna de lucru. Noi suntem aici, doamnelor și domnilor, am ajuns la timp și ne bucurăm pentru lucrul acesta și ne bucurăm și că suntem împreună cu dumneavoastră. Și spun suntem pentru că nu sunt singur aici la microfon, ci bineînțeles, așa cum v-ați obișnuit, alături de colega mea Paula Florea. Bună dimineața, Paula.
1: Bună dimineața, Alberto. Bună dimineața și ascultătorilor noștri dragi. Ne bucurăm, așa cum spuneai și tu, Alberto, să fim din nou împreună așa la început de săptămână, într-o zi de luni, cu energia.
0: Așa, da, cam acolo e nivelul, nu?
1: Nu, suntem bine, ne ținem bine, abia așteptăm să vorbim.
0: Măi, Paula, fișa postului nostru spune că trebuie să avem energie să dăm și la alții, tu-ți dai seama?
1: Avem, Alberto, ne mai prostim și noi din când în când, dar avem tot timpul energie și chiar ne face plăcere să fim aici la radio și să vorbim tot timpul despre lucruri noi, pentru că, uite, și pentru astăzi avem un subiect important. Un subiect care chiar trebuie abordat așa din când în când. Vorbim despre acele lucruri dureroase pe care poate ni le-au spus părinții noștri în copilărie. Că luna iunie am tot vorbit, tot așa am avut multe subiecte despre copii, despre ziua copiilor, despre amintiri, despre ce ne place să facem. Dar hai să vorbim și despre
0: frumoasă.
1: Acele lucruri care nu ne-au plăcut când eram mici. Și anume despre acele lucruri pe care le-am primit așa prin cuvinte din partea părinților noștri. Pentru că sunt cuvinte pe care le uităm poate câteva minute când suntem mici, dar ni le aducem aminte așa când suntem mari, știi? Și sunt cuvinte pe care poate le purtăm în suflet ani întregi și uneori cele mai frumoase încurajări ne-au fost oferite de părinți, alteori însă tot de la ei au venit și cuvintele care ne-au rănit cel mai profund. Ce să facem? Nimeni nu e perfect și părinții noștri au fost părinți pentru prima dată, nici ei n-au avut de unde învăța, dar e bine că, uite, putem să vorbim despre lucrurile acestea și să învățăm ceva din
0: și să facem terapie, să scăpăm de ele, nu? Să exact. Învățăm să le privim într-un mod cât se poate de corect și optimist, nu de alta, dar ar fi păcat să le luăm așa în bagajul nostru emoțional și să le purtăm toată viața. Nu știu dacă ai văzut, Paula, acel trend pe internet, sigur l-ai văzut pentru că e destul de popular.
1: Nici n-ai terminat de zis.
0: Ai văzut că deja știi despre ce e vorba. Acei copilași care sunt puși de părinții lor să completeze anumite fraze pe care ei le auzeau în copilărie și mi-a rămas în minte una dintre ele în mod special pentru că am văzut că majoritatea copiilor o completează similar sau la fel, destul de frumos față de cum e ea gândită inițial, mm-hmm. Și anume, eu te-am făcut, eu te, și copilul completează, eu te iubesc, nu? Că așa e normal, așa e firesc. Dar noi știm că alta era completarea și probabil au fost vorbe de genul acesta pe care poate le-am auzit în copilărie. N-am știut atunci cum să le percepem sau poate ne-au durut, ne-au afectat, n-am știut cum să ne manifestăm emoțiile într-un mod corect, nici părinții poate sau nu neapărat părinții, dar cei din jurul nostru, că mai ales dacă ai crescut la sat, te știa toată lumea, te întreba, mm-hmm. Cui ești, mă, ia zi tu. Și toate lucrurile acestea ne afectează mai mult sau mai puțin, însă în realitate trebuie să vedem de unde au venit toate astea, cum putem scăpa de acele emoții negative pe care le-am preluat poate din copilărie și în felul acesta să fim și să devenim cu toții mai buni, mai relaxați, mai fericiți până la urmă și mai împăcați cu viața pe care am trăit-o până în prezent.
1: Abia aștept să vorbim și peste câteva minute cu o invitată dragă nouă. Cel mai probabil cei care ne ascultă o cunosc deja. Vorbim despre Alina Bordaș-Mohora, psiholog în cadrul Casei Adra. Ne va răspunde la câteva întrebări cu privire la acest subiect. Vom discuta despre felul în care cuvintele părinților modelează identitatea copiilor, despre aceste răni emoționale care pot rămâne peste ani și ani și multe, multe alte lucruri interesante peste câteva minute, puține, nu multe, pentru că ne va despărți de acest dialog frumos o piesă muzicală ce este și melodia acestei săptămâni, Dragostea ta, interpretată de coruri de Har. Însă, rapid, vă spunem numărul de telefon la care ne puteți scrie, 0753 400 200. Ne puteți trimite mesaje, ne puteți povesti care au fost acele cuvinte sau propoziții pe care le-ați auzit în copilărie și care care v-a marcat viața, în bine sau în rău. Cine știe, poate sunt și cuvinte care ne-au marcat în bine, pozitiv. Dar așteptăm mesajele dumneavoastră, vă lăsăm timp la dispoziție pentru a ne scrie și până atunci ne bucurăm împreună de muzică. Vă spunem audiție plăcută tuturor!

0: 10:42, dragi ascultători, am revenit în direct aici la Live cu Sens. Așa cum vă spuneam cu câteva minute înainte, în această ocazie vorbim despre acele lucruri mai dureroase pe care ni le-au spus părinții când eram mici. Și vă spuneam că vom avea un dialog așa foarte plăcut alături de Alina Bordaș-Mohorea, psiholog în cadrul casei ADRA. Este alături de noi și vom discuta despre felul în care cuvintele părinților modelează identitatea copiilor, despre rănile emoționale care pot rămâne peste ani și peste pașii, și vorbim și despre pașii care ne pot ajuta să găsim vindecare și echilibru. Alina, îți spunem bun venit în cadrul programului Live cu Sens. Ne bucurăm tare mult că ești alături de noi și că ne vei oferi atât nouă cât și ascultătorilor noștri răspunsuri la aceste întrebări importante, zic eu.
1: Și eu vă mulțumesc tare mult, vă salut pe toți și mă bucur ca de fiecare dată să fim împreună.
2: Ne bucurăm tare mult că putem să avem parte în această ocazie și de un sfat sau o părere avizată. Că noi avem multe păreri, dar unele sunt extrem de subiective și, bineînțeles, deloc profesioniste. Așa că îți mulțumim că ai acceptat invitația noastră și aș vrea să încep discuția printr-o curiozitate. Se spune de multe ori că timpul le vindecă pe toate. Însă uneori parcă realitatea contrazice această expresie și prima întrebare cumva cu care vreau să pornim la drum chiar asta ar fi, cumva de ce dor atât de mult cuvintele venite din partea părinților, chiar și atunci când au fost rosite cu foarte mulți ani înainte?
1: Da, cu siguranță e o poziție pe care o auzim destul de des, că timpul ne ajută să ne vindecăm, ne ajută să transformăm experiențele și în parte este adevărat, însă ca să se întâmple lucrurile acestea e nevoie de un proces de conștientizare și de lucru de o activitate în care să fim implicați, da, și care să ne ajute să vindecăm acele lucruri care ne-au adus pagube emoționale, ca să zic așa. De ce ne dor lucrurile care totuși au fost spuse cu atât de mult timp în urmă? În primul rând pentru că ele nu sunt spuse de oricine, ci sunt spuse de persoanele față de care copilul are dezvoltat un atașament. Da, sunt persoanele importante, sunt cele cu care își petrece cea mai mare parte a timpului și de la care se așteaptă să-l securizeze. Da? De la mama, de la tata, se așteaptă să aibă grijă de el, să îi ofere ceea ce are nevoie, dacă are o problemă, acolo merge sau acolo ar trebui să meargă. Știe că sunt primele persoane care vor sări în sprijinul lui. În momentul în care vin mesaje negative, nepotrivite, da, sunt lucrurile pe care el consideră că ar trebui să le ia despre sine, da, sunt primele mesaje pe care le aude despre el, da, și atunci el crede că acestea sunt ceea ce îl definesc pe el ca și persoană, pentru că în primii ani de viață, da, vorbim de controlarea acestei imagini de sine. Și de unde vin altă parte să ne formăm noi o părere despre noi, dacă nu de la primele persoane care ne vorbesc despre ceea ce însemnăm noi ca și oameni. În primii ani începem să ne punem și întrebarea cine sunt eu. Da? Și atunci dacă mesajele au fost negative, mesajele au fost disproporționate sau nepotrivite, atunci acestea sunt lucrurile și bagajul pe care copilul și-l formează și pe care îl va folosi pentru definitivarea acestei imagini de sine.
0: Cu siguranță fiecare dintre noi a rămas așa, adult fiind, cu ceva expresii din copilărie pe care părinții le-au folosit, ceva etichete pe care le-au primit din partea părinților. Care sunt acestea, aici mă refer la expresii și etichete, pe care părinții încă le mai folosesc în ziua de astăzi, destul de frecvent, și care pot afecta profund stima de sine a unui copil?
1: Ce sunt etichetele? Sunt acele mesaje scurte, da, dar profunde, care devin practic baza pentru cum începe copilul să se definească. Pot să fie ceva de genul nu ești bun, nu ai făcut lucrurile la fel de bine pe cât ar putea să facă alții, sau Ionescu a făcut lucrul acesta, tu de ce nu ai putut să faci? colegul tău a obținut un punctaj mare la testul de la matematică, să zicem. Tu de ce iarăși ai obținut un rezultat mai mic? Sau te porți ca o fată, dacă e vorba de băieți. Da? Și iată că sunt niște mesaje scurte, însă sunt niște mesaje încărcate negativ, care se oferă, acestea pe care le numim etichete. Din nefericire, etichetele se define prin faptul că el nu vizează de cele mai multe ori comportamentele, ci merg către identitatea copilului. Și atunci, tu nu ești bun, tu nu ai făcut lucrurile așa de bune. În loc să ne referim la un comportament care poate fi îmbunătățit, lucruri care pot fi modelate frumos cu ajutorul părintelui, iată că definim și în momentul în care spunem tu nu ești suficient de bun sau tu nu ai făcut lucrurile acestea, evident că se definește prin aceste mesaje pe care le ia și iată că în timp lucrurile acestea devin convingeri despre propria valoare. Dacă mama și tata mi-au spus că eu nu sunt bun, că nu sunt suficient de talentat, de curcăreci și așa mai departe, cum să crească un copil crezând că el poate să facă lucrurile și le poate face foarte bine? Și atunci merge mai departe în viață cu aceste etichete, care la un moment dat s-ar putea zice să nu le mai conștientizeze atât de bine, pentru că ele, așa cum spuneam, sunt acea bază care îl pornesc pe el în viață, în același timp sunt și frânele în dezvoltarea lui, pentru că deși sunt oameni care obțin performanțe foarte bune și au rezultate foarte bune, fie la nivel profesional, social și așa mai departe, totuși ei simt că locul lor nu e acolo, că nu merită unde se află, că nu-și merită salariul, că nu-și merită familia pe care și-au construit-o, tocmai pentru că aceste mesaje au rămas undeva în fundal și ele mai departe rulează.
2: Probabil mulți dintre noi ne-am regăsit mai mult sau mai puțin în situația aceasta, motiv pentru care n-avem cum să nu te întrebăm și de soluții, ce putem face. Poate chiar pe parcursul acestui interviu, unii dintre ascultători au realizat că încă poartă în suflet răni provocate de cuvintele părinților sau apropiaților cu ani în urmă și întrebarea este cum începe procesul de vindecare, care este primul pas, ce ar trebui să facem ca să scăpăm de acest bagaj emoțional negativ.
1: Nu este cel mai simplu, pentru că la primul pas este conștientizarea. Trebuie să ne dăm seama care sunt acele mesaje care ne-au invalidat, care ne-au făcut să ne simțim cu mai puțină valoare, cu mai puține resurse decât ceilalți. Și lucrurile acestea nu este întotdeauna cel mai simplu. Plus că de cele mai multe ori lucrurile acestea ies în evidență, în special în relațiile noi pe care le construim și cel mai mult în relațiile de curtenie. Pentru că acolo interacționăm la un nivel profund sau cu prietenii cei mai buni și acolo încep să iasă cel mai bine lucrurile acestea care sunt atât de ascunse. Așadar, cum spuneam, primul pas este conștientizarea cuvintelor care au rănit, acelor etichete pe care le-am purtat în spate, apoi extrem de important este să facem diferența între ce s-a spus și cine suntem cu adevărat. Adică să facem diferența între noi ca și oameni, ca și valoare pe care o purtăm și Dumnezeu a pus-o în noi și comportamentul nostru. Comportamentele au un spectru foarte larg și putem să spunem că sunt pozitive, sunt negative, sunt sociale, antisociale și așa mai departe. Însă, în ceea ce privește valoarea unui om, aceasta este de necontestat. Pentru că nu e ceva ce facem noi, ci e ceva ce Dumnezeu a pus în noi și e frumos să folosim toate aceste daruri. Apoi, vindecarea va începe în momentul în care vom reuși să facem această distinție și în care vom reuși să nu mai tratăm etichetele ca adevăruri. Da? Eu nu este vorba despre mine că nu sunt suficient de bun, ci poate ceea ce am făcut în situația aceasta nu a fost tot ceea ce puteam. Data următoare aș putea să depun mai mult efort. Nu înseamnă că nu pot, nu vorbesc despre o incapacitate, nu vorbesc despre o limită, ci vorbesc despre faptul că am depus mai puțin efort. Din diverse motive și așa mai departe. Așadar, avem primul pas conștientizarea, avem diferențierea între comportament și cine suntem acesta în care lucrăm efectiv cu mesajele prin care să ne descoperim și valoarea și lucrurile pe care le putem face și, de ce nu, limitele care, de care ne lovim în diverse situații.
0: Alina, ne uităm la ceas și ne gândeam acum că ar fi fost așa frumos să vorbim o emisiune întreagă despre subiectul acesta, pentru că avem multe lucruri de învățat și mai ales de schimbat în viețile noastre. Și aici mă refer și noi, poate ca viitori părinți, și noi la cei care ascultă și sunt încă părinți și poate pot schimba ceva. Este un subiect important și de impact.
2: Și foarte amplu.
0: Exact, da, și foarte amplu. Însă, pentru că ne apropiem de final, vrem să te mai întrebăm dacă ai așa un mesaj pentru cei care ne ascultă, pentru părinți, pentru copiilor deveniți adulți, despre această putere a cuvintelor în familie. Care ar fi acel mesaj?
1: Părinților le-aș spune că e foarte important, într-adevăr, ce oferă copiilor. E vorba de securitate, căduță, hrană, educație. În același timp și mesajele verbale au rolul lor și este foarte important și uneori ar putea să conteze chiar mai mult decât unde locuiesc și ce mănâncă. De ce? Pentru că ele ne fac să ne simțim într-un fel anume, nasc în noi emoții. Iar lucrurile care nasc emoții sunt și cele care sunt ținute minte și se fundamentează ca și amintiri. Iar copiilor deveniți adulți le spune că mesajele pe care le-au primit nu trebuie neapărat să le decidă viitorul. Unele cuvinte, într-adevăr, ne-au format, dar în același timp nu trebuie să ne definească pentru totdeauna dacă mesajele au fost unele nepotrivite.
2: Ce frumos! Asta e cea mai bună concluzie și îți mulțumim mult pentru toate aceste informații extrem de valoroase de care ne-am bucurat și noi aici în studio, dar sunt convins că și ascultătorii noștri, pentru că până la urmă pentru ei am purtat această discuție, pentru că ne dăm seama că prea puțin se vorbește despre lucrurile acestea, fiind un subiect destul de delicat. Ne-am făcut noi curaj astăzi și cu ajutorul tău am reușit să tragem și niște învățături foarte, foarte bune și importante pentru felul în care ne vom decide viața pe mai departe și pentru asta îți mulțumim tare, tare mult.
1: Cu drag. Și eu mulțumesc că ați abordat un astfel de subiect care într-adevăr e tare important.
0: Mulțumim mult de tot și cine știe, poate ne auzim și pe viitor.
2: Nu de alta, dar n-am terminat discuția.
0: Exact,
2: ci doar ne presează timpul.
0: Mulțumim foarte mult. Dragi ascultători, alături de noi a fost Alina Bordaș-Mohorea, psiholog Casa Adra. Timpul a fost destul de scurt, însă ne-a oferit atât de multe informații importante și de folos pentru fiecare dintre noi. Da, și vom mai vorbi și noi, pentru că avem timp la dispoziție.
2: Îți pare rău că n-ai avut pixul și foaia în mână, știi?
0: Îmi pare rău că n-am avut
2: niște
0: pixul,
2: notițe.
0: Da.
2: Cu siguranță e un subiect extrem de profund și delicat, cum am spus și mai devreme, dar asta nu înseamnă că ar trebui să le evităm, ci din contră să-l abordăm dintr-o perspectivă sănătoasă. Așa cum spunea și Paula, doamnelor și domnilor, mai avem și noi câteva informații pe care vrem să vi le livrăm astăzi, așa că vă încurajăm să rămâneți alături de noi până la final. Mă bucur să văd că vin și mesajele, cineva chiar ne salută din canicula Madridului, ne spunea doamna Simona. E cald în Madrid, să știți că e cald și în București, încă de la orele dimineții, dar ce să mai, am vrut căldură că spuneam că ne-am săturat de frig, acum a venit căldura, ce să facem?
0: Acum vrem frig.
2: Ne bucurăm, vrem frig, nu? Am început deja să dăm drumul și la aerele condiționate, cine le are, cine nu, își face vânt cu evantaiul sau cu...
0: Cu o piscină, numește, cu un butoi cu apă răcoritoare. Cine locuiește la țară și scoate butoiul afară,
2: te duci la gârlă.
0: Te duci la gârlă.
2: Păi, la scăldat.
0: Pui furtunul pe tine, mai uzi florile, mai... te uiți și pe tine ca să te răcorești. Nu, e frumoasă vremea asta, ce să zic, trebuie să ne bucurăm de fiecare în parte, nu?
2: Bineînțeles.
0: Bun, ce voiam să spun eu ca să nu uit?
2: Așa.
0: Voiam să spun din nou numărul de telefon pe care îl avem pentru ascultătorii noștri, 0753 400 200. Ne puteți trimite mesaje prin SMS și WhatsApp cu privire la subiectul nostru de astăzi. Așteptăm din partea dumneavoastră să ne povestiți așa amintiri din copilărie mai puțin plăcute, dacă aveți propoziții, fraze în minte pe care le-ați auzit de la părinții dumneavoastră și v-au marcat, trimiteți-ne-le, descărcați-vă la noi. Noi vă ascultăm, dezbatem, vorbim, găsim soluții.
2: Și bineînțeles că nu lăsăm lucrurile așa în tonul acesta pesimist. Așa cum ai spus și tu, găsim și soluții.
0: Deci
2: ne angajăm și la lucrul acesta. Am primit deja multe sfaturi valoroase de care sper eu să ținem cont și să știți că sunt multe lucruri în viață care ne ajută. Ne ajută să ne relaxăm, să ne detașăm puțin de anumite lucruri negative din punct de vedere emoțional și așa mai departe. Iar unul dintre aceste lucruri este conturat așa de muzica pe care o ascultăm. E adevărat, contează și ce muzică ascultați, dar aici la Radio Vocea Speranței avem doar muzică de calitate, o muzică ce clădește, o muzică ce ne îndreaptă gândurile către ceea ce trebuie de fapt. Așa că în continuare, dragilor, vrem să vă propunem o nouă piesă muzicală și pentru că este luni, avem bineînțeles o nouă rubrică, Coșul cu Bunătăți, care abia așteaptă să vă ofere de asemenea informații valoroase, pentru că odată cu venirea căldurii și a verii sunt o mulțime de lucruri diferite puse în coș, uneori poate chiar din grădina noastră, și m-aș bucura să fie așa în dreptul câtor mai mulți dintre noi. Până atunci, haideți să ne bucurăm de muzică. Ești un copil iubit, corul de copii al bisericii Watford, și apoi ascultăm și această rubrică de care v-am spus, Coșul cu Bunătăți.

0: Brocoli,
1: mango,
2: pere,
0: ananas,
3: ghimbir, avocado,
4: dovleac.
3: Ana Maria Sandu îți prezintă Coșul cu bunătăți. Informații prețioase pentru o alimentație sănătoasă.
4: Bun găsit! Agar-agar este un gel natural, vegetal, organic, fără gust sau miros, cu o foarte mare putere de gelifiere. Substanța gelatinoasă este obținută din alge și a fost descoperită de acum mai mult de 350 de ani în Japonia. După ce studiile au dovedit ajutorul în slăbire și nutriționiștii l-au promovat tot mai mult, agar-agarul a cucerit piața produselor naturale, americane și europene, fiind extrem de mediatizat în ultimii ani. De-a lungul timpului, agar-agar a fost folosit în diete bogate în fibre, în scopuri medicinale, având proprietăți laxative, chiar și în laboratoare, ca mediu pentru culturile microbiologice. Deși folosit în domeniul culinar ca înlocuitor al gelatinei, se topește mai greu și are o textură ușor diferită, mai fermă. De asemenea, agar-agar are o subtilă aromă dulce și nu conține calorii. Agar-agar, extractul obținut din pereții algelor roșii, agarofite, este o sursă de calciu și fier cu un conținut foarte ridicat de fibre, aproximativ 80%, fiind folosit în reglarea tranzitului intestinal. Nu conține zahăr, grăsimi sau carbohidrați și este cunoscut pentru capacitatea de a contribui la îmbunătățirea digestiei și ca adjuvant în curele de slăbire. Este considerat eficient în eliminarea toxinelor din corp și este folosit uneori în tratarea hemoroizilor. Printre beneficiile asociate cu agar-agar se numără și capacitatea antiinflamatoare sau efectul laxativ, nefiind recomandat în caz de diaree. Consistența gelatinoasă a produselor în care este folosit agar-agar prezintă un pericol de înnec pentru copiii mici. Așadar, se recomandă introducerea acestuia în alimentația bebelușului după împlinirea vârstei de un an. Agar-agar se găsește în magazinele naturiste sub formă de pudră sau fulgi. Spre deosebire de gelatina obișnuită, care se înmoaie în apă, agar-agar necesită câteva minute de fierbere. Se poate folosi în prepararea înghețatei, cremelor, gemurilor sau jeleurilor de fructe. Compozițiile mai acide pot necesita o cantitate mai mare de agar-agar. Nu dezvoltă bacterii ca alți gelifianți, drept pentru care gemurile și dulcețurile dumneavoastră vor rezista mai bine în timp. La final, vă îndemn să adăugați și agar-agarul în coșul dumneavoastră cu bunătăți. Pe curând!

0: Din nou alături de dumneavoastră, doamnelor și domnilor, suntem cu zâmbetul pe buze și sperăm că și dumneavoastră sunteți, în ciuda subiectului pe care îl abordăm astăzi, care sper eu să nu vă întristeze, ci din contră să vă aducă o veste bună, pentru că putem privi viața și dintr-o altă perspectivă, una mult mai îmbucurătoare. Pentru cei care poate ați intrat mai târziu, vă reamintim sau vă spunem pentru prima dată despre subiectul nostru. Vorbim astăzi, printre altele, despre acele vorbe care ne-au fost spuse de părinții noștri la un moment dat, cu intenție sau nu, vorbe care ne-au durut, cu care am rămas și pe care poate le purtăm și acum în suflet, neștiind cum să scăpăm de ele. Am primit mai devreme și sfatul specialistului de ce putem face și cum putem privi lucrurile astfel încât să luăm decizii potrivite și favorabile nouă, iar acum mai rămâne doar să trecem la treabă, însă vrem să întoarcem subiectul așa pe mai multe părți și să-l aducem în atenția dumneavoastră. Și aș continua cu o idee care mi se pare interesantă, și anume faptul că în copilărie crezi cam tot ce ți se spune, știi? No, uite, da. O altă vorbă pe care mi-au spus-o părinții, dar nu e o vorbă negativă, e o vorbă înțeleaptă. Măi, mamă, nu tot ce zboară se mănâncă.
1: Așa
0: știi?
1: Este,
0: copil da. Fiind, ai impresia că, într-adevăr, tot ce zboară se mănâncă și
1: crezi orice
0: îți spun părinții, mai ales pentru că ei reprezintă autoritatea supremă în viața ta și sunt un reper pentru tine până la o anumită vârstă destul de înaintată, aș zice eu. Asta dacă relația e sănătoasă din toate punctele de vedere, sigur. Și, bineînțeles, sunt multe alte lucruri la care ar trebui să fim atenți, zic eu, în contextul acesta.
1: Da, avem multe de învățat, uite, de la părinții noștri, ce ne-a plăcut și ce nu ne-a plăcut, ce să facem noi și ce să nu facem cu copiii noștri, pentru că, așa cum spuneai și tu, Alberto, într-un fel sau altul ne-au modelat acele expresii, acele
0: sigur
1: cuvinte,
0: da.
1: Ne-au maturizat.
0: Uneori le-am preluat și le dăm și noi mai departe, fără
1: da,
0: să ne dăm seama că
1: da. Dar, pot afecta. Da, uite, cum spuneai și tu, copiii cred ceea ce li se spune, tinde să creadă ceea ce îi spun oamenii importanți din viața lui, cum sunt părinții, și atunci când aude într-un mod repetat că este leneș, că este nepriceput, că e căscat, știi, că e vorba aia, ce ești așa căscat, sau problematic, începe așa să se definească prin aceste etichete și mai târziu, când ajunge adult și când poate ajunge să aibă succes, cum se zice, poate continua să se simtă așa insuficient, să zică, măi, da, eu nu pot mai mult, că uite, sunt mai leneș, sunt căscat, sunt, știi?
0: Da, să știi că lucrurile astea se poate întâmpla și la cei adulți. E adevărat, o persoană adultă are o capacitate mai bună de a judeca anumite situații sau anumite critici care îi sunt aduse, mm-hmm. Însă știi că era vorba aceea, dacă îți spun doi, trei oameni că ești obosit, nu, du-te și te culcă sau cum era, ceva de genul ăsta. Și ajungem și noi să credem dacă în mod repetat ni se spun anumite lucruri, poate la locul de muncă, poate în viața de familie, poate pur și simplu pe stradă ne întâlnim și mai mulți oameni ne spun anumite lucruri și fac anumite remarci cu privire la noi, s-ar putea să le credem, deși poate nu sunt fondate și nu sunt reale. Mm-hmm. Cu atât mai mult în cazul copiilor trebuie să avem grijă, pentru că la ei uneori nici măcar nu trebuie să repeți. Ai spus odată și a rămas în minte pentru toată viața.
1: Și aici nu ne referim doar la lucrurile negative, ci și la acele laude exagerate, pentru că
0: sigur că
1: nici
0: da.
1: Acelea nu sunt,
0: sunt la fel
1: bune.
0: De nocive.
1: Exact, da, pentru că poți să-i spui unui copil că e cel mai frumos, că e cel mai deștept și poate că îi întărește încrederea în sine într-un anumit fel, dar când ajunge adult și ajunge să se considere așa cu mult peste cei din jurul lui, poate nu e adevărat, poate nu e cel mai frumos, poate nu e cel mai deștept. Și el trăind cu impresiile acestea, poate fi dat așa mai la o parte de către ceilalți, la locul de muncă, la facultate, la grupul de prieteni în liceu, adică trebuie avut grijă așa, trebuie un echilibru în toate.
0: Să fim realiști, până da. La urmă despre asta e vorba, cu toții suntem oameni cu defecte, cu toții avem limitări, alții mai multe, alții mai puține, mm-hmm. Însă asta nu ne face mai buni sau mai slabi decât cei din jurul nostru, ci crește creștinește vorbind, cred că suntem cu toții egali și ar trebui să învățăm lucrul acesta și felul în care ne privim să transmită această idee valoroasă, pentru că suntem diferiți și asta e o mare calitate pentru omenire, pentru că doar în felul acesta putem să creștem, să ne dezvoltăm, având puncte de vedere diferite. Și atunci când vorbim de creșterea unui copil, lucrurile sunt și mai importante, pentru că, practic, creștem viitorul, nu? Creștem generațiile care vor urma și care vor reprezenta prezentul de mâine, dacă putem să spunem așa.
1: Da, uite, un alt lucru important ar fi și modul în care spunem lucrurile, mai ales copiilor. Poate că da, copilul este mai leneș, dar nu îi spui, măi, ești leneș, hai, ridică-te, ești o putoare sau cum se mai spune, știi? Îi spui frumos, adică cauți să-i spui altfel, într-un alt mod.
0: Sigur, contează și cuvintele folosite și tonul sau... și momentul când îi spui lucrul acesta.
1: Bineînțeles, da.
0: Și mai contează un lucru, Paula, exemplu pe care îl oferim.
1: Așa
0: de multe ori părinții blamează copiii pentru fel și fel de lucruri, dar se spune că cei mici sunt oglinda părinților lor.
1: Ai zis foarte bine și uite, știi ce mi se pare amuzant? Că părinții mai compară copiii între ei, cum ziceai și tu la începutul ediției, că dar Xulescu, de ce a luat nota 10 și tu n-ai putut și ai luat nota 7? Și mi se pare amuzant pentru că copiii nu fac același lucru cu părinții, nu compară părinții între ei, nu le spune părinților, dar tu de ce nu ești ca mama lui Ionuț care a luat nota 10? Tu de ce nu ești un părinte care îmi face și mi-aduce și... ar trebui să ne gândim așa, ca adulți, cât de mult contează să ne susținem copilul și să-l încurajăm și să realizăm lucrul acesta, că fiecare copil crește într-un anumit fel, ca florile. Nu toate florile înfloresc la timpul lor, nu?
0: Sigur, toate la rândul
1: așa,
0: lor, la vremea
1: nu
0: lor.
1: Toate florile înfloresc deodată, asta voiam să spun, că fiecare floare înflorește la timpul ei și așa și cu copiii, nu toți sunt la fel, fiecare este diferit, fiecare are câte o calitate și ar trebui să-i apreciem pentru ceea ce sunt.
0: Și într-un mod real, așa cum ai spus și tu, să nu exagerăm nici într-o direcție, nici în cealaltă, pentru că copiii sunt extraordinari și vom vedea că toți copiii sunt isteți și au diferite înclinații și atunci scopul unui părinte sau unui adult ar fi să fii atent la aceste mici detalii, să vadă la ce este bun, care este capacitatea și darul acelui copil și să-l ajute să evolueze în direcția respectivă. Sigur, acum povestea este cât se poate de lungă și situațiile cât se poate de particulare, însă nu intrăm acum în prea multe detalii, vorbim așa, la general, că atât ne permitem să facem, însă e important, cuvintele pe care le rostim, mai ales la adresa copiilor, sunt foarte importante, cântăresc greu, aș putea spune. Pune, și cu cât trec ani, cu atât cântăresc mai greu, nu se ușurează și nu dispar. Știi că uneori am vrea noi să mai retragem anumite cuvinte pe care le-am spus, însă lucrul acesta nu se mai poate. Și atunci mai degrabă facem cum ni se spunea la școală, gândește de două ori și vorbește odată.
1: Da, uite, Alberto, am primit și răspunsuri din partea ascultătorilor noștri. O ascultătoare dragă nouă ne scrie că acum, derulând povestea spre copilărie, am remarcat cuvintele "eu te-am făcut, eu te omor" și "nu te duce capul". Atunci, pe moment, erau dureroase, dar erau spuse atunci când nici noi copiii nu eram ascultători și tata în mod deosebit își cerea iertare apoi, spunând că ne iubește și ne vrea copii buni, cu bun simț, ascultători. Da, de ce alții pot și tu nu? Și aceste cuvinte m-au făcut să învăț, ajungând chiar comandată de unitate peste 10 clase, iar cuvintele "nu te duce capul" eram contra lucrului făcut, cum spuneau părinții, și căutam moduri de a rezolva lucrurile în felul meu și erau mândri de mine când reușeam în stilul și în ritmul meu.
0: Asta mi se pare tare, să știi că, uite, apropo de treaba asta, mi-aduc aminte de unii profesori care erau foarte nemulțumiți atunci când rezolvai o problemă de fizică, matematică, chimie, fiecare cu experiența profesorului lui, însă de obicei pe zona aceasta reală, Unii copii poate cu un coeficient al inteligenței mai ridicat găseau alte soluții, alte variante.
1: Formulele.
0: Poate, exact, dar ajungeau până la urmă la rezultatul corect. Și cu toate astea nu erau apreciați pentru că nu au urmat pașii dați la clasă. Lucruri ciudate, așa am crede noi, dar lucrurile acestea s-au întâmplat și cred eu, din păcate, se mai întâmplă. Dar de aceea vorbim astăzi, pentru a trage un semnal de conștientizare de cât de importante sunt lucrurile pe care le facem, felul în care gândim și mai ales cuvintele pe care le rostim copiilor. Și uite, am vorbit noi despre părinți, dar cred că și cadrele didactice sunt extrem de importante, mai ales că un copil petrece destul de multe ore la școală, încă de când e foarte mic și în formare, și atunci și cuvintele învățătorului, profesorului, educatoarei sunt foarte importante. Am văzut acum recent un videoclip, cineva atrăgea atenția că nu e normal să se întâmple asta atunci când vorbim de un cadru didactic. Era o doamnă învățătoare sau ceva la o serbare și prezenta fiecare copil, dădea diplome și spunea câte ceva despre fiecare și ajunge la un băiețel și a spus, cum i-a spus mai, că cumva a vrut să transmită ideea că la început era mai antisocial și că nu știa să vorbească cu copii, însă uite că după un an de zile a reușit să facă lucrul acesta. I-a zis antipatic sau nu, sociopat l-a făcut pe copilul acela, încercând să transmită cu totul altceva. Sigur, n-a fost rea intenție, însă nu-i cuvântul
1: potrivit
0: pentru că nici nu asta înseamnă. Sociopat înseamnă cu totul altceva. E, uite că se întâmplă și atunci când poate anumiți părinți sau anumiți profesori, dascăli, cadre didactice, spuneți-le cum vreți, nu au informațiile necesare. Aici vorbim de cultură lingvistică, chiar cultură generală, dar trecând dincolo de asta, sunt multe informații de care avem nevoie și uneori nu le știm, nu avem acces la ele, motiv pentru care, iată, noi astăzi am deschis subiectul acesta, care nu e unul ușor nici de livrat, nici de primit, dar uite, cu ajutorul unor specialiști, cu ajutorul unor informații verificate, putem să transmitem gânduri de bine și anumite lecții valoroase pe care să le luăm cu toții în seamă, în calcul, astfel încât cuvintele să fie mai atent alese și nu doar cuvintele, ci și momentul în care le rostim.
1: Mi-ai deblocat niște amintiri, Alberto.
0: Frumoase sau nu
1: din
0: prea?
1: Din școala generală, mai puțin frumoase, aveam o profesoară care ne tot spunea că sunteți stufă de Veneția, tăiați frunze la câini, nu știți nimic. Eu aveam o problemă în școala gimnazială, cam prin clasa 5 așa. Citeam destul de greu pentru clasa 5-a. Chiar mă chineam să citesc așa un text la prima vedere, să se audă frumos, știi? Cam sacadam. Și râdeau de mine și colegii, dar și profesorii. Și chiar vorbeam de curând cu o prietenă și vorbeam de chestia asta, că uite, râdeau profesorii de mine că nu știu să citesc așa bine, că mă blochez. Și acum mă descurc foarte bine la un text la prima vedere, știi?
0: Acum citești mai bine și decât ei, nu?
1: Da. Și e amuzant pentru că profesorul în momentul în care vede un copil că se blochează, nu se descurcă, l-a citit foarte bine sau la ceva, ar trebui să-l ajute, nu să-l descurajeze, nu să râdă de el, pentru că nu. Dar
0: e o oportunitate de a ajuta. Băi, depinde foarte mult cum privim și ce ochelari ne punem pe ochii dimineața, însă eu sper să privim mai cu multă empatie în jurul nostru și să vedem acei oameni care au nevoie de ajutor, mai ales când vine vorba de copii, pentru că orice vorbă adresată lor le poate defini într-o formă sau alta viitorul, viața și mai ales stima de sine, așa cum am văzut noi mai devreme din discuția cu un specialist.
1: Ție nu ți s-a întâmplat la școală să-ți spună profesorul ceva?
0: Cred că mi s-a întâmplat, uite, nu mi-aduc aminte de un lucru exact, dar au fost foarte... lucru care mă doare cel mai tare. Mi se pare că sistemul de învățământ, mai târziu mi-am dat seama că am suferit și eu cumva de treaba asta, dar am observat-o la fratele meu, care e mai mic cu 10 ani decât mine, și observându-i parcursul în școală, mi-am dat seama că am trecut prin același sistem cu aceleași reguli nu tocmai potrivite. Fratele meu punea multe întrebări în clasă.
1: Era curios.
0: Da, foarte curios.
1: Păi e bine.
0: E asta foarte bine.
1: E o calitate.
0: Doar că de atât de multe ori i s-a spus că nu face ce trebuie și că nu e ok să vorbească atât de mult și să pună atât de multe întrebări, încât a ajuns să nu o mai facă aproape deloc. Lucru pe care l-am trăit și eu, și crescând în ritmul acesta, ajungi să nu mai ai spirit critic, ajungi să nu-ți mai pui întrebări, ci să înghiți așa gălușca cum ți se dă.
1: Să lucru care curajul, nu este deloc
0: ok. Da, nu mai ai curaj, da. Nu mai ai încrederea în tine că ceea ce întrebi e ok, mai ales atunci când ți se spune că întrebarea ta nu este una relevantă. Mm-hmm. Sau ce-i cu întrebarea asta?
1: Tu
0: n-ai putut să te gândești dinainte?
1: Și pe asta am pățit-o, Alberto.
0: Acum îți dai seama că nu suntem singuri pățiți.
1: Nu suntem singuri, cu siguranță foarte mulți.
0: Sunt multe exemple de genul acesta, dar eu sper că odată cu trecerea timpului, și deja văd îmbunătățiri la capitolul acesta, generațiile care vor urma să nu mai treacă prin aceleași lucruri. Vor avea un mediu perfect sub nicio formă. Vor fi și alte greșeli de care ne vom da seama pe parcurs, însă scopul este să evoluăm. Uite, ne scrie cineva, un profesor când râde de un copil, dacă nu râde de copil, nu râde de copil, ci de el, cât este de incult și nu este, ar trebui să vadă că nu este postul potrivit pentru el, așa că nu râdea de tine, ci de el însuși, ne scrie un ascultător.
1: Mulțumesc pentru cum să zic, un fel de
0: încurajare, sigur,
1: nu?
0: Da.
1: Da, ce să zic? Păi,
0: uite, asta e o altă modalitate prin care putem scăpa de anumite

0: momentul sau chiar episodul acela din copilărie.
1: Păi uite că o să vorbim și despre asta.
0: Vorbim,
1: o să vorbim,
0: nu?
1: Și despre cuvintele frumoase pe care le-am primit.
0: Abia așteptăm.
1: Despre cele urâte, nu? Dar peste câteva minute, pentru că, Alberto, ne uităm la ceas, am depășit cu mult, nu prea am fost noi punctuali.
0: Ce să facem? Ne-a prins subiectul.
1: Ne-a prins subiectul, dar nu e nimic greșit în asta. În minutele ce urmează audiem împreună rubrica Iubim Mâncarea Sănătoasă și ne vom bucura împreună și de o piesă muzicală și vom avea și o pauză cu scurte informații. Până atunci, audiție plăcută tuturor!
2: Iubim Mâncarea Sănătoasă cu Diana Miclea.
3: Prieteni, bine v-am regăsit! Vara are și momentele ei liniștite. După o dimineață activă sau înaintea unei după-amiezi dorite, apare uneori nevoia unei pauze. Nu neapărat pentru a face mai mult, ci pentru a încetini puțin ritmul. În multe țări europene, băuturile pe bază de cicoare au revenit în atenție tocmai din acest motiv. Oferă aromă, ritual și confort, fără a depinde de cafeină. Cicoarea are o istorie interesantă. În diferite perioade a fost folosită ca alternativă la cafea, iar gustul ei ușor prăjit și discret amărui a rămas apreciat până astăzi. Combinația cu băuturile din cereale capătă note calde și rotunde, foarte potrivite pentru băuturile reci de vară. Scorțișoara adaugă parfum și profunzime, iar laptele sau băutura vegetală transformă totul într-o combinație cremoasă și elegantă. Este genul de băutură care merge la fel de bine cu o carte bună sau cu o conversație pe terasă sau cu câteva minute de liniște într-o zi aglomerată. Pentru acest episod vă propun un latte rece din cicoare și cereale cu scorțișoară. O alternativă aromată și răcuritoare pentru sezonul cald. Ca să facem două pahare, vom folosi două linguri de cafea de cicoare sau băutură instant din cereale, 300 de ml de lapte sau băutură vegetală, 100 de ml de apă fierbinte, jumătate de linguriță de scorțișoară, cuburi de gheață și o linguriță de miere. Asta este opțional dacă preferați un pic mai dulce. Iar acum să vedem ce avem de făcut. Dizolvăm cicoarea în apă fierbinte și o lăsăm să se răcească. Umplem paharele cu gheață, adăugăm laptele și turnăm deasupra băutura de cicoare. Presărăm scorțișoara și îndulcim după preferință. Iată ce avem în acest pahar. Cicoarea conține inulină, o fibră prebiotică apreciată pentru efectele sale benefice asupra florei intestinale. Preparatul oferă aromă și prospețime într-o formă ușoară și plăcută. Eu vă doresc, dragilor, răgazul de a savura lucrurile încet. Umbră generoasă în zilele fierbinți și câteva clipe care să nu ceară nimic altceva decât să fie trăite. Să fiți fericiți, sănătoși și să ne reauzim cu bine. Pe curând!

0: Publicitate.
1: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la Centru de Recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la Centru de Recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
2: Te invităm la Casa de Odihnă Maria Carp din Eforie Sud. Redescoperă liniștea și bucuria unei vacanțe pe litoralul Mării Negre. Îți oferim sejururi în camere duble confortabile, echipate cu aer condiționat, televizor și frigider propriu într-un cadru creștin și prietenos. Perioada iunie-septembrie. Sejururi de 5 sau 7 nopți. Sejurul de 7 nopți include una gratuit. Pachet complet cu 3 mese pe zi, meniu ovo-lacto-vegetarian sănătos și gătit cu grijă. Pentru rezervări, trimiteți un mesaj prin WhatsApp sau SMS la numărul 0750-826-891 sau prin e-mail la rezervare.eforie@adventist.ro.
3: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare. Sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
4: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum Providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.

0: Doamnelor și domnilor, ne întoarcem la subiectul nostru de astăzi.
1: Ne întoarcem la oile noastre.
0: La oile noastre. Apropo de vorbele pe care le auzeam în copilărie, asta era o vorbă pe care am auzit-o la școală de foarte multe ori, ba chiar și în facultate. Și mai era o vorbă care sper să nu se aplice astăzi pentru emisiunea noastră. Aveam un profesor de contabilitate în facultate și la finalul fiecărui curs spunea: cum e? Clară confuzia?
1: Da, tare.
0: Îți dai seama că ne bufnea râsul, pentru că de foarte multe ori plecam cu lucruri neînțelese, dar cei care erau conștiincioși și le fixau acasă și mai studiau personal, la nivel individual. Sigur, acum sunt multe vorbe care ne-au fost aduse în decursul anilor și cele pe care le-am auzit în copilărie pare să că sunt cele care ne-au afectat cel mai mult. I-am pus în prim plan pe părinți, fără să-i blamăm în vreun fel, pentru că știm că fiecare părinte își iubește copilul sau copiii, dar asta nu înseamnă că nu greșește și asta nu înseamnă că nu trebuie să se informeze și, din nou, asta nu înseamnă că nu ar trebui să-și mai ceară iertare, chiar dacă poate au trecut 10, 15, 20 de ani. Dar aici e un subiect sensibil, pentru că atunci când ne cerem iertare, pe de o parte ni se pare că dezgropăm securea de altă dată, mm-hmm, și, bă, dacă s-au liniștit apele, hai să le lăsăm așa,
1: dacă
0: să nu mai
1: s-a întâmplat, a trecut, nu,
0: da,
1: mai ne întoarcem,
0: gata,
1: înainte.
0: Lăsăm în urmă și
1: crescut,
0: mergem înainte.
1: Am crescut, nu mai punem la suflet. E de apreciat când părintele vine să-ți ceară iertare pentru o greșeală pe care a făcut-o, pentru că asta îți dovedește că și el te respectă pe tine ca
0: și întărește relația.
1: Exact, și întărește și relația. Și uite, dacă tot am deschis și latura aceasta, să vorbim și despre acele cuvinte care vindecă, nu? Pentru acele încurajări, pentru acele cuvinte care ne-au ajutat să avem mai multă încredere în noi, pentru acele încurajări sincere, care poate ne-au schimbat așa ziua, uneori chiar viața, de ce nu. Sunt și oameni care își amintesc și după 10 de ani o propoziție frumoasă spusă de mama sau de tata sau de profesorul, că uite, am vorbit și despre profesori în această ocazie, și acele cuvinte au așa o putere care funcționează atunci când ești copil, pentru că Îți dă aripi.
0: Uneori și la propriu și la figurat, așa că parcă simți deja că,
1: da,
0: că zbori, că plutești. Ceea ce e un sentiment plăcut pe care ar trebui să-l simtă fiecare copil atunci în perioada lui de formare, când înțelege lucruri despre viață, despre felul în care este privit de cei mai mari din viața lui și așa mai departe. Mă gândeam acum, Paula, în timp ce vorbeai, că nu de mult am stat de vorbă cu o persoană ceva mai în vârstă și îmi povestea diverse lucruri din viața lui și la un moment dat a avut o concluzie. A spus așa, cumva cu durere în suflet: pe mine mama nu m-a iubit. Și m-am trezit așa, deși eram prezent în discuție, dar m-a impactat vorba aceasta și zic: de ce? De ce s-a întâmplat? De ce crezi lucrul ăsta? Păi mi-a dat câteva exemple de cum s-a comportat mama lui cu el și apoi mi-a spus și niște vorbe care i-au fost adresate, vorbe cu care a rămas până la anii bătrâneții, cum spunem noi. Și stai și te gândești, măi, dacă lucrurile ar fi fost puțin diferite. Nu știu acum dacă acea persoană, care era mama lui, a făcut lucrurile cu intenție sau a fost un context nepotrivit și așa l-a perceput el, copil fiind, habar nu am. Însă a rămas cu un sentiment atât de trist în suflet până spre finalul vieții. Și te gândești dacă lucrurile ar fi fost puțin diferite, dacă ar fi existat un moment, chiar și peste ani, când acea persoană a spus: uite-mă, mamă, iartă-mă, poate am greșit, poate nu mi-am dat seama, iartă-mă că ți-am spus asta, iartă-mă că te-am comparat cu XYZ, poate chiar dintre frații tăi, iartă-mă dacă, nu știu, ai simțit că nu te iubesc. Și poate ar fi fost altfel parcursul.
1: Siguranța
0: și sunt multe
1: altfel
0: experiențe de genul acesta, unele nerostite încă, și cumva gândindu-ne la aceste lucruri, am considerat subiectul acesta extrem, extrem de important. Până la urmă vedem că și Biblia și Dumnezeu, prin cuvântul său, ne îndeamnă să rostim cuvinte atent alese și cuvinte care să-i zidească și să-i ajute pe cei din jur. Și revin, cu cât mai mult ar trebui să facem lucrul acesta în relații sau în relația generică dintre un adult și un copil, indiferent că vorbim de o relație părinte-copil, indiferent că vorbim de o relație unchi-prieten cu copilul respectiv și așa mai departe, putem continua lista aceasta, dar s-a înțeles ideea. Atât de importante sunt cuvintele pe care le rostim, mai ales copiilor, încât stăm și ne întrebăm oare de ce ne permitem să fim atât de lejeri cu ceea ce scoatem pe gură.
1: E o întrebare bună.
0: O întrebare pe care ar trebui să ne punem în mod constant, că nu e o lecție pe care ai învățat-o și ai dat-o la o parte, după aia ești profesor acolo. Nu. Avem cu toții multe de învățat la capitolul acesta, însă așa cum spuneai și tu, sunt și există această șansă și mulțumim lui Dumnezeu că ne-a oferit-o, și anume acele cuvinte vindecătoare. Acele cuvinte care ne pot clădi, ne pot ajuta să depășim anumite momente dificile, și se spune că între o relație perfectă, care nu a avut greșeală, și o relație care a suferit o ruptură și s-a reclădit relația respectivă, așa spun cei care au trecut prin experiențe similare, că e mai puternică cea care s-a reclădit, pentru că are o experiență negativă care a oferit o lecție importantă. Și ascultam așa ca o paralelă un sportiv care spunea că a avut la un moment dat un accident, o fractură de tibie, s-a rupt pur și simplu osul, și după ce a fost la medic s-a rezolvat problema și medicul respectiv i-a spus să știi că unde se rupe osul odată sudat înapoi nu se mai rupe niciodată.
1: Serios?
0: Acolo. Da.
1: Foarte interesant.
0: Nu știu, verificați dacă e adevărată informația, am auzit-o și eu.
1: Deci dacă avem probleme cu genunchii, ne rupem picioarele
0: și apoi
1: și după nu mai avem probleme. Suntem siguri că rezistă până la adânci bătrâni.
0: Nu cred că e chiar așa, dar cu siguranță acolo unde s-au resudat lucrurile și acolo unde există dragoste și unde există Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este dragoste, cu siguranță lucrurile devin și mai puternice.
1: Da.
0: Așa că hai să ne gândim mai mult și la aceste cuvinte care ne ajută unii pe alții și ne ajută să-i creștem pe cei mici într-o atmosferă bună, frumoasă și plăcută, chiar dacă uneori aceste cuvinte vindecătoare sună precum iartă-mă, am greșit, îmi pare rău.
1: Uite, am mai primit un mesaj, Alberto, o ascultătoare ne scrie că tot vorbim de cuvinte, te iubesc, nu se spunea de către părinții noștri și copii fiind credeam că suntem iubiți când eram ascultători. Și acum privind nepoțelele, îmi dau seama că au nevoie de multă afecțiune, atenție de cuvinte, sunt aici, te ascult, te iubesc, cred că poți reuși. Da, așa este. Mulțumim mult pentru mesaje.
0: Uite, apropo de mesajul ăsta, mi-am adus aminte de o altă vorbă pe care am auzit-o în copilărie, dar nu adresată mie. Am auzit copii care au suferit de treaba asta. Se spunea și, cu siguranță ați auzit și dumneavoastră, vorba aceea prin care se spune că un copil trebuie pupat doar în somn. Nu?
1: Să nu-i arăți prea multă afecțiune,
0: da,
1: că
0: nu,
1: îi
0: că după
1: cornițe.
0: Aia, exact.
1: Cornițe, nu, că nu e bine.
0: O astfel de mentalitate e tare, tare păguboasă și trebuie să scăpăm de ea. Sper eu că cei mai mulți dintre noi am scăpat deja.
1: Alberto, mă uit la ceas.
0: Uite-te că și eu mă uit așa pe furiș.
1: Mai arunci cât în ochi, nu? Eu zic să mergem înainte, să ascultăm o piesă muzicală interpretată de Licurici Muntenia. Suntem copii, este o piesă tare simpatică și o vom audia împreună cu toții. Iar după aceea ne întâlnim aici la Radio Vocea Speranței cu prietena noastră dragă de la Iași, Angelica Paicu. Vă spunem audiție plăcută tuturor, dragi prieteni!

0: Am revenit, doamnelor și domnilor, ora 12 și aproape 3 minute fără 15 secunde, timp în care ne bucurăm că a sosit momentul cu informații de la ea. Și ca în fiecare zi de luni, alături de noi, prin legătură telefonică, doamnelor și domnilor, este colega noastră, doamna Angelica Paicu. Vă salutăm și vă spunem bun revenit la Live cu Sens!
1: Bine vă regăsesc și eu, dragi colegi și dragi prieteni ai Speranței, toți ascultătorii de pe frecvența Speranței. Nu știu la voi cum este, da, în Iași, căldură mare, monșer,
0: e și aici.
1: Un parfum de tei care te doboară, pur și simplu.
0: Nu știu ce s-a întâmplat sau dacă e teiul mai în urmă la noi, deși am văzut câțiva tei așa înfloriți, dar cred că ploile destul de abundente de săptămânile trecute au mai spălat așa din parfumul teilor, dar poate venim până la Iași și dacă spuneți că e atât de frumos și parfumat teiul acolo, poate ne facem drum să ne bucurăm de acest parfum minunat pe care îl avem o dată pe an, din păcate.
1: Așa este, merită un drum. Seara și dimineața, cel puțin, se
0: așa pe răcoare.
1: Este o atmosferă extraordinară. Și nu numai parfumul teilor ar trebui să veniți, pentru că Iașul se pregătește cu foarte multe evenimente culturale, muzicale, dar și cu veste bună pentru tinerii care vor să ajungă în Iași să studieze.
0: Păi spuneți-ne mai multe.
1: Universitatea de Medicină și Farmacie Grigore Tepopa din Iași, începând cu anul universitar 2026-2027, are o nouă structură academică, Facultatea de Științe ale Sănătății. Ea reunește programele de asistență medicală generală, nutriție și dietetică și radiologie și imagistică. Facultatea de Științe ale Sănătății devine astfel a cincea facultate din UMT, și alături de medicină, medicină dentară, farmacie și bioinginerie medicală. E, dragilor, știți ce a fost în Iași? A fost unul dintre cele mai așteptate evenimente florale ale începutului de vară. Bineînțeles, la Grădina Botanică Anastasie Pătru. A fost un adevărat spectacol de culoare, parfum și eleganță. Sute de vizitatori au trecut pragul celui mai mare și mai vechi așezământ botanic universitar din România, pentru a admira impresionanta colecție de trandafiri din Rozariu, considerată una dintre cele mai valoroase din Europa de Est. Rozariumul grădinii botanice reprezintă una dintre cele mai valoroase colecții de acest tip din România și reunește peste 800 de soiuri de trandafiri. Oferă tuturor o adevărată lecție despre diversitatea genului rosa. Și spuneam că sunt foarte multe evenimente muzicale. Mi-a fost greu să aleg pentru corespondența de astăzi. Filarmonica Moldova din Iași invită publicul la concertul vocal simfonic extraordinar care marchează închiderea stadionului 2025-2026. Evenimentul are loc la Casa Studenților din Iași. Concertul începe vineri 26 iunie de la ora 19. Se aduce pe scenă cele două ansambluri de referință ale instituției, Orchestra Simfonică și Corul Academic Gavril Muzicescu. Programul marchează încheierea unei stagiuni deschise de organizatori, o sesiune care a încântat pe toți ascultătorii și a fost plină de emoții, aplauze și seri muzicale speciale. Dar mâine, marți, 23 iunie, sunt câteva evenimente de neratat. Începând cu ora 20, la Grădina Botanică Anastasie Pătru, are loc concertul Noaptea de Sânziene, un spectacol care începe să devină o tradiție la Iași. Protagoniștii serii vor fi violonistul Răzvan Stoica și pianista Andreea Stoica. Ajuns la cea de-a treia ediție, concertul Noaptea de Sânziene promite o seară specială în care muzica clasică se întâlnește cu simbolurile unei dintre cele mai misterioase și îndrăgite sărbători din tradiția românească. Și cireașa de pe tort, am lăsat-o la sfârșit. Concertul aniversar al coralei Cantore Sanctia, la 50 de ani de înființare. Se vine un concert de la ora 19 pe scena Teatrului Național Vasile Alexandrii din Iași. Pe lungul anilor din Cantore au făcut parte peste 400 de scene și fiecare nouă generație a preluat din mers vestrea repertorială și spiritul grupului, care a știut mereu cum să emane tinerețea și bucuria de a cânta. Povestea Cantoresului este plină de concerte memorabile cu săli arhipline la Filarmonica Moldova, la în așa numitele concerte de iarnă, cu mini-turnee în țară, cu festivalul cântecului de tineret, cu înregistrările de la Radio Iași și televiziunea. Extraordinar pe scena Ateneului Român. Gloria Cantoresului a prins aripi după 1990, odată cu marile turnee europene și concursurile la care Cantores s-a aflat tot timpul pe podium. Corala este una dintre cele mai importante formații corale din Europa. Pe lângă toate acestea au fost mereu poveștile de viață, pline de emoții, nevârtii și tinerețe trăită frumos în această mare școală de cânt și dirijat coral, care poartă marca inconfundabilă a creatorului ei, profesorul și dirijorul Nicolae Gâță. Voi fi fericită să fiu mâine seară în sala Teatrului Național din Iași să ascult acest minunat cor. Cu greu mă opresc aici pentru că timpul nu ne permite să mai stăm de vorbă. Eu rămân cu parfumul, voi rămâneți la microfon.
0: Dar rămânem și cu aceste informații. Stăteam și mă gândeam în timp ce ne spuneați toate aceste informații la un singur lucru, că ieșenii n-au voie să se mai plângă vreodată de aglomerație, pentru că cu așa evenimente cu siguranță se adună și mai multă lume, așa că n-aveți voie să vă plângeți de lucrul acesta. Știm că e un oraș destul de aglomerat și Iașul, dar repet, cu așa evenimente n-are cum să fie altfel.
1: Noi ne plângem, dar ne și bucurăm, așa că vă așteptăm cu tot dragul la Iași.
0: Mi-ați făcut poftă de o grămadă de evenimente frumoase.
2: Și mulțumim și pentru invitație, chiar ne trecem pe lista acolo, o călătorie spre Iași și cine știe când ne întâlnim.
1: Noi vă așteptăm cu drag.
0: La un moment dat tot vă facem surpriza asta, să ne întâlnim poate în sala unui spectacol sau cine știe, poate chiar în grădina botanică, așa, pe nepusă masă, cum zic românii.
1: Sub umbra unui tei. Să aranjăm și să facem ceva frumos ca să se bucure și ascultătorii noștri.
0: Așa facem atunci, dar toate la momentul potrivit. Vă mulțumim tare mult pentru informațiile pe care ni le-ați oferit în această ocazie și cu mare nerăbdare și drag abia așteptăm săptămâna viitoare când ne vom reauzi și reîntâlni aici în cadrul emisiunii Live cu Sens. Până atunci, să aveți o săptămână frumoasă, plină cu lucruri deosebite de care să vă bucurați.
1: Vă mulțumesc asemenea și vouă.
0: Mulțumim și noi. Doamnelor și domnilor, iată cât de multe lucruri se întâmplă la Iași, cât de multe lucruri frumoase, pentru că lucruri așa se întâmplă peste tot. Acum, e adevărat, sunt lucruri deosebite care se întâmplă și în alte orașe din țară, însă dacă știți dumneavoastră de vreun eveniment deosebit, altele decât cele despre care am aflat deja de la Iași, puteți să ne scrieți și să ne lansați așa o invitație oficial.
2: Așteptăm ponturi.
0: Ponturi, da. Suntem vânători de ponturi.
2: Numărul nostru vă stă la dispoziție, dragi ascultători, 0753 400 200, nu doar pentru ponturi cu evenimente frumoase, ci și pentru mesaje legate de subiectul nostru de astăzi, dacă doriți să ne scrieți așa, câteva amintiri din copilărie mai puțin plăcute. Sau poate chiar și plăcute, de ce nu, Alberto? Că vorbeam și despre cuvintele frumoase care ne influențează și ne ajută să ne dezvoltăm ca oameni. Dar, în principiu, astăzi vorbim despre acele lucruri, acele cuvinte pe care le-am auzit noi când eram mici și ne-au modelat.
0: Bine sau mai puțin bine.
2: Exact.
0: Dar vestea bună e că nu-s definitorii cuvintele acelea, nu-i ca și cum odată rostite, efectul lor este ireversibil. Nu, se mai găsesc soluții, chiar dacă unele sunt mai anevoioase, așa, pentru că trebuie să trecem printr-un anume proces, dar asta nu ar trebui să ne descurajeze, ci din contră, să ne transmită foarte clar că e o veste bună pentru toți.
2: Dar să nu uităm că aceste cuvinte ne pot schimba, ne pot influența, chiar și o propoziție poate schimba viața unui copil. Poate părea exagerat, poate pare că exagerăm noi aici, dar uneori o singură propoziție poate influența ani întregi din viața cuiva. Un copil care aude "cred în tine" poate avea curaj să încerce ceva nou. Un copil care aude "nu vei reuși niciodată" poate renunța înainte să înceapă, de teamă că nu va reuși, că nu este îndeajuns de bun. De aceea trebuie să fim foarte atenți la ceea ce spunem și nu doar la copii, măi, Alberto.
0: Nu?
2: Trebuie să fim atenți ce spunem și adulților, păi,
0: ia,
2: și celor din jurul nostru,
0: vorbești.
2: Nu? Să știi că vorbesc frumos cu tine.
0: Da, și cu ascultători.
2: Dar și cu ascultători.
0: Dar să știi că, uite, apropo de lucrul ăsta, prima dată când am venit la radio și lucrul acesta m-a însoțit și mă însoțește în continuare, am simțit așa o presiune foarte mare că tot ceea ce spun poate influența în bine sau în rău, de ce să nu spunem lucrul acesta, viața unui om. Pentru că ne ascultă mulți oameni care se raportează la cuvintele, expresiile noastre și sigur au fost ocazii când poate am mai gafat-o și am folosit cuvinte nepotrivite și expresii nepotrivite.
2: Și
0: multe alte lucruri care poate n-ar fi trebuit rostite. Însă suntem oameni și cred că asta ne face special, faptul că greșim, recunoaștem lucrul acesta, ne dorim să fim mai buni și împreună ne putem consolida așa, astfel încât să avem cel mai potrivit vocabular, cel mai potrivit ton, pentru că la radio nu ne vedem, dar
2: contează.
0: Ne auzim și contează foarte mult tonul. Și bineînțeles să avem cu toții o perspectivă frumoasă asupra vieții, dar prin frumoasă mă refer și la o perspectivă corectă, aceea care ne ancorează în realitate și nu suntem așa doar visători și irealiști și foarte pesimiști uneori, ci să fim realiști, să fim echilibrați, să fim puternici în momentele dificile, să știm să cerem și ajutorul, dar nici să nu ne victimizăm atunci când se ivește așa o mică oportunitate.
2: E bine să ne mai descărcăm așa frustrările și ofurile, dar...
0: Dar în medii controlate,
2: în
0: aș
2: medii
0: zice
2: controlate,
0: eu.
2: Da.
0: Cum ar fi să venim aici la radio și să ne spunem oful la microfon? Nu se poate face așa ceva.
2: Nu. În spatele microfonului cu calea închisă, așa, între colegi, ne mai spunem noi ofurile, dar...
0: Dar se oprește acolo.
2: Ce-mi place, Alberto, îmi place că, uite, putem să glumim, putem să râdem, pentru că știm că ascultătorilor noștri le place lucrul acesta. Le place că suntem așa sinceri și,
0: și vesel
2: relaxați
0: până la urmă.
2: Și vesel, nu? Indiferent de ce ni se întâmplă, ne place foarte mult că suntem așa. Uite, un alt mesaj, Alberto, ci că, vai, Alberto, mi-aduc aminte de începutul tău și se simțeam un pic această grijă de a vorbi ușor și mă rugam să prinzi curaj pentru că vorbești bine și profund.
0: Vă vezi? Mulțumesc mult pentru mesajul acesta.
2: Vezi?
0: Am simțit oricum sprijinul ascultătorilor încă de la primele cuvinte rostite aici la microfon. Adevărul e că stresul meu cel mai mare atunci nu era să vorbesc. Mulțumesc Domnului, mi-a dat un dar în direcția aceasta și am mai exersat pe aici pe acolo acest dar, însă mi-era teamă să nu scap ceva ce nu e potrivit aici. O teamă care, pe care o am în continuare, însă am reușit în decursul timpului să îmi controlez mai bine gândurile. Deși sunt în continuare supus greșelii.
2: Alberto, cu toții ne lovim de lucrurile acestea.
0: E inevitabil.
2: Vai, nu vrei să știi prima mea ediție în care am fost la radio singur. Am prezentat, urmează publicitate. Și noi de obicei nu prezentăm lucrurile acestea.
0: Sau nu în felul ăsta.
2: Sau nu în felul acesta, da. Și a fost așa și amuzant, dar nu m-am descurajat. Am avut emoții o perioadă lungă de timp, dar eu zic că a fost bine. Și acum mai avem emoții. Emoțiile sunt bune.
0: Și eu cred că ce ar fi viața fără emoții, Paula? Am vorbit noi într-o ediție precedentă de roboții care ne-ar putea lua locul.
2: Da, da.
0: Da, vor fi lipsiți de emoție. Așa că mai degrabă ne asumăm greșelile, ne cerem iertare.
2: Mai bine mai facem și câte o gafă, nu e nicio problemă. Se întâmplă,
0: și uite,
2: suntem
0: așa mergem
2: oameni.
0: Înainte.
2: Și așa mergem înainte, da. Da, Alberto, ce să zic, ce să mai zic, subiectul de astăzi chiar este unul profund, dar
0: și provocator.
2: Și provocator, dar putem să facem și haz de necaz, cum se mai zice.
0: Bineînțeles.
2: Pentru că putem
0: învăța.
2: Suntem
0: români până la urmă.
2: Putem învăța din orice și din experiențe mai puțin plăcute, chiar dacă ni se mai spune în față niște lucruri așa mai puțin frumoase, trebuie să învățăm.
0: Uneori avem nevoie și de lucruri dure spuse direct în față.
2: Avem și de...
0: Asta nu înseamnă că ar trebui să ne purtăm cu mânușii unii cu alții. Nu, să fim asumați, să fim direcți, sinceri, dar să identificăm,
2: Alberto,
0: momentul potrivit.
2: Exact, din nou, Alberto, contează cum o spunem.
0: Ai văzut?
2: Deci nu poți să spui unei persoane adevărul gol-goluț, direct în față, direct așa cum l-ai în minte, pentru că trebuie să te pui și în postura celeilalte persoane. Cum ar fi să primești tu așa cuvintele alea direct, așa dure, știi? Trebuie să avem grijă.
0: Mare, mare grijă.
2: Da.
0: Cuvintele noastre pot da viață sau pot lua viața. Am citit gândul acesta într-o carte creștină inspirată, mi s-a părut extraordinar și e un gând care ne responsabilizează foarte, foarte mult, inclusiv atunci când mergem pe stradă. De multe ori stau și mă gândesc la toate gândurile și cuvintele care poate îmi trec prin minte atunci când, nu știu, te-ai ciocnit de cineva, ți-a tăiat cineva calea în trafic. Îți vin tot felul de lucruri nepotrivite în minte, însă cu ajutorul lui Dumnezeu cred că le putem controla și asta cred că se întâmplă și în felul în care ne educăm și creștem copiii, astfel încât cuvintele pe care simțim că nu mai putem și trebuie să le rostim, să punem frână limbii și să spunem, să ne întrebăm așa în acea fracțiune de secundă, oare merită, ajută cuvântul ăsta? Dacă nu, hai să folosesc altul sau mai bine nu spun nimic.
2: Avem nevoie de înțelepciune, avem nevoie de răbdare
0: multă înțelepciune.
2: Le putem primi. Important este să ne dorim să le avem. Exact. Și să ne rugăm și să le cerem cu credință și cu siguranță Domnul ne va ajuta să ne stăpânim emoțiile acelea mai puțin plăcute când suntem nervoși sau supărați sau obosiți. Dar asta este important, să cerem ajutor din partea lui Dumnezeu, să avem stăpânire pe noi și
0: pe gândurile și pe emoțiile noastre.
2: Și pe emoțiile noastre și să fim atenți așa, cum vorbim cu cei din jur, cum ne comportăm, ce le transmitem prin comportamentul nostru, pentru că nu zice Domnul în Biblie să fiți o lumină printre oameni.
0: Ba, cum
2: se referă și la purtarea noastră și la cuvintele pe care le scoatem
0: sigur
2: pe gură, da.
0: Mă gândesc acum la ucenici care au fost recunoscuți în timpul acela al patimilor Domnului Iisus, au fost recunoscuți de ceilalți după vorbă, până și vorba vă dă de gol că sunteți de ai lui. Ce frumos ar fi să ni se spună și nouă aceste cuvinte, pentru că o vorbă care seamănă cu vorba Domnului Iisus, sunt convins că aduce multă pace, liniște și vindecare și o bună creștere în jurul nostru, nu mai zic de viața personală care cu siguranță este transformată, pentru că doar în felul acesta poți să ajungi să vorbești în felul ăsta.
2: Da. Multe de spus, Alberto, dar să vedem ce mai spun și ascultătorii noștri. Repetăm numărul de telefon la care ne pot scrie, 0753 400 200. Mai avem destul timp la dispoziție pentru a primi mesaje, așa că vă încurajăm să faceți lucrul acesta, să ne scrieți, să ne povestiți din copilărie care au fost acele cuvinte care v-au influențat viața, fie ele bune, fie ele mai puțin bune și frumoase. Noi așteptăm din partea dumneavoastră și bineînțeles, dacă doriți și o anumită piesă muzicală sau să dedicați cuiva drag o melodie, puteți face lucrul acesta, ne puteți scrie, iar noi vă stăm la dispoziție și cu mare drag ascultăm împreună muzică. Și că tot am vorbit de muzică, Alberto, hai
0: și să știi că
2: și
0: se potrivește.
2: Se potrivește, nu?
0: Am vorbit
2: mai
0: și ales, de gânduri
2: mai ales
0: și de inima
2: piesă
0: noastră. Așa că următoarea piesă, doamnelor și domnilor, pune împreună toate aceste gânduri, toate aceste idei și le pune așa pe o armonie frumoasă pe care vă invităm să o ascultați chiar acum, O inimă și un gând, o piesă interpretată de Cantabile. Așadar, audiție plăcută, stați alături de noi!

Când nu e nimeni în jur care să-ți spună o vorbă bună, când nu ai cu cine să împărtășești o bucurie, când îți dorești să nu fii singur, ascultă Radio Vocea Speranței.

Vorbim astăzi, dragilor, despre acele vorbe pe care le-am auzit încă din copilărie și care poate ne-au durut la acel moment, dar și pe mai departe în viață. Și mi se pare absolut extraordinar faptul că la un moment dat, atât cei care au rostit vorbele, cât și cei care le-au primit, ajung la aceeași concluzie, că ar vrea să stea de vorbă. Și totuși lucrul acesta nu se întâmplă, pentru că în mintea noastră se pune o piedică, și anume, oare ce va zice celălalt? Oare și-a dat seama? Oare stârnesc o tensiune acum? E bine, lucrurile acestea cred că n-ar trebui să stea în mintea noastră, ci cu un duh al blândeții, nu-i așa cum ne îndeamnă Scriptura, să mergem la acea persoană și să purtăm deschis această conversație. Sunt convins că dacă vom face lucrul acesta cu pregătire și atenție, în prealabil, vom reuși să reparăm sau să întărim o relație cu cineva drag. Spun lucrul acesta pentru că mulți oameni regretă că nu au auzit anumite cuvinte de la părinții lor, de exemplu, dar la fel de mulți părinți regretă că nu le-au spus. De aceea cred că este important să exprimăm aprecierea pe de o parte, iubirea și recunoștința pe de cealaltă parte și multe alte lucruri din sfera aceasta atunci când încă avem ocazia. Uneori ne reținem de la a spune vorbe frumoase de jenă și ne pare rău pentru vorbele pe care le-am spus la furie, la nervi, cuvinte nepotrivite care nu au adus valoare în viața celui de lângă noi, mai ales lucrurile se complică când vorbim de acea relație despre care am tot pomenit pe parcursul acestei ediții dintre un părinte și un copil. Dumnezeu vorbește diferit despre noi, dacă putem să facem și această paralelă și să extindem cumva discuția noastră. Spun asta pentru că lumea ne etichetează adesea prin greșeli, prin eșecurile noastre sau la polul opus prin performanțe, prin succes. Însă Dumnezeu ne privește prin valoarea pe care o avem ca oameni creați și iubiți de El. Poate nu suntem cei mai extraordinari după criteriile noastre, însă sunt convins că cu toții suntem mult prețuiți de Dumnezeu. Și îmi place ideea aceasta că avem cu Dumnezeu o relație de părinte-copil. Îl numim pe Dumnezeu ca fiind Tatăl nostru, nu-i așa? Iar El ne iubește, da, dar ne și numește copii ai Săi. Un mare privilegiu și avem multe de învățat din această relație. El este gata acolo pentru noi cu o dragoste necondiționată, e gata să ne ierte dacă am greșit cu ceva și este acel părinte perfect care ne poate spune cuvintele de care avem nevoie fără măcar să greșească. De aceea avem multe de învățat dacă vom privi la această relație. Uneori vindecarea începe atunci când alegem să credem mai mult ce spune Dumnezeu despre noi decât ceea ce auzim de la alții. Pentru că adevărul e că lumea vorbește, știm asta și suntem învățați încă din copilărie când vedem că mai toată lumea te privește. Uneori chiar îi surprinzi pe unii cum șușotesc așa uitându-se la tine și îți dai seama că tu ești subiectul discuțiilor lor. Și atunci e imposibil să nu te gândești, dar oare ce spun? Și de cele mai multe ori considerăm că ceea ce vorbesc oamenii despre noi sunt lucruri negative. E bine, cred că ar trebui să credem și în acele lucruri pozitive care ne aduc în centrul atenției oamenilor și să nu ne gândim doar așa cu un spirit pesimist că sigur au identificat ei anumite greșeli pe care noi poate le-am făcut cândva. Cert este că n-ar trebui să ne ghidăm atât de mult după ce spune lumea, pentru că lumea nu are toate datele problemei, însă cel care are aceste date și perspectiva de ansamblu este doar Dumnezeu. Iar dacă Dumnezeu spune ceva despre noi sau ne transmite un mesaj, e bine, abia pe acela putem să-l luăm așa și să-l îmbrățișăm din toată inima și să vedem ce avem de îmbunătățit, de schimbat dacă este cazul, pentru că Dumnezeu ne mai și mustră, dar ne mustră cu atâta dragoste încât ți-e greu să-i întorci spatele și să te superi pe El. Un alt gând important pe care vreau să-l punctăm în ocazia aceasta este că niciodată nu este prea târziu. Am auzit mulți oameni care în urma unor conflicte, tensiuni cu cei dragi, poate chiar părinți cu copii, nu? Că despre ei este vorba astăzi. Și-au rostit cuvinte grele sau au avut atitudini nepotrivite unii față de ceilalți și odată cu trecerea timpului au ajuns la această concluzie că
e prea târziu să mai faci ceva, s-a rupt relația, nu se mai poate repara. Însă vreau să țineți minte că niciodată nu este prea târziu și poate că nu putem schimba trecutul, pentru că e imposibil lucrul acesta, dar cu siguranță putem schimba felul în care îl purtăm cu noi, ce luăm din trecut și, sigur, ne putem cere iertare, putem să oferim de asemenea iertare, putem spune cuvintele care au lipsit atunci în trecut și putem începe să construim relații mai sănătoase indiferent de vârstă și, de ce nu, să reparăm anumite relații care poate s-au deteriorat în urma unor cuvinte nepotrivite. Dacă privim lucrurile în felul acesta și așa cum am tot spus-o pe parcursul emisiunii, cu ajutorul lui Dumnezeu, sunt convins că vom reuși să reparăm niște relații și vă lansez această provocare, dragilor, pentru că și așa nu mai avem foarte mult timp din emisiune, ne apropiem ușor-ușor de final și aș vrea să vă gândiți la provocarea aceasta pe care să sau căreia să-i dați curs astăzi sau, cine știe, în zilele următoare. Cu toții poate am avut momente tensionate, peste care am trecut mai greu sau mai ușor, însă nu știu cum au rămas relațiile respective, dar dacă aveți pe cineva în minte cu care v-ați contrat la un moment dat și n-au fost tocmai cele mai prietenoase cuvinte rostite în acea discuție, în acea dispută, ce-ar fi ca astăzi să dați un mesaj, să vă cereți iertare sau să spuneți cuiva, să-i luați acea povară a vinovăției și să-i spuneți: să știi că m-am gândit mai bine și te-am iertat. Sunt cuvinte simple, dar spuse, rostite din inimă, cu siguranță vor transforma o viață, vor transforma relațiile noastre. Mi-amintesc de acele povești din perioada celui de-al doilea război mondial, cred, sper să nu greșesc, când unii au fost luați prizonieri și au fost serios torturați de inamicilor. Timpul a trecut și în cazul unora ura a continuat să crească și au rămas nefericiți până la finalul vieții. Alții au luat decizia să ierte sau să-și ceară iertare. Iar acei oameni sunt cei care pot spune că regret în continuare acele întâmplări, însă pot spune că sunt fericiți. Ceea ce mi se pare extraordinar. Să ierți pe cineva care ți-a făcut în mod voit rău e un dar din partea lui Dumnezeu. Iertarea poate schimba, poate transforma și acele cuvinte pe care părinții poate le-au rostit față de copii sau copiii într-un moment de slăbiciune au rostit cuvinte nepotrivite față de părinți, cu siguranță au destabilizat lucrurile, însă relațiile pot fi din nou întărite prin simpla iertare, primită sau oferită. Gândiți-vă la lucrul acesta și la această provocare, în timp ce mai ascultăm niște piese muzicale deosebite și apoi ne întoarcem cu concluziile acestei ediții. Doamnelor și domnilor, Cel minunat Salvatorul este următoarea piesă muzicală interpretată de corul Podiș, iar mai apoi ascultăm și pe cei de la Belcanto cu piesa Fii mereu un zâmbet. Audiție plăcută vă doresc tuturor!

Și iată cum timpul a trecut, însă sper că nu degeaba. E adevărat, subiectul nu a fost cel mai confortabil astăzi și poate ne-am adus aminte de anumite situații neplăcute din copilărie sau din viață cu privire la acele cuvinte, nu, pe care le-am auzit și ne-au fost adresate și le-am purtat cu noi toată viața, așa ca pe o rană deschisă. E bine, scopul nu a fost să ne întristăm și să ne aducem aminte de aceste experiențe neplăcute, ci din contră, să le identificăm și să vedem, să privim cu speranță în viitor, pentru că există soluții. Există soluții precum dragostea, iertarea, bunătatea, cu care ne putem privi. Și cunoscându-L pe Dumnezeu, sunt convins că toate aceste lucruri vor face parte din viața noastră și le putem aplica în relațiile cu cei din jur. Putem repara lucruri care au fost deteriorate în trecut și mă refer aici la relațiile cu cei apropiați, cu cei mai apropiați. Am vorbit în mod deosebit de relația aceea dintre un părinte și un copil, pentru că face parte cumva din nucleul societății și e atât de important încât nu ar trebui neglijată și să privim cu foarte mare băgare de seamă și foarte mare atenție la acele lucruri care chiar contează. Astfel încât să nu spunem nimic nepotrivit, ci să ne calculăm bine pașii și gândurile, astfel încât să construim un viitor frumos și strălucit împreună. Și spun împreună pentru că cu toții facem echipă prin toate activitățile pe care le desfășurăm, pentru că dincolo de profesiile și specializările noastre, suntem cu toții oameni. Și ce frumos ar fi să fim oameni, punct. Știți, așa spune și Biblia într-un loc, un tată îl sfătuiește pe copilul său să fie om. Ce înseamnă să fii om? E bine, asta e o discuție pentru o altă emisiune. Așa că poate astăzi ne-am amintit așa de cuvinte care au durut sau poate de cuvinte care ne-au ridicat atunci când aveam cea mai mare nevoie. Însă, indiferent de experiența noastră, un lucru, zic eu, este sigur. Cuvintele au o putere și o putere foarte mare. Au o putere de a răni, dar și puterea de a vindeca, dacă vreți. Puterea de a descuraja, dar și puterea de a da speranță în contextul discuției noastre. Așa că, înainte de a încheia, poate merită să ne întrebăm cu toții ce fel de cuvinte lăsăm în urma noastră în viața celor pe care îi iubim, și Biblia ne îndeamnă să iubim pe toți. Deci mare, mare atenție! Spun asta pentru că uneori o singură propoziție, așa cum am amintit și pe parcursul emisiunii, poate rămâne în sufletul unui om pentru o viață întreagă. Cu cei apropiați, sigur, ne mai întâlnim, mai discutăm și mai dezgropăm anumite conflicte și le mai putem repara. Dar poate cu o doamnă de la casa de marcat de la un supermarket, poate cu cineva cu care ne întâlnim în trafic sau peste cineva, cu cineva peste care dăm pe stradă și am rostit niște cuvinte nepotrivite, cuvinte care au rămas în mintea și inima acelui om și le poartă cu el, gândindu-se, da, oare chiar așa e? Oare chiar așa sunt? Haideți să avem mare, mare grijă cu cuvintele pe care le rostim, astfel încât să putem să fim liniștiți că ne-am făcut bine partea și cuvintele pe care le-am rostit nu au distrus pe cineva, ci au clădit, au ajutat, au adus oamenii la un alt nivel, au adus valoare în viața celui de lângă noi. Așa că cu acest gând, doamnelor și domnilor, trebuie să ne luăm rămas bun pentru că timpul este deja înaintat, însă vă încurajez să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Vocea Speranței pentru emisiuni de calitate și muzică deosebită. Și apropo de muzică, ne despărțim cu o piesă muzicală, Wonderful Peace, o piesă interpretată de Heritage Singers. Așadar, vă doresc tuturor audiție plăcută și nu uitați că mâine, în același interval orar, ne întâlnim cu dumneavoastră. Abia așteptăm acel moment. Până atunci, audiție plăcută tuturor. Pe curând, doamnelor și domnilor!

0: Bună ziua, sunt Cătălin Gombo și ascultați Radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. În Parlament au început audierile miniștrilor propuși în guvernul Veștea. Plenul pentru dezbatere și vot este prevăzut de la ora 21:30. În Marea Britanie, premierul Keir Starmer a demisionat după ce partidul laburist a pierdut la alegerile locale de săptămâna trecută sute de posturi de consilieri. Cod galben de furtuni în Banat, Crișana, Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei și nord-vestul Munteniei pe parcursul zilei de astăzi. Meteorologii au emis un cod galben de caniculă și disconfort termic accentuat în Maramureș, nordul și centrul Transilvaniei, nord-estul Moldovei, sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei. 28 de grade Celsius acum în București și 758 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Miniștrii propuși în cabinetul Veștea sunt audiați în Parlament în comisiile de specialitate care emit avize consultative pentru fiecare candidat. Audierile au început în urmă cu o oră și vor dura până diseară, votul final în plenul comun fiind programat la 21:30. Pentru ca guvernul Veștea să fie investit, sunt necesare 233 de voturi favorabile. Printre primii miniștri audiați se numără Florin Barbu la Agricultură, Bogdan Ivan la Energie și Romeo Lungu la Ministerul Dezvoltării. Fiecare având alocată o oră și jumătate pentru a-și prezenta prioritățile și a răspunde întrebărilor formulate de senatori și deputați. Suntem acum în direct cu redactorul nostru, Alina Stănuță, care ne oferă noi informații din Parlament. Bună ziua, Alina!
1: Bună ziua! Ministrul desemnat pentru portofoliul dezvoltării, Romeo Lungu, a prezentat în cadrul audierii din comisiile de specialitate principalele direcții din mandatul său. Prima sa prioritate este implementarea proiectelor din PNRR, iar o altă prioritate o reprezintă reforma administrativă. Acesta a afirmat că măsurile propuse anterior nu au produs efectele așteptate, arătând că administrațiile locale nu au redus numărul de angajați, iar în unele cazuri există chiar nevoia de personal suplimentar. Romeo Lungu.
2: Prioritatea numărul 1 este PNRR-ul. În prima zi în care voi fi investit, voi avea discuția cu domnul ministru Ceche și cu specialiștii din minister pentru a determina stadiul exact al PNRR. La finalul lunii iunie se închid jaloanele din PNRR, mai sunt aproximativ 40 de zile. A doua prioritate, reforma administrativă. Adevărata reformă pe care noi o putem face acum poate fi făcută prin reorganizarea proprie a fiecărei instituții.
1: Candidatul pentru funcția de ministru al Agriculturii, Florin Barbu, spunea în comisiile de specialitate că domeniul pe care îl va conduce are trei paliere importante: vegetal, zootehnie și industria alimentară. Acesta dă asigurări că va susține la Bruxelles economia românească și anunță că va lansa în România un nou program de credit pentru fermieri. Florin Barbu.
3: Am constituit extrabugetar, la nivelul Ministerului Agriculturii, un fond. În momentul de față sunt peste 800 de milioane de lei, fără a afecta deficitul bugetar din România, iar începând de săptămâna viitoare, vom lansa un nou credit cu dobândă fixă de 1,95, iar tot ceea ce înseamnă robor, tot ceea ce înseamnă garanții, vor fi achitate din acest cont extrabugetar.
1: Potrivit deciziei Parlamentului, audierile se vor desfășura pe tot parcursul zilei până diseară, iar la ora 21:30 este programată ședința comună a legislativului pentru votul de investitură. Premierul desemnat Adrian Veștea a prezentat lista de miniștri din care fac parte 10 socialdemocrați, dar și 5 independenți și susținători ai acestuia. Deocamdată acestea au fost informațiile, vom reveni.
0: Mulțumim, Alina Stănuță. Specialiștii prognozează pentru acest an o creștere nesemnificativă a economiei românești, în timp ce prețurile vor continua să se majoreze pe fondul crizelor politice interne și internaționale. Despre presiunile acestui fenomen denumit stagflație asupra economiei românești, soluții de redresare și tendințele acesteia pe termen scurt și mediu a vorbit în cadrul apelului matinal de la Radio România Actualități specialistul în finanțe comportamentale, profesor dr. Adrian Mitroi.
4: Suntem în partea a doua a stagflației, care înseamnă o creștere economică foarte mică, asta o vedem și o simțim, combinată și cu o inflație foarte mare. Și dacă pe poziunea de creștere economică nu prea avem ce face, suntem mai degrabă spectatori la competiția internațională pe resurse, care este teribilă acum, pentru celălalt aspect, cel care ține de noi, mi se pare că nu doar că avem un an agricol foarte bun, care va ajuta la procesul de ieșire din această stagflație, Adică, dacă nu avem creștere economică, măcar să vedem o corecție a inflației care ne deranjează pe toți și care impune și niște dobânzi foarte mari, de exemplu. Statul trebuie să găsească soluțiile și să se concentreze pe investiții, productivitate, controlul cheltuielilor, eficiență, reforma administrativă. Mă aștept la o perioadă de câteva luni, cel puțin, în care o să mai stăm în această incertitudine, dar am ieșit, cred că, din perioada de stagflație acum și ne ajută și contextul internațional.
0: Pentru prima dată în ultimii ani, dificultățile economice și financiare au determinat o reducere a volumului de produse alimentare care alcătuiesc coșul zilnic al populației. Estimările comercianților vorbesc despre o micșorare cu peste 3% a volumelor de vânzări, însoțită de asemenea de o modificare a comportamentului de consum orientat acum preponderent către produse mai ieftine. Gabriel Sava relatează.
5: Creșterea generalizată a prețurilor, care a dus la scăderea puterii de cumpărare, determină un fenomen îngrijorător în rândul multor români, și anume reducerea cheltuielilor pentru produsele alimentare, considerate esențiale pentru traiul de zi cu zi.
6: Ce observăm inedit, ca să zic, în perioada asta, e prima dată când scad produsele alimentare. Clienții prima dată renunță la vacanțe, la excursii, la fashion, la haine, după care renunță la produsele discreționare. N-au nevoie de ele, cele care sunt cumpărate la impuls. După care renunță la cosmetice, detergenți, dar în momentul în care ajung să renunțe la mâncare și să taie din aliment, e destul de grav.
5: A explicat Feliciu Paraschiv, proprietar al unei rețele de supermarketuri și vicepreședinte al Asociației Naționale a Comercianților Mici și Mijlocii din România. Situația este confirmată și de clienți, mai ales cei din categoriile cu venituri limitate, cum ar fi pensionarii.
7: Nivelul scăzut de trai, cred că cumpăr mai puțin, da. Mai mult oferte.
8: Păi cumpărăm după buget. Dacă altul are pensia mai mare, își mai permite. Care e cu pensia mai mică, să mai uită și la prețuri, ia mai puțin.
5: Pentru a se adapta acestei noi situații, comercianții încearcă să mențină prețurile produselor alimentare de bază la un nivel accesibil pentru toate categoriile de clienți.
0: Ora 13:07, ascultați radiojurnalul, continuăm știrile. Europa se va confrunta săptămâna aceasta cu un nou val de căldură mai accentuat. Acesta va determina numeroase țări să ia o serie de măsuri, precum închiderea școlilor în Franța sau anularea unor trenuri în Belgia. Este al doilea val de caniculă care lovește Europa de vest în mai puțin de o lună. În Franța, jumătate din țară a fost plasată în alertă roșie, adică nivelul maxim. Au fost luate o serie de măsuri pentru limitarea efectelor căldurii pentru muncitori, în special din construcții și din unitățile de învățământ. Și în Spania vor fi temperaturi foarte ridicate pentru această perioadă, care pot ajunge la 45 de grade până miercuri. În Belgia, săptămâna aceasta ar putea fi cea mai călduroasă înregistrată vreodată în regat. Se așteaptă temperaturi extreme și în țările de jos, Anglia sau Țara Galilor, Austria și în regiunea Balcanilor, unde valorile termice ridicate sunt preconizate a se înregistra în anumite regiuni din Croația și Serbia, Macedonia de Nord sau Bosnia și Herțegovina, scrie France Press. Pe fondul caniculei, în Spania, evenimentele publice au fost suspendate, terasele nu mai vând alcool, iar marile orașe au instituit sute de puncte de răcorire și de acordare a primului ajutor. Astăzi se așteaptă maxime de 44 de grade și, după cum relatează corespondentul nostru Alin Petrică, abia vineri temperaturile vor scădea către normalul acestei perioade.
9: În peste 100 de localități din Spania, termometrele nu au scăzut aseară sub 25 de grade, iar în unele situații, în zonele Almeria, Țara Baștilor și Andaluzia, au fost minime de peste 31 de grade. Sunt 14 comunități autonome aflate sub cor roșu și portocaliu de căldură extremă. Temperaturile ating peste 42 de grade în multe puncte, cu maxime istorice de 44 de grade. În orașele din zonele afectate a fost activat planul anticaniculă. Este o campanie de comunicare intensă îndreptată către categoriile vulnerabile, în special bătrâni și bolnavi. Ei sunt sfătuiți să nu iasă din casă și să fie în contact cu medicul de familie. Au fost instituite puncte de răcorire și prim ajutor, iar intrările la piscinele municipale sunt gratuite sau foarte mult reduse la preț. Măsuri similare au fost luate și în Franța. Și aici temperaturile depășesc 40 de grade, aproape jumătate din țară, aflându-se sub avertizare cod roșu de căldură extremă. Din cauza riscului ridicat de incendii de pădure, a fost instituită alerta militară. Meteorologii spun că abia vineri temperaturile vor scădea către normalul acestei perioade.
0: La noi în țară va fi o zi marcată atât de caniculă, cât și de vreme instabilă. De o oră este în vigoare un cod galben de temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic. Vizează până la ora 21 Maramureșul, nordul și centrul Transilvaniei, nord-estul Moldovei, sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei, cu maxime termice de 34 de grade. În paralel, o informare meteo arată că vremea va fi caldă în majoritatea regiunilor. A fost actualizat și codul galben de vreme instabilă, care tot de o oră cuprinde mai bine de jumătate din țară. E vorba de regiunile de munte, Banat, Crișana, Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei și nord-vestul Munteniei. Acolo vor fi ploi, frecvente descărcări electrice, vânt și pe arii restrânse, vijelii și căderi de grindină. Și hidrologii au instituit un cod galben de inundații care se referă până mâine dimineață la ape curgătoare din sud-estul Transilvaniei, nordul Munteniei, Oltenia, Banat și Crișana. Peste 148.000 de elevi care au terminat clasa 8 au susținut astăzi proba la limba și literatura română din cadrul evaluării naționale. Examenul a fost alcătuit din două subiecte care au ca scop verificarea competențelor de înțelegere a unui text, precum și capacitatea de redactare a elevilor. Reporterul nostru Felicia Mocanu a stat de vorbă cu câțiva tineri care au susținut astăzi această testare.
10: Foarte, foarte ușor.
11: Te așteptai la subiectele ușoare?
10: Nu, sincer.
11: Pentru ce te pregătisești cel mai mult?
10: Pentru liric, cream că o să ne dea liric sau text epic.
11: Ok, ușoare. Și cam ce notă apreciezi?
12: Un 8.
11: Subiectul 3, în general, pune probleme. Pentru tine cum a fost?
10: A fost chiar ușor, mă așteptam să fie mult mai greu. Aveam înainte de examen, când eram aici la școală, aveam emoții. Cel puțin mie mi-era frică să nu fie liric. Și când am văzut că a fost rezumat asta, am fost foarte relaxat.
11: Cât de mult ai acordat atenție învățării?
10: Sincer, nu foarte mult, pentru că fac și sport de performanță. Și chiar așa, cred că m-am descurcat foarte bine.
0: Examenul continuă miercuri cu proba scrisă la matematică, iar vineri are loc proba la limba și literatura maternă. Afișarea rezultatelor finale este programată pentru 8 iulie. Rezultatele la evaluarea națională sunt criteriu exclusiv pentru admiterea la liceu. Premierul britanic Keir Starmer și-a anunțat astăzi demisia din funcția de lider al Partidului Laburist și a spus că odată ce formațiunea îi va alege un succesor, îl va lăsa pe acesta să preia și funcția de prim-ministru, cel mai probabil în septembrie, după ce va începe sesiunea parlamentară de toamnă. Starmer a readus Partidul Laburist la putere în urmă cu 2 ani, după o perioadă de 14 ani de guvernare a Partidului Conservator. Keir Starmer a declarat că a luat decizia de a demisiona întrucât a pierdut încrederea colegilor săi de partid. BBC notează că presiunile laburiștilor asupra lui Starmer s-au intensificat după ce partidul a pierdut la recentele alegeri locale de săptămâna trecută circa 1500 de posturi de consilier. Anterior, imaginea lui Starmer fusese afectată de susținerea pentru fostul ambasador britanic din Statele Unite, care a avut legături cu pedofilul Jeffrey Epstein. La Bruxelles are loc astăzi al doilea summit Uniunea Europeană-Republica Moldova, la o săptămână după ce Moldova a deschis primul capitol de negocieri pentru aderare și după ce, la finalul săptămânii trecute, liderii statelor membre recomandau deschiderea tuturor capitolelor de negociere în baza ritmului reformelor de la Chișinău. Republica Moldova a primit statutul de candidat împreună cu Ucraina la scurt timp după ce aceasta din urmă a fost invadată la scară largă de Rusia în 2022. La vremea respectivă, Moldova a fost avantajată de conjunctura creată, dar ulterior a fost afectată de blocajul Ungariei, care a vizat Ucraina, și chiar dacă se consideră că a făcut mai multe progrese în ultimii ani, parcursul său depinde de cel al țării vecine. Bogdan Isopescu ne spune mai multe.
13: Astăzi s-ar putea da un nou semnal pentru deschiderea restului de 5 capitole de negociere. Inițial era vehiculată luna iulie pentru acest pas, însă acum, conform surselor din interiorul Consiliului, această dată pare prea apropiată. Moldova se mișcă bine în privința reformelor, fapt care ar favoriza această accelerare, însă traseul Chișinăului este tratat la pachet cu cel al Kievului, ceea ce înseamnă că Moldova va aștepta în funcție de ritmul reformelor din Ucraina. Totuși, acest parcurs are de pe acum și avantaje în finanțare. Uniunea derulează deja un plan de 2 miliarde de euro pe care îi livrează Moldovei începând din 2025 pentru reforme și dezvoltare economică, iar din 2028 va interveni o finanțare nouă. Integrarea se vede deja și în cifre comerciale, pentru că mai mult de jumătate din comerțul Moldovei este cu Uniunea Europeană, iar de la 1 ianuarie 2026, pe agenda summitului sunt și teme de securitate. Uniunea promite sprijin pentru Moldova în fața atacurilor hibride, a dezinformării și a presiunilor venite pe fondul războiului Rusiei împotriva Ucrainei. Un alt rezultat concret așteptat astăzi este semnarea unui acord de cooperare în cercetare și inovare, un pas care ar trebui să apropie Moldova de programele europene pentru tehnologie și dezvoltare.
0: Temperaturi ridicate astăzi și cer variabil în majoritatea regiunilor, cu înnorări și averse în partea a doua a zilei. Maximele vor fi cuprinse între 28 și 34 de grade, cu 32 de grade la București. La această oră în țară se înregistrează 26 de grade la Brașov și Constanța, 28 la Giurgiu și Iași, 30 la Satu Mare și Timișoara, 31 la Craiova, 28 de grade acum în București și 758 de milimetri coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Bogdan Pasăre, bună ziua!
12: Bun găsit tuturor la Campionatul Mondial de Fotbal. Argentina joacă astăzi de la ora 20 la Dallas cu Austria într-o partidă din grupa J. În prima etapă, Argentina a trecut de Algeria cu 3-0 grație unui hat-trick reușit de Leo Messi, iar Austria a învins Iordania cu 3-1. Fostul internațional român Ioan Andone crede că Argentina își poate păstra titlul mondial.
14: Messi încă, știi că la un moment dat zici, stai că nu mai poate să o duc atât de mult, dar inteligent în joc, unde se plasează, plus că ăsta e marele avantaj, care el știe stadioane, știe America, știe campionatul ăsta, e de 2 ani acolo, nu e întâmplător, poate să fie părerea mea să mă câștige al doilea campionat mondial consecutiv.
12: De la ora 24, vicecampioana mondială Franța se va duela cu Irak la Philadelphia, iar de la ora 3 dimineața Norvegia va întâlni Senegal la New York. Ambele partide contează pentru grupa I. Naționala Egiptului a reușit în această dimineață prima victorie din istorie la un campionat mondial după ce a trecut de Noua Zeelandă cu 3-1 într-un meci din grupa G. Cu un gol și o pasă decisivă, starul egiptenilor Mohamed Salah a fost declarat MVP-ul partidei. Într-un alt joc disputat astăzi, Uruguay și insulele Capului Verde au terminat la egalitate, scor 2-2 în grupa H. FCSB s-a reunit astăzi după vacanța de vară. 21 de fotbaliști au făcut în această dimineață vizita medicală. Printre ei s-a aflat și noua achiziție, fundașul dreapta Roni Labon, jucător adus din Liga a treia franceză. De la ora 17:30, roșii albaștri vor efectua în baza proprie de la Berceni primul antrenament. Campioana României, Universitatea Craiova, s-a impus cu 7-1 în primul amical al verii disputat în cantonamentul din Austria. Adversara oltenilor a fost FC Ștubai, o echipă locală de amatori. Golurile Craiovei au fost marcate de Luca Bășceanu, Asad Alhamlaui, Mande Etim, Denis Muntean II, Steven Nsimba și Sebastian Șerban. În schimb, vicecampioana Superligii, Universitatea Cluj, a pierdut primul joc de pregătire disputat în cantonamentul din Croația, 1-2 cu Naționala sub 19 ani a Croației. Dorin Codre a semnat reușita celor de la U, antrenorul clujenilor Cristiano Bergodi.
15: Am suferit așa un pic în prima repriză, după al doilea repriză mai bine, pentru că oricum suntem la 6-7 zile de când ne-am trenat, dar bine că nu s-a repetat accidentat de nimeni și jucătorii încet încet prinde și o pregătire fizică bună. Se vede din jucătorii noi ceva de pozitiv și sunt mulțumit și ceilalți au rămas aici, mi se pare așa bine.
12: Federația Europeană de Handbal a anunțat astăzi lista cluburilor confirmate pentru participarea în sezonul 2026-2027 al Ligii Campionilor. La feminin, vicecampioana CSM București a primit locul solicitat prin upgrade și se alătură campioanei Gloria Bistrița, care avea locul garantat. Vă reamintesc, CSM București s-a clasat pe locul 3 în Final Four-ul desfășurat la Budapesta la începutul acestei luni. La masculin, campioana Dinamo avea de asemenea locul garantat. Irina Begu o întâlnește astăzi, nu înainte de ora 16:30, pe Venus Williams din Statele Unite ale Americii, în runda inaugurală a turneului WTA 500 de la Bad Homburg în Germania, care se desfășoară pe iarbă. Pentru a ajunge pe tabloul principal, Irina Begu a trecut două tururi în calificări. Venus Williams a primit un wild card. Cele două sportive au mai fost adversare o singură dată, în 2017 la Toronto. Atunci, Venus Williams s-a impus în 3 seturi.
0: La final vă reamintesc principalele știri pe scurt. În Parlament au început audierile miniștrilor propuși în Guvernul Veștea. Plenul pentru dezbatere și vot este prevăzut de la ora 21:30. În Marea Britanie, premierul Keir Starmer a demisionat după ce Partidul Laburist a pierdut la alegerile locale de săptămâna trecută sute de posturi de consilieri. Cod galben de furtuni în Banat, Crișana, Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei și nord-vestul Munteniei pe parcursul zilei de astăzi. Meteorologia a emis un cod galben de caniculă și disconfort termic accentuat în Maramureș, nordul și centrul Transilvaniei, nord-estul Moldovei, sudul Olteniei și sud-vestul Munteniei. 28 de grade acum în București și 758 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Radiojurnalul se încheie aici, sunt Cătălin Gombo și vă mulțumesc pentru atenție.
16: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Asta până când am văzut frica din ochii lor. Și atunci am realizat un lucru. Nu eram puternic, eram pierdut. Puterea adevărată e să te oprești înainte să rănești. Cei de acasă au nevoie de liniștea ta, nu de mânia ta. Alege să fii sprijinul lor. Acolo începe pacea.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Lumina Vieții, o emisiune realizată de Luminița Pantilie. Bine v-am regăsit, dragi ascultători, și bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Lumina Vieții. Sunt Luminița Pantilie și vă salut pe frecvența speranței, unde zi de zi descoperim împreună mesajele Scripturii și frumusețea muzicii care aduce pace sufletului. Astăzi ne vom opri asupra unei pilde mai puțin discutate, și anume pilda duhurilor necurate. Într-o lume în care prioritățile sunt adesea influențate de aparențe și confort, această pildă ne invită să ne întrebăm ce este cu adevărat de neprețuit în viața noastră, ce suntem dispuși să lăsăm în urmă pentru a primi ceea ce contează cu adevărat. Pentru a înțelege mai bine mesajul acestei parabole și implicațiile ei teologice, spirituale și etice, avem bucuria de a-l avea alături de noi pe domnul Viorel Ionescu, pastor în cadrul Bisericii Adventiste de ziua șaptea din Constanța, căruia îi spunem bun venit!
1: Mulțumesc pentru invitație și mă bucur că sunt alături de dumneavoastră și de toți cei care ne ascultă pentru a descoperi frumusețea învățăturilor Domnului Iisus.
0: Domnul Iisus folosește o imagine surprinzătoare, un duh care, după ce iese dintr-un om, se întoarce împreună cu altele, mai rele, găsind casa goală și măturată. Mesajul este limpede, nu este suficient să scăpăm de rău. Trebuie să umplem viața noastră cu prezența lui Dumnezeu, altfel golul va fi repede ocupat. Înainte de a citi parabola, vă invit să ascultăm o piesă muzicală care să ne pregătească sufletul pentru cuvântul Scripturii, după care vom da curs discuției noastre cu privire la acest subiect.
2: Sunt Mediana Grațiela Vlad și te aștept cu sufletul deschis la Radio Vocea Speranței pentru a te umple de zâmbet și muzică.

0: Am ascultat, dragi prieteni, o piesă muzicală care ne-a deschis sufletele. Vă invităm acum să citim împreună pasajul biblic unde Domnul Iisus rostește pilda duhurilor necurate. O găsim în Evanghelia după Matei, capitolul 12, versetele 43 la 45. Duhul necurat, când iese dintr-un om, umblă prin locuri fără apă, căutând o dignă și n-o găsește. Atunci zice, mă voi întoarce în casa mea de unde am ieșit. Și când vine în ea, o găsește goală, măturată și împodobită. Atunci se duce și ia cu el alte 7 duhuri mai rele decât el. Intră în casă, locuiesc acolo și starea de pe urma omului aceluia ajunge mai rea decât cea din tâi.
1: Domnule pastor, ca punct de pornire, în ce context a rostit Domnul Iisus această pildă a duhurilor necurate și cui se adresează?
2: Atunci când privim în Matei capitolul 12 și chiar înainte de acesta, putem să citim că Domnul Iisus tocmai vindecase un nevăzător care era și mut și posedat de un demon. Iar fariseii, în loc să recunoască și să aprecieze minunea, l-au acuzat pe Domnul Hristos de vrăjitorie, că lucra cu diavolul. Atunci Mântuitorul le-a spus că e absurd ca diavolul să se lupte cu el însuși și că dacă ei nu recunosc lucrarea Duhului Sfânt, riscă să comită un păcat de neiertat, adică hula împotriva Duhului Sfânt. Și apoi a rostit pilda aceasta, pilda duhurilor necurate, ca un avertisment final. După cum se poate observa foarte ușor, pilda se adresa în mod direct fariseilor și cărturarilor, adică liderilor religioși ai vremii, care aveau o formă de evlavie, dar fără putere și fără pocăință adevărată. Putem spune că, indirect, pilda se adresa poporului iudeu din generația respectivă, pentru că n-a primit lumina cunoștinței când ea a fost revelată.
1: Pornind de la contextul pe care l-ați explicat, Iisus folosește imaginea unui duh care iese dintr-un om și se întoarce. De ce credeți că Mântuitorul a ales o astfel de imagine atât de intensă și dramatică? Ce vrea să transmită prin ea?
2: Într-adevăr, Mântuitorul aseamănă interiorul ființei umane, inima omului, cu o casă. O casă care poate fi un templu al Duhului Sfânt sau o casă bântuită de spirite rele. O casă, fără excepție, este menită să fie locuită, chiar și sezonier, să zicem. De ce a folosit Domnul Iisus această imagine? Probabil pentru că a vrut să transmită un mesaj clar despre lumea spirituală, o lume invizibilă, dar în același timp reală. Mântuitorul a descris lupta interioară a omului cu păcatul, cu răul, cu influențele demonice, nu doar ca pe o metaforă, ci ca pe un pericol concret. Duhul necurat, așa cum spunea Domnul Hristos, care a plecat și apoi s-a întors cu altele mai rele, simbolizează regresul spiritual al unei persoane care n-a umplut golul creat, golul rămas cu prezența lui Dumnezeu. Evreii din vremea Domnului Iisus aveau o cunoștință vie a realităților demonice. Nu era ceva de neînțeles pentru ei. Imaginea unui duh care rătăcește și revine cu altele mai rele rămâne și pentru noi o imagine memorabilă și înfricoșătoare, tocmai pentru că a transmis un avertisment serios, și anume, nu te juca cu harul lui Dumnezeu. Dacă te întorci la răul pe care îl practicai, vei ajunge mai rău decât înainte. Și mă gândesc că Domnul Iisus a vrut de asemenea să arate că nu există neutralitate spirituală. Dacă un om a fost curățat sau eliberat, dar a rămas gol pe dinăuntru, nu va rămâne gol mult timp. Ori este prezent Duhul lui Dumnezeu, ori devine vulnerabil influențelor rele. De asemenea, pentru cititorii ulterior și până la noi, putem să subliniem faptul că din această pildă înțelegem că dacă te întorci la păcat după ce ai fost curățat, iertat, starea ta poate deveni mai rea decât a fost înainte. Nu e suficientă o curățare morală sau o schimbare de comportament. Este nevoie de o transformare profundă, o umplere a vieții cu prezența lui Dumnezeu. Pentru că viața spirituală nu este un teren neutru. Dacă nu-L primești pe Dumnezeu, rămâi vulnerabil. De aceea aș putea concluziona că fiecare dintre noi trebuie să lăsăm pe Dumnezeu să locuiască în noi, nu doar să ne curețe, să fim un templu al Duhului Sfânt, nu doar o casă măturată, dar goală.
1: Ați vorbit despre această intensitate a imaginii. În continuare acestei idei, ce reprezintă Duhul care iese din om? Este doar o realitate spirituală sau și o stare interioară a omului care se îndepărtează de Dumnezeu?
2: În Evanghelie citim că Mântuitorul i-a eliberat pe oameni de demoni reali. De exemplu, demonizatul din Gadara sau acea femeie gârbovă, cum se exprimă Evanghelia. Termenul acesta, folosit duh necurat, se referă la o prezență spirituală străină de Dumnezeu, care are influența asupra minții, trupului sau sufletului omului. În sens literal, duhul care iese din om reprezintă o forță a răului, adică diavolul sau un demon, care a fost alungat această forță din viața cuiva, fie prin pocăință, rugăciune, lucrarea lui Dumnezeu, adică printr-o lucrare dincolo de persoana respectivă. De asemenea, pilda are și un sens simbolic, care vizează starea sufletească a unui om. Duhul necurat poate să însemne o stare de păcat, un mod de viață, o orientare interioară spre rău, spre egoism, mândrie sau ură. Când omul se pocăiește, el renunță la această stare. E ca și cum duhul păcatului pleacă din om. Dar dacă omul nu umple golul cu Dumnezeu, dacă nu se hrănește cu rugăciune, credință, iubire, atunci vechile obiceiuri revin. Și revenirea poate fi mai profundă, pentru că acum știe ce înseamnă binele, dar alege răul. În felul acesta, duhul reprezintă și slăbiciunile sau patimile noastre, cum ar fi dependențele sau gelozie, nepăsare, care pot fi învinse, dar care se pot întoarce mai puternice dacă nu ne întărim sufletul. Duhul care iese din om este atât o realitate spirituală concretă, adică o forță demonică, atunci când vorbim de posesiune sau influență spirituală rea, dar Duhul care iese din om poate să însemne și o stare interioară a omului, adică o viață trăită în păcat, fără Dumnezeu, o orientare a inimii care poate reveni dacă nu este înlocuită cu bine.
1: Pornind de la această explicație despre starea omului, cum înțelegeți expresia din pildă că Duhul umblă prin locuri fără apă? Ce simbolizează aceste locuri din punct de vedere spiritual?
2: În cultura evreiască și în general în cultura orientală, expresia aceasta, locurile fără apă, erau considerate deșerturi sau pustiuri, locuri ostile, nelocuite și în același timp nesigure. În mod special în tradiția iudaică, duhurile rele rătăceau prin pustiu după ce erau alungate. De asemenea, apa în limbajul simbolic al Bibliei înseamnă viață, înseamnă binecuvântare. Fără apă înseamnă fără binecuvântare, fără prezența divină. Din punct de vedere literar și cultural, expresia aceasta, locurile fără apă, reprezintă regiuni ale uscăciunii spirituale unde nu există viață și nici odihnă. Domnul Iisus, de exemplu, a vorbit despre apă ca simbolizând Duhul Sfânt când s-a referit prin expresia râuri de apă vie. Asta însemna prezența Duhului Sfânt în persoana respectivă. Sau cuvântul lui Dumnezeu, mântuirea, viața divină. Locuri fără apă așadar înseamnă locuri fără Dumnezeu, fără har, fără viață sau stări sufletești aride, lipsite de prezența divină.
1: Ați explicat simbolismul locurilor fără apă, legând acest lucru de natura omului. De ce credeți că Duhul hotărăște să se întoarcă în casa de unde a ieșit? Ce ne spune aceasta despre lupta pentru stăpânirea inimii?
2: Da, într-adevăr, în versetul 44 din Matei 12 avem această declarație: mă voi întoarce în casa mea de unde am ieșit. Pentru că Duhul acesta se considera încă stăpân pe acel loc. Duhul numește omul casa mea, ca și cum i-ar aparține. Asta arată că răul nu pleacă de bunăvoie și consideră că are dreptul să se întoarcă acolo unde i s-a permis să locuiască înainte. De asemenea, se întoarce și pentru că locul e gol, nu este ocupat cu nimic. Când se întoarce, găsește casa, adică sufletul omului, curată, dar goală. Nu e apărată, adică nu e ocupată de Dumnezeu. Și răul totdeauna caută spații libere, neprotejate spiritual. Ce înțelegem din aceste exprimări cu privire la firea omului? Păi putem să spunem în primul rând că omul este o persoană foarte influențabilă. Inima omului nu e niciodată complet neutră. ea poate fi locuită de Dumnezeu prin Duhul Sfânt, așa cum ne spune Biblia, sau de influențe străine de Dumnezeu. Dacă nu e umplută cu binele, se va umple inevitabil cu altceva și de multe ori cu răul de care a scăpat. Un alt lucru pe care îl putem desprinde din această exprimare a pildei este următorul, și anume, există o tendință de a reveni la vechile obiceiuri. Psihologic și spiritual, omul este ispitit să se întoarcă la ce cunoaște, chiar dacă acel lucru sau acea cunoaștere este despre rău. Dacă nu există o schimbare profundă și o luptă continuă, inima omului poate să fie foarte ușor recucerită. De asemenea, lupta pentru inimă este reală și permanentă. Domnul Iisus a spus de mai multe ori faptul că inima omului este un câmp de bătălie între bine și rău, iar curățirea este doar primul pas. Adevărata victorie vine atunci când inima este umplută de Dumnezeu. Apostolul Pavel spunea în Epistola către Galateni, capitolul 2, versetul 20, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Adică inima lui, inima acelei persoane, inima apostolului Pavel, era deja ocupată. Este foarte adevărat că Dumnezeu nu forțează inima omului. El intră doar dacă este chemat și dacă e primit. În timp ce răul e agresiv și insistent, dacă inima e curată, dar voală, răul forțează revenirea. Răul este activ, nu pasiv. Nu renunță atât de ușor la influența asupra omului. Firea omului este vulnerabilă dacă nu este ancorată în Dumnezeu. Dacă nu e plin de prezența lui Dumnezeu, omul va fi recucerit de ceea ce a crezut că a părăsit pentru totdeauna.
1: Ați subliniat pericolul golului interior. Cum putem face ca acel gol din suflet să fie umplut de prezența lui Dumnezeu pentru a nu rămâne vulnerabil? Practic, ce putem face?
2: Așa cum spune pilda, casa este imaginea simbolică a sufletului omului, a interiorului său, a ceea ce omul este cu adevărat. Este locul unde fie locuiește Dumnezeu, fie păcatul sau influențele exterioare, dacă respectiva casă este deschisă și neprotejată. Casa goală înseamnă curată, dar neocupată. Răul a fost alungat, așa cum spuneam, dar binele n-a fost adus în loc. Nu e locuită de Duhul lui Dumnezeu. Aceasta vorbește despre un creștinism formal, fără prezența lui Dumnezeu. E bine, ce putem face este exact ceea ce am spus și anterior, și anume să lăsăm ca prezența lui Dumnezeu să umple viața noastră. Răul se întoarce acolo unde găsește uși deschise și inimi goale. Nu e suficient să faci ordine în viață, trebuie să-L inviți pe Domnul Hristos să locuiască în tine. Fără prezența sa, curățirea sufletului este fragilă și temporară.
1: Domnul Iisus spune că starea de pe urma omului aceluia devine mai rea decât cea din tâi. De ce se întâmplă acest lucru?
2: O persoană care a renunțat la păcate, dar nu este umplută cu prezența lui Dumnezeu, rămâne deschisă influențelor rele. Asta este foarte clar. Răul care a fost alungat poate reveni și atunci când revine, revine mai puternic, adică cu ispite, cu gânduri, cu comportamente mai puternice. Omul care este eliberat, așa să zicem, la exterior, crede că totul este în regulă. Însă această siguranță este falsă, pentru că îl face să nu mai lupte pentru inima sa și să nu mai caute o legătură reală cu Dumnezeu. Și în felul acesta devine ușor pradă dezamăgirii, se poate întoarce la vechile obiceiuri și bineînțeles că aceste obiceiuri pot să fie amplificate.
1: Cum putem aplica această lecție la viața noastră de zi cu zi în mod practic?
2: Duhul Sfânt nu poate locui într-un suflet care nu îl primește cu credință și pocăință sinceră. A-L primi pe Domnul Iisus înseamnă a-L accepta ca Domn și Mântuitor personal, a renunța la păcat și a începe o relație cu El. Rugăciunea, de exemplu, este legătura noastră directă cu Dumnezeu. Atunci când ne rugăm, noi de fapt cerem harul lui Dumnezeu, invocăm călăuzirea, puterea lui Dumnezeu. De asemenea, Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, este hrana sufletului nostru. Ea ne arată voia lui Dumnezeu, dar în același timp ne și întărește în credință. Și prin credință și ascultare, așa cum învățăm din Sfânta Scriptură, primim puterea Duhului Sfânt ca să ținem piept răului. Nu e suficient să credem. Trebuie să trăim și să ne conformăm învățăturii Domnului Iisus Hristos. Pentru a nu fi vulnerabili, în continuare, trebuie să-L invităm pe Dumnezeu să locuiască în noi, să cultivăm o relație vie și constantă cu El, să ne hrănim cu cuvântul Său, să trăim în ascultare și iubire. Nu reușim poate întotdeauna, dar suntem pe acest drum și mergem înainte.
1: Ați menționat rugăciunea ca aplicare practică. Perseverența în credință pare a fi cheia stabilității spirituale. Ce rol are ea în evitarea recăderii?
2: Credința perseverentă nu este, putem să zicem așa metaforic, un foc de paie, ci este vorba de un foc care arde constant. În felul acesta, sufletul este pregătit să facă față greutăților și ispitelor, fără să cedeze. Pe măsură ce perseverăm, ce stăruim, primim mai multă putere și înțelepciune de la Duhul Sfânt pentru a învinge păcatul. Dacă renunțăm la această perseverență, atunci casa sufletului devine goală din nou. Perseverența previne golirea sufletului și astfel evită revenirea duhurilor rele. Perseverența în credință este cheia pentru a menține casa sufletului ocupată de Dumnezeu, protejându-ne de revenirea răului și ajutându-ne să trăim o viață spirituală sănătoasă și puternică.
1: Vorbind despre perseverență, cum se leagă această pildă de cuvintele Domnului Iisus? Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele, despărțiți de mine, nu puteți face nimic.
2: Da, putem să facem o legătură foarte frumoasă, pentru că sufletul gol, curățat, dar neocupat de Dumnezeu, este ca o mlădiță separată de viță, adică de butucul de viță. Dacă o mlădiță este tăiată de la sursa ei de viață sau de sevă, nu va putea rodi și în cele din urmă se va usca. Tot așa, sufletul, fără o legătură vie cu Domnul Hristos, nu poate avea o viață spirituală autentică și devine vulnerabil la rău. Mântuitorul ne spune că fără el nu putem face nimic. Da? Ioan capitolul 15, versetul 5. Despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Dacă sufletul nu este ocupat de prezența lui Dumnezeu, rămâne gol și neputincios să țină răul la distanță. Doar printr-o legătură strânsă cu Domnul Iisus, cu butucul de viță, așa cum apare metafora în Ioan 15, putem să rămânem puternici și să aducem rod duhovnicesc. Mlădițele care rămân în viță primesc viață și rod. Sufletul ocupat de Dumnezeu este protejat, hrănit și aduce roade. Așa cum mlădița trebuie să rămână mereu legată de viță, tot așa și sufletul trebuie să rămână în legătură permanentă cu Domnul Iisus. Dacă ne despărțim, devenim slabi, neputincioși, vulnerabili.
1: Pe linia dependenței de Hristos putem face o paralelă între această pildă și promisiunea Duhului Sfânt ca locuitor permanent al inimii?
2: Sigur, pilda ilustrează acest risc al golirii de rău fără umplere cu bine, ceea ce poate duce la o stare și mai rea. Promisiunea Duhului Sfânt ne arată soluția. După ce omul este eliberat, trebuie să primească umplerea cu Duhul Sfânt, care aduce o prezență vie, aduce putere, aduce transformare. Astfel, locuirea permanentă a Duhului Sfânt în inimă este cheia pentru a evita revenirea duhurilor necurate și pentru a trăi o viață spirituală sănătoasă și rodnică.
1: Apostolul Pavel spune: Hristos în voi, nădejdea slavei. Cum explică această expresie realitatea transformării interioare despre care vorbește Domnul Iisus?
2: Da, apostolul Pavel, când face această remarcă, Hristos în voi, nădejdea slavei, vrea să ne spună că Domnul Hristos nu este doar o realitate exterioară, istorică sau dogmatică, ci o prezență vie, activă în interiorul credinciosului. Expresia aceasta, Hristos în voi, este un mod de a exprima experiența transformării interioare, în care viața, voința și caracterul lui Hristos încep să modeleze viața credinciosului. Este o transformare continuă, dar și o nădejde a unei desăvârșiri viitoare. Hristos în voi exprimă prezența activă, vie, transformatoare a lui Iisus în sufletul credinciosului prin Duhul Sfânt. Această prezență aduce o transformare interioară reală, profundă, nu doar o schimbare de suprafață. Hristos în voi, nădejdea slavei, este speranța că pe lângă schimbarea de aici și acum, urmează o desăvârșire viitoare.
1: Pe baza transformării reale, care sunt riscurile unei vieți doar moralizate, dar nu transformate spiritual?
2: Da, pot fi numite aici câteva riscuri serioase. Mă gândesc la superficialitate, la ipocrizie, Această situație este, de fapt, criticată de Mântuitorul în Matei, capitolul 23 și în alte locuri din Evanghelii, în care Domnul Iisus foarte direct condamna ipocrizia fariseilor. Viața doar moralizată este asemenea unei case curate, dar goală, vulnerabilă, superficială și lipsită de putere reală. Viața bazată doar pe reguli, pe norme și pe conduită exterioară, dar fără o transformare autentică, cu adevărat are riscuri. Omul riscă să devină un creștin fără viață atunci când judecă pe alții, dar el nu se schimbă cu adevărat. Un alt risc serios poate să fie lipsa unei stări de pace interioară, lipsa bucuriei. Fără o transformare spirituală adevărată, omul rămâne adesea cu un zbucium interior, cu anxietate, cu vinovăție, pentru că schimbarea reală a inimii nu s-a produs. Regulile pot crea frustrare, dar nu pot aduce pacea adevărată și bucuria care vin din relația vie cu Dumnezeu. Și de asemenea, un alt risc, aș putea să spun, vulnerabilitatea la întoarcerea duhurilor rele. Exact cum citim aici în pilda duhurilor necurate din Matei 12, dacă inima este curățată, dar nu și umplută cu Duhul Sfânt, răul poate reveni chiar mai puternic. Lipsa unei umpleri spirituale autentice face omul vulnerabil la ispite și la recăderi. Un alt risc ar putea să fie stagnarea spirituală. Moralizarea aceasta poate crea o senzație falsă de progres, dar adevărata transformare a inimii nu se vede. Omul nu înaintează spiritual. Se poate ajunge la o formă de religiozitate moartă, fără rezultate evidente. Sau mai gândesc la încă un risc pe care îl are această situație, neputința de a influența pe alții cu adevărat. O viață moralizată poate să nu atragă sau să nu inspire pe alții. De ce? Pentru că lipsește autenticitatea, lipsește puterea transformării divine. Exemplul unei vieți schimbate de Duhul Sfânt are o influență mult mai profundă.
1: Continuând această idee, de ce simpla renunțare la rău sau a nu face rău sau a nu face nimic nu este suficientă pentru o viață nouă în Hristos?
2: Într-adevăr, renunțarea la rău este un pas necesar, dar nu suficient. A te opri din a face rău înseamnă doar să încetezi să comiți păcate vizibile sau să ai un comportament greșit. Dar viața nouă în Hristos presupune mai mult decât o simplă abținere. Este o transformare interioară profundă, o schimbare a inimii și a identității. Răul nu se reduce doar la fapte exterioare. De ce? Pentru că păcatul este și o problemă a inimii, a naturii noastre, a motivațiilor, a atitudinilor noastre. Mântuitorul a arătat în predicile sale că și gândurile, și dorințele, ura, invidia, mândria, sunt toate acestea păcate. Prin urmare, a renunțat doar la fapte exterioare nu rezolvă rădăcina problemei. De asemenea, golirea fără umplere aduce riscul revenirii răului. Pilda aceasta pe care o studiem, o analizăm astăzi, arată că dacă omul își curăță casa, adică inima, de rău, dar nu pune ceva în loc, nu o umple cu ceva bun, răul se poate întoarce chiar mai rău. Renunțarea la rău, fără o umplere cu Duhul Sfânt sau cu viața lui Hristos, lasă sufletul gol și vulnerabil. De asemenea, transformarea interioară aduce o schimbare durabilă. Renunțarea la rău poate fi uneori doar o decizie temporară sau o luptă cu voința proprie. Însă viața nouă în Hristos este o transformare durabilă, o regenerare prin care inima devine nouă, iar natura noastră este schimbată. Prin această schimbare, noi putem să vedem sau să analizăm viețile altora. Pentru o viață nouă este nevoie de întâlnirea vie cu Mântuitorul și de umplere cu Duhul Sfânt care aduc o transformare profundă și durabilă.
1: Ați subliniat insuficiența renunțării la rău. Cum putem evita capcana golului interior și a formalismului religios, care pare curat la exterior, dar e lipsit de putere spirituală?
2: În primul rând, să nu ne mulțumim cu o credință formală sau doar cu respectarea unor reguli. Pe de altă parte, ca să evităm capcana golului interior, cum întrebați dumneavoastră, este necesar să petrecem timp în rugăciune sinceră, deschizându-ne inima înaintea lui Dumnezeu, să ne verificăm motivațiile. Ce ne determină să facem ceea ce facem pentru Dumnezeu? Teama? Dorința de acceptare socială sau dorința de a fi răsplătiți sau pentru că nu putem altfel facem ceea ce facem pentru Dumnezeu din dragoste și din respect pentru El. E bine, capcana aceasta a golului interior și a formalismului este depășită printr-o viață sinceră, deschisă față de Dumnezeu, prin transformarea adusă de Duhul Sfânt și prin autenticitate în credință și relațiile interumane.
1: Pe baza celor discutate, care este în esență mesajul central al pildei duhurilor necurate?
2: Eliberarea de rău sau de păcat, am putea spune că asta este mesajul central al pildei, nu este suficient să renunți la păcat dacă nu continui, adică nu accept să umpli acel gol cu ceva bun, adică cu prezența divină, o viață spirituală autentică. Sau altfel formulat, eliberarea trebuie să fie însoțită de o transformare reală, de o umplere spirituală care să ocupe locul lăsat liber pentru a preveni recăderea și pentru a avea o viață cu adevărat rodnică. O viață nouă în Hristos presupune nu doar renunțarea la rău, ci și o schimbare adâncă, adică o umplere cu prezența lui Dumnezeu, o chemare la seriozitate în relația noastră cu Dumnezeu.
1: Cum putem aplica acum această lecție nu doar la nivel personal, ci și în familie sau în comunitatea de credință?
2: Mă gândesc mai întâi la nivel personal să nu ne mulțumim doar să renunțăm la anumite obiceiuri rele, ci să căutăm o relație vie cu Dumnezeu, să fim deschiși la lucrarea Duhului Sfânt care să transforme inima, să umple golul lăsat de rău, să practicăm rugăciunea, citirea cuvântului și participarea activă la viața spirituală. Cum să aplicăm la nivelul familiei, să zicem așa, să construim un mediu spiritual sănătos, semnificativ, adică să ajutăm membrii familiei să nu se limiteze doar la reguli exterioare, ci să dezvolte ușor, ușor o relație personală cu Dumnezeu. Și mai putem să cultivăm obiceiuri spirituale comune, adică rugăciune în familie, citirea Bibliei în familie, discuții despre credință, da? Indiferent de nivelul la care sunt ceilalți membri al familiei. În comunitatea de credință putem să promovăm autenticitatea, de exemplu să evităm formalismul religios și tradițiile lipsite de esență, să încurajăm relațiile sincere și vulnerabile între membrii comunității, unde fiecare este sprijinit în creșterea spirituală. Ce mai putem să facem este să organizăm întâlniri și activități care să promoveze transformarea, nu doar aparențele exterioare. Cu alte cuvinte, să nu ne mulțumim doar cu o curățenie exterioară, ci să cultivăm prezența lui Dumnezeu, care aduce transformare și stabilitate atât în viața noastră personală, cât și în viața de familie și în comunitate.
1: În final, dacă ar fi să rezumăm pilda într-o singură propoziție, care ar fi esența ei, mesajul pe care Domnul Iisus ar dori să-l reținem astăzi?
2: Poate că într-o propoziție ar fi prea greu de rezumat, dar într-o frază am putea să spunem că nu e suficient să scăpăm doar de ceea ce este rău, ci trebuie să ne umplem viața cu ceea ce este bun, adică cu prezența și puterea lui Dumnezeu, pentru a trăi cu adevărat viața nouă și plină de rod.
1: Domnule pastor, vă mulțumim că ați fost alături de noi în cadrul acestei emisiuni Lumina Vieții. Mulțumim pentru toate explicațiile pe care ni le-ați oferit cu privire la această pildă a duhurilor necurate.
2: Și eu vă mulțumesc pentru invitație, a fost o plăcere să discutăm.
1: Dragi prieteni, pilda duhurilor necurate ne avertizează că simpla curățare exterioară nu este de ajuns. Dacă nu umplem viața noastră cu prezența lui Dumnezeu, golul va fi repede ocupat de altceva și starea noastră poate deveni mai rea decât la început. Pentru a lăsa acest mesaj să rodească în suflet, vă invit să ascultăm o piesă muzicală, apoi vom asculta rubrica Gândul Săptămânii.

Vă invit, dragi ascultători, să citim din Evanghelia după Marcu, capitolul 4, de la versetul 35. În aceea zi seara, Iisus le-a zis, să trecem în partea cealaltă. După ce au dat drumul norodului, ucenicii l-au luat în corabia în care se afla și așa cum era. Împreună cu el mai erau și alte corabii. S-a stârnit o mare furtună de vânt care arunca valurile în corabie, așa că maică se umplea corabia. Și el dormea la cârmă pe căpătâi. Ucenicii l-au deșteptat și au zis, învățătorule, nu-ți pasă că pierim? El s-a sculat, a certat vântul și a zis, mări, taci, fără gură. Vântul a stat și s-a făcut o liniște mare. Apoi le-a zis, pentru ce sunteți așa de fricoși? Tot n-aveți credință. I-a apucat o mare frică și zicea unii către alții, cine este acesta de la ascultă chiar și vântul și marea? Vă invit să medităm împreună la acest pasaj biblic de Evanghelia după Marcu, intitulat Vântul și valurile ascultă de Isus. În Vechiul Testament, Marea Galei purta numele de Marea Chineretului. În limba ebraică, chinar înseamnă harfă. Forma lacului seamănă cu o harfă, dar și muzica valurilor parcă este muzica harfei. Vorbind despre Marea Galilei, este o mare frumoasă și liniștită. Parcă seamănă cu viața noastră care curge liniștită. Doar că deodată, de nicăieri izbucnește furtuna, uraganul și talazul. Meteorologii ne avertizează că marea poate deveni extrem de periculoasă în câteva minute, chiar uneori în câteva secunde. La fel ca viața noastră care poate lua întorsături neașteptate. Viața noastră care poate deveni martoră unor evenimente greu de suportat. Marea Galilei este un lac aflat la aproximativ 180 de metri sub nivelul mării, plasat într-un bazin înconjurat de dealuri. Cum se formează furtunile pe Marea Galilei? Ce se întâmplă? Aerul rece din munții de la nord, munții Hermonului, în combinație cu aerul cald și umed al lacului și al împrejurimilor, produce ocazional furtuni violente și neașteptate. Vorbind despre vântul de răsărit, care era privit ca cel mai rău dintre vânturi, era un vânt uscat, plin de praf din pustie, un vânt care sufla cu efecte devastatoare asupra oamenilor și asupra vegetației. În alte cuvinte, vântul de răsărit era blestemul climatic al țării, fiind un simbol potrivit al judecății fără milă în Sfânta Scriptură. Spre deosebire de acest vânt de răsărit, în Palestina cele mai folositoare brize erau cele dinspre vest. Aceste vânturi nu numai că răcoreau pe secerători, dar erau și folositoare la vânturarea grâului. Evangheliștii Noului Testament nu folosesc termen banal pentru a descrie furtuna de pe Marea Galilei. Ploaie de primăvară, rafală, rupere de nori, nici măcar ploaie torențială. Pentru că ce s-a întâmplat acolo era mai mult decât valuri și vânturi. Ei găsesc potrivit folosirea cuvântului grecesc seismos. O erupție, un cutremur la nivelul mării. Versetul 37. S-a stârnit o mare furtună de vânt care arunca valurile în corabie, așa că maică se umplea corabia. Pe mare s-a stârnit un cutremur strașnic, o furtună zdravănă. Seismos, acest cuvânt, seismos, mai este folosit doar în două contexte biblice. Când Domnul Iisus moare, are loc un cutremur, dar și la învierea lui Iisus. În momentul când Mântuitorul iese din mormânt și îngerul coboară din ceruri, are loc un cutremur puternic. De asemenea, seismos, cutremurul, face parte din semnele care anunță revenirea iminentă a Domnului. Cum reacționăm când dăm piept cu astfel de seismos în viața noastră, dragi ascultători? Cum reacționăm când furtuna bate cu putere în fereastră existenței noastre? Ce facem când ni se neacă toate corăbile? Ca în pictura lui Rembrandt, furtuna de pe Marea Galilei, unii dintre noi, unii apostoli,
încearcă să-i scape viața prinzându-se de frânghii. Și unele sunt atât de subțiri, atât de fragile, alții se ostenesc să arunce apa din corabie. Până la urmă, realizând că nu pot scăpa din ghearele furtunii ce strângeau din ce în ce mai teribil ucenicii, aceștia aproape că îl ceartă pe Iisus. Învățătorule, nu-ți pasă că pierim? Iisus, în antiteză totală cu întregul tablou, un tablou agitat, un tablou turmentat, Iisus dormea liniștit în brațele furtunii. Și mai ales, Iisus dormea liniștit în brațele Tatălui. Ei nu l-au deranjat pe tâmplar. Ei nu l-au băgat în seamă. Ce putea să facă un novice în ale mării? Unii comentatori au numărat în Evanghelie aproximativ 125 de imperative ale Domnului Iisus. Dintre acestea, 21 ne îndeamnă să nu ne temem. Spre exemplu, imperativul de a-L iubi pe Dumnezeu sau pe aproapele nostru apare doar de 8 ori. Tu ce faci când furtuna te lovește puternic? În pictura lui Rembrandt, care pune sub lupa pictorului comportamentele și temperamentele ucenicilor, mai apare un ucenic care stă în genunchi și îl improlă pe Iisus să intervină. Te agăți de frânghie, îl cerți pe Iisus, încerci prin propriile sforțări să te eliberezi de ghearele furtunii. Vreau să citez un gând inspirat din cartea Hristos Lumina Lumii cu privire la acest episod biblic. Absorbiți de eforturile lor de a se salva singuri, uitaseră că Iisus era cu ei în barcă. Acum, văzând că munca le este zadarnică și că îi așteaptă moartea, și-au amintit cine le poruncise să traverseze marea. Singura lor speranță era Iisus. În slăbiciunea și disperarea lor au strigat: Învățătorule, Învățătorule! Dar întunericul cel dens îi ascundea de fața lui Iisus. Glasurile lor au fost înghițite de vuietul furtunii și n-a venit niciun răspuns. Îndoiala și temerea i-au cuprins. Oare să-i fi uitat Iisus? El care biruise boala, demonii și chiar moartea nu era în stare să ajute pe ucenicii lui acum? Nu se gândea oare că ei sunt într-o asemenea nenorocire? Au strigat din nou, dar nu s-a auzit un alt răspuns decât urletul apei înfuriate. Barca aproape se scufunda. O clipă și părea că vor fi înghițiți de valurile înfuriate. Deodată lumina unui fulger străbate întunecul și el văd pe Iisus dormind netulburat de zgomot. Cu uimire și disperare i-au strigat: Învățătorule, nu-ți pasă că pierim? Cum se poate ca el să se odihnească atât de liniștit când ei sunt în primejdie să luptă cu moartea? Aș vrea să mai dau citire unui verset din Vechiul Testament, unor gânduri inspirate din cartea profetului Isaia 43, versetele 1 și 2. Acum așa vorbește Domnul care te-a făcut Iacove și cel care te-a întocmit Izraele. Nu te teme de nimic, căci eu te izbăvesc, te chem pe nume, ești al meu. Dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor îneca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde. Domnul să fie la dreapta noastră și astăzi, indiferent prin ce furtuni trecem și prin ce greutăți înotăm astăzi, să nu uităm că El este întotdeauna cu noi, având promisiunea că nu trebuie să ne temem de nimic, pentru că El intervine în viața noastră, El este în barca vieții noastre și ne va duce pe celălalt mal, așa cum ne-a promis.

0: Radio Vocea Speranței transmite speranță pentru inimile dumneavoastră.
1: Dragi ascultători, punem punct emisiunii noastre. Mulțumim invitaților noștri că au fost alături de noi. De asemenea, vă mulțumim pentru atenție. Sunt Luminița Pantilie și vă urez în continuare audiție plăcută.

Elisa Soare de la microfon și colegul meu René Stoica din regia tehnică vă spunem bun venit alături de noi la emisiunea Consonanțe Lirice. În cadrul ediției de astăzi vă invit la prezentarea vieții și creației compozitorului Franz Liszt și vom audia partea întâi, Allegro Maestoso, din concertul numărul 1 pentru pian și orchestră. Interpretează Orchestra Simfonică din Nuremberg. Dirijor Rato Chap, solist Hanae Nakajima.

Dacă Chopin a fost pianistul pianiștilor, Franz Liszt s-a impus ca pianist al publicului, omul spectacolului, eroul. Avea totul de partea sa, o învățișare plăcută, magnetism, putere, o tehnică colosală, o sonoritate fără precedent și genul de oportunism, cel puțin în primii ani, care putea hrăni publicul în modul cel mai cinic. Avea aură.

Înainte de Liszt, pianiștii țineau mâinile aproape de claviatură, cântând din încheietura mâinii și din degete, nu cu tot brațul și din umăr. Dar nu și după Liszt. El a impus odată pentru totdeauna atitudinea de bravadă a pianistului, care apărea măreț, intimida publicul, ridica mâinile și lua cu asalt instrumentul. Chiar și muzicienii care urau tot ceea ce reprezenta el, muzicienii puri, nu puteau să nu fie impresionați. Mendelssohn, care era exact opusul lui Liszt, trebuia să recunoască cum că Liszt nu avea egal, că putea să cânte cu un grad de virtuozitate și o independență completă a degetelor și o simțire muzicală care numai cu greu pot fi egalate. Într-un cuvânt, spunea Mendelssohn, n-am auzit niciun interpret ale cărui percepții să se extindă în felul acesta până în vârful degetelor.

Pianiștii contemporani, ca de pildă Charles Halle, erau disperați când îl auzeau pe Liszt. Nu puteau să concureze cu această combinație de strălucire și aură pură. Clara Schumann, excelentă tehniciană, era complet năucită pentru că Liszt cânta cu ușurință acolo unde noi trudeam din greu și în final nu ajungeam nicăieri, spunea Clara. Liszt s-a impus inițial în Europa muzicală ca pianist. Ulterior, a fost de toate: compozitor, dirijor, critic, literat, preot, profesor, simbol și, în sfârșit, marele bătrân al muzicii.

Născut la 22 octombrie 1811, aproape în același timp cu ceilalți mari romantici, a trăit mai mult decât toți. Mendelssohn a murit în 1847, Chopin în 1849, Schumann în anul 1856, iar Berlioz în anul 1869. Liszt a murit la 31 iulie 1886 și a fost ultimul dintre marii muzicieni care l-a cunoscut pe Beethoven și fusese, așa se spunea, sărutat de buzele nemuritorului.

Franz Liszt, măreț, complicat și cu multe fețe. Avea geniu, dar și o doză de șarlatanism. Însă s-a simțit atras de biserică și a devenit preot. Avea o minte muzicală excelentă, una dintre cele mai puternice din lume, dar în recitalurile lui nu se putea abține să nu intervină în muzica altor compozitori, chiar și în cazul lui Beethoven, scăzându-i valoarea și făcând din ea o reprezentație ieftină prin adăugarea de efecte. Putea fi drăguț și generos, pentru ca în clipa următoare să devină arogant și capricios. Era orgolios și simțea nevoia să fie într-una adulat, dar știa să fie și sincer, umil în fața unui geniu ca Wagner. Da, era de toate pentru oameni și, drept urmare, puțini au fost aceia care au reușit să-l vadă ca pe un ansamblu unitar. Poate că nici Liszt însuși nu s-a văzut niciodată așa. Era, în prea mare măsură, omul renascentist al muzicii. Admiratorii săi nu îi sesizau decât părțile bune. Ceilalți îl considerau țipător și sfărăitor, un varsor talentat, cum spunea cu dispreț dirijorul Hermann Levi. Dușmanii nu-i vedeau decât părțile rele.

trebui să scriem câteva volume ca să discernem adevărul de fantezie și am avea nevoie de un batalion de psihiatri ca să găsim o explicație pentru motivațiile lui List. Dar liniile generale sunt destul de clare. S-a născut la Riding, în Ungaria, și la vârsta de 7 ani cânta foarte bine la pian. La 8 ani compunea, la 9 ani dădea concerte publice, la 10 ani studia cu Czerny, cu Salieri, la Viena. În toate călătoriile sale era însoțit de tatăl său, Adam List, chelner în serviciul familiei Esterházy, care își dădea foarte bine seama de imensul talent al fiului său. Același lucru s-a întâmplat și cu un grup de nobili maghiari care au subvenționat studiile tânărului Franz. Europa muzicală l-a confirmat întru totul opinia despre tânărul geniu. Băiatul uimea publicul oriunde apărea. La numai câțiva ani după ce începuse să lucreze la Viena cu Czerny, era veteran al scenei concertistice, debutase la Paris și la Londra și făcuse turnee prin toată Europa. La vârsta de 16 ani, avea deja îndoieli și suferea de o epuizare nervoasă, fiind pe punctul să abandoneze totul și să îmbrățișeze cariera de preot. Toată viața a vorbit despre dorința sa de a deveni preot. Făcea parte din postura lui romantică. Evident că erau mai mult vorbe. Chiar și atunci când s-a întors către biserică, spre sfârșitul vieții, a luat tot ce e mai bun din ambele lumi și probabil că nu s-a simchisit niciodată prea tare de religie, dar a făcut mare caz de convingerile sale religioase.

vârsta de 19 ani, Liszt nu s-a stabilit într-un loc anume. În 1827, după moartea tatălui său, a locuit la Paris, unde s-a străduit să-și completeze lipsurile din educație. Ca majoritatea copiilor minune, avea o educație generală sumară, așa că a trebuit să studieze enorm și să citească foarte mult în momentul în care s-a hotărât să recupereze timpul pierdut. În cele din urmă, Liszt avea să fie considerat un om cultivat și acesta era triumful propriei sârguințe, pentru că făcuse totul absolut singur. Mintea și degetele mele, scria el în anul 1832, au muncit ca niște ocnași. Homer, Biblia, Platon, Beethoven, Bach, Hamel, Mozart, Weber, toți sunt în jurul meu. Îi studiez și îi devorez cu furie. Vom audia un moment muzical pentru pian de Franz Liszt, solist Van Cliburn.

Calvinist frecventa cercurile intelectuale unde era binevenit datorită geniului și înfățișării sale. Le curta pe tinerele doamne nobile din Paris și i-a ascultat pe cei trei mari muzicieni care i-au influențat în mod decisiv dezvoltarea. Primul a fost Berlioz. Datorită lui Berlioz, Liszt a descoperit semnificația culorii, însemnătatea unei gândiri mari. Apropierea de Berlioz a avut o importanță fundamentală pentru Liszt. Acesta l-a familiarizat cu genul vizionar al romantismului, cu năzuințele și neliniștile lui, i-a inoculat subiectivismul și dragostea pentru monumental. Liszt a încercat să facă la pian ceea ce făcea Berlioz cu orchestra și a transcris, chiar pentru pian solo, mai multe lucrări orchestrale ale lui Berlioz, printre care și Sinfonia Fantastică. A și cântat-o în concerte și unul din trucurile sale îl constituia interpretarea orchestrală în propria versiune pentru pian a marșului spre eșafod, executând mișcarea a patra cu un efect care îl depășea chiar pe cel al orchestrei întregi și stârnind furori indescriptibile. Liszt a fost primul care a orchestrat la pian, realizând cea mai sălbatică dinamică a extremelor, asociată cu maximum de culoare și folosind întreaga suprafață a claviaturii într-o cascadă de sonorități. Toate acestea îi le datora lui Berlioz.

sezonul lui Paganini, cel de-al doilea muzician care i-a influențat formarea, impactul a fost numai instrumental, mai puțin estetic și filosofic. În 1831, Liszt l-a auzit pentru prima dată pe Paganini. L-a ascultat cu mare atenție și i-a amuțit de uimire. S-a hotărât imediat să transfere efectele lui Paganini în domeniul pianului. În această încercare, urmărea două scopuri: tehnica transcendentală și dorința de spectaculozitate. Într-o primă fază, a transcris pentru pian 6 din capriciile lui Paganini pentru vioară solo, îngrămădind dificultăți peste dificultăți. Probabil că nimeni altcineva decât Liszt nu le putea cânta pe vremea aceea și puțini sunt cei care se încumetă și în prezent să le interpreteze. Studiile Paganini ale lui Liszt reprezintă un uluitor echivalent pianistic al pieselor originale pentru pian. În plus, această muzică, interpretată așa cum numai Liszt era în stare, crea în rândul publicului o emoție comparabilă cu cea exercitată de Paganini însuși. Și în sfârșit, Liszt l-a auzit pe Chopin și și-a dat seama că în arta sa interpretativă este și poezie, nu numai bravadă, că pianul era capabil să redea nuanțe coloristice subtile, precum și furtuni eroice, că ornamentația putea fi funcțională în concordanță cu fondul muzical și nu o excrescență vulgară a acestuia. Vom audia de Franz Liszt La Campanella, solist Donatella Failoni.

Sunt Ediza Soare și împreună cu René Stoica din Regia Tehnică vă spunem la revedere și vă așteptăm, stimați ascultători, și săptămâna viitoare la o nouă emisiune Consonanțe Lirice.

0: Bun regăsit, dragi prieteni, la Jurnal de Studiu. Pe frecvența Speranței ne întâlnim în fiecare săptămână cu pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit, domnule pastor!
1: Bine v-am găsit!
0: În arheologia biblică, marele capitol pe care l-am început, am ajuns astăzi la un studiu, aș spune eu, foarte frumos, pe care îl știu foarte mulți oameni, pentru că sunt mulți care atunci când erau copii s-au jucat de-a arca lui Noe. Au cumpărat, au făcut Lego, au montat piese. Foarte mulți știu despre ce este vorba. E adevărat că Biblia ne vorbește foarte mult cu date exacte, dar ce documente avem privitoare la arca lui Noe?
1: Aveți perfectă dreptate că între subiectele biblice, curiozitatea și interesul oamenilor, arca lui Noe s-ar situa cam pe locul 2. După Chivot, ce știe despre Chivot, unde e Chivotul, oamenii mă întreabă ce știe despre arca lui Noe, s-a găsit sau nu s-a găsit. E și normal, pentru că este un obiect destul de mare, este, hai să-l numesc, podul de legătură între lumea veche și lumea nouă, înainte și după potop, și este, aș putea spune, unul dintre argumentele cele mai tari că a existat potopul. Ei, dacă potopul a existat, înseamnă că Dumnezeu este cel care judecă și pedepsește. Atunci, dacă a pedepsit lumea dinainte de potop, va pedepsi și lumea de după potop, cum Domnul Hristos a promis. Deci, o mulțime de argumente se leagă sau cad în legătură cu arca lui Noe. Și atunci e normal ca să fie această întrebare și este normal ca să existe și cercetări. Așa că vă invit să mergem pe urmele arcii lui Noe. Dacă Dumnezeu mai dă putere, în anul acesta vreau să mă duc pe muntele Ararat, măcar să mă apropii, să, când vorbesc despre treaba asta, să știu ceva mai concret. Am studiat tot ce am putut găsi, dar când te duci la fața locului e altceva.
0: Se suprapun cunoștințele cu imaginea și e foarte importantă. Când au început descoperirile despre Arca lui Noe, dovezile?
1: Dovezile vin întotdeauna de mult. Încă din pelerinii medievali care au circulat pe acolo, sunt unii care spun că au fost prin zonă, că au văzut, că au auzit. Deci, așa cum am vorbit despre cetățile antice din zona Mesopotamiei, de la pelerinii medievali, Pietro da Valle și alții, tot la fel și în dreptul acestora avem ceva. Documente mult mai clare apar de la al doilea război mondial încoace, când piloți americani care au zburat peste Ararat și care au fost foarte, ei fiind destul de religioși, știind treaba aceasta, au fost foarte
0: curioși.
1: Am văzut ceva, ar putea să fie arca lui Noe, dar nu vreau să intru în poveștile care sunt în zonă. Cel puțin vreo, 5-6 expediții am citit, unele oficiale,

0: altele neoficiale. Foarte interesant, o familie de francezi, cu toată familia, copii cu toți, s-au dus vreo 3 ani la rând, la Ararat, fără aprobări, că nu poți să te duci acolo fără aprobări, au înaintat ei pe fel de fel de potecuțe, căi, culoare căi, un munte abrupt. Până destul de departe, n-au găsit nimic concludent, dar au povestit foarte mult despre aventura lor și despre înaintarea lor, că dacă ar mai fi putut încă să mai înainteze și să mai urce, ar fi găsit. Vă dau doar ca să vă dați imaginea. Însă, expedițiile pe care le socotesc ca sunt serioase și merită, este o expediție chineză din Hong Kong, formată din 15 creștini evanghelici, nu știu de ce nuanță, evanghelici din Hong Kong, împreună cu o universitate din Turcia, deci oamenii s-au asociat ca să aibă sprijin.
1: Nu, și economic, dar și să intre în zonă.
0: E o zonă de graniță, e o zonă foarte dificilă, vorba și de siguranță militară și de siguranță arheologică. Și popoarele acestea care au tradiții vechi nu te lasă fără reprezentantul lor lângă tine, că ai putea să faci orice. Așa că ei s-au asociat cu o universitate turcă, cu toate aprobările s-au dus și ne-au dat un raport. A doua expediție, care este fantastică și încă nu am toate datele, este făcută de Andrews University. Andrews University, în colaborare cu o universitate tehnică din Istanbul, cu aparatură ultra modernă, un an de zile au studiat zona. Aceste două expediții le socotesc ca fiind valoroase. Așa că ceea ce vom face, vom merge pe urmele lor, în măsura în care avem documentele, pentru că niciuna din aceste expediții nu au oferit un raport final. Au spus general niște date foarte generale.
1: Care dar, ar putea fi?
0: Care ar putea, dar nu a dat un raport final, fiindcă orice șantier arheologic este obligat să dea un raport final cu foarte multe date. Atunci eu mă duc, iau acel raport, îl studiez și spun ce cred eu. Dar ele încă nu au dat acest raport.
1: Nu au dat încă. Nu au datele sau nu sunt lăsați să dea raport?
0: Când faci un raport final, ești un om de știință și trebuie să ai analizele, studiile, toate. Ei, probabil că ori nu le au pe toate, ori cele care au nu sunt foarte clare. Și atunci nu pot să spun, am găsit, n-am găsit. Ce nu știm încă. Atunci când nu au toate datele clare, ca la te duci la doctor. S-a făcut analiză, asta n-a ieșit, asta n-a ieșit, trebuie să mai facem o dată să vedem ce este. Așa e și în arheologie. Pentru că aici nu mă duc la 2 metri să sap, am găsit un ciob, e ciobul cu tare, cu tare. Aici condițiile sunt foarte dificile. Deci, rapoartele nu le avem încă clare. Înainte de a intra în studiu, trebuie să înțelegem zona. Deci, Biblia ne spune că Noe s-a oprit cu corabia lui pe muntele Ararat. Muntele Ararat este undeva la o graniță între Turcia, Armenia și Iran.
1: Iran.
0: El a fost disputat între Armenia și Turcia. Armenii spun este muntele nostru, turcii l-au luat ei. Și din cauza că muntele este disputat, problema e destul de
1: dificilă. Da.
0: Foarte mult timp nu puteai să mergi acolo decât dacă aveai o aprobare special. În prezent e deschis până într-o anumită parte turismului, poți să urci până la o anumită altitudine. Ei, muntele Ararat este un munte vulcanic care are 2 conuri. Un con are vreo 5400 de metri, un con are în jur de 4000, aproape 4000. La o anumită distanță unul de altul. Dar vulcan stins, nu, dar zona e vulcanică. Ei sunt tot timpul acoperiți cu zăpadă. Deci acolo este o zonă la înălțimea aceea, e zăpadă, chiar dacă este undeva mai spre sud. Așa că turcii acolo fac schi, fac de toate pe acest munte. Pe vârfuri, zăpada este foarte groasă, permanentă și ghețari. Așa că în zona aceasta de vârf, unde este zăpadă și ghețari, nu prea poți să faci săpături. decât ce observ la suprafață și ce pot să fac.
1: Da.
0: Zona ceva mai joasă, la vreo 3.000 de metri, 3.000 și ceva, nu mai avem zăpadă tot timpul anului, pentru că pe timp de iarnă există. Și acolo este o zonă erodată, este o zonă unde e pământ negru, unde mai e și ceva vegetație și în această zonă există un sit presupus ca fiind corabia lui Noe și în zona de vârf, în ghețuri, sunt alte probe, niște bârne de lemn, unde iară se presupune că ar fi arca lui Noe. Deci, în acest munte Ararat, vârful cu zăpadă și poalele cu pământ negru, sunt locurile unde se caută arca lui Noe.
1: Șantierul este deschis în continuare?
0: Nu. Nu este deschis. Deci undeva, v-am spus, după al doilea război mondial, în zona mai joasă, un păstor curd, zona e locuită de curd, deși este sub Turcia, un păstor curd a găsit o formațiune care, privit așa de sus seamănă cu o corabie.
1: Uh-huh.
0: Și el a povestit, pe urmă a mai venit unii, mai mulți unul după altul, au început să studieze și în această formațiune mai de la poale a lucrat expediția adventistă mai mult de un an de zile, cam un an de zile, și au făcut cercetarea terenului cu solarii, cu aparate care penetrează solul, uh-huh, să vadă ce este în interior, fiindcă nu au dreptul să sape, să strige,
1: da,
0: să distruge. Nu poți să știi că e lucru, că e lemn, că e pământ, că e piatră, că e ceva, și au lucrat fără ca să afecteze locul.
1: Solul, da.
0: Și din acest motiv, rapoartele lor nu sunt încă terminate și nu sunt publicate. Expediția chineză a lucrat în vârf, la peste 4.000 de metri, și spune că au găsit bârne, au găsit cutare, au făcut și ei sonare și au găsit cutare. Fiecare își prezintă lucrarea lor.
1: S-a făcut datarea cu carbon 14?
0: Da, acum să mergem pe rând și să ne ducem la expediția chineză. Expediția chineză a avut loc destul de curând.
1: 2008.
0: 2008-2010.
1: Până în 2010, da.
0: V-am spus că erau evangheliști din Hong Kong care au săpat acolo și ei spun următoarele, că pe la 4.000 de metri au găsit o structură de lemn datată cu carbon 14, circa 4.800 de ani vechime. Eroarea poate fi de 500 de ani și acum să vă explic de ce eroare de 500 de ani. Pentru că eu găsesc o bucățică de lemn și fac studiu cu carbon 14. Dar nu știu dacă această bucățică de lemn este din mijlocul trunchiului sau de la margine.
1: Uh-huh.
0: Și între mijlocul trunchiului și margine poate să fie e cel puțin 500 de ani vechime la un lemn mare. Pentru că el crește, nu? Crește. Cel din mijloc e vechi, cel din margine este mai nou. Și atunci, automat, din start, trebuie să-mi iau această eroare.
1: Da.
0: Această eroare. Ca să ne înțeleagă oamenii că
1: de ce?
0: Da. Este explicată științific eroarea aceasta.
1: Și admisă.
0: Da, și admisă. Acum, foarte interesant, chinezii spun așa. Nu suntem 100% siguri că este vorba de arca lui Noe, dar în proporție de 99,9% este vorba despre arca. Deci aproape sigur. Dar nu au foarte multe date. Eu am făcut un documentar video, nu l-am văzut, nu știu pe unde a circulat, dar circulă el pe undeva.
1: Oricum, cercetătorii științifici pun la îndoială argumentele chinezilor.
0: Le pun. Pentru că n-au probe.
1: Păi, dacă, atunci cum pot spune că doar 1% îi desparte de... Da.
0: În orice domeniu există o subiectivitate. Noi nu putem să negăm această subiectivitate. De unde au tras ei concluzia că este o construcție și nu este doar o bârnă sau două? Fiindcă înghețarul acela n-ai putut să faci săpături și să descoperi construcția. Nu ai putut. Ai putut să iei o mostră și aceea să duci la laborator, da, să o studiezi. Bun, de acord. Și acolo sunt probleme că dacă te-ai atins cu mâna de bucățica aia de lemn...
1: Contaminată.
0: Contaminată, nu mai este. Dar cred că au luat măsurile, au făcut toate de cuvință și datele de vechime nu sunt rele, sunt bune. Dar cum arată corabia în sine și ce este, nu pot să ne spună. Ce ne pot spune este doar din, să zic, ecograful lui. Cum faci la ecograf? Atât ar putea să spui. Dar vedeți că acum doctorii ecograful iau doar așa ca generalitate. Nu-l mai ia ca un argument foarte sigur. Merg mai departe cu alte analize mai sigure decât ecograf. Asta a fost ei. Al doua a fost grupul de adventiști și de turci care au venit aici cu aparatură foarte, foarte performantă, cu o universitate foarte puternică din Tel Aviv, o universitate tehnică, care nu vine ca arheolog, ci vine ca tehnic.
1: Specialist
0: cum
1: în metode tehnice.
0: Cum au putut să facă și ce au putut să facă. Și scanările lor au adus la iveală trei straturi sub pământ care se potrivesc cu descrierea unei corăbii cu trei punți, adică trei nivele. Dar aici nu ai propriu zis scheletul unei corăbii, ci ai doar trei nivele.
1: Diferența unu, dintre
0: doi, trei.
1: Trei nivele, da, deci, am înțeles.
0: Vezi, niște umbre, hai să le numesc umbre. Deci trei nivele de acestea care corespund.
1: Amprentă chimică, bucăți de lemn.
0: Pentru că Biblia spune să faci o corabie cu o fereastră la un cot de acoperiș, așa, cu toate acestea. Analiza datelor coordonate cu toate celece, nu ne așteptăm la ceva care să fie complet conservat. Ceea ce a rămas este doar amprenta chimică. Bucăți de lemn în pământ, forma unei săli, a declarat unul din acestea. Amprenta chimică, pentru că lemnul acela s-a descompus și a rămas...
1: A schimbat compoziția chimică a solului.
0: A rămas ceva de... Asta e problema. Din acest motiv, ei nu pot să declare foarte precis ce este. Conform rapoartelor locale, ploile abundente cu tremurile de pământ au spălat noroiul din jur, dezvăluind misterioasa formație care a fost descoperită cândva de un
1: păstor
0: turc. Formațiunea se numește Durupinar. Durupinar, e fotografiată, într-adevăr, poți să spui că seamănă cu forma unei corăbii.
1: Seamănă, da. Se bănuiește că este îngropată arca.
0: Eu am cerut unor prieteni să discute cu cei de la Andrew, de la arheologie, și nu mi-au dat încă răspunsul, nu știu, au reușit, ce au făcut, ce n-au reușit, dar am să caut legăturile, pentru că când o să-mi prezinte ei, o să știu ceva mai mult. Acum, cei de la Andrew s-au dus nu doar cu arheologi, s-au dus și cu geologi, creaționiști la Institutul nostru de Geologie, care vin să ne spună despre piatră, despre sol, despre alte treburi, și rapoartele unora și altora nu prea corespund întru totul, așa că ei nu au dat încă un raport exact al acestei lucrări.
1: Și totuși.
0: Acum mai sunt o mulțime de oameni, de exemplu, niște grupuri de evanghelici din România fac în fiecare vară excursii pe Ararat, deci excursie pur turistică, nu este așa, îți pune echipament cu tare, tot, uși până la o anumită înălțime, miroși aerul de acolo, atmosfera de acolo, și dintre acestea care merg pe Ararat, au și ei câteva. Eu am citit dintr-un preot care dă el documentele care le-a găsit el, se spune așa, descoperirea a fost realizată aproape de vârful muntelui Ararat, într-un ghețar, este vorba despre o bucată de lemn care măsoară 37,5 metri. Deci, o bucată de lemn. Posibil. Coordonatorul proiectului este, mă rog, și aici tot un om de știință, se studiază, se face, găsim bucăți, găsim anumite...
1: Dar nimic certificat, nimic garantat.
0: Nu pot să le spun oamenilor că e ceva foarte clar. Acum, ceea ce rămâne și mai interesant este ce au făcut americanii. Ei, astea sunt tot timpul grozav. Americanii au făcut o replică a Arca lui Noe într-un oraș american. Replica aceasta are cam 150 de metri lungime, deci au luat toate datele exact.
1: Au luat toate datele din Biblie?
0: Din Biblie.
1: Da.
0: Păi n-avem altă.
1: Da, da.
0: Din Biblie. Replica e făcută din asta. Au colaborat cu o firmă de lemn, că le trebuia lemn special și, mă rog, altele, care le-a tăiat lemnul pe dimensiunile lor, pe mărimile lor, și au folosit niște meșteri amiși care... ei au rămas cu o tehnică de acum 300 de ani, 400
1: de ani.
0: Asta
1: e toată viața lor,
0: da,
1: cu o tehnică de acum 400 de ani. Da.
0: Și pentru că n-au vrut să o construiască cu aparatură modernă electrică, să o construiască din topor, cum zicem noi. Și ăștia au muncit, au făcut-o din topor. La aceștia avem toate datele, sunt toate făcute frumos și ei au construit această corabie. În jurul i-a făcut niște șănțulețe cu un pic de apă ca să arate că e undeva pe mare. Ea este vizitează și tare că
1: plătește. Se câștigă mulți bani.
0: Aproape la $100
1: da,
0: ca vizită, să faci o vizitare a ei. Am vorbit cu cineva care a fost acolo și chiar că dacă vreau să văd ceva, în America asta m-ar interesa și vreo 2-3 locuri istorice adventiste. În rest nu m-ar interesa nimic. Cei care mi-au povestit, au spus că oamenii aceștia au gândit toate aspectele practice ale corabiei. Dom'le, a făcut noi o corabie mare. Ea trebuie să reziste. Ca să poată rezista, trebuie să aibă o anumită constituție. Și grinda să fie atât de groasă, să fie atât de mare. Și atunci ei au calculat inginerește, cu date tehnice, rezistența corăbiei și a făcut una care să reziste pe mare la furtună. Așa că e foarte solidă, foarte bine făcută. În al doilea rând, corabia trebuie să cuprindă un număr foarte mare de animale. Și acum
1: capacitatea
0: spune, bine,
1: ei.
0: Dar sunt animale foarte mari, cum este elefantul. Foarte, cum au putut? Și ei au găsit o soluție foarte interesantă, mi-a plăcut. Zice, Noe, de fapt nu Noe, că Dumnezeu a făcut, putea să aducă, nu un animal matur, ci un pui de animal. Așa că a rezolvat într-un anumit fel problema spațiului și alimentației, aducând...
1: Bun, da, perechi de pui, da, se poate.
0: Păi da, pentru că ea când au ieșit de acolo au mai 3, 5, 6, 10 ani și s-au înmulțit. N-a fost o problemă, nu? La animalele mari, că la animalele mici, cum sunt oi, capre și asta, nu era o așa mare problemă. Și dacă ai luat un vițel de, să spunem, de 100 de kilograme, până când ai ieșit de acolo, a ajuns la 200. Prea mult nu, că n-a avut așa multă mâncare. A mâncat mai puțin tel și el acolo. Dar, oricum, oamenii toate lucrurile au luat
1: s-au gândit
0: calcul,
1: la toate lucrurile.
0: Toate le-au gândit. S-au gândit la eliminarea gunoiului. O să tânge gunoi acolo și la toate astea. Așa că americanii au oferit o variantă cu toate explicațiile realizate în epoca modernă. Ca orice variantă, necredincioșii o critică din plin, credincioșii se duc și se bucură și patronii câștigă bine.
1: Câștigă bani.
0: Da. Deci cam asta vă putem spune despre Arca lui Noe. Sunt lucruri foarte
1: interesante.
0: Foarte interesante, foarte frumoase, dar nu vă putem da încă un răspuns absolut sigur. Sunt unii care vin și spun, da, ați văzut 99% cu tare, dar fără documente clare.
1: Cred că este o diferență mare între dorința de a descoperi dovezi foarte clare a acesteia și dorința de a reface și de a descoperi templul.
0: Acum vreau să vă spun și părerea mea, că după multe, multe, fiecare om își face o părere. Părerea mea este că Noe nu s-a oprit cu arca pe vârful muntelui, la 5.000 de metri. De ce nu s-a oprit? Și mi-i explic foarte bine. Pentru că el a dat drumul la două păsări și după câtva timp s-a întors în cioc cu o rămurică
1: crânguță,
0: de copac. Deci nici în prezent pe vârful muntelui nu este
1: copaci.
0: Vegetație, numai zăpadă. Deci nu s-a oprit pentru că pasărea...
1: Poate atunci era altă climă.
0: N-ai cum să fie. 5.000 de metri, 5.000 de metri. Ai oriunde. Cu fiecare sută de metri cu care te ridici,
1: scade
0: cu un grad. N-ai cum. Cred că este undeva mai jos, pe la jumătatea muntelui, Duru Pinar, care spune alea, unde este la vreo 3.000 de metri și unde există vegetație. Ciobanul păștea oile acolo.
1: Mm-hmm.
0: Și acolo cred că a văzut. În al doilea rând, pentru că Noe și cu toate animalele lui n-au plecat imediat nu știu unde. Eu am rămas acolo în zonă. Ei, acele animale au trebuit să aibă vegetație să trăiască. Deci a trebuit să fie într-o zonă unde nu mai era zăpadă, cel puțin nu tot timpul anului,
1: da, și aveau
0: ca să poată să aibă hrană, să poată trăi. Așa că, după mine, formația Duru Pinar, care este pe la jumătatea
1: ar fi cea mai
0: probabilă,
1: corectă, da.
0: Și este și locul unde expediția turco-adventistă s-au dus să facă cercetări.
1: Deci dacă ați vrea și să vă ajute bunul Dumnezeu să ajungeți pe Ararat, acolo mergeți,
0: deci
1: direct la mijloc.
0: Până acolo există traseu. Eu m-am uitat, este traseu, există un fel de han turistic, iar pare mi se că la formațiunea aceea nu ai voie să cobori, să poate vedea din capătul drumului, dar nu ai dreptul să cobori. Pentru că tot ceea ce vezi este un fel de piatră. Deci nu mai e lemn. Lemnul practic s-a topit în asta, e piatră, nu mai te duci să iei cea și omul când se duce, oricare se duce, pac, vrea să rupă și el ceva.
1: Pune mâna.
0: Eu știu că așa suntem noi toți oamenii. Ei păstrează aceste situații doar pentru expediții speciale cu aprobări.
1: Eu vă mulțumesc, domnule pastor, ne-ați spus cât se știe, dar suficient să fim incitați, ori să căutăm mai multe informații, ori să ajungem, de ce nu, și noi acolo să vedem cu ochii noștri și să ne facem o idee mai complexă.
0: Un lucru aș mai spune. Nimeni nu s-a dus să caute și să ne spună ceva despre merle de aur din povestea putare. Dar la Arca lui Noe s-au dus o mulțime, ne-au adus anumite dovezi, încă nu complete, dar ne-a adus. Așa că eu cred
1: să le credem.
0: Tocmai în raportul biblic, chiar dacă nu o să am toate dovezile, pentru că niciodată Biblia nu ne-a mințit. Credeți în Biblie și vă veți întări credința. Dumnezeu să vă ajute!
1: Vă mulțumesc, domnule pastor! Numai bine, dragi prieteni!

0: Biblia spune că cel neprihănit trăiește prin credință. Habacuc 2:4.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: cât mai bună. În ocazia aceasta mă bucur să spun bun venit aici, la masa aceasta a dialogului, medicului primar, diabetolog, Marileana Mitrache. Bun venit, Mari!
1: Bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație!
0: Mari, în fiecare zi tu întâlnești oameni care vin la tine pentru că constată că starea lor de sănătate nu este acolo unde ar trebui să fie. Care sunt primele lucruri pe care le faci atunci când intră pacienții în cabinetul tău?
1: Le cer analizele. Nu asta fac când ei ajung pentru prima dată la mine. Ai spus că unii dintre ei ajung pentru că nu se simt bine. Nu toți ajung pentru că nu se simt bine. Mulți dintre ei ajung pentru că își fac un set de analize uzual și constată că sunt anumiți parametri modificați și atunci și medicul de familie sau din proprie inițiativă vin la medicul specialist. Asta e un caz fericit. Din păcate, unii vin după 5 ani, după 10 ani de la prima valoare anormală depistată, pentru că, din păcate, vorbim de niște boli cronice asimptomatice, precum diabetul, hipertensiunea, ateroscleroza și altele din categoria aceasta, boli cronice, care nu te supără. Simptomele sunt total nespecifice, de cele mai multe ori sub formă de oboseală, dureri de cap, poate ineficiență și nu asociez neapărat cu boala, ci mai degrabă cu o stare de epuizare. Și din cauza aceasta pacienții amână destul de mult momentul acesta al vizitei. Așa că primul lucru care mă interesează când fac cunoștință cu ei este să știu cam de cât timp au ei aceste probleme. Și pentru că de aici totul capătă o altă nuanță. Dacă este ceva recent sau dacă este ceva mai vechi, trebuie să știm cum să abordăm.
0: Din prima afirmație pe care ai făcut-o, deja ne-ai dat o temă, ai sugerat-o așa într-un mod finuț, ai spus că oamenii nu vin la tine doar pentru că simt, au nevoie să își recapete sănătatea pentru că simt o anumită problemă, ci pentru că vor să verifice, să vadă cum stau, ceea ce înseamnă că, indiferent de cum ne simțim, ar fi bine să mai trecem, să ne mai facem câte o evaluare pe la medic din când în când.
1: Ar fi cel mai bine lucrul acesta, pentru că, așa cum vă spuneam, aceste boli cronice au istoric foarte vechi înainte de a începe să fie tratate. Iar în timpul acesta de așteptare, boala lucrează. Lucrează și uzează organismul, îl slăbește și de multe ori atunci când pacientul se decide să vină sau este obligat să vină, deja sunt apărute unele complicații ale bolii.
0: Uite, o curiozitate. În România, pentru că lucrez de destul de multă vreme pe domeniul acesta, diabetul sau numărul persoanelor care suferă de diabet a crescut sau se înregistrează o remisie?
1: Nu. Din păcate este o creștere continuă. În 2013 a fost făcut un studiu care a arătat peste 2 milioane de români cu diabet.
0: Peste 2 milioane. Acum, asta înseamnă ceva mai bine de 10% din populația României.
1: Da, peste 10%. Acum se dorește un nou studiu, o continuare a celui de atunci și bineînțeles că se așteaptă ca rezultatele să fie mult mai mari. La nivel și național, dar și internațional, cifrele sunt mult în creștere. Adică peste tot se vorbește de o pandemie de diabet, de obezitate, de boli metabolice.
0: Bun, uite, noi trăim astăzi într-o societate în care avem foarte mult acces la informație. Doar să nu vrei să nu reușești să obții informațiile necesare. Pe de o parte. Pe de altă parte, beneficiem de o gamă foarte diversă atunci când vorbim de produse alimentare, când vorbim de ce mâncăm. Apoi, condițiile în care trăim sunt din ce în ce mai ok, mai bune. Totuși, de ce există o creștere a numărului celor care suferă? Și acum discutăm despre diabet pentru că este zona pe care tu o ai în atenție cel mai mult, pe care o studiezi și

0: pe care lucrezi. De ce? Care sunt condițiile sau care sunt factorii care generează creșterea numărului de pacienți pe zona aceasta?
1: Dacă ne referim la țara noastră, știm că noi am ieșit din perioada aceea comunismului, când accesul la hrană era mai limitat, nu era așa o mare diversitate în oferta aceasta alimentară. Rata de obezitate, de suprapondere era mult, mult mai mică, semnificativ mai mică. Și odată cu schimbarea politicii și a direcției societății, lucrurile s-au schimbat și în domeniul acesta alimentar. Din păcate, nutriția aceasta stil occidental a pătruns foarte ușor la noi în țară și accesul la aceste alimente ultraprocesate, încă de la vârste foarte, foarte fragede, face ca predispoziția și îmbolnăvirea să fie mult mai mari. Suntem într-un cerc vicios, deși avem acces la alimente sănătoase și o gamă foarte variată, cel mai mult se consumă din alimentele procesate și ultraprocesate, pentru că sunt mai ieftine, nu necesită un timp de preparare, de multe ori nici n-ai nevoie de un timp special de masă, mănânci la volan, mănânci la televizor, mănânci oriunde, și mâncarea este asociată aproape cu orice activitate pe care o facem. Și iar lucrul acesta a dus mai întâi la creșterea incidenței obezității, la niveluri alarmante, și de aici și toate celelalte boli metabolice.
0: Este foarte interesant că prima parte a acestei cărți abordează exact subiectul acesta al alimentației, ca fiind fundamental atunci când vorbim de gestionarea bolilor care apar. Vreau să te întreb, diabetul apare preponderent la persoane care au depășit o anumită vârstă sau a întâlnit pacienți poate cu vârste mai mici, la copii sau...
1: Da, când am învățat eu în facultate, când am avut stagiu de diabet acum mulți ani, era acea clasificare diabet tip 1, diabet tip 2. Diabet tip 1 se întâlnește la copii, diabetul tip 2 sau diabetul adultului. Așa l-am învățat, așa mi s-a predat. Din păcate, astăzi diabetul adultului a devenit diabetul tuturor. De la vârste mici, de la copii care au tulburări metabolice, care sunt obezi, diabetul de tip 2 începe să afecteze toate categoriile de vârstă. Și diabetul de tip 1 începe să se extindă și el foarte mult. Inclusiv persoane de 90 de ani au fost depistate cu tipul 1 de diabet, pentru că, da, și aceste boli de nutriție sunt în creștere, dar și bolile autoimune sunt în creștere. Și la momentul actual nu mai putem vorbi de tipul 1 și tipul 2. Sunt clasificări care arată că există mult mai multe tipuri și până la urmă nu... Cu toții suntem diferiți și pacienții sunt diferiți și boala are manifestări diferite și nu putem să generalizăm. E adevărat că în continuare tipul 2 de diabet rămâne dominant, dar partea mai rea a lucrurilor este că afectează persoane cu vârste din ce în ce mai mici.
0: Vorbind strict de diabet, am auzit uneori discutând sau făcându-se referire la aspectul acesta, păi și părinții au avut, păi și au mai avut incidențe în familie. Se transmite diabetul de la
1: Nu este
0: generația?
1: O transmitere genetică clară, dar este o predispoziție. Da? Se spune că dacă ai un părinte cu diabet, ești predispus în procent de 40% aproximativ să faci diabet. Dacă ai ambii părinți cu diabet, procentul crește la 80%.
0: Dar procentele acestea sunt foarte mari.
1: Procentele sunt, sunt foarte mari și asta ar trebui să-l conștientizeze pe cel care este în situația asta. Apropo de ce spuneai la început, că ar trebui să ne controlăm și să mergem la vizite medicale, chiar sănătoși fiind, mai ales acest screening al populației la risc. Mm-hmm. Ar fi foarte important, da, ca părintele sau chiar și copilul când crește să fie conștient de problema aceasta care există în familie, că eu am părinți, am bunici, am străbunici sau am verișori sau am mătuși, nu contează neapărat că e o linie directă. Uh-huh. Poate să fie și unchiul sau mătușa și asta să fie un semn de alarmă că s-ar putea să fac și eu, chiar dacă părintele încă nu este depistat cu așa ceva. Deci spuneam, nu este o transmitere genetică, dar este o predispoziție, dar nu înseamnă obligatoriu că eu chiar trebuie să fac diabet.
0: Dar este o predispoziție dată de ce?
1: Este o predispoziție pentru că obiceiurile familiare, mediul în care am trăit, această epigenetică despre care vorbim imprimă anumite modificări pe gene, pe hormoni, pe anumite predispoziții, pe microbiota persoanei respective, plus că mai sunt și alți factori, de exemplu greutatea la naștere, o greutate prea mică sau prea mare poate să predispună către diabet, în sensul ăsta. Deci nu este un cromozom, o informație genetică care se transmite. Dar epigenetica, deci, are un impact uneori chiar mai mare decât genetica, adică este mult mai frecventă transmiterea aceasta, predispoziția aceasta. Și de asta vorbesc, despre asta spun, mediul în care a crescut și a pus amprenta asupra persoanei respective. Iar eu, dacă ies din mediul acesta, dacă fac niște schimbări, am toate șansele să evit apariția acestei boli sau să amân poate cu 10, 20, 30 de ani. Din păcate, lucrurile stau invers, la descendenți boala apare mult mai repede. Dacă nu se fac schimbările necesare, descendenții fac cu mulți ani mai devreme decât au făcut părinții.
0: O să vorbim și despre stil de viață, pentru că o parte semnificativă din cartea aceasta abordează aspecte care țin de stil de viață, însă aș vrea să te întreb la momentul acesta un lucru. Mulți oameni consideră că diabetul este ceva ce, odată dobândit, rămâi cu el pentru toată viața, cât trăiești. Există, este irreversibil? Există, se poate rezolva, se poate menține sub control sau poți ajunge să rezolvi complet această problemă?
1: Și în diabet și în alte boli metabolice, în hipertensiune, în ateroscleroză, există posibilitatea de remisie. Aș vrea să fie clară diferența aceasta între remisie și vindecare.
0: Okay.
1: Da? Remisiunea nu înseamnă vindecare. Înseamnă că eu pot să ies din starea respectivă, pot să funcționez ca o persoană normală, sănătoasă, atâta timp cât respect anumite principii de stil de viață sănătos. În momentul în care eu încalc aceste principii, imediat se va vedea în starea mea de sănătate și mai ales în marcării biologici. Asta înseamnă remisiune. Să respecti, să te bucuri de sănătate atâta timp cât respecti anumite principii de stil de viață sănătos. Nu toate persoanele pot intra în remisiune, din păcate. Și spuneam la început că mulți se prezintă după mulți ani de evoluție a bolii. Da? Mm-hmm. Cu cât această perioadă este mai lungă, cu cât pacientul apare mai dezechilibrat și cu mult mai multe probleme de sănătate când se prezintă la medic, cu atât șansele lui scad de a intra în remisie. Și atunci, iarăși, este foarte importantă prevenția, screening-ul populației, informarea, educația și, având toate aceste date, putem să sperăm la o redobândire a sănătății.
0: Remisia poate ajunge până la nivelul la care să nu mai fi dependent de o medicație?
1: De o medicație, sigur că da. Deci, practic, am văzut mulți pacienți care au intrat în remisie, iar cartea ne oferă foarte multe cazuri. Este foarte atractivă cartea din punctul acesta de vedere, pentru că are foarte multe cazuri prezentate și autorul este foarte onest, prezintă și cazuri cu succes și cazuri care au avut nevoie de continuarea medicației, dar cu o doză mult scăzută, doar poate o doză de întreținere mult mai mică și cu o calitate a vieții mult mai mare, pentru că la urma urmei asta contează cel mai mult, calitatea vieții. Să trăiești 90 de ani și să poți să mergi în grădină, cum am unii pacienți care spun că pentru asta trăiesc, să poată să facă ceva, sau să trăiești 90 de ani, dar ultimii 20 de ani să-i fi petrecut imobilizat sau într-o stare nu prea plăcută.
0: Dincolo de aspectul medical pe care tu îl ai în vedere de fiecare dată, eu știu că ești foarte atentă și la nivelul vieții tale și a familiei tale încerci să ții foarte mult cont de aspectele care țin de un stil de viață cât mai bun, sănătos, care să genereze o viață cât mai bună. Aș vrea să te întreb ce sugestii foarte concrete așa ai avea pentru cei care urmăresc dialogul nostru acum și poate că sunt pacienți care suferă de diabet, care au o anumită medicație, care ar putea fi niște lucruri simple cu care să înceapă și care ar putea, nu cred că putem promite acum o remisie, însă care ar putea să conducă la o gestionare mai bună a acestei provocări?
1: Sunt mai mulți piloni care trebuie așezați la bază. Nu depinde totul de alimentație, nu depinde totul de mișcare. Am vorbit despre un stil de viață sănătos. Un stil de viață sănătos cuprinde mai multe principii și mai mulți piloni pe care să construim. Eu de obicei încerc această imagine destul de plastică a unui scaun, da? Un scaun cu patru picioare și spun așa, unul este alimentația, altul este mișcarea, altul este odihna și cel de-al patrulea picior ar fi stresul, da? Iar platforma care stă pe aceste picioare sunt relațiile. Atât relațiile sociale, cât și relația cu Dumnezeu și încrederea în Dumnezeu. Creăm un echilibru. Oricare din elementele acestea lipsește, produce un dezechilibru. Da? Și chiar dacă noi ne străduim și încercăm să mâncăm sănătos, să mâncăm bio, să alegem după etichetă totuși și să fim foarte stricți, dacă neglijăm alte aspecte foarte importante, doar alimentația nu va reuși să ne asigure sănătatea pe care o căutăm. Deci este nevoie de această combinare a acestor elemente și de atenție la tot ce facem.
0: Uite, o curiozitate. Într-un anumit context în care era prezent, într-o anumită discuție, în care era prezent o persoană care sufera de diabet, am înțeles că în astfel de situații fructele nu sunt recomandate sau că n-ar trebui consumate, ceva de genul acesta?
1: Da, sunt niște idei așa care au rămas în concepția oamenilor. De exemplu, când am făcut eu prima dată, revin la stadiul acela de diabet, regimul, dieta diabeticului era compusă predominant din produse animale, care sunt lipsite de carbohidrați. Și într-adevăr anumite alimente precum cerealele integrale, fructele, cerealele în general, fructele, anumite leguminoase erau destul de date la o parte. noile studii și mai ales partea aceasta de nutriție și de stil de viață sănătos promovează foarte mult consumul de alimente integrale. Și aici includem și cerealele sub forma integrală și fructele. E adevărat că un diabetic trebuie să fie un pic mai atent la cantitate, la tipul de fructe, dar asta nu înseamnă că nu este voie, niciun caz. Nu există niciun diabetic care nu are voie să mănânce fructe. Asta este o concepție greșită. Fructele sunt alimente foarte sănătoase, pline de antioxidanți, de vitamine, de minerale, tot felul de fitonutrienți necesari stării de sănătate. În special dacă vorbim despre fructele de pădure, citricele, merele și chiar și celelalte fructe mai dulci, și acestea pot fi folosite cu cumpătare.
0: Uite, vreau să te mai întreb încă un lucru tot așa foarte concret care a apărut tot în urma unei idei pe care am auzit-o. Este important somnul în controlul glicemiei?
1: Da, în ultima vreme am participat și chiar am văzut inclusiv pe DN niște reclame pentru somn și pentru controlul apneei de somn și alte tulburări. Am văzut că se începe să se promoveze și mă bucură foarte mult lucrul acesta, pentru că într-adevăr somnul este un pilon foarte neglijat și este neglijat de la vârste foarte tinere. Adolescenții, începând cu perioada de adolescență, începe să aibă de suferit somnul serios și tot în această perioadă destul de sensibilă, când organismul se schimbă, când sunt și multe reacții hormonale și metabolice în organism, exact asta coincide și cu somnul insuficient sau inadecvat. Și apoi lucrurile se perpetuează și când ești tânăr și când îți formezi o familie și somnul este cel care suferă cel mai mult. Și începe să se promoveze din ce în ce mai mult ca pilon al stil de al unei vieți sănătoase, pentru că lipsa de somn sau somnul insuficient și ineficient duce la tulburări metabolice grave. Grave și chiar uneori de nereparat. Pentru că principalul scop al somnului este de reparație. Da? Dacă noi nu avem grijă să ne acordăm suficient timp pentru odihnă ca organismele noastre să se poată repara, să se poată reface, atunci uzura aceasta se acumulează, apar tot felul de tulburări, inclusiv tulburări de comportament alimentar, că vorbim de diabetici, de persoane supraponderale, de hipertensivi, apar aceste tulburări de comportament alimentar. De multe ori odihna, lipsa de odihnă este interpretată ca lipsă de mâncare și în loc ca omul să meargă la odihnă, își rezolvă starea de oboseală mâncând ceva. De cele mai multe ori mâncând ceva dulce sau ceva gras, pentru că și hormonii de stres sunt crescuți în lipsă de somn și atunci apetitul este către consumul acesta de dulce sau gras. Și de aici o cascadă de consecințe.
0: Uite, lărgim un pic aria discuției noastre și aș vrea să îmi spui, nu știu, trei lucruri la care ar trebui să fim foarte atenți și astfel încât să evităm zona aia de risc atunci când vorbim despre apariția diabetului. Care ar trebui să fie aspectele la care trebuie să fim foarte, foarte atenți, chiar dacă avem sau nu avem în familie antecedente?
1: Înainte să mă refer la trei lucruri așa pe care să le avem în vedere...
0: Dar foarte concrete când vom...
1: Da, aș spune că lipsa diabetului în familie nu trebuie să ne ofere confortul că noi nu vom face diabet. Deci orice persoană are riscul acesta de a dezvolta diabet. Și cei mai mulți pacienți nu au antecedente de diabet. Cei mai mulți dintre pacienții mei. Așa că, ținând cont de stilul de viață pe care îl ducem, foarte alert, de somnul care nu este de cea mai bună calitate, de faptul că am devenit destul de sedentari, riscurile acestea cresc pentru fiecare dintre noi. Și atunci, în condițiile acestea, eu cred că prevenția este cea mai sănătoasă, dar ca să poți să faci o prevenție bună, ai nevoie de o educație bună. Educația trebuie să fie din surse informate. Sunt foarte mulți care promit vindecări, promit, iei pilula asta și se repară totul, da? Totul se rezolvă și tu trăiești cum vrei. Nu există așa ceva. Deci nu există. Deci e nevoie de educație, e nevoie de informare corectă, din surse autorizate. Apreciez această carte pentru că este scrisă de un medic, un medic practician, un medic care înțelege clinica și are această gândire de la cauză la efect. De aceea vă recomand această carte și felul în care este scrisă pe înțelesul tuturor, foarte practică, foarte atractivă și prin multe cazuri pe care le prezintă și multe situații de viață. Și un al treilea lucru pe care l-aș recomanda este consecvența. Nu putem să vorbim de regim, de dietă, de cură, ci vorbim de un stil de viață sănătos, da? Care durează atâta timp cât suntem în viață și cât timp ne dorim să fim funcționali.
0: Am observat că în cartea aceasta se vorbește despre un plan și când ai spus despre consecvență, când vorbeai despre consecvență, consecvența aceasta trebuie să fie parte dintr-un plan pe care ți-l propui pentru viața, pentru viața ta.
1: Este un plan de 18 zile, dar încă o dată spun, nu e vorba de o perioadă, ci este vorba doar de o inițiere, acest plan. Doar te învață cum să faci. După aceea trebuie să-ți însușești cumva acest stil propus de carte.
0: Sper ca cei care au fost alături de noi să nu aștepte până în momentul în care va fi poate prea târziu. Poate fi prea târziu pentru...
1: Da, poate fi prea târziu. Am spus că unii pacienți se prezintă în stadiu de complicații și complicațiile sunt grave. Poate fi un infart, un accident vascular, o gangrenă. Sunt complicații foarte urâte și pot fi invalidante sau chiar fatale.
0: Complicații pe care le-am putea evita dacă am avea grijă de viața noastră. Îți mulțumesc tare mult să ai energia să poți face față provocărilor pe care le vei întâlni astăzi la cabinet.
1: Mulțumesc.
0: Și în fiecare zi, prin interacțiunile pe care le ai, să duci mai departe speranță și bucurie în viețile celor care intră în contact cu tine.
1: Mulțumesc.
0: Vă apreciem faptul că ați rămas alături de noi la dialogul acesta. Vă recomandăm cartea Recâștigă Sănătatea, o carte care vă poate aduce informații suplimentare în ceea ce privește bunăstarea vieții dumneavoastră. Până la o nouă ediție, vă doresc să aveți parte de lecturi binecuvântate. Pe curând!

0: N-a țipat niciodată la mine. Nici nu m-a lovit. Dar nu a fost niciodată acolo. Tăcerea a ridicat un perete gros între noi. Am ajuns să trăim sub același acoperiș, dar în lumi diferite. Indiferența nu e liniște, e absența. Uneori cea mai mare rană este să nu mai fi văzut. Dumnezeu ne cheamă să fim prezenți, să ascultăm, să privim și să fim împreună. Adevărata pace nu e lipsa conflictului, ci prezența iubirii.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Ce?
1: De ce?
0: Cum? Cine?
1: Când?
0: Primele întrebări, aceleași mari întrebări ale vieții, dincolo de timp, dincolo de loc, în istorie, cultură, civilizație, credință. Istorii de ieri, idei pentru mâine. Istorii și idei, cu Crina Poinariu.

Bine v-am găsit! Astăzi vă propun o rubrică dedicată sănătății practice, echilibrului, alegerilor mici care, făcute în mod constant, pot schimba felul în care ne simțim zi de zi. Vorbim așadar despre un subiect apropiat de viața noastră de zi cu zi, și anume, cum putem să ne bucurăm de mese festive, de vizite, de aniversări, de ieșiri în oraș și întâlniri cu familia sau prietenii, fără să ne pierdem complet echilibrul alimentar. Pentru că, să fim sinceri, de cele mai multe ori nu ne stricăm obiceiurile sănătoase din cauza unei singure mese. Nu o felie de tort, o cină mai bogată sau o ieșire la restaurant ne dau peste cap. Problema apare atunci când o excepție devine două devin o săptămână, iar apoi ne trezim obosiți, balonați, fără energie, cu somnul dereglat și cu senzația că trebuie să reparăm totul prin diete drastice. Sănătatea nu ar trebui să fie un pendul între exces și pedeapsă. Nu ar trebui să trăim între am voie orice și nu am voie nimic. Sănătatea e mai degrabă arta echilibrului. Este felul în care învățăm să ne bucurăm de mâncare fără să devenim controlați de ea. Este capacitatea de a participa la viața socială fără să ne abandonăm complet propriile valori. Este înțelepciunea de a face alegeri mai bune chiar și atunci când masa este plină de tentații. Tema noastră de astăzi pornește de la câteva sfaturi simple. Mănâncă înainte să mergi la o petrecere sau la un eveniment festiv. Alege inteligent, nu sări peste micul dejun. Pregătește gustări sănătoase, bea apă, fii atent la ce comanzi când ieși în oraș și fă mici schimbări sănătoase acolo unde se poate. Par lucruri simple, nu-i așa? Și chiar sunt, dar tocmai lucrurile simple, repetate, fac diferența. Iată câteva propuneri pentru ediția de astăzi cu privire la aceste lucruri simple. Să începem cu o imagine cunoscută. E sfârșit de săptămână. Ați fost invitați la o aniversare, la o masă de familie sau la un eveniment. Poate ați avut o zi aglomerată. Ați mâncat puțin sau deloc, iar seara ajungeți într-o încăpere în care masa este plină. Aperitive, pâine, salate cu maioneză, brânzeturi, cartofi prăjiți, produse de patiserie, prăjituri, sucuri, poate și câteva opțiuni sănătoase ascunse undeva la margine. În acel moment nu mai decide doar mintea, decide și foamea, și oboseala, și mirosul, și atmosfera, și faptul că toți ceilalți mănâncă. Și atunci, fără să ne dăm seama, farfuria se umple nu cu ceea ce am ales cu adevărat, ci cu ceea ce ne-a fost cel mai la îndemână. De aceea, primul sfat este poate și cel mai practic. Nu mergeți flămânzi la o astfel de întâlnire. Pare contraintuitiv, nu-i așa? Unii spun, nu mănânc nimic toată ziua ca să pot mânca seara. Dar aceasta este una dintre cele mai sigure căi spre exces. Când ajungem foarte flămânzi, autocontrolul scade. Alegem mai repede alimente bogate în zahăr, grăsimi și sare. Încă mai repede, mestecăm mai puțin, ne oprim mai târziu, iar după masă apare acea senzație familiară, de ce am mâncat atât? O variantă mai bună este să mâncăm înainte ceva ușor și hrănitor. Nu o masă grea, nu ceva complicat, și o cină mică sau o gustare consistentă. O supă de legume, un iaurt simplu cu ovăz și nuci, o salată cu hummus, o felie de pâine integrală cu avocado, câteva legume.

legume cu brânză slabă sau o mână de nuci și un fruct. Scopul nu este să ajungem la petrecere sătui până la refuz. Scopul este să nu ajungem vulnerabili. Când foamea este foarte mare, masa festivă nu mai este o alegere, ci o reacție. Iar sănătatea se construiește atunci când reușim să transformăm reacțiile în alegeri. Al doilea principiu, alege inteligent din ceea ce există. La aproape orice masă, chiar și la cele mai bogate evenimente, există câteva opțiuni mai bune. Poate sunt legume tăiate, o salată simplă, fructe, nuci, humus, măsline, murături, orez, cartofi copți, fasole, linte, pește la cuptor sau o supă. Uneori trebuie doar să le observăm. O strategie simplă este să privim masa înainte să punem ceva în farfurie. Nu începeți automat cu primul platou. Uitați-vă la toate opțiunile. Întrebați-vă, ce îmi place cu adevărat? Ce merită? Ce m-ar face să mă simt bine și peste 2 ore? Această întrebare e foarte importantă. Nu doar ce îmi place acum, ci cum mă voi simți după. Pentru că unele alimente oferă plăcere imediată și disconfort rapid. Altele oferă plăcere mai liniștită, dar energie mai stabilă. Nu trebuie să eliminăm complet bucuria gustului, din contră. Trebuie să învățăm să alegem bucuria care nu costă atât de mult după aceea. Un principiu vizual foarte util este farfuria echilibrată. Imaginați-vă farfuria împărțită în 3 zone. Jumătate din farfurie să fie ocupată de legume sau fructe, un sfert de o sursă bună de proteine, iar un sfert de cereale integrale sau carbohidrați de calitate. Nu trebuie să fie perfect de fiecare dată, dar această imagine ne ajută să revenim la echilibru. De exemplu, dacă sunteți la o masă festivă, puteți începe cu salată sau legume. Apoi adăugați o porție de proteină. Fasole, linte, năut, tofu, ou, pește sau altă variantă disponibilă. Apoi alegeți o porție moderată de carbohidrați. Cartofi copți, orez, pâine integrală, pastă integrală sau mămăligă. Dacă doriți și ceva mai bogat, luați o porție mică și savurați-o încet. Aici este cheia, nu trebuie să mâncăm totul. Nu trebuie să gustăm din toate doar pentru că sunt acolo. Uneori, maturitatea alimentară înseamnă să spunem, arată bine, dar nu am nevoie acum. Un al treilea sfat. Nu săriți peste micul dejun, mai ales în zilele aglomerate. Desigur, există persoane care nu simt nevoia să mănânce dimineața, iar ritmul alimentar poate varia de la om la om. Însă pentru mulți oameni, mai ales în perioade de vacanță, călătorii, conferințe, tabere, sărbători, micul dejun devine ancora zilei. Dacă dimineața începe haotic, cu ceva nesănătos pe stomacul gol și nimic hrănitor până la prânz, este mult mai probabil ca după amiaza și seara să apară pofta intensă de dulce, ronțăieli continue sau mese prea mari. Un mic dejun bun nu trebuie să fie sofisticat. Poate fi pâine integrală cu pastă de avocado și roșii, iaurt simplu cu semințe și fructe, cum aminteam mai devreme, o omletă cu legume, un smoothie simplu, dar complet, cu fruct, iaurt sau lapte vegetal, ovă, semințe. Important este să conțină fibre, ceva proteină și cât mai puțin zahăr adăugat. Fibrele sunt un aliat extraordinar. Ele ajută la sațietate, susțin digestia și contribuie la un nivel mai stabil al energiei. Le găsim în legume, fructe întregi, leguminoase, ovăz, semințe, nuci și cereale integrale. De multe ori când oamenii spun că mănâncă mult, dar tot le este foame, problema nu este doar cantitatea, ci calitatea alimentelor. Alimentele foarte rafinate, bogate în zahăr și făină albă, pot aduce multe calorii, dar puțină sațietate reală. Al patrulea sfat. Pregătiți gustări inteligente. Suntem într-o perioadă în care avem gustări peste tot. La benzinărie, în supermarket, în birou, în sala de așteptare, în mașină, la școală, în excursii și așa mai departe. De cele mai multe ori, gustările cele mai vizibile sunt cele mai puțin hrănitoare. Dulciuri, chipsuri, biscuiți, produse de patiserie,
băuturi îndulcite. Problema nu este că mâncăm uneori ceva dulce. Problema este că ajungem să depindem de aceste produse pentru energie. Dar energia pe care o dau este adesea scurtă, vine repede și pleacă repede. După o creștere rapidă, poate urma o stare de moleșeală, o nouă poftă, o nouă nevoie de ceva dulce. O gustare inteligentă ar trebui să facă două lucruri, să ne placă și să ne ajute. Dacă este sănătoasă, dar nu ne place deloc, probabil nu o vom alege. Dacă ne place, dar ne lasă fără energie, probabil nu ne ajută. Câteva exemple simple. Nuci și migdale în porții mici, fructe proaspete, batoane de ovăz cu puțin zahăr, crackers integrali, humus cu morcovi, iaurt simplu, semințe, un sandwich mic cu pâine integrală, unt de arahide fără zahăr adăugat pe felii de măr sau chiar legume tăiate pregătite într-o caserolă. Pentru copii și adolescenți, acest lucru este foarte important. Ei au nevoie de energie, dar nu doar de calorii. Au nevoie de combustibil pentru creier, pentru învățare, pentru mișcare, pentru dispoziție. O gustare bună poate preveni iritabilitatea, lipsa de concentrare și foamea exagerată de la următoarea masă. Pentru adulți, gustările planificate pot preveni deciziile impulsive. Dacă știți că aveți o zi lungă, luați ceva cu dumneavoastră. Nu lăsați foamea să decidă în locul dumneavoastră.

0: al cincilea sfat. Țineți apa aproape. Noi căutăm soluții complicate, dar uităm lucrurile de bază. Hidratarea este unul dintre ele. Apa nu are calorii, nu conține zahăr, nu ne încarcă organismul și este esențială pentru funcționarea normală a corpului. Deshidratarea ușoară poate influența starea de spirit, claritatea gândirii, digestia și nivelul de energie. Uneori, senzația pe care o interpretăm ca foame este de fapt sete. Alteori mâncăm pentru că suntem obosiți, iar oboseala este accentuată de lipsa de lichide. Un obicei simplu este să aveți mereu o sticlă cu apă la îndemână, pe birou, în mașină, în geantă, lângă pat. Nu trebuie să transformați hidratarea într-o obsesie, dar câteva înghițituri regulate pe parcursul zilei pot face diferența. Și încă ceva, nu toate băuturile hidratează la fel din punctul de vedere al sănătății. Sucurile, chiar și cele naturale, pot aduce mult zahăr într-un timp scurt. Băuturile carbogazoase îndulcite pot adăuga calorii fără sațietate. Apa rămâne cea mai simplă alegere. Iar pentru varietate, putem adăuga felii de lămâie, mentă, castravete, fructe de pădure sau puțin ghimbir. Al șaselea principiu. Când mâncați în oraș, contează nu doar ce comandați, ci și cum este preparată mâncarea. Același aliment poate deveni o alegere mai ușoară sau mai grea în funcție de preparare. Cartofii copți nu sunt același lucru cu cartofii prăjiți, nu-i așa? Legumele la grătar nu sunt același lucru cu legumele scăldate în sosuri grele. Peștele la cuptor nu este același lucru cu peștele panei prăjit. Pastele cu sos de roșii și legume nu sunt același lucru cu pastele în sosuri cremoase cu multă brânză și ulei. Când ieșim la restaurant, putem căuta cuvinte cheie precum la grătar, la cuptor, fiert, copt, sotat ușor, cu sos de roșii, cu legume, integral. Putem fi mai atenți la cuvinte precum prăjit, pane, crocant, cremos, cu sos de brânză, cu maioneză, dublu, extra. Asta nu înseamnă că nu putem mânca niciodată ceva mai bogat. Înseamnă doar că avem libertatea să alegem. Și noi libertatea vine printr-o întrebare simplă adresată ospătarului. Se poate cu salată în loc de cartofi prăjiți? Sau sosul poate fi separat? Sau aveți varianta la grătar? Sau chiar se poate cu mai multe legume? Sunt întrebări mici, dar ele pot să schimbe masa pe care o consumăm. Un alt truc este să nu ajungem la restaurant complet înfometați. La fel ca la petreceri, foamea extremă reduce discernământul. Dacă masa întârzie, putem bea apă. Putem comanda o salată simplă sau o supă, în loc să începem automat cu pâine albă, sosuri grele și aperitive prăjite. Al șaptelea sfat. Faceți schimbări sănătoase, nu revoluții imposibile. Mulți oameni renunță la schimbare pentru că o transformă într-un proiect prea mare. Spun, de mâine nu mai mănânc zahăr, nu mai mănânc pâine, nu mai mănânc seara, fac sport în fiecare zi, beau 2 litri de apă, gătesc totul acasă. Sună bine, nu-i așa? Dar poate pentru o zi, poate pentru două. Apoi viața reală se reinstalează. Schimbările durabile sunt adesea mici. În loc de cartofi prăjiți, alegem cartofi copți sau salată. În loc de pâine albă, alegem pâine integrală. În loc de sos cremos, alegem sos de roșii. În loc de suc, alegem apă. În loc de două deserturi, alegem unul și îl savurăm încet. În loc de o farfurie plină până la margine, punem o porție moderată și așteptăm câteva minute înainte să mai luăm. Aceste schimbări par mici, dar efectul lor se adună. Sănătatea nu este construită doar din decizii mari, ci mai ales, cum aminteam la început, din decizii repetate. Acum aș vrea să amintesc câteva aspecte despre mâncatul conștient. De multe ori problema nu este doar ce mâncăm, ci cum mâncăm. Mâncăm în picioare, pe fugă, în fața ecranului, în mașină, în timp ce răspundem la mesaje, în timp ce discutăm aprins, în timp ce suntem stresați. Corpul primește mâncarea, dar mintea nu înregistrează experiența. Și atunci, chiar dacă am mâncat destul, simțim că nu a fost suficient. Mâncatul conștient începe cu încetinirea ritmului. Așezați-vă, priviți farfuria, observați culorile, mestecați mai bine, lăsați tacâmurile jos din când în când, întrebați-vă la jumătatea mesei, mai mi-este foame sau doar continui pentru că este în farfurie? Această întrebare simplă poate preveni multe excese. corpul are nevoie de timp pentru a transmite semnalul de sațietate. Dacă mâncăm foarte repede, putem depăși punctul de confort înainte ca organismul să ne anunțe că era suficient. De aceea, una dintre cele mai simple forme de disciplină alimentară este să mâncăm mai încet. Și încă ceva, nu transformați masa într-un câmp de luptă moral. Nu spuneți, am fost bun pentru că am mâncat salată și am fost rău pentru că am mâncat desert. Mâncarea nu e un examen de moralitate, este o parte a vieții, dar ca orice parte a vieții, are nevoie de înțelepciune. Să vorbim puțin și despre zahăr. Zahărul este prezent în foarte multe alimente. Nu doar în prăjituri și bomboane, ci și în cerealele de la micul dejun, în iaurturi aromate, în sosuri, băuturi, batoane, produse de patiserie, conserve și gustări ambalate. În perioadele festive, consumul de zahăr crește aproape fără să observăm. Nu e nevoie să demonizăm complet zahărul, dar este important să-l vedem, să știm unde este, să nu-l consumăm fără să ne dăm seama. Un desert ales conștient este una. Zahărul ascuns în băuturi și produse aparent ușoare este altceva. O strategie simplă este să alegem desertul, nu să îl adăugăm automat peste tot. Dacă vreau desert după masă, poate nu mai beau suc. Dacă vreau o felie de tort la aniversare, poate nu mai iau și prăjituri și bomboane și băutură dulce. Nu este vorba despre interdicție, ci despre înțelepciune. La fel este și cu sarea. Mesele festive, alimentele procesate, gustările ambalate și mâncarea de restaurant pot conține multă sare. Prea multă sare poate contribui în timp la probleme de tensiune arterială și retenție de apă. Un mod simplu de a reduce consumul este să alegem mai des alimente gătite simplu, să gustăm înainte să adăugăm sare și să folosim condimente, ierburi aromatice, usturoi, lămâie, busuioc, oregano, cimbru, pătrunjel sau boia după gust. Sănătatea nu înseamnă mâncare fără gust, din contră. Uneori, abia când reducem excesul de zahăr, sare și grăsimi, începem să simțim gustul real al alimentelor. Un alt element adesea neglijat este somnul. Poate ne întrebăm ce legătură are somnul cu alimentația. Are o legătură foarte mare. Când dormim prea puțin, corpul caută energie rapidă. Pofta de dulce crește, dorința de alimente bogate în calorii poate deveni mai puternică, răbdarea ne scade, autocontrolul scade, iar dacă suntem obosiți, este mai greu să gătim, să planificăm, să facem mișcare sau să alegem echilibrat. În perioadele de sărbătoare, programul se dereglează ușor. Ne culcăm târziu, mâncăm târziu, stăm mult pe ecrane, dormim fragmentat. A doua zi, corpul cere recompensare. Uneori nu ne este cu adevărat foame, suntem doar epuizați. De aceea, un plan de sănătate pentru perioade festive nu include doar mâncarea, ci și somnul. Poate înseamnă să nu mâncăm foarte greu chiar înainte de culcare. Poate înseamnă să închidem ecranele mai devreme, să păstrăm o rutină simplă. Apă, aerisirea camerei, câteva minute de liniște, rugăciune, lectură, respirația calmă. Corpul are nevoie de ritm, iar sănătatea se simte cel mai bine atunci când viața noastră nu este doar plină, ci și așezată. Vă propun la final să facem o recapitulare a câtorva principii pe care vi le-am propus în ediția de astăzi. 1. Mâncați ceva ușor înainte de mese festive ca să nu ajungeți înfometați și vulnerabili. 2. Alegeți inteligent. Căutăm legume, fructe, nuci, humus, salate, alimente integrale și surse bune de proteine. 3. Nu săriți peste micul dejun, mai ales când urmează o zi lungă sau o seară cu o masă festivă. 4. Pregătiți gustări sănătoase, ca să nu fiți la mila primului produs dulce sau sărat care apare. 5. Țineți apa aproape. Hidratarea susține energia, claritatea minții, alegerile alimentare mai bune. 6. La restaurant, fiți atenți la modul de preparare. Alegeți mai des copt, la grătar, fiert sau cuptor în loc de prăjit, pane sau foarte cremos. 7. Faceți schimburi sănătoase. Cartofi prăjiți cu salată, pâine albă cu pâine integrală, sos cremos cu sos de roșii, suc cu apă, porție mare cu porție moderată, graba cu atenție. La acestea mai adăugăm câteva aspecte importante. Mâncatul conștient, reducerea zahărului ascuns, atenția la sare, somnul, mișcarea ușoară și relația emoțională cu mâncarea. Dacă ar fi să rezumăm totul într-o singură frază, aceasta ar fi: Nu aveți nevoie de perfecțiune, ci de o direcție, de un plan. Poate cineva care ne ascultă acum spune: da, dar eu am încercat de multe ori și nu am reușit. E în regulă. Faptul că nu ați reușit încă nu înseamnă că nu puteți reuși pe viitor. Poate ați încercat metode prea dure, poate ați vrut rezultate prea rapide, poate ați confundat disciplina cu pedeapsa. Poate ați crezut că dacă ați avut o zi mai slabă, totul este pierdut. Dar sănătatea nu funcționează așa. Sănătatea este o călătorie. Uneori facem alegeri bune, alteori nu. Important este să revenim fără dramatizare. Următoarea masă este o nouă oportunitate. Următoarea dimineață este o nouă oportunitate. Următorul pahar cu apă, următoarea plimbare, următoarea farfurie, următoarea gustare. Toate sunt ocazii de a ne întoarce spre echilibru. Și să nu uităm, corpul nostru nu este dușmanul nostru, este darul prin care trăim, iubim, muncim, învățăm, slujim, ne bucurăm și ne împlinim chemarea. A avea grijă de corp nu este ceva superficial, este o formă de responsabilitate.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Marea luptă, istoria lumii și profeția. Tragedia veacurilor, capitol cu capitol. Între bine și rău, cu Cristina Ișvan.
1: Bine v-am regăsit, mă bucur să fim din nou împreună în cadrul emisiunii Între bine și rău, sunt Cristina Ișvan. Alături de mine se află astăzi pastorul George Șchiopu, mă bucur că sunteți din nou aici pentru a continua împreună studiul din cartea Tragedia veacurilor, autor Ellen White.
2: Mulțumesc frumos pentru invitație.
1: Suntem la emisiunea cu numărul 21. Am ajuns la capitolul ce poartă titlul O avertizare respinsă. Urmărim, așa cum v-ați obișnuit deja, un material video care este un rezumat al acestui capitol. Apoi vom începe dezbaterea de aici, din platou.

În timpul verii anului 1844 au fost transmise mesaje cu împlinire directă pentru acea vreme, dar datorită naturii lor universale, relevanța lor urma să crească cu timpul. Astăzi, mesajele din Apocalipsa, capitolul 14, sunt poate mai necesare decât erau atunci și sunt prezentate în capitolul 21. Pe măsură ce continuăm această călătorie prin cartea Tragedia Veacurilor, vedem că lupta dintre bine și rău se desfășoară în activitățile omenirii și implică fiecare persoană de pe planetă. În continuarea călătoriei noastre, să avem parte de călăuzire în prezent și să găsim direcția pentru viitorul nostru. Dorința inițială a liderilor mișcării adventiste nu era să înființeze o nouă biserică. Ei credeau că mesajul care proclama revenirea iminentă a lui Iisus va fi acceptat de toți. Însă nu a fost așa. Acest mesaj a fost în mare parte respins de protestantism în general. Unii predicatori fiind interziși și alți predicatori denigrând mesajul de la anvoanele lor. În aceeași perioadă, apatia spirituală și ostilitatea față de reformele morale predominau în biserici, arătând că atunci când lumina spirituală este respinsă, urmează întunericul spiritual. Mesajul primului înger, care anunța vremea judecății și chema oamenii să se teamă și să se închine lui Dumnezeu, a fost acceptat de unii din diverse confesiuni și aceștia au experimentat o adevărată trezire și unitate. Dar solia a fost respinsă de marea majoritate. Oamenii au fost de fapt excluși din bisericile lor deoarece credeau și predicau despre revenirea iminentă a lui Isus. Acest mesaj este urmat de versetul 8, care anunță că Babilonul a căzut. Capitolul 21 din Tragedia Veacurilor ne explică cine este de fapt Babilonul. Babilon provine din rădăcina cuvântului Babel, care reprezintă confuzia după ce încurcarea limbilor a derutat națiunile. Așadar, un element este confuzia religioasă sau doctrinele care nu au sens sau logic atunci când se trage o concluzie completă. Babilonul în capitolele 14, 17 și 18 reprezintă o uniune între biserică și stat. Avem o femeie simbolizând o biserică, călare pe o fiară simbolizând o națiune. Definirea acestui sistem religios și evidențierea defectelor și a slăbiciunilor sale este parte a mesajului pe care suntem chemați să-l transmitem. Babilonul este menționat în Apocalipsa 17 ca fiind mama desfrânatelor, deci înseamnă că are copii. Este un sistem religios cu biserici conectate la ea ca niște copii la o mamă. Ceea ce le conectează sunt credințele similare sau împărtășite. Așadar, chiar dacă s-au separat, prin împărtășirea acelorași credințe, au un ADN similar. Aceste mesaje vor fi transmise cu claritate înainte de revenirea lui Iisus și trebuie să le înțelegem și să fim pregătiți să le propovăduim. Să ne angajăm să împărtășim mesaje pertinente și puternice cu alții din sfera noastră de influență. Să facem tot ce ne stă în putință pentru a împărtăși aceste mesaje cu o lume pe moarte, cât încă mai este timp.

0: După acest material, suntem și noi gata să deschidem cartea, să luăm acest capitol la studiu și să vedem ce alte lecții și ce alte informații utile putem găsi aici. Aș vrea să vă reamintesc celor ce ne urmăriți, celor ce doriți să studiați împreună cu noi această carte, de codul QR pe care îl puteți vedea pe ecran. Scanând acest cod, ajungeți pe un site unde puteți citi gratuit, în format electronic, desigur, Cartea Tragedia Veacurilor, autor Ellen White. Ne bucurăm dacă știm că și dumneavoastră parcurgeți capitol cu capitol această carte împreună cu noi. Sper că și după ce veți urmări emisiunea să fiți curioși, să recitiți sau să citiți anumite pasaje din acest capitol, pentru că, iată, primim informații interesante și lucruri care sunt și foarte pragmatice. Chiar dacă vorbim de ceea ce se întâmpla în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, totuși sunt lucruri care ne privesc și pe noi. Capitolul începe cu o cifră impresionantă și aș vrea să înțelegem contextul în care s-a întâmplat acest fenomen. Și iată ce spune autoarea. În vara anului 1844, aproape 50.000 de persoane s-au retras din biserici. Ce se întâmpla atunci?
1: Practic vorbim despre o reșetare spirituală care a avut loc în prima parte a secolului XIX. William Miller și prietenii lui au cercetat scripturile, au cercetat profețiile din Daniel și au ajuns la concluzia că prima dată în toamna lui 1843, apoi în primăvara lui 1844, începe judecata și în mod special se referă la venirea a doua a Domnului Iisus Hristos. Au fost găsite anumite deficiențe de calcul și au spus: stai puțin, că decretul s-a pus în aplicare, decretul pe care îl dăduse împăratul persan în 457 înainte de Hristos, a fost pus în aplicare în toamna anului 457 și în felul acesta putem să vedem corespondența cu ziua cea mare a ispășirii, care avea loc în luna 7-a, ziua 10-a. Și atunci au spus ei, cu siguranță, atât din punct de vedere profetic, cât și din punct de vedere al tipologiei pe care o observăm în sărbătorile ebraice, cu siguranță în toamna acestui an va veni Iisus Hristos. Pe fundalul acesta, al faptului că Domnul Iisus trebuia să vină curând, foarte mulți...
0: Și a început o predicare foarte efervescentă.
1: Exact. Foarte mulți au început să predice că Iisus vine. Foarte mulți... Predicarea era pentru toate bisericile și în toate bisericile s-a produs această redeșteptare spirituală. Mă refer la biserici protestante în mod special, dar nu numai. Adică erau și printre catolici, erau și printre ortodoxi în zona europeană, dar în mod special ne referim la ce se întâmpla în America. Au spus, Iisus vine. Atunci s-a produs o anumită schismă, în sensul că liderii spirituali au interzis enoriașilor să participe la predicările lui William Miller și ale prietenilor săi și, de asemenea, cei care cercetau scripturile în privința aceasta a descoperirii profețiilor erau dezafiliați bisericilor. Văzând aceasta și văzând că ei au motive sincere când îl caută pe Dumnezeu și caută să se pregătească pentru a doua venire, au ieșit încetul cu încetul din aceste biserici, aproape 50.000, dar anumite rapoarte istorice spun chiar că mult mai mulți au fost aceia care au spus trebuie să fim gata pentru a doua venire, undeva la 100.000 de persoane.
0: Autoarea face apoi o comparație cu ce se întâmpla în poporul evreu la venirea lui Mesia. Și am selectat un pasaj, aș vrea să-l citesc, este un mesaj foarte puternic și poate chiar să-l comentăm un pic. Iată ce spune aceasta. Oriunde există aceeași cauză, vor urma aceleași consecințe. Cel care își înnăbușă în mod deliberat convingerile cu privire la ce ar trebui să facă, deoarece nu se potrivesc cu înclinațiile sale, va pierde în cele din urmă capacitatea de a discerne între adevăr și eroare. Înțelegerea se întunecă, inima se împietrește, conștiința se torcește și sufletul se desparte de Dumnezeu. Acolo unde mesajul adevărului divin este disprețuit sau ignorat, biserica va fi învăluită în întuneric. Credința și iubirea se vor răci și își vor face loc în străinarea și disensiunile. Membrii bisericii își vor concentra interesele și energiile în preocupări lumești, iar păcătoșii se vor împietri în nepocăința lor. Care este asemănarea dintre ceea ce s-a întâmplat în perioada aceasta istorică, da, finalul, în jumătatea secolului al XIX-lea, și ceea ce s-a întâmplat cu aproape 2000 de ani în urmă, când vorbim de revenirea, de prima venire a lui
1: Iisus? Deci este vorba despre prima venire și a doua venire.
0: Exact. La cumva prima... aceeași atitudine?
1: La prima venire, ne aducem aminte că a fost o pregătire pentru venirea lui Mesia. Și mă refer în mod special la lucrarea lui Ioan Botezătorul. În momentul în care au văzut redeșteptările spirituale care au loc în vremea lui Ioan Botezătorul și pentru că mulți oameni se duceau să asculte, liderii chiar s-au dus să-l întrebe: spune, cine ești? Ești Mesia, ești un profet din Vechiul Testament care a înviat. Și atunci Ioan l-a spus deschis: nu sunt eu Mesia, oamenii să vorbesc despre Mesia. Iar în momentul în care Domnul Iisus a început lucrarea lui și a început să predice, de exemplu, este celebra predică de pe Muntele Fericirilor, care a schimbat nu numai creștinismul sau nu numai lumea întregime, este o perspectivă cu totul și cu totul radicală, începe lucrarea sa. Iar profețiile din Vechiul Testament arătau exact spre ceea ce avea să spună Mesia și spre ceea ce avea să facă Mesia. Cu toate acestea, liderii spirituali ai vremii l-au respins. Din diferite motive. Fie că era vorba de invidie, imaginați-vă că în momentul în care apare un învățător, un anonim, de undeva din zona Nazaretului, câștigă dintr-o dată nu sute, mii de oameni îl urmau. Pentru că în prezența lui găseau ce aveau nevoie pentru mintea lor, găseau ce aveau nevoie pentru vinovăția lor, găseau ce aveau nevoie pentru sănătatea lor fizică. De exemplu, este o situație în care are loc o hrănire a 5.000 de persoane, numai bărbați. Dacă punem și copii și femei, e posibil ca mulțimea să fie depășit 10.000 de persoane.
0: Da, ceea ce enumerați acum seamănă foarte mult cu nevoile pe care fiecare dintre noi le avem. Și, practic, oferta lui Iisus, atât la prima venire, cât și promisiunea legată de cea de-a doua venire, oferta răspunde la, practic, la nevoia pe care noi o avem și astăzi. Exact această împlinire spirituală, și aici vorbim, exact titlul capitolului este foarte sugestiv, o avertizare respinsă. De ce oamenii sunt atât de împietriți în fața unei astfel de oferte, care totuși răspunde exact nevoii pe care noi o avem?
1: Eu cred că și vorbeam la început despre această respingere pe care liderii spirituali, lideri de biserici, poate păstori spirituali sau poate prezbiteri ai bisericii, puneau interdicție celor care erau interesați de profețiile acestea sau de ceea ce spunea Miller și prietenii lui. Cred că, dincolo de partea vizibilă a lucrurilor, este partea aceasta invizibilă care este legată de lucrarea specială a Duhului Sfânt. Nu la întâmplare Domnul Iisus spunea la un moment dat despre păcatul împotriva Duhului Sfânt. Adică nu este doar o lucrare omenească în care vine un mare predicator și spune: uite, eu vă spun ceea ce spune în Biblie. Și pur și simplu, cel care a inspirat Biblia, și mă refer acum la Duhul Sfânt, îi inspiră și pe oameni. Nu era doar respingerea unui mesaj venit din partea unui predicator care a descoperit el ceva interesant din profețiile lui Daniel, ci pur și simplu era o luptă împotriva convingerilor interioare pe care Duhul Sfânt încerca să le aducă. Cred că asta este marea problemă. Și cred că cel care a inspirat Scriptura, cel care i-a ajutat pe profet să scrie ce scrie în Scriptură, îi ajută și pe cititor să înțeleagă. În momentul în care se opuneau acestui mesaj, de fapt, era o respingere a lui Dumnezeu.
0: Capitolul acesta, 21 din carte, introduce două idei pe care le găsim în cartea Apocalipsei. Vorbim despre soliile îngerești, cele trei solii îngerești, și în special în acest capitol se pune accentul pe primele două. Haideți să explicăm ce e cu această, până la urmă, profeție, pentru că Ioan scrie la începutul secolului despre lucruri care urmau să se întâmple spre finalul istoriei. La ce se referă mesajul celor trei îngeri?
1: Dacă ne uităm cu atenție în cartea Apocalipsei, în mod special capitolul 13, observăm că sunt reluate anumite elemente profetice din cartea profetului Daniel. Și în mod special se vorbește despre, în cartea lui Daniel, despre o lucrare a cornului mic care lucrează împotriva legii lui Dumnezeu. Este chiar o expresie, ajunge până la căpetenia oștirii. Lucrează direct împotriva Domnului Iisus, apoi împotriva legii, și în mod special ne referim la legea morală, iar la finalul acestei puteri, care este cunoscută în istorie ca fiind o putere politico-religioasă, apare această mișcare de vestire a Evangheliei. Deci, imediat după 1789, când are loc 1798, când are loc Revoluția franceză, la 2-3 decenii mai târziu, începe William Miller cu descoperirile sale, astfel că descoperim în Apocalips capitolul 14 cu 6 până la versetul 12, dar și mai departe, cele trei solii îngerești sau cele trei mesaje speciale ale lui Dumnezeu pentru lume înainte de a doua sa venire. Prima solie sau primul mesaj important pe care toți locuitorii Pământului trebuie să-l asculte, spune așa: și am văzut zburând prin mijlocul cerului un înger. Prin mijlocul cerului, asta înseamnă că este la apogeu, oricine ar trebui să-l vadă, oricine trebuie să ia seama la acest mesaj.
0: Deci nu e nimic ascuns,
1: nu este, nimic
0: este
1: ascuns.
0: Public, oricine are acces.
1: Zburând cu, și având o evanghelie veșnică, cu alte cuvinte, adevărul nu este schimbător, este același pentru omenire. Omenirea se schimbă, sunt alți actori pe scena lumii noastre, dar mesajul lui Dumnezeu pentru omenire este același. De la Eden până la întoarcerea Domnului Iisus este același mesaj. Dar este evanghelia veșnică. Noi oamenii suntem mântuiți doar prin Iisus Hristos și pentru că suntem mântuiți prin El, ascultăm de El, acceptăm ca Mântuitor și Domn. E bine, mesajul este foarte important. Primul înger spune așa: temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă și închinați-vă celui ce a făcut cerurile, pământul, marea și zvoarele apelor. Este o închinare, o chemare la a te închina Creatorului. Aceasta mi se pare foarte important în contextul în care, pe de o parte, religia este lovită puternic, pe de altă parte, asistăm la mișcări, așa zis, științifice, pentru că nu a fost doar Revoluția franceză care a lovit, să zic așa, și pe
0: esența
1: bună dreptate
0: creștinismului și Biblia.
1: Exact, au ars Biblia și, ne aducem aminte, dar în timpul ăsta, în timp ce în Franța se ardea Biblia, în Germania, așa zis și teologi, mai teologi, sistematic au lovit în veridicitatea Sfintelor Scripturii. Astfel că în partea a doua a secolului XIX, pot să spun că a fost partea cea mai întunecată din punct de vedere al modului în care așa zisa teologie a lucrat vis-a-vis de credibilitatea în Sfintele Scripturi. Deci, temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă și închinați-vă Creatorului. Este prima solie, este... am uitat să spun despre Darwin. 2-3 ani mai târziu, de fapt 1846, deci după 44 de ani mai târziu, avea să vină cu originea speciilor.
0: Deci era un atac puternic, exact, la adresa lui Dumnezeu, la adresa tuturor celor care până la urmă își asumau credința aceasta. Nu mai vorbim de confesiuni religioase, vorbim doar de Dumnezeu, de religie, deci, de religia creștină.
1: Nu, William Miller, el declară că, domnule, nu am venit să chem pe oameni la o anumită credință, la o anumită confesiune. Nu am avut obiectivul acesta ca să mă iau de o anumită confesiune, de un anumit cult, de o anumită sectă, să le spun că sunteți greșiți. Pur și simplu eu am chemat pe oameni la pocăința adevărată, eu am chemat pe oameni să se pregătească pentru venirea Domnului Iisus și, pentru că a sosit ceasul judecății, fiecare trebuie să fie pregătit.
0: Și această avertizare a fost respinsă. Și ajungem la cea de-a doua solie îngerească. Aș vrea să citesc un pasaj din carte care explică puțin la ce se referă cea de-a doua solie și apoi vă rog să dezvoltăm. Marele păcat de care i-a acuzat Babilonul este acela că a adăpat toate neamurile din vinul mâniei curviei lui. Acest pahar cu băutură îmbătătoare pe care Babilonul îl prezintă lumii simbolizează doctrinele false pe care le-a acceptat ca urmare a relației ilegitime pe care o întreține cu mai mari pământului. Prietenia cu lumea i-a corupt credința și, în consecință, această biserică apostată exercită la rândul ei o influență corupătoare asupra lumii, predicând doctrine contrare celor mai clare declarații ale Sfintei Scripturi. Ce aduce în plus cel de-al doilea mesaj, cel de-al doilea înger?
1: Se întâmplă ceva interesant. Pe măsură ce miile de persoane părăsesc bisericile pentru că ei cred, domnule, ăsta este mesajul adevărat, ăsta este mesajul Bibliei. Noi trebuie să credem că Iisus Hristos vine. Noi credem că, să credem că judecata lumii este aproape. În măsura în care aceștia ies, părăsesc bisericile lor, în biserici se întâmplă un fenomen de... nu numai de apostazie din punct de vedere al doctrinelor pe care ei le cred și le practică, ci din punct de vedere al vieții de evlavie, al vieții practice de creștini. Pur și simplu, mari predicatori ai vremii și nu numai predicatori, ziariști, observă că în timpul lor se întâmplă ceva cu biserica creștină, își pierde identitatea, își pierde numai mesajul, își pierde identitatea aceasta ca urmași al lui Hristos. Creștinii care rămân în biserici nu au ce să ofere lumii. Iar când vorbim despre a doua solie îngerească, a căzut Babilon cel Mare, cetatea care a depat toate neamurile din vinul curviei ei.
0: Se și referă, chemarea de a ieși din Babilon.
1: Exact. Se referă la faptul că aceia care au îmbrățișat învățăturile care nu sunt conforme cu Scriptura ale Bisericii Romano-Catolice fac parte cumva din acest Mare Babilon. Iar aceia care au fost sinceri în căutarea lor după Dumnezeu, au crezut adevărurile biblice, au ieșit din. Acum, aș vrea să fim foarte atenți, pentru că mesajul nu este numai pentru mijlocul secolului XIX. Mesajul acesta este încă în valoare sau trebuie să fie pus în evidență pentru timpul nostru. Încă nu a ajuns la apogeu, să zic așa. Atât prima solie îngerească, cât și a doua solie îngerească și a treia solie îngerească au avut un mesaj de-a lungul celor 180 de ani și încă este valabil acest mesaj al celor trei solii îngerești sau celor trei mesaje pe care Dumnezeu le are pentru lume înainte de venirea Domnului Iisus.
0: Dar ce înseamnă ieșirea din Babilon?
1: Ieșirea din Babilon înseamnă a... mă refer acum la oamenii din perioada aceea, la creștini din perioada aceea, analizarea învățăturilor pe care William Miller, prietenii lui le spuneau și vedeau că sunt în conformitate cu Scriptura, analizarea învățăturilor pe care biserica mea le are și atunci trebuie să iau o decizie. Oamenii aceștia au spus trebuie să iau o decizie. Dacă rămân mai departe la învățăturile pe care le am, ele nu sunt în conformitate cu Scriptura. Și atunci a trebuit să părăsească Scriptura. N-a fost intenția, marii reformatori în istorie nu au avut intenția să schimbe biserica, să renunțe la biserică, să strice biserica. William, mă refer în primul rând la Luther, de exemplu. El nu s-a gândit să iasă din biserica romano-catolică. Pur și simplu, el a vrut să facă o reformă acolo. Și pentru că nu a fost în conformitate cu ceea ce propovăduia biserica romano-catolică, a trebuit să plece. La fel a fost și pe vremea lui William Miller. Eu cred că a fost una dintre marile receptări spirituale din istoria umanității și așa s-a întâmplat și aici. Oamenii aceștia nu voiau neapărat să renunță la Biserica Baptistă, la Biserica Metodistă, la Biserica Presbiteriană, la Biserica Anglicană, ci pur și simplu ei au spus eu trebuie să mă leg de Hristos, eu trebuie să trăiesc cum a trăit Hristos, eu trebuie să mă leg de adevărul lui Hristos, de Biblie. Și dacă biserica mea nu proclamă acest adevăr, n-am decât să renunț la biserică.
0: Uitați ce frumos spune autoarea în acest capitol. În ciuda întunericului spiritual și a străinării de Dumnezeu care există în bisericile ce constituie Babilonul, majoritatea adevăraților urmași ai lui Hristos se găsesc încă în ele.
1: Da, pentru că, așa cum vă spuneam, mesajul a început atunci. Nu vorbim despre un înger care zboară, spune mesajul lui, apoi vine un al doilea înger. Pur și simplu, simultan. Începe primul, cu prima solie, care continuă pentru decenii și încă este valabil acest mesaj. Îl urmează al doilea și este încă valabil, încă n-a ajuns la apogeu, să zic, chemarea acestui înger. Și urmează al treilea. Deci sunt... intră pe rând, pe scena istoriei, dar simultan urmează să-și facă lucrarea. Și în felul acesta, o clasă de oameni sau un grup de oameni din toate bisericile creștine ale vremii, întorcându-se la Scriptură, făcând adevărata reformă în viața lor și observând că doctrinele Scripturii sunt diferite sau învățăturile pe care bisericile din care proveneau sunt diferite de învățăturile Scripturii, au spus, de ce să propovăduim aceasta? S-a produs această mare mișcare care l-a așteptat pe Iisus Hristos să vină și să se întoarcă la Scriptură pentru a o cerceta, cum n-am mai cercetat-o până acum, de pe vremea apostolilor.
0: A doua parte din acest capitol face o radiografie tristă a stării bisericii. Am selectat mai multe pasaje, mă uitam acum pe ele, dar mă uit și la ceas pentru că emisiunea noastră se apropie de final, mai avem doar 2-3 minute, dar sunt atât de multe detalii și chiar îi încurajez pe cei care ne urmăresc să citească acest capitol, mai ales a doua parte, aici unde ne sunt prezentate păcatele pe care cumva le avem și noi și le vedem și astăzi în biserici, indiferent de confesiune. Care e avertizarea? Avertizarea aceea pe care noi să nu o mai respingem?
1: Avertizarea este foarte clară. Noi trebuie să ne întoarcem la Scriptură, trebuie să gândirea noastră să fie pusă în conformitate cu gândirea din Biblie, cu gândirea biblică și să respectăm, să punem în practică, să împlinim. Deci, pe de o parte, să credem ceea ce este corect, bazat pe Scriptură, pe de altă parte, să împlinim ceea ce este corect. În asta stă forța creștinismului.
0: Această parte din capitolul 21 este o mustrare foarte explicită legată de legătura dintre biserică și stat, modul de cheltuire a banilor, modul în care biserica cumva cedează la anumite presiuni încercând să facă religia atrăgătoare pentru publicul larg.
1: Este foarte interesant.
0: Și făcând niște compromisuri care sunt atât de în evident contradicție cu ceea ce spune Scriptura.
1: Este foarte interesant că în capitolul respectiv este imaginea aceasta a marilor oameni, indiferent că sunt din politică, din lumea sportului sau din lumea modei sau din lumea teatrului, intră în biserică pentru popularitate, se folosesc de biserică pentru acest lucru, dar în felul acesta spiritul vremii, spiritul lumesc pătrunde și mai puternic în biserică. Ori biserica trebuie să-și păstreze identitatea ei. Dacă biserica și-a păstrat identitatea ei așa cum a lăsat-o Hristos, biserica ar fi o forță cu adevărat transformatoare în lumea aceasta. Acesta este mesajul.
0: Așa cum i-am obișnuit pe cei care ne urmăresc, la finalul fiecărei emisiuni citim fiecare dintre noi câte un pasaj preferat din acest capitol. Mi-am notat și eu aici pasajul care pe mine m-a impresionat. Vă invit pe dumneavoastră să alegeți unul. Iată ce spune autoarea. Legat de William Miller și colaboratorii lor, care predicaseră doctrina cele de-a doua veniri, cu singurul scop de a-i conștientiza pe oameni că trebuie să se pregătească pentru judecată. Ei încercaseră să-i trezească din indiferență pe cei care mărturiseau că sunt credincioși, să-i facă să vadă adevărata speranță a bisericii și să simtă nevoia după o experiență creștină mai profundă.
1: Inițial mi-am ales și eu un paragraf asemănător, așa că am renunțat la el acum, dar îmi place un altul. Dacă aceia care pretind că sunt poporul lui Dumnezeu ar primi lumina care strălucește asupra lor din cuvântul său, ar ajunge la acea unitate pentru care s-a rugat Hristos și pe care apostolul a descris-o ca fiind unirea Duhului prin legătura păcii. Cu alte cuvinte, vrem unitate în creștinism, dar unitatea trebuie să fie dată de cuvântul lui Dumnezeu.
0: Vă mulțumesc tare mult pentru prezența la emisiune, pentru ceea ce ne-ați împărtășit și sper eu că doar i-am făcut curioși pe cei care ne urmăresc să parcurgă și ei acest capitol din cartea Tragedia Veacurilor. Vă reamintesc că în cazul în care nu aveți în format fizic această carte, puteți scana codul de pe ecran, puteți intra pe un site și puteți citi în format electronic gratuit această carte și, de ce nu, să parcurgeți următorul capitol până la următoarea noastră întâlnire, capitolul 22, care se numește Profeții împlinite. Sunt Cristina Ișvan, vă doresc toate cele bune și ca de fiecare dată să rămâneți de partea binelui.

0: Biblia spune că mila biruie judecata. Iacov 2:3.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Mesaj de interes public.
1: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
2: Un accident vascular cerebral apare atunci când nu te aștepți. Fața căzută pe o parte, braț fără putere, vorbire care nu se înțelege. Învață-ți copilul să recunoască simptomele unui AVC cu ajutorul caietului Fast Heroes 112. Intrați în clubul supereroilor salvatori. Detalii pe alia.org.ro. Un proiect susținut de Ministerul Sănătății și Asociația Alia.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare. Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
4: Apelarea responsabilă la 112 a atins cel mai bun nivel în 2025 de la lansarea...
5: Responsabilitatea ta a fost timpul nostru pentru inovație și răspuns rapid. Pentru ca în fiecare zi, liniștea să fie ca un drum liber. Tehnologia ne ajută să ajungem mai repede. Oamenii ne ajută să ajungem mai aproape. Iar atunci când liniștea dispare, noi să fim deja acolo.
6: Nu, deci urgență aveți?

0: Când am ridicat vocea sau mâna, nu m-am gândit nici măcar o clipă că rănesc ceva mai mult decât o ființă simplă. Răneam un suflet, o inimă care avea încredere în mine. Femeia de lângă tine, copilul tău, părinții tăi, toți poartă valoarea pe care nu ai voie să o zdrobești. Demnitatea lor nu e deloc negociabilă. Dacă vrei să-L onorezi cu adevărat pe Dumnezeu, începe cu felul în care îi iubești pe cei de acasă. Acolo se vede credința adevărată în grijă, în blândețe, în răbdare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Aici, Radio Vocea Speranței.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Familia este inima care ne unește. Adina Tomoiagă te invită să asculți Timpul Familiei și să descoperi cele mai importante aspecte ale vieții de familie.
1: Dragi prieteni, suntem împreună în cadrul rubricii Timpul Familiei. Astăzi, alături de invitata mea, psihoterapeut Corina Bratu, aș vrea să vorbim despre acceptarea necondiționată, în special în relație cu copiii noștri. Așadar, Corina, ce ar presupune această acceptare necondiționată?
2: Contrar așteptărilor, acceptarea necondiționată nu înseamnă că trebuie să accept absolut tot ce face copilul meu. Ba din contră. Înseamnă să separ foarte clar comportamentul copilului meu față de persoana lui. Adică îmi iubesc copilul, dar nu înseamnă că sunt de acord cu tot ceea ce face el. Nu înseamnă că îl las să facă tot ceea ce vrea el, pentru că așa am învățat că în ziua de azi acceptăm și iubim necondiționat. Înseamnă că îl văd pe copilul meu, că încerc să-l corectez atunci când este nevoie. Înseamnă că îl ajut să depășească momentele dificile sau las inclusiv să își crească toleranța la frustrare atât de necesară în ziua de azi, pentru că nu va primi totul de-a gata în viața aceasta. În acceptarea necondiționată, cumva merge pe comportament, comportament pe care eu îl cer să-l schimb. Chiar dacă îmi iubesc copilul și sunt convinsă că orice părinte va spune că își iubește foarte mult sau enorm de mult copilul, s-ar putea ca acel comportament să nu-mi placă și eu să fie nevoie să intervin și să-l schimb sau să-l corectez.
1: Dar dacă eu intervin asupra comportamentului, corectez, în drum, copilul nu va avea sentimentul că nu este acceptat?
2: Nu, pentru că eu pot să-i spun, ești drag, te iubesc, dar ceea ce faci acum nu este corect. Uite, chiar să-ți dau un exemplu. Discutam într-una din ședințe cu o adolescentă și era foarte supărată că nu iasă media 10 la matematică. Dar cu câteva ședințe în urmă mi se plângea că anul acesta școlar n-a prea învățat, s-a cam lăsat pe tânjală și acum se agita foarte tare și era atât de frustrată că ea trebuie să fie prima. Și la un moment dat am zis, uite, ești simpatică, știu că ești un copil inteligent și înveți foarte bine, dar hai să privim realitatea care este. Tu singură ai venit și ai spus că nu ai făcut prea multă treabă anul acesta școlar. Oare ar fi corect să doar să iei acel 10 și să par că ești prima, când de fapt în realitate tu știi că nu ești? Hai să acceptăm că ai greșit, că nu te-ai pregătit suficient și că da, nu o să fie 10 anul acesta, dar te poate motiva la anul, dacă vrei acel 10 și acel loc întâi, să depui mai multă muncă. Nu prea i-a plăcut într-o primă fază, dar după aceea a închis ochii și a dat din cap și mi-a spus, ai dreptate.
1: Aș vrea să te întreb, ce tipuri de mesaje poți să îi transmită copilului că nu este acceptat de părinte?
2: Lipsa de conexiune a părintelui cu copilul atunci când acesta, nu știu, poate că l-a donat de proastă sau poate că s-a purtat necuvincios, poate că ne-am certat și nu îi mai vorbesc câteva zile. Sunt mesaje care arată copilului că resping. Ori chiar dacă am avut o perioadă dificilă, chiar dacă poate ne-am certat acasă împreună, îi spun, pot să-i arăt că sunt supărat ca părinte, pot să-i arăt că nu îmi place ce s-a întâmplat, dar că după ce ne calmăm, ne vom reîntâlni și vom repara relația. Mesajele care iarăși arată nevoia mea de control ca și părinte, că doar în aceste condiții eu te iubesc pe tine, dacă faci exact cum îți spun eu și exact ce îți spun eu.
1: Așadar, nu-i las spațiu copilului să fie el însuși.
2: Da, mulți părinți trăiesc cu impresia că propriul lor copil trebuie să se comporte în felul în care ei și l-au imaginat ca și părinți. Și i-aș ruga pe acești părinți să se uite sau să le dea un pic spațiu copilor, să vadă cum se dezvoltă și el de la sine acest copil. Nu las haudi, nu las o viață întreagă, dar în joaca lui. Joaca lui este creativă, inventează, are idei. Ce fel de idei vin? Când vine cu o idee, în loc să-i orătești și să-i spun, a, este o prostie asta ce spui tu sau nu se poate, de ce crezi asta? Și la ce te-ai gândit când ai spus acest lucru? Adică vreau să știu ce gândește copilul meu.
1: Așadar, sunt prezent acolo. Îi dau spațiu să fie el însuși, în același timp nu permit orice comportament.
2: Absolut.
1: Și înțeleg că a pune și în cuvinte această diferență pentru copil este important. Adică sunt de acord cu tine, te iubesc, dar comportamentul acesta nu pot să-l accept.
2: Clar, cu siguranță. Să nu ne temem să ne corectăm copiii. Din ziua de azi, părinții cumva au ajuns să fie ei controlați de copii și copiii văd ca și autoritate, nu o să vadă părinții, își văd colegii, ei reprezintă autoritatea, nimic mai greșit. eu trebuie să arăt copilului că sunt acel mai mare, mai puternic, mai înțelept și blând și știu ce am de făcut și știu când trebuie să preiau controlul și îl preiau atunci când este necesar, fără să-mi fie teamă că propriul copil mă va respinge, pentru că nu mă va respinge. Mă va putea vedea ca pe un reper în viața lui, ca pe o ancoră și o resursă extrem de importantă atunci când are nevoie de ea.
1: Mulțumesc foarte mult!
2: Cu plăcere!
1: Doamnelor și domnilor, încheiem aici rubrica noastră. Sunt Alina Tomoiagă, pe data viitoare!

Hannibal Anteportas. După ce Roma își consolidează dominația asupra Italiei și își supune treptat adversarii din peninsulă, după cum am văzut în ediția precedentă a rubricii noastre, orizontul ei politic și militar începe să se lărgească. Dincolo de granițele italice se conturează însă o putere cel puțin la fel de ambițioasă, Cartagina. Întâlnirea dintre cele două nu este întâmplătoare, ci inevitabilă, iar confruntarea care urmează va schimba pentru totdeauna echilibrul lumii mediteraneene. Hannibal Anteportas, adică Hannibal este la porți. Expresia care este atribuită lui Cicero avea să devină în Roma un simbol al pericolului iminent. Era rostită pentru a sugera nu doar amenințarea externă, ci și neglijența în fața ei. În timp a ajuns chiar și un avertisment pentru copii, dar în spatele formulei se află o realitate istorică dramatică, confruntarea dintre Roma și Cartagina în timpul războaielor punice. Însă această rivalitate nu începe cu Hannibal și nici cu celebrul său marș peste Alpi. Originele conflictului sunt mai vechi și, paradoxal, pornesc de la o alianță. Expansiunea Romei spre sud o aduce în conflict cu orașul grecesc Tarentum. Pentru a-și apăra autonomia, Tarentum îi cere ajutor regelui Pirus din Epir, un comandant ambițios care sosește în Italia cu armată puternică. Pirus obține două victorii împotriva romanilor și le oprește temporar avansul. În același timp, Sicilia devine scena unei alte confruntări. Cartagina, putere maritimă dominantă, atacă orașele grecești de pe insulă. Acestea cer ajutor aceluiași Pirus. Intervenția lui determină un aranjament neașteptat. În anul 279 înainte de Hristos, Roma și Cartagina încheie o alianță împotriva regelui Epirot. Este însă o alianță fragilă și, în cele din urmă, ineficientă. Cartagina nu solicită ajutorul Romei în Sicilia și pierde controlul asupra insulei în fața lui Pirus. Între timp, regele revine în Italia pentru o nouă confruntare cu romanii. Bătălia decisivă are loc la Beneventum în anul 275 înainte de Hristos. Aici, romanii reușesc să obțină victoria într-un mod neașteptat. În timpul luptei, un elefant de război, rănit, un animal care era necunoscut până atunci în Italia, intră în panică și provoacă haos în propriile rânduri. Profitând de confuzie, romanii întorc soarta bătăliei. Este un moment simbolic. Roma învață nu doar să reziste, ci și să se adapteze. După înfrângere, Pirus se retrage. Sicilia și sudul Italiei rămân expuse ambițiilor celor două mari puteri, Roma și Cartagina. Roma își continuă expansiunea. Tarentum cade, dar de această dată orașul cere ajutorul Cartaginei. În 272 înainte de Hristos, alianța dintre cele două puteri se rupe. Este începutul unei rivalități deschise. În anii care urmează, Roma își consolidează controlul asupra porturilor din sudul Italiei și intră astfel în sfera intereselor comerciale ale Cartaginei. Conflictul devine astfel inevitabil. În anul 264 înainte de Hristos izbucnește primul război punic. Miza este Sicilia, o insulă strategică aflată între cele două lumi. Primul obiectiv al Romei este orașul Messana. Acolo, Cartagina are deja o garnizoană. Un consul roman, Apius Claudius Caudex, traversează strâmtoarea cu aproximativ 20.000 de soldați.

0: pierdute, aliindu-se cu Hiero al doilea din Siracuza. Luptele sunt neconcludente, iar rezultatul rămâne neclar în sursele istorice. În anul următor, Roma trimite o forță impresionantă, aproximativ 40.000 de oameni. Orașele siciliene, impresionate de puterea romană, încep să schimbe tabăra. Hiero este nevoit să încheie pace cu Roma. Cartagina reacționează rapid, își mobilizează resursele și aduce mercenari din Spania, Galia și Liguria, pe care îi concentrează în orașul Agrigentum. Conflictul se transformă astfel într-un război de amploare în care cele două mari puteri ale Mediteranei se confruntă direct. Primul război punic marchează începutul unei confruntări de durată între Roma și Cartagina, dar adevărata încercare abia urmează. În ediția viitoare vom vedea cum acest conflict se transformă într-un duel de proporții epice și cum numele lui Hannibal va deveni sinonim cu cea mai mare amenințare din istoria Romei.
1: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Hope Discovery. Reflecții și perspective biblice asupra provocărilor actuale, oferind răspunsuri relevante pentru viața de zi cu zi.
1: Tu, ca și fiecare dintre noi, îți cauți sau ai fost în căutarea jumătății tale. Dar tu însuți ești o poveste de dragoste, în care jumătățile care te compun s-au căutat și s-au găsit una pe alta. Orice altă întâlnire nu te-ar fi produs pe tine. Prima jumătate din ceea ce ești tu acum, cea feminină, începe din momentul când mama ta era un embrion, timp în care se formează circa 7 milioane de foliculi primordiali la nivelul viitoarei structuri ovariene. Până la pubertate, majoritatea foliculilor intră într-un proces de autodistrugere, rămânând viabili circa 400.000. Dintre aceștia, în timpul vieții fertile a femeii, doar aproximativ 400 se vor maturiza și vor lua calea trompelor uterine, în speranța întâlnirii cu făt frumos. A doua jumătate, cea masculină, face parte dintr-un lot de circa 200 de milioane de combinații genetice unice produse în fiecare zi, spermatozoizii. În această stare supraviețuiesc doar 3 zile, apoi sunt resorbiți. Asta înseamnă că existența ta a depins de o fereastră de doar 3 zile, timp în care el și doar el trebuie să întâlnească exact jumătatea lui feminină. Pentru a o întâlni, începe o aventură extraordinară în care spermatozoidul parcurge un labirint format din cavitatea vaginală, colul uterin, cavitatea uterină și trompa uterină, în total cam 20 de centimetri. În paralel, ovulul este purtat ca o prințesă pe brațe de către flagelii trompei uterine, care se mișcă ritmic, imprimând o mișcare unidirecțională ovulului. Această mișcare ritmică este mumă pentru ovul și ciumă pentru spermatozoid, el trebuind să urce împotriva curentului. În 99,8% din cazuri, această călătorie idilică a prințesei se termină nicăieri, nemai întâlnind pe nimeni în cele 12 până la 24 de ore pe care le are la dispoziție și va muri anonim pe drum. Totuși, în ciuda tuturor probabilităților, exact aceste două jumătăți s-au găsit și împreună au devenit tu.

0: Urmărește hopediscovery.ro pentru a descoperi proiectele care îți prezintă lumea așa cum nu ai mai văzut-o.
1: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că cei ce seamănă cu lacrimi vor secera cu bucurie. Psalmii 126:5.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Publicitate.
3: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745-513-018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
4: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârli Baba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
5: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum Providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.

0: Conexiuni. Un dialog rațional care aduce împreună credința și realitatea, Biblia și actualitatea. Cu Daiana Miclea.
1: Trecutul se încheie în calendar. În mintea omului însă poate continua zeci de ani. Amintirile ne ajută să învățăm, să iubim și să construim identitate. În același timp, ele pot deveni locuri în care rămânem blocați. Greșeli de demult, răni vechi, regrete, trădări, decizii pe care le-am luat, poate diferit dacă ne-am întoarce în timp. Astăzi explorăm o întrebare cât se poate de umană. Cum ajunge trecutul să conducă prezentul? Vă salut, prieteni! Bine v-am regăsit la Conexiuni! Sunt Daiana Miclea și vă invit ca de fiecare dată într-un spațiu de reflecție și dialog despre ideile, tensiunile și întrebările care modelează viața noastră de zi cu zi. Tema de astăzi are legătură cu ceva ce fiecare om poartă cu sine, propria istorie. Există experiențe care trec prin viața noastră și își găsesc locul firesc în memorie. Există și experiențe care rămân active ani la rând. O conversație, o despărțire, o alegere, o pierdere, o nedreptate. Corpul este în prezent, însă mintea continuă să viziteze același loc din trecut. Ce face ca anumite amintiri să rămână atât de puternice și cum putem merge înainte fără să ștergem ceea ce am trăit? Cercetările în neuroștiință arată că memoria nu funcționează ca o cameră video care stochează fidel realitatea. Fiecare reamintire reconstruiește parțial experiența. Cu alte cuvinte, atunci când ne amintim ceva, nu deschidem un sertar, cum se zice. Participăm din nou la procesul de reconstrucție a acelui episod. Acesta este unul dintre motivele pentru care anumite experiențe devin tot mai puternice pe măsură ce le retrăim mental. Neurocercetătorul Eric Kendall, laureat al Premiului Nobel, a demonstrat că experiențele repetate modifică efectiv conexiunile dintre neuroni. Pe măsură ce anumite amintiri sunt reactivate frecvent, traseele neuronale asociate lor devin mai puternice. Practic, creierul învață să revină mai ușor pe aceleași drumuri. Acest mecanism este util pentru învățare, este foarte practic. Poate deveni însă problematic atunci când omul retrăiește constant aceeași rană, aceeași nedreptate sau același regret. Pentru această conversație îl am alături pe Adelin Costache, pastor, realizator media și un interlocutor apreciat pentru capacitatea de a aborda întrebările dificile cu claritate, profunzime și respect pentru complexitatea experienței umane. Adelin, mă bucur să continuăm împreună seria de dialoguri de la Conexiuni. Fii binevenit!
2: Și eu mă bucur, mulțumesc!
1: Adelin, ce observi în legătură cu acest subiect? Păstrează oamenii mai greu poate evenimentele în sine sau semnificațiile pe care le-au atașat acestor sentimente? Care e perspectiva ta legată de acest subiect pe care îl propunem ascultătorilor?
2: În primul rând, dacă ne facem o analiză a modului în care am înregistrat evenimentele trecutului nostru, foarte simplu, nu trebuie să stai prea mult să analizezi, să gândești, să cugeți, vei descoperi că nu ai înregistrat, exact așa cum spuneai, evenimentul trecut dintr-o perspectivă obiectivă ca o cameră de filmat care a înregistrat exact evenimentele, ci ai înregistrat, de fapt, impresia ta subiectivă, personală, cu privire la acel eveniment. Ai înregistrat trăirile tale din momentul respectiv, ai înregistrat semnificația pe care i-ai dat-o atunci, pe loc, evenimentului în sine. Dacă o declarație, dacă o situație, dacă niște cuvinte care ți-au fost spuse pentru tine în momentul în care le-ai decodat au însemnat o trădare, atunci întregul eveniment a primit în mintea ta semnificația de trădare. Și întreaga realitate tu o transpui acum și o înregistrezi din perspectiva aceasta, din unghiul acesta. Iar ceea ce rămâne înregistrat în mintea ta nu este cum a avut loc evenimentul. uneori nici cuvintele exacte care ți-au fost spuse nu ți le mai aduci aminte, ci ți-aduce aminte exact impresia care ți-a lăsat-o, acea declarație, acele cuvinte care ți-au fost spuse, acel moment. Și dacă impresia respectivă a fost extrem de puternic emoțională, cu atât amintirea respectivă se înregistrează mai puternic. Deci e important să știm că, de fapt, atunci când ne gândim la trecutul nostru, trecutul nostru este înregistrat sub forma aceasta de impresii care au fost lăsate asupra noastră. Dar sunt impresiile noastre subiective. De aceea avem, de exemplu, 4 evangheliști, nu? 4 evanghelii, aceeași evenimente din viața Mântuitorului înregistrate de 4 ucenici. Și dacă te uiți, nu trebuie prea mult să analizezi modul în care ei povestesc același eveniment, vei descoperi că există diferențe. De fapt, știința de astăzi, în momentul în care se deschide o anchetă și cineva vrea să afle adevărul, a avut loc un eveniment și poliția, de exemplu, vrea să meargă pe urmele evenimentului să vadă cum s-a întâmplat. Dacă ai 4, 5, 6, 8 martori oculari și aduci pe toți în sala de anchetă și îi pui să-ți povestească, vei descoperi că fiecare îți povestește același eveniment la care au participat toți din unghiuri diferite. Cumva asta este și felul în care anchetatorii stabilesc dacă e adevărat ceea ce spun acești oameni. Trebuie să existe niște elemente diferite. Dacă toți spun exact aceeași versiune, cuvânt cu cuvânt, de obicei ăsta e semn că ăștia s-au înțeles între ei ca să spună treaba asta, nu? Pentru că nu e normal ca noi să povestim fix la fel, toți. De ce? Pentru că modalitatea în care noi înregistrăm evenimentele trecutului are întotdeauna o amprentă subiectivă și de obicei amprenta asta subiectivă este impresia care a fost lăsată asupra noastră în momentul respectiv.
1: Mă întreb cum ajunge o experiență din trecut să influențeze decizii, relații, reacții care apar mulți ani mai târziu. Dacă stăm să ne analizăm un pic gândurile și să vedem ce influență au asupra noastră și asupra deciziilor noastre, am fi șocat să vedem cât de marcați suntem de unele experiențe, trăiri, evenimente din viața trecută. Mi s-a întâmplat și mie asta și sunt convinsă că face parte din experiența umană generală, nu este o excepție.
2: Noi suntem ființe, la momentul prezent, compuse din toate experiențele trecutului. Și cu cât înaintăm în vârstă, noi ne compunem pe noi înșine, identitatea noastră se îmbogățește, de aceea e atât de importantă experiența la un loc de muncă. Nu te duci să te angajezi și primul lucru care te întreabă omul respectiv este dacă ai experiență în domeniu. De ce? Pentru că omul vrea să știe dacă tu în domeniu respectiv ai acumulat niște skill-uri, niște trăsături, niște feluri eficiente de a rezolva niște probleme potențial care pot apărea, etc., etc. Realitatea este că noi suntem compuși, la momentul prezent, de o sumă a experiențelor trecute. Și atunci, bineînțeles că orice experiență trecută își lasă amprenta asupra noastră. Un factor în plus este modalitatea în care manageriem aceste experiențe din trecut, modul în care reușim să le încadrăm, interpretarea pe care o dăm acestor experiențe. Pentru că sunt oameni care au trecut prin exemple și experiențe groaznice. Hai să luăm de exemplu Holocaustul, da? Că este o experiență șocantă și traumatizantă pentru, nu doar pentru cei care au trecut prin ea, ci pentru toată lumea, doar aflând, citind despre ea. În momentul în care ne gândim la oamenii aceia și începem să citim mărturiile celor care au supraviețuit, dintr-o dată încep să descoperi că aceiași oameni care au trecut prin aceleași grozăvii, unii au avut o anumită atitudine și atitudinea respectivă i-a ajutat să supraviețuiască și să ajungă să iasă de acolo, iar experiența aceea care a fost groaznică, una dintre cele mai traumatizante experiențe prin care a trecut omenirea vreodată, oamenii au reușit să le cadreze, să le interpreteze în așa fel încât să poată să trăiască și după. Însă au fost și oameni care au fost atât de copleșiți de experiența respectivă încât nici nu au mai ieșit din ea. Mulți au căutat să moară, intenționat, s-au așezat în condițiile care pur și simplu i-au anulat viața. De ce? Pentru că și-au dat seama că nu pot să treacă mai departe. Ar fi putut, Însă decizia lor a fost să se oprească. Au aruncat mânușa. S-au predat pur și simplu. Ei bine, asta demonstrează că nu experiența în sine este cea care îți determină outcome-ul, da? Modul în care ieși din ea, ci decizia, impresia. Ai un cuvânt de spus privire la lucrul ăsta. Experiențele sunt experiențe. N-ai control asupra lor. Cele mai multe lucruri care vin peste noi în viață, nu le alegem noi. Ele vin pentru că alții au ales pentru noi sau pentru că lumea în care trăim la un moment dat a făcut într-un fel sau altul să intrăm în ele. O boală, o suferință, un accident, etc. Însă este foarte important atitudinea cu care înregistrezi experiența respectivă. Și aici putem vorbi de factori care de asemenea mă ajută sau mă împiedică. Putem vorbi de trăsături de personalitate care sunt în avantajul meu sau care sunt în dezavantajul meu. Putem vorbi de asemenea de paradigme construite care mă ajută sau care mă face să rămân blocat în trecut. Aici intervine elementul controlabil, elementul liberului arbitru, elementul asupra căruia noi avem o putere de decizie. Însă parte din modalitatea de înregistrare a unui eveniment sunt și acei factori pe care noi nu-i controlăm. Sunt factori pe care îi controlăm, factori pe care nu-i controlăm. Însă cred că pentru a diminua toxicitatea unui eveniment trecut în a-și pune amprenta asupra prezentului, este de a învăța să manageriem măcar acea parte care este sub controlul nostru.
1: Dragilor, vă reamintim, ascultați Conexiuni, vorbim astăzi despre memorie, identitate și felul în care trecutul continuă să modeleze prezentul, alături de o voce cunoscută, direct din Bruxelles, din Belgia, Adeline Costache. Ce diferență există între a-ți aminti un episod important, Adeline, și a rămâne captiv în el, a recrea drumul acesta de nenumărate ori până când, așa cum spuneam, ajunge să fie o cale bătătorită în creierul nostru?
2: Aici intervine diferența dintre oameni și intervine și diferența între modul în care am fost concepuți. Sunt factori genetici care ne predispun către o anumită modalitate de interpretare și factori genetici care ne împuternicesc. Și probabil că o să discutăm mai mult în emisiunile viitoare de acest lucru. Am și un studiu pregătit să-l abordăm, însă la momentul ăsta aș putea spune doar atât. Avem o parte de zis asupra căruia avem control în trăirea sau retrăirea unui eveniment trecut. Însă fiecare dintre noi, temperamental, suntem predispuși spre o interpretare pozitivă sau spre una negativă. Sunt persoane care, din modul în care sunt structurați, le e mai ușor să zică, ok, asta s-a întâmplat în trecut, dar nu las trecutul să-mi condiționeze prezentul și viitorul. Decizia mea aparține. De aici trebuie să succes lucrurile în așa fel încât să trec peste. Și sunt oameni cărora le e mai ușor să rămână blocați. Sau cel puțin sunt predispuși din punct de vedere al structurii pe care o au, moștenite genetic, să rămână blocați acolo. Cu cât ești mai perfecționist în structura ta, și uneori ai și o structură de obsesivitate, de compulsivitate, nu? Acum e la modă să spui că, domnule, sunt obsesiv-compulsiv. Nu? Am văzut chiar, e un trend acum, treaba asta, de parcă ar fi cine știe ce valoare.
1: Este, de fapt, o tulburare comportamentală, psihică.
2: Exact. Da, cu cât, dacă ești mai predispus spre factorii care duc la tulburarea aceasta, cu atât ești mai predispus să rămâi blocat. Și atunci ți-e mai greu să treci peste. Dar știind lucrul ăsta despre tine, există modalități de a-ți ușura trecerea peste un eveniment negativ prin conștientizare și intervenție asupra celor factori care sunt sub controlul tău. Ok, am avut o copilărie nefericită. Într-un moment când nu aveam mecanismele dezvoltate de a face față unor traume, am fost traumatizat de părinți, de știu eu mai cine. Am trecut prin evenimente trecute nefericite. Vorbesc la general, ipotetic, da? Acum, este parte din decizia mea, și zic parte, pentru că n-am 100% control, de a zăbovi asupra acelor lucruri și de a le da puterea asupra prezentului și viitorului meu. Dacă de fiecare dată când sunt pus în fața unei decizii și îmi dau seama că Eu n-am aceeași flexibilitate, n-am aceeași deschidere, n-am aceeași putere interioară ca altcineva din familia mea, din anturajul meu, dintre prietenii mei, să decid, pentru că trecutul meu a fost afectat, trecutul celuilalt n-a fost afectat și încep să mă văd, să mă privesc pe mine din perspectiva victimei, să mă compătimez, vai săracul de mine, dar uite ce copilărie nefericită am avut. Cum aș putea eu să reacționez acum bine dacă am bagajul acesta? Dacă încep să mă privesc ca pe o victimă, atunci voi fi o victimă. Pentru că rămân în continuare în această perspectivă. E adevărat că am fost traumatizat. Dar ce fac cu trauma asta? Cât de mult control îi dau vieții mele? Într-o anumită măsură stă și sub decizia mea. Și aici aș vrea să fie clar. Zic într-o anumită măsură pentru că nu avem control absolut. Ne e foarte ușor să ne ducem în extrema cealaltă și să blamăm oamenii traumatizați că rămân angrenați în trecut și nu trec mai departe. Pentru unii e mai ușor să iasă de acolo pentru că structura personalității lor le e la îndemână să iasă și altora le este mai greu. Apoi, aici intervine și modul în care ai cultivat atitudinea de ieșire de acolo. Dacă ai cultivat o atitudine de pesimism și ai zis niciodată nu voi mai putea ieși de aici, niciodată nu voi mai fi ca toți ceilalți, niciodată nu voi putea avea un viitor strălucit fără să mă întorc mereu și mereu aici. Dacă ai gândit și ai cultivat un astfel de tipar de gândire, pe lângă faptul că ai moștenit niște trăsături nefericite, pe lângă faptul că ai fost și traumatizat, dacă ai mai și cultivat, automat că ai mai adăugat încă un procent de toxicitate la trauma respectivă și bineînțeles că îți va fi mai greu să ieși de acolo. Și dintr-o dată avem de-a face cu mai mulți factori care contribuie la rămânerea în trecut sau la trecerea peste acel obstacol, peste acea traumă. Însă niciodată nu suntem predestinați. Există un factor, chiar dacă factorul ăsta la unii e mai mic, la alții e mai mare, există un procent de posibilitate de a prelua controlul. Și aici cred că trebuie să insistăm. Indiferent cât de mult am cultivat, indiferent cât de traumatizant este un moment din trecut, există un fel, o cale de ieșire, chiar dacă ușa e doar puțin crăpată, putem da buzda acolo și insista pentru a putea ieși. Asta este vestea bună a faptului că creierul nostru are flexibilitatea asta și are posibilitatea aceasta de a ieși, indiferent cât de traumatizată a fi o experiență. Și supraviețuitorii lagărelor de concentrare au menegeriat extrem de bine portița asta îngustă. Au supraviețuit pentru că au știut să insiste acolo și să iasă de acolo în felul acesta.
1: Și noi ne referim acum la evenimentele astea extrem de profunde, marcante, foarte traumatizante, cum ai spus, dar mai este un subiect pe care aș vrea să-l aduc în discuție și anume regretul. Regretul care ocupă un loc important în viața multor oameni și nu trebuie să facem foarte multă cercetare și să privim un pic în jur și să observăm că oamenii au foarte multe regrete. O decizie nepotrivită, poate nu au făcut ceva cum și-au dorit și retrăiesc acest regret în viața lor. Cum transformă regretul privirea asupra prezentului și asupra viitorului, mă întreb Adelin.
2: În primul rând, fiecare dintre noi ar trebui să analizăm un pic regretul și să ne dăm seama că este o noțiune artificială care apare în creierul nostru, care n-ar trebui să existe și trebuie analizat pentru că odată conștientizat că regretul este un fel de eroare de sistem, trebuie să renunți la el. De ce? Regretul este o conștientizare a faptului că aveai o posibilitate mai bună decât cea pe care ai ales-o. Și de obicei, regretul apare după ce ai luat o decizie. Numai că după ce ai luat o decizie, informațiile care au venit ulterioare, tu nu le-ai avut la momentul în care ai luat decizia. Și tu vezi ulterior că ar fi trebuit să decizi altfel. La momentul în care ești pus în fața deciziei, tu iei decizia respectivă cu informațiile cele mai bune pe care ai la momentul respectiv și cu puterea și cu capacitatea ta de a răspunde la momentul respectiv cele mai bine intenționate posibile. Ulterior descoperi că, cu informațiile pe care le-ai acumulat după, n-a fost cea mai bună. Și aici intervine regretul. Dar regretul este o chestie superfluă, ea vine ulterior, ea vine după ce decizia a fost luată. Și atunci, rămânând în regret, e contraproductiv, tu comiți un lucru care e nefericit, nu te mai poți întoarce în timp. Dacă ai putea să te întorci în timp și să modifici decizia, atunci regretul ar fi o opțiune cu care să operezi în viață. De aceea, pentru mine, din liceu mi-am dat seama de chestiunea asta, că regretul e o chestiune la care nu trebuie să apelezi niciodată. Pentru că este de fiecare dată contraproductivă. Dacă aș fi avut informații mai bune la momentul în care am luat decizia respectivă, aș fi luat-o altfel. Dar pentru că n-am avut informații mai bune, am luat-o cum am luat-o. Deci, n-are rost să regret. Regretul este o prostie, dacă vreți. Și atunci, conștientizând că regretul este o chestiune care nu ar trebui să aibă loc, să-i fac loc în viața mea, mă întorc înapoi și zic așa, bun, dacă aș fi știut mai bine, aș fi făcut mai bine. Dar cum informațiile acestea au venit ulterior, n-am de ce să-mi fac probleme, n-am de ce să-mi fac procese de conștiință. Pentru că dacă le-aș fi avut la momentul respectiv, aș fi luat altfel. Deci, asta este. Am luat așa, merg mai departe. Ăsta sunt, atât am putut la momentul respectiv, dacă mai pot face ceva acum la momentul prezent, hai să fac, dacă nu se mai poate, gata, foaie nouă. Regretul este o chestiune contraproductivă, nu zăboviți asupra lui.
1: Poate să-l folosim ca pe o cârjă de analiză critică și să vedem care sunt lucrurile pe care le putem îmbunătăți în viitor, dar nu să rămânem asupra lor. Și un alt aspect la care mă gândesc, Adelin, este resentimentul. Este diferit de orice am discutat până acum. Și te întreb în ce fel resentimentul prelungește influența unei răni și permite să ocupe spațiu în viața noastră mult, mult după ce evenimentul s-a încheiat.
2: Resentimentul e veriga următoare după regret. În momentul în care începi să regreți, tu te mustri pe tine însuți și ești aproape de depresie când îți dai seama că un mecanism de a ieși din regret este de a găsi alți țapi spășitori. În momentul în care vrei să scapi de regret, cauți potențial candidați pentru rolul de țapi spășitor, l-ai găsit. Și în momentul în care l-ai găsit, începi să hrănești resentimentul și să încarci sau să muci toate trăirile din regret, să le muți asupra acelui țap ispășitor. Asta înseamnă că tu începi să transferi din vina pe care regretul ți-o pune ție în cârcă, în cârca celuilalt, celui care, eu, potențial te-ar fi determinat să iei acea decizie proastă. Cu cât zăbovești mai mult acolo și cu cât îți hrănești resentimentul respectiv față de persoană, față de condiție, față de tine însuți uneori, resentimentul respectiv nu face altceva decât să întărească acea cale neuronală de a rămâne blocat în eveniment în trecut. Și nu face altceva decât să dai trecutului putere ca să-ți decidă prezentul și viitorul. Nu face treaba asta. Prima verigă proastă e regretul, a doua verigă proastă e resentimentul și am putea vorbi de alte verigi, la fel de proaste, care urmează și de aici.
1: Adelin, aș vrea să te întreb, cum recunoaște cineva că poartă în prezent o luptă care aparține, de fapt, trecutului și care sunt pașii de a ieși din cercul acesta vicios și a integra trecutul într-un mod sănătos, fără să fim mereu trași în spate de regrete, resentimente și altele care ar putea să urmeze după aceste două etape.
2: Slavă Domnului că Dumnezeu ne-a creat cu mecanisme de apărare și creierul imediat știe și îți dă semnale. Întoarcerea asta în trecut declanșează trăiri negative sau dacă declanșează trăiri pozitive? Dacă întoarcerea în trecut începe să-ți crească tensiunea, simți că bătăile inimii cresc, simți că starea de bine per total începe să fie afectată, e clar că acea întoarcere în trecut este o întoarcere în trecut contraproductivă. Trebuie să găsești modalități de a rescrie în mintea ta semnificația acelui eveniment trecut, pentru că atunci când te întorci asupra lui, să nu se pornească dintr-o dată instinctul ridică-te și fugi, ci să se pornească instinctul e ok, am învățat lecția din evenimentul ăsta, momentul ăsta m-a maturizat, momentul acesta m-a făcut să gândesc mai profund, să am o perspectivă diferită asupra vieții și chiar dacă mi-au produs suferință, durere, eu sunt astăzi și produsul acelor momente de suferință și durere pentru că am crescut trecând prin ele și am devenit un om matur.
1: Adelin, îți mulțumesc pentru aceste vorbe pline de înțelepciune, îți mulțumesc pentru o conversație cu sens și echilibrată. Ai adus lumină într-o zonă în care mulți oameni trăiesc experiențe reale, întunecate, dar pentru care găsesc cu greu cuvintele potrivite. Dragilor, trecutul face parte din identitatea noastră. Nu am putea să fim oamenii de astăzi fără experiențele din trecutul nostru. Însă identitatea este mai mare decât trecutul. O rană explică multe lucruri, nu este obligată însă să le conducă pe toate. O greșeală poate influența un capitol, poate chiar în bine. Nu este obligată să scrie o carte. Există libertate în momentul în care omul începe să privească în urmă fără să locuiască permanent acolo, să învețe, dar să meargă mai departe. Vă mulțumim pentru atenție, sunt Diana Miclea și vă invit să fiți alături de noi și în următoarea ediție Conexiuni. Pe curând!

0: Nu am voie să mă ating de banii noștri. Mi-a spus că el decide. Că fără el aș fi nimic. Și încet, încet am început să cred că depind de el chiar și pentru aer. Banii nu sunt putere. Sunt responsabilitate. Dacă îi folosești ca armă, nu ești stăpân, ci rob al mândriei. O familie împlinită nu se măsoară în conturi, ci în încredere și armonie. Dumnezeu binecuvântează acolo unde totul e împărțit cu iubire.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: adevăruri și perspective. O incursiune în realități contemporane și în teme esențiale care modelează viața omului modern, religia și spiritualitatea. Realizator Florin Matei.
1: Bună seara, doamnelor și domnilor, și bun regăsit la Adevărul și Perspective. În această seară vă propun să vorbim despre ceea ce noi trăim la nivelul minții noastre sau la nivelul inimii. Vă propun să vorbim despre modul în care astăzi convingerile de credință se pot trăi. Vorbim despre un cadru care este într-o continuă schimbare. Vorbim despre perioade istorice, vorbim despre timpuri care conțin anumite particularități și care au în structura lor anumite moduri de a funcționa. Vorbim despre postmodernism, vorbim despre timpuri relative, vorbim despre nihilism, vorbim despre modul în care astăzi omul funcționează. Dar în același timp suntem nevoiți să vorbim și despre cum în lumea noastră se formează convingerile de credință sau convingerile religioase. Adevărul este că astăzi noi nu ne mai raportăm la Scriptură, ci avem diverse surse de autoritate, poate unele la nivel personal, însă avem de asemenea și surse care, probabil, surse recunoscute spre care noi ne îndreptăm pentru a ne trăi viața de credință. Vorbim aici despre biserică sau vorbim aici despre anumiți oameni care pot fi o întruchipare a credinței. Însă cert este un lucru. Cum am putea să ne trăim convingerile de credință sau convingerile religioase pe care noi le avem în aceste timpuri pe care le avem la dispoziție? Într-o lume care se schimbă în continuu și într-o lume în care pare că nimic nu mai este

0: putem raporta strict la Scriptură sau ar trebui să ne găsim alte surse de reper în lumea noastră? De aceea este o invitație pentru fiecare dintre noi de a ne examina ceea ce trăim sau, mai bine zis, de a ne examina ideile, convingerile, ceea ce se găsește la nivelul mentalității noastre și care ne trasează un drum al credinței în viața de zi cu zi. Invitații pe care i-am în studio sunt următorii, îi spun bună seara și bun găsit sau bun venit, se potrivește. Pastorului Daniel Bursuc, el este și capelan în cadrul Universității Adventus. Daniel, mă bucur că ești alături de noi, de mult mi-am dorit să ne întâlnim într-un cadru ca acesta, ai venit ceva mai aproape, așa că întâlnirea a fost posibilă. Bine ai venit!
1: Bună seara și mă bucur să ne revedem!
0: De asemenea, unui invitat care este deja de al casei, pastorul Doru Parașcineț. Doru, bun regăsit!
2: Mă bucur de revedere, salut pe toți care ne privesc!
0: Și de asemenea, un invitat care a fost de al casei, rămâne de al casei, mă bucur să-l revăd, pastorul Benisisu. Bine te-am găsit!
3: Mulțumesc pentru invitație, Flori.
0: Aș vrea să vorbim în seara aceasta plecând, m-am gândit la, hai să o iau altfel, m-am gândit că ar fi bine să includem subiectul nostru și să discutăm despre trei filtre sau trei categorii care ar putea sistematiza foarte bine dialogul nostru din această seară, însă nu cred că putem vorbi despre aceste filtre fără ca mai întâi să vorbim puțin despre modul în care convingerile religioase, punctez, convingerile religioase de credință se formează. Considerați că există vreo diferență între ceea ce noi trăim astăzi, modul în care mintea noastră, conceptele noastre sunt modelate și poate modul în care, de exemplu, conceptele religioase erau trăite și lucrau la constituția spirituală a unui om în alte perioade istorice? Găsiți anumite caracteristici, anumite repere, anumite puncte de referință de care să legăm formarea acestor convingeri? Daniel, Doru, Beni, interveniți în ordinea în care...
1: Dacă ar fi să definim cum se formează convingeri religioase, cred că ar fi trei elemente ce pot fi menționate. Și anume, primul element este începutul, copilăria, influența familiei, influența mediului în care te-ai născut. E primul care pune bazele unei convingeri religioase. Aici nu există analiză, nu există cântărirea informației, ci pur și simplu exemplu și principii care se stabilesc prin cuvânt, prin sfaturi, prin principii care sunt într-un fel definite. Al doilea lucru care cred că definește un concept religios este informația. Și aici, la universități, se formează convingeri. Analizezi, verifici, descoperi, cauți. E o căutare a unui om. În momentul când un om caută, asta arată că dorește să acumuleze. Într-un fel putem vorbi de o tranzacționare a informației dintr-o parte într-alta. Iar al treilea lucru care cred că e foarte important în definirea unei convingeri este experiența personală. Sau felul cum... Da? Andrei Pleșu spunea odată ceva, nu poți să definești adevărul doar la nivelul informației. De asta Biblia nu spune Iisus este adevărul și atât, ci Iisus spune eu sunt calea, adevărul și viața. Adică e un drum, e o devenire. Cred că lucrul acesta este valabil în toate etapele istoriei, ca și definirea unei convingeri religioase.
0: Deci educație, informație și în ultima etapă, sau impropriu spus ultima etapă, vorbim de experiența.
1: Nu e o ordine, adică
0: da,
1: prima este sigură, în sensul că cei 7 ani de acasă înseamnă o educație, nu? Adică e un dat aproape. Dar acest dat nu înseamnă că nu crește, nu se acumulează în timp și uneori chiar nu se acumulează diferit. Poate să se acumuleze diferit.
0: Mulțumesc. Beni, Doru?
3: Ceea ce noi numim convingere religioasă poate să difere la un moment dat de la un timp la altul sau de la o zonă geografică la alta, în funcție de

0: climatul, cultura, contextul în care tu ai crescut, în care ți-ai dus existența, de convingerile celor de lângă tine, în funcție de concepțiile epocii și vremii în care tu ai trăit, astea toate influențează și impactează viața noastră de credință și conceptele noastre cu privire la Dumnezeu și la viață. Chiar dacă, în esență, ele rămân același într-o anumită măsură și în esența lor. Dar modul de practicare, modul de trăirea acestor concepte poate să difere de la o zonă la alta și de la un timp la altul. Și aici vreau să dau un exemplu scurt, spre exemplu, principiul respectului. Este un principiu biblic, un concept nu doar religios, dar poate să fie și un concept religios. Dacă te duci într-o societate a anilor 1800, respectul însemna să scoți pălăria din cap, să faci o plecăciune în fața celui cu care te întâlneai, sau dacă mergi la momentul actual într-o țară din Africa, același lucru vei trăi din partea celor de acolo, mai ales că te vede că ești alb. Se dau la o parte, poate, de pe strada principală, îți fac ție loc să treci, te strâng de mână și îți fac o plecăciune. În semn de respect, nu e nimic mai mult de atât. Este doar respectul pe care, o formă de respect pe care ei o oferă. În societatea occidentală, respectul este înțeles diferit. Deși este un principiu biblic, dar este manifestat sau trăit într-o formă diferită. Așa că, într-o măsură mai mare sau mai mică, convingerile noastre religioase și modul în care trăim aceste convingeri religioase pot fi determinate de contextul cultural, istoric, în care ne ducem existența.
1: Întrebări suplimentare. Nu, prin răspunsul tău, nu încurajezi un oarecare relativism al convingerilor care ar putea fi unele, de exemplu, în 1990, aveam niște convingeri religioase. În 2000 am altele, pentru că a căzut comunismul, văd o altă lume, văd cum se trăiește credința în Occident și îmi schimb convingerile, pentru că îmi dau seama că poate am fost retrograd în trăirea acestora. Vorbind de anul 2026, evoluția lucrurilor continuă, credința se trăiește puțin diferit. Aș putea înțelege asta din răspunsul tău, adică între 1990 și 2026, dacă prinzi acest segment de timp, tu ai putea trăi și ți-ai putea schimba convingerile religioase, pentru că aceste schimbări apar în raport cu timpul în care trăiești. E bine sau e rău?
0: Nu este o relativizare a valorilor. Este doar o adaptare, o aplicare a lor la contextul în care trăiești, pentru a fi relevant, ca oamenii să înțeleagă mesajul pe care tu îl transmiți. Este o interfață, dacă vreți. Ați văzut la aplicațiile pe care noi le folosim pe internet, din când în când se fac niște update-uri. În esență, le rămân aceleași principii, aceeași funcționalitate, doar se schimbă câteva elemente de design, de pe ecran, se mută, mă rog, elemente minore care o împrospătează, o fac să fie mai plăcută și mai ușor de, mai intuitivă pentru utilizatori. Uh-huh. Cam același lucru cred că este și cu, în ceea ce privește conceptele religioase despre care am vorbit puțin mai devreme. Ele nu poți să trăiești anumite, să trăiești rupt de societatea în care noi ne ducem existența ca și creștini. Trebuie să găsești o modalitate de a te exprima, de a trăi în așa fel încât oamenii să înțeleagă ceea ce tu exprimi prin viața ta.
1: Acum are legătură cu ce a zis și Daniel. Universitățile și-au schimbat politica. În Statele Unite, la momentul ăsta, unele universități sunt amenințate, având în vedere unele vederi religioase și culturale care există. Experiența este influențată și ea, la rândul ei, de contextul în care trăiești, de ceea ce ai la dispoziție, de ceea ce te înconjoară, educația, de asemenea. O întrebare pentru Daniel, dar nu înainte de a ne oferi și doar răspunsul, dar ar trebui ca cel puțin Daniel, să ne răspundă și la această întrebare. Pot suprapune răspunsul pe care tu l-ai dat, experiență, informație și educație, toate sunt relative, dacă aș așeza aceste trei elemente în contextul a ceea ce Beni a spus? Revenim. Doru, te rog.
2: Nu putem omite...
1: Tu ai avantajul că poți să-ți alegi și direcția aceasta a întrebării.
2: Nu o să aleg direcția, că nu... Nu putem omite ceea ce studiile au arătat exemplar. Există o carte, îmi pare rău că nu rețin autorul, mi-a rămas doar titlul, Elefantul din mintea noastră. Elefantul este concepția care se naște ca un uriaș, care rămâne la nivelul, să spun, arhitecturii pe care ne-o facem în rațiune. Și toate studiile arată că nu putem omite profilul social care se actualizează prin elementele pe care le-a prezentat Daniel la început și se nuanțează după aceea pe parcurs și cu elementele subliniate de Beni.
1: Cartea se numește Elefantul din creier.
2: Așa.
1: Motivațiile ascunse din viața de zi cu zi. Vorbim de editura 3, Kevin Simler și Robin Hanson. Sunt așa autorii.
2: Ideea este că toată cartea se bazează pe această structură a formării concepției în viața omului. De ce? Pentru că există acel cadru cultural care validează identitatea socială, nu doar a buletinului pe care îl primești în momentul în care ești pe piață ca individ, ci a felului în care gândești într-un teritoriu. Și nu poți să omiți că poți să fii un halogen, un tip halogen într-o astfel de societate. Poți să ajungi la un moment dat să fii acel om, da? Ai tot dreptul, ai libertatea. Dar și acel halogen va dori o validare din partea societății. Ceea ce înseamnă că atunci când discutăm despre elefantul din mintea noastră, trebuie să ținem cont și de harta în care ne mișcăm. De aia vorbim de filozofia iudeo-creștină, sau vorbim de cea asiatică, da? Sau vorbim de cea latino-americană.
1: Dar cât de mult crezi că ar trebui să conteze harta?
2: Păi tu mă ne-ai întrebat, acum e a doua întrebare, tu ne-ai întrebat cum se formează concepția.
1: Da. Eu vorbesc... Dar toți trei mergeți cam spre aceeași direcție. La Dan nu am sesizat direcția, dar cel puțin voi doi mergeți spre direcția aceasta, că oarecum convingerile sunt strâns legate de cultură, de hartă. Iar întrebarea
2: așa,
1: cu pe care
2: doctorii
1: o repet, este cât de departe mergeți în aplicarea acestei legături dintre convingeri religioase și cultură.
2: Așa se germinează. Spunea de început, Daniel, da? Începutul este zona de transfer. Un copil primește prin transfer, este un export de la părinte spre copil, a felului în care vede lumea.
0: Copilul... Și a societății.
2: Și a societății, în ansamblu, da. Pentru că n-are cum un copil să aibă toată harta și toate punctele cardinale definite. Abia când intră în scenă elementul numit educație, și aici influența e puternică a universităților, care întotdeauna își reiau tratatele făcute de studenți pentru ca să vadă întrebările la care s-a răspuns, ei vin și nuanțează. Și în momentul acela, normal că începe o updatare sau o actualizare, dar și această actualizare întotdeauna se va izbi de ceea ce s-a numit foarte bine, mi-a plăcut la Daniel, experiența personală. Pentru că atunci când ajungi prin cele două trepte în experiența personală și vrei să fii validat în societate, te izbești de marile întrebări ale vieții. Sensul, morala, și abia atunci începi să faci diferența dintre cât valorează o cultură, cât valorează o societate, cât mă influențează o universitate, cât a avut dreptate părintele și cât nu. Există elementul numit comparație. Și fiecare încearcă să se apropie cât se poate de mult de origini. Da. Din punctul acela, el își formează încet, încet ceea ce este elefantul din mintea ta sau harta mentală sau concepția de viață.
0: Eu aș vrea să mă întorc la... Deci, întrebarea la discuție. Întrebarea a fost cum se formează concepțiile. Eu n-am definit ideea de concept.
2: Exact.
0: Dar formarea, cred că, într-un fel, e identică în toate felurile, în toate generațiile. Mi-aduc aminte de o vorbă de a lui Albert Einstein. Spune, singura incertitudine sau singura mea mirare în lumea asta este că pot să înțeleg.
3: universul. Adică eu cred că omul are nevoie de lucrul acesta și omul are capacitatea să înțeleagă. Asta e foarte important în ideea de convingere. Dacă sunt sau nu valori universale sau valori transcendentale, adică care nu sunt afectate de timp, asta este altă discuție, dar poate fi inclus aici. Adică de-a lungul istoriei, chiar și în creștinism există schimbare de convingeri. Vă dau două, trei exemple, da? Poligamia. Comun acceptată, nu? Uh-huh. Nu cred că gândea cineva în secolul 2 înainte de Hristos sau după, ca să nu fie doar creștinismul. Nu cred că gândea cineva cum se va defini în timp.
2: Aici, dacă îmi permiți, este un element cultural validat de societate. Este practic legalizat, pentru că ceea ce se validează devine la un moment dat profilul legalizat în societate.
3: Care îl găsești încă de la începuturile revelației, să spunem,
2: exact,
3: din Biblie.
2: Și funcționează
3: sau sclavia,
2: tot.
3: Sau sclavia, sau elemente care țin de etica frumosului, de îmbrăcăminte, de ce ascultăm. Lucrurile acestea, da, dar rămâne o bază comună, rămâne o estetică ce poate fi definită. Estetica frumosului, a urâtului, chiar dacă uneori se pierd poate anumite baze, anumite valori. În creștinism există și tensiunea aceasta între bisericile tradiționale și bisericile protestante, definirea dogmei sau a doctrinei. Bisericile protestante folosesc cuvântul doctrină tocmai pentru a permite ce? Permeabilitatea de a te dezvolta, de a înțelege mai bine, de a crește,
2: aprofunda.
3: De a aprofunda. De a nu rămâne static, dar asta nu înseamnă să negi trecutul sau fundamentul moral. Eu cred și cel puțin aș vrea să folosesc logica aceasta filozofică. Faptul că avem aspirații, faptul că avem căutări, asta ne arată că există ceva mai mare decât noi. Nu? C.S. Lewis spune frumos că noi gândim dimensiuni care depășesc natura noastră și existența noastră. Asta mă face să cred că am fost creat pentru o altă lume. Deci faptul, în primul rând, că noi realizăm, înțelegem și căutăm dimensiuni mai mari decât noi, asta este dovada că există ceva universal, că există ceva mai mare decât noi. Că există... E mai mult decât ce definesc eu ca om de-a lungul istoriei. E un dat. Și eu cred că morala este un dat care nu se schimbă, ca principiu.
1: Asta ar însemna că toți oamenii au, într-o anumită măsură, convingeri religioase.
3: Sau convingeri morale, ca să
1: sau
3: fim mai,
1: ca
3: mai
1: să
3: general.
1: Intre pe zona asta, da.
3: Mai general, da. Eu cred că orice om are convingeri morale la care se raportează sau care definesc într-un fel ideea de devenire, de îndepărtare sau nu de structura aceasta de-a lungul timpului.
1: Mulțumesc! Beni, te rog.
0: Deși convingerile morale sau adevărurile morale sunt absolute și eu cred că pentru mine, cel puțin, Biblia este adevărul absolut pe care Dumnezeu ni l-a oferit, ni l-a revelat, deși valorile pe care Biblia le prezintă sunt absolute, cred că modul în care ele se definesc într-o societate, într-un anumit spațiu și timp, poate să fie înțeles diferit și aplicat diferit, așa cum am dat exemplul de mai devreme. Și asta nu diluează nici de cum valoarea respectivă, nu diluează adevărul respectiv, ba din contră îl face mai ușor de înțeles pentru contextul și generația respectivă la momentul acela. Să dat exemplu de poligamie. Nu aceasta a fost niciunde în Biblie nu găsim o recomandare din partea lui Dumnezeu sau o aprobare din partea lui Dumnezeu. Ce mai degrabă găsim în Sfânta Scriptură cu privire la poligamie o acceptare a situației și Domnul Iisus le spune ucenicilor la un moment dat, am multe să vă spun, dar nu le puteți pricepe acum. Sau în predica de pe munte de câteva ori spune, din pricina împietririi inimii voastre a zis Moise lucrul acesta, dar la început nu a fost așa. Și asta pe mine mă face să înțeleg că însuși adevărul pe care Dumnezeu ni l-a oferit în mod progresiv, puțin câte puțin, treptat, tocmai în dorința ca noi să fim pregătiți, generațiile cărora li s-a adresat, să fie pregătite și să poată înțelege adevărul respectiv. Că la un moment dat el poate să te orbească foarte tare și să nu asimilezi, să consideri că nu se potrivește, că nu este pentru tine. De aceea Dumnezeu a folosit acest proces de descoperire, de revelare a persoanei sale, a adevărului său, a valorilor sale. Și în procesul acesta a ținut cont de capacitatea oamenilor de a pricepe lucrurile respective, valorile respective. Și ele au fost, aceste valori pe care Dumnezeu le-a dat, au fost adaptate situației și contextului în care poporul lui Dumnezeu se găsea la momentul acela. Așadar, fără a dilua valorile, fără a relativiza valorile pe care Dumnezeu ne le-a oferit, putem spune că există o oarecare în aplicarea acestor valori, în aplicarea lor, în trăirea lor zilnică, în viața oamenilor, pot să fie mici diferențe de la o zonă la alta, de la un timp la altul, așa cum am dat mai devreme exemplul cu valoarea care se numește respect, care poate fi înțeleasă diferit de la o zonă la alta, deși respectul rămâne același. Dar modul de manifestare, de a trăi această valoare, poate să fie, să difere de la un timp la altul.
1: În timpurile noastre, noi vorbim despre, în linii mari, evident, noi vorbim despre convingeri bune, pozitive și convingeri negative. Noi de cele mai multe ori analizăm convingerile prin prisma efectelor sociale pe care le-ar putea avea, din păcate. Când noi vorbim despre sclavie, când noi vorbim despre poligamie ca fiind tolerate de Dumnezeu, ideea asta că totuși Dumnezeu știe că nu e bine, dar tolerează. Unde situează, de exemplu, poligamia sau sclavia? La convingere biblică, în sensul că nu e susținută de Biblie, dar o găsim în Biblie, intră în categoria convingerilor bune sau în categoria convingerilor rele? Întrebarea mea are următorul scop și se leagă de o altă întrebare. Credeți că astăzi mai sunt anumite fapte ale societății similare cu ceea ce a fost în trecut, poligamia, sclavia, etc., care sunt tolerate de către Dumnezeu și de ce sunt tolerate și pe ce criterii? Nu ar fi mai bine dacă Dumnezeu nu s-ar autolimita pe sine? Noi vorbim despre o revelație, mă leg de ce a zis Beni, o revelație care se descoperă ținând cont de înțelegerea pe care omul o are. Există posibilitatea ca astăzi Dumnezeu să se autolimiteze uitându-se la ceea ce noi trăim, iar noi avem convingerea că trăim bine, convingerile potrivite, dar în realitate să trăim doar o permisivitate venită pe cale divină și în felul ăsta, în mod involuntar, noi să nu mai operăm doar cu două tipuri de convingeri, rele și bune, sau pozitive și negative.
0: Adică cum vedeți? Tu vrei să spui că Dumnezeu ar avea un plan mai bun pe care noi nu-l cunoaștem? Sau
1: Nu, eu vreau să spun, dacă în trecut, mai simplu, dacă în trecut poligamia și sclavia au fost tolerate, nu există posibilitatea ca și noi astăzi să trăim ceva similar, noi să nu conștientizăm valoarea a ceea ce trăim, valoarea între ghilimele. Noi operăm astăzi, am zis, în linii mari cu două categorii, bune și rele. Bun, poligamia acum noi privim retrospectiv, e rea. Dar nu există posibilitatea ca noi acum, uitându-ne la noi, noi să trăim anumite lucruri similare cu poligamia și sclavia.
0: Tolerate de Dumnezeu.
1: Dar noi operând doar cu aceste două categorii de convingeri bune și rele, să ne amăgim pe noi înșine și să trăim niște convingeri pe care noi le numim sănătoase pentru timpul nostru, dar în realitate să nu fie? Uite, mă uit la muzica pe care noi o vedem în bisericile din Statele Unite și nu numai. Da, mă uit la Mega Church, chiar am urmărit un serviciu liturgic șocant, adică cel puțin pentru mine și contextul în care noi trăim, foarte greu de înțeles, da? N-aș vrea să ofer detalii, dar cred că ele, mare parte, cei care sunt interesați, sunt cunoscute, oameni care se coboară de pe clădire cu fringhii, muzică și alte aspecte de tipul ăsta, care cel puțin pentru mentalitatea mea, locul în care noi trăim, sunt foarte greu de acceptat. Dar pentru ei s-ar putea să fie normal.
2: În contrapartidă, Florin, dacă punem așa discursul...
1: Eu capacitatea... îl pun pentru că,
2: okay,
1: pun
2: nu,
1: pentru
2: e
1: că
2: normal,
1: direcția...
2: De dragul discuției pun și eu în contrapartidă. Capacitatea omului de a alege e bună sau este rea în funcție de... Dacă alege binele, e bine, iar dacă alege răul, e rău?
1: Prin justificare, da. Adică, prin justificare, el poate să justifice și ce
2: pentru
1: e bine și ce
2: copil,
1: e rău.
2: Pentru că orice copil care vine pe planeta noastră, el vine cu, să spunem, acest dar. Este darul alegerii. Iar în momentul în care darul alegerii funcționează în modul absolut, fără interferență, pentru că este decizia personală și individuală, în momentul acela, tu care ai operat lumea sau ai realizat lumea, te poți aștepta la orice direcție, pe o paletă de la zero la infinit, pe care poate să o ia individul. Asta înseamnă că trebuie să existe în exteriorul individului respectiv o formă sau un absolut, care după aceea să trieze tot ceea ce se naște ca interogație în viața unui individ. Altcumva, ești obligat să te duci la temelii, la săpături, să cauți niște piedestale pe care să te așezi, pe care noi le numim absoluturi. Iar discursul devine destul de sumbru. Poate cultura să devină un absolut sau e doar o nuanță de civilizație pe care o naște un individ prin alegerile pe care le-a făcut, prin tribul pe care l-a născut prima dată.
1: Doar uite un contraargument. Vorbim de 1 Samuel, capitolul 1. Elcana, spune textul, că avea două soții, Ana și Penina. Pentru noi cei de astăzi pare surprinzător. Versetul 3. Omul se suia în fiecare an din cetatea sa la Silo ca să se închine înaintea Domnului Oștirilor. Și pasajul continuă. Dă după aceea exemplu, deci noi nu vorbim despre o familie izolată, noi vorbim despre niște oameni care sunt religioși, vorbim niște oameni care merg la templu, vorbim de faptul că se întâlnesc cu un preot acolo, vorbim despre rugăciunile pe care le înalță, vorbim despre un Dumnezeu care binecuvântează familia aceasta cu un copil, dar nu găsim nicio mustrare legată de faptul că totuși lui Elcana Dumnezeu să-i spună: ce faci? De ce ai două soții? Bun, convingerile lui religioase, după mintea noastră, sunt bune sau rele în contextul ăsta?
3: Eu cred că întrebarea are un răspuns destul de simplu. În ce sens? Exista în Tora o informație despre ideea de căsătorie? E ceva nou faptul că Dumnezeu revine sau în timp creștinismul revine la monogamie? E ceva nou în asta? Sau cultura a schimbat asta? Sau întoarcerea la valorile care poate au fost pierdute din vedere? Deci eu cred că și astăzi pot exista valori creștine pierdute din vedere din circuitul sau din coloana vertebrală a moralei creștine. Tocmai pentru că timpul sau cultura nu le-au scos în evidență, nu le-au analizat, nu le-au gândit. Deci poate exista nuanța că, dar asta nu că cultura definește sau îmi descoperă anumite lucruri. Dar eu cred că valorile existau, dar se pierduseră. La fel ca și sclavia, la fel ca și poligamia, da? Și la fel ca și muzica, poate.
1: De ce Dumnezeu nu le corectează, nu le îndreaptă? Adică cum înțelegi?
3: Întrebarea asta poate fi extrapolată mult mai complex la nivelul binelui și a răului. De ce Dumnezeu nu oprește răul brusc? De ce Dumnezeu nu intervine când...
1: N-aș pune, cel puțin eu, din mintea celui care formulează
3: întrebarea. Ați spus
1: întrebarea.
3: Că poate fi bine, sau o valoare poate să fie bună sau rea. Poate să fie greșită sau...
1: Nu o valoare. Cirește. Nu, eu fac concepție. O distinție concepție. Între o convingere.
2: O convingere.
1: Nu, când vorbim despre bine și rău, noi vorbim despre concepte universale, mari, largi, și eu nu cred că în contextul ăsta al confruntării între bine și rău, cum spune teologia adventistă, poate fi aplicată o soluție care să rezolve tot. Însă, vorbind de ceea ce se întâmplă aici, vorbind despre un cadru geografic limitat, adică vorbind despre un areal geografic, vorbind despre o concepție despre Dumnezeu, adică Dumnezeu punctual, local, ar fi putut să rezolve situația, să înceapă o reformă de undeva, o transformare a ideii de căsătorie.
3: Istoria Bibliei arată cât de ușor poporul lui Dumnezeu era infuzat de concepțiile popoarelor din jur. Deci, poate aici e latura aceasta, cum Dumnezeu ar trebui să schimbe o convingere sau cum se schimbă convingerile. Se forțează
1: pentru partea.
3: Da, ca idee, da? Uh-huh. Dar adică e nevoie de timp uneori să definești un lucru, e nevoie de anumite situații să vezi unde duce o convingere. Și în Biblie, dacă analizezi, dacă cineva ar avea obiectivitatea să analizeze conceptul de poligamie, nu cred că cineva ar putea să spună, lăsând la o parte ideea de revelație și de adevăr absolut, nimeni n-ar putea să spună, uite, a adus doar bine, sau a fost perfectă, sau a fost o greșeală că s-a renunțat la poligamie. Ci întotdeauna în Biblie apare elementul acesta al îndepărtării cu anumite consecințe. Uh-huh. Din ceea ce înseamnă o convingere care exista. Numai că a fost pierdută din vedere.
0: Aș vrea să dau un exemplu ca să înțelegem un pic cum operează Dumnezeu în situațiile de felul acesta. De ce nu intervine brutal sau hotărât, dramatic, într-un mod categoric și să corecteze lucrurile. În familia lui Avraam, Sara, Agar, Isaac, Ismael, existau tensiuni. Dumnezeu vrea să facă din familia asta un popor al său. O familie unită în jurul iubirii. E bine, nu era nimic de felul acesta. Acolo erau tensiuni, supărări, dezastru. Supărările acestea și aceste tensiuni între frați și între părinți se mută în următoarea familie. În familia lui Isaac, Rebeca, Esau și Iacov. Până acolo încât Esau spune, îl omor pe fratele meu. E clar că Dumnezeu nu era la acord cu lucrurile astea. Dar le păsuiește și le îndreaptă îi aduce într-un punct terminus, într-un punct nevralgic, dacă aș putea să spun așa, dramatic, prin vinderea lui Iosif. Tensiunea se mută în familia lui Iacov mai târziu. Iacov, Lea, Rahela, Iosif, Beniamin, Iuda, Ruben, Simeon și toți ceilalți frați. Aceleași tensiuni, până acolo încât aceștia nu vor să-l omoare pe Iosif, nu doar ca Esau declarativ, sunt hotărâți să-l omoare, îl vând ca sclav într-un final și prin toată această situație dificilă îi duce într-un punct în care Iuda spune, nu vreau să văd mâhnirea tatălui meu dacă nu merge Beniamin acasă, rămân eu aici. Și Dumnezeu nu întotdeauna predă lecțiile acestea de moralitate ca un profesor la tablă cu creta, a scris formula, învățați.
2: De data asta cu radera ar fi trebuit să șteargă.
0: Exact, sau să le dea o gaură aici în cap și să, printr-o pâlnie, să le introducă noțiuni cum ar fi de iubire, de respect, de unitate. Nu. Ci pur și simplu trece prin niște situații dramatice, de altfel, viața lui Iosif este un carusel prin care ei învață lecția aceasta. Dar Dumnezeu conduce lucrurile în așa fel încât să ajungă în punctul acesta. Cred că același lucru a fost și în ceea ce privește, aș aduce în discuție legea talionului, care era o lege, la momentul actual, noi o privim nedreaptă, dinte pentru dinte și ochi pentru ochi, din perspectiva creștinismului. Dreaptă și justă dintr-o perspectivă umană. Dar în condițiile în care Lamech spune, am omorât un om pentru rănile mele și un tânăr pentru vânătăile mele, atât de mare era violența, Dumnezeu ar fi putut să le spună, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blastămă, dar ar fi căzut într-o inimă care nu înțelegea, nu pricepea lucrul acesta. Ar fi fost ca un reflector pus în ochii lor și nu ar fi înțeles. Și atunci limitează cumva răul acesta pe care l-am expune că îl făcea, omura pentru o vânătaie, spune dinte pentru dinte și ochi pentru ochi. Și în virtutea acestei legi găsim în Sfânta Scriptură, în psalmi, în special în precațiile acelea pe care David le face, îi omor, îi tai în bucăți, îi privesc ca pe vrăjmașii ai mei, să nu iubesc, să nu urăsc eu pe cei ce te urăsc pe tine, judecându-l pe legea talionului pe care Dumnezeu o oferise poporului său ca o lumină mai mică, ce avea să ducă, fasona generațiile în timp și avea să ducă la lumina cea mare descoperită prin Domnul Hristos. Acum, e posibil ca multe dintre lucrurile pe care noi le cunoaștem acum, în planul lui Dumnezeu sau valorile pe care noi le credem acum că sunt bune, la un moment dat că Dumnezeu ne va spune, ni se va descoperi într-un mod uimitor, da? Într-un mod așa, doar cum El știe să o facă, într-o teofanie. E posibil ca unele lucruri să fie doar tolerate de Dumnezeu la momentul actual. Dar ele să nu pretind că noi știm totul despre Dumnezeu. Dar din ceea ce ne-a descoperit El, dar ceea ce ne-a descoperit El pe paginile Scripturii, încercăm să înțelegem și să trăim.
2: Uh-huh. Dumnezeu poate intra brutal, dar ce garanție am avea dacă Dumnezeu ar intra brutal, că omul ar și înțelege de ce a intrat Dumnezeu brutal? Cazul Balaam.
0: Scopul lui Dumnezeu este schimbarea până la urmă.
2: Cazul lui Balaam.
0: Da.
2: Ce a înțeles? Ce a văzut de drum? De-aia am deschis Scriptura, pentru că în Romani 1, Pavel spune foarte clar. Măcar că au cunoscut pe Dumnezeu. Și el vorbește de istorie. Nu l-au proslăvit. Au schimbat și Dumnezeu i-a lăsat în voia lor. Și au mers înainte așa, s-au crezut înțelept și au făcut așa. Dar dacă luăm istoria biblică, pentru că s-a ridicat problema aceasta a poligamiei, lucrurile sunt simple. Dumnezeu în creație a dat o femeie și un bărbat. Asta a dat Dumnezeu. Eu dacă mă întorc la origine, cum a făcut Domnul Hristos, asta voi vedea. Chemarea însă lui Avram, pentru că acum e vorba de contextul biblic, a fost doar o chemare identitară, dar formarea poporului deosebit începe de la Sinai, dată cu Moise. Și toată această educație, sau și partea a doua, nu mai era un transfer de la Eden, ci era o educație, deja prin prezența lui Dumnezeu, s-a făcut treptat și tot se face și astăzi.
3: Chiar și la Avram, Dumnezeu îi spune, eu cu Sara aveam în plan promisiunea.
2: Exact. Da?
3: La Isaac n-a fost poligam. Da? Iosif n-a fost poligam. Adică a fost nevoie de timp ca să-și însușească anumite elemente culturale care țin de familie, pe care Dumnezeu nu le-a mai oprit.
4: Nu înseamnă că nu le avea.
3: Nu le-a mai oprit. În sensul că Dumnezeu n-a intervenit cum propuneați, dar Dumnezeu putea să facă anumite declarații. Dumnezeu le făcuse declarațiile. Dumnezeu stabilise. Dar...
2: Datorită împietririi inimii.
3: La început n-a fost așa. E atât de clar exprimarea lui Iisus. La început n-a fost așa. Adică Dumnezeu nu forțează. Să ne imaginăm lucrul următor, da? Iisus se întrupează. Iisus se întrupează, da? Vine pe planeta noastră, are convingeri de transmis, are lucruri de schimbat la umanitate? A fost bun în a prezenta și în a susține convingerile adevărate? Dar cum a procedat ca să schimbe? Cum a procedat? Au fost momente în care le-a expus, da? Greșelile. Dar momentul majoritar al timpului lui a fost într-o atragere a atenției a ceea ce era. A Vechiului Testament care era scris, da? Da, există și o carte, da, Filipian se scrie Biblia
4: pe care Biblia să mai vorbim astăzi.
3: Biblia care a avut-o Iisus Hristos, nu? Deci, ce vreau să spun este că și dacă vreți putem pune și altfel punctul pe ei, în felul cum Dumnezeu se raportează la concepții greșite sau la timp, la noi. Iisus, eu cred că a fost cel mai bun transmițător al valorilor.
4: Cum îți explici faptul că a vorbit în parabole ca o modalitate de a ascunde
1: de oameni ceea ce el ar fi putut să transmită direct.
3: Pentru că Dumnezeu nu, cum să spun eu, pe pachetul de țigări scrie fumatul ucide. E mai clar de atât nu se poate, nu? Și totuși omul are nevoie de mai mult ca să poată să ajungă la o convingere. Omul are nevoie de analiză, de o căutare, de o experiență, de viață, de o cale, da? Deci adevărul nu este absolut în sensul în care poate să fie impus cuiva. Adevărul are nevoie să fie însușit, să te transforme. Nu poți să crești în adevăr dacă nu-l practici, dacă nu asimilezi lucrurile care te conduc pe drumul acela. Nu, eu vreau să închei legat de Iisus Hristos, care este întruchiparea absolută a ceea ce înseamnă ideea de a transmite valori. Vreau să vă întreb, câți a reușit să-i convingă Iisus în timpul vieții lui? Care a fost succesul sau rata lui de influență? A reușit când vorbea maselor tot să fie de acord cu el? Din contra, a atras reacții de rezistență la schimbare. Asta arată că adevărul în sine nu poți să-l definești după felul cum se răspândește, ci pur și simplu este raportarea omului la ceea ce înseamnă valori la care aderă sau nu. Iisus a fost cel mai bun transmițător și totuși eu nu cred că a atins absolut pe toți în convingeri și în schimbare. Din contră. Da? Și aici mi-aduc aminte de un citat care mi-a plăcut foarte mult. O autoare creștină îl are și îmi place foarte mult cum spune, și anume, numărul celor care primesc adevărul va fi întotdeauna mai mic în comparație cu numărul celor care îl resping. Dar un singur suflet care acceptă e dovada că valoarea și că influența a meritat.
2: Deci ceva, Florin.
1: Două idei am discutat până acum pentru cei de acasă care ne urmăresc. Am vorbit despre cum se formează convingerile și de o bucată de timp am intrat în a doua parte a discuției în care vorbim despre Dumnezeu și modul în care El se raportează la convingerile umane, convingerile religioase pe care oamenii le au. Te rog, Doru.
2: Vreau să spun că niciodată adevărul nu are nevoie de forță ca să fie adevăr. El este adevăr prin natura lui. Fie că eu l-accept sau nu l-accept. Și niciodată în istorie n-am văzut pe Dumnezeu, cel puțin în istoria biblică, pe Dumnezeu folosindu-și forța ca să imprime sau să editeze mintea cuiva o concepție de viață. I-a expus-o. Pun înaintea ta. Dar tu ești cel care alege. Și mai e ceva. E foarte interesant că Dumnezeu întotdeauna a convins pe celălalt, nu printr-o doctrină care poate fi contestată, ci printr-o viață transformată care este întotdeauna incontestabilă. Asta este farmecul întrupării. Întruparea, noi spunem că e limitare, nici vorbă, e puterea lui Dumnezeu, capacitatea lui Dumnezeu de a aduce infinitul într-un limbaj finit pe care îl are omul. De ce Dumnezeu are răbdare? Pentru că la El 1000 de zile poate fi un an.
3: Și digerabil.
2: Exact. Pentru că El are nevoie de evoluția, sau nu evoluția, că să nu merg în altă parte, de creșterea fiecărui individ și de dezvoltarea unei noi împărății. Împărăția mea nu este din lumea aceasta, spunea Domnul Hristos. Și totdeauna va exista acest conflict. Și conflictul va fi pe teren cultural, pentru că noi de foarte multe ori culturalizăm pe Dumnezeu doar ca să-L potrivim în ideologiile concepțiilor noastre. Iar de dragul ideologiilor, noi de fapt luăm ceea ce este slava lui Dumnezeu și o deformăm. Ceea ce Scriptura nu-și permite să facă. Îmi vine în minte Ioan capitolul 8 cu femeia prinsă în prea curvie. Unii se folosesc de suportul legii. Și totuși Iisus nu le răspunde, ci El spune că se așează jos și tace. Că Dumnezeu, când are de educat, nu face în zgomot, nu face în dezbateri, nu face în idei. El o face prin viață modelată. Și asta doare, dar asta este și partea frumoasă. Uitați-vă la generația de astăzi, care caută concepții de viață și se regăsesc în vieți transformate. Nu știu multe definiții, dar nu pot contesta viețile acelea care s-au schimbat radical. Și aia este povestea de viață. e povestea de concepție de viață, da? Pentru că așa lucrează Dumnezeu. Ar putea pe oricine să ne oprească aici, cum spunea bunica, să te trăznească, ca să înțelegem toți, și odată ce te-ai trăznit, să te trăzești. Dar Dumnezeu nu omoară ca să învie, ci Dumnezeu transformă ca să fie viață. Cum asta zice, e partea frumoasă.
0: Cum spune Iosif la final, Dumnezeu schimbă răul în bine.
2: Exact. Exact.
0: Ajunge la această concluzie.
2: Oamenii, dacă ei s-au prezentat ca fiind oameni de treabă, cei care ucid, cei care vând, cei care își bat joc de tată, l-am socotit 22 de ani, Iuda, care a fost tacticianul acelei vânzări, Iuda, peste 8.000 de dimineți, a văzut fața tristă a tatălui. De-aia spunea lui Iosif, când zice, mă pun locul lui Beniamin, ah, să nu mai văd
0: mâhnirea.
3: Și de aceea a contat argumentul care l-a folosit în fața lui Iacov.
2: Exact.
3: Pentru că Ruben a venit și a spus, dacă nu ne întoarcem, îți dau copiii mei, să-i exact. Ei. Dar nu avea nicio valoare, pe când argumentul lui Iuda este un argument transformat, care spune, eu n-aș putea, uite, să te uiți la mine și vinovat să fiu pentru totdeauna. Adică Iuda transmite...
2: Asta vreau să spun în discuția noastră, că acest exemplu scoate în evidență că ceea ce Iuda a iubit, de exemplu, în Geneza 38, aparențele și concepția de viață libertină cu prostituata se transformă dintr-o dată, dar pe parcursul a câțiva ani de educație și suferință, într-un substitut pentru fratele său. Și devine un model pentru Hristos. Pentru că ăsta e modelul transformării reale pe care o face Dumnezeu. Că de ce Dumnezeu îngăduie? Le îngăduie pentru că omul așa e formatat. Deci noi dacă suntem pătrați în gândire, nu o să vină Dumnezeu cu drujba, cu foarfe, ca să ne facă dintr-o dată rotunzi. Va fi nevoie poate de ani să se erodeze acel pătrat și colțuros, că el să devine sferic.
0: Uneori de generații.
2: Uneori generații. Bine e subliniat. Da.
4: 30 de minute mai avem din emisiunea noastră. Aș vrea să vorbim totuși puțin înainte de a schimba planul. M-ar interesa să ducem discuția în ultimele minute, în ultima parte a emisiunii noastre, spre o altă direcție, și anume, ce înseamnă să ai convingeri sănătoase? Sau cum vedeți lucrurile aici? Ar trebui să avem convingeri bune, ar trebui să avem convingeri sănătoase, ar trebui să avem convingeri puternice, cel puțin în mintea mea, sunt definiții diferite aici. Un creștin...
2: Dacă ar fi bine să le definești, că ne poate le definim altcumva.
4: Nu le-aș defini eu, de teama ca să nu imprim o direcție. N-am fost preocupat să imprim nicio direcție în seara aceasta, ci mai degrabă preocuparea a fost de a surprinde modul în care gândiți și modul în care vedeți acest subiect. Ce facem cu acei oameni care există posibilitatea să aibă convingeri religioase șterse, cumva plate, cumva nesemnificative? Noi am vorbit până acum, când vorbim despre, am vorbit despre poligamie, despre sclavie, am vorbit despre niște trăiri pe care oamenii le aveau, despre o practică de viață, dar care totuși erau adânc înrădăcinate din punct de vedere social în țesătura aceasta a societății. Schimb puțin palierul, vorbim puțin despre cei care par a nu avea convingeri. Sau dacă au convingeri, nu și le afirmă. Sau dacă au convingeri, nu le trăiesc. Ei cum ar trebui caracterizați din punctul acesta de vedere? Unde vedeți o problemă la cei slabi, la cei care nu trăiesc nimic? Dar bineînțeles, toată analiza asta eu o văd în zona celor care se declară a fi oamenii bisericii sau în zona celor care se declară a fi oameni credincioși. Ne dorim un Martin Luther, da? Noi vorbim cu admirație de reformatori. Însă pare că nu mai există convingerile pe care, sau puterea aceasta pe care Luther a avut-o, în convingerea aceasta că poate schimba ceva. Și mai degrabă astăzi vedem un creștinism din punctul ăsta de vedere temător, oscilant,
2: tocit,
4: uzat.
2: Da.
4: Benidoru,
3: Îmi aduc aminte de o vorbă ce o spune un mare influencer modern, Simon Sinek. Spune că cea mai mare problemă a societății noastre moderne este că își pierde idealurile. Eu cred că convingerile țin de un absolut, de un ideal, de ceva spre care noi tindem.
4: Poate să fie uman idealul acesta? Sau îl legi neapărat de o zonă de transcendent?
3: Deci, e ceva care transcede, obligatoriu, chiar dacă nu-i definit la fel de toți. Chiar dacă, poate creștinismul îl definește într-un anumit fel, dar eu cred că în umanitate găsești ceva care transcede simpla noastră existență.
2: Condiția umană, exact.
3: Condiția umană, dar e ceva la care te raportezi. Lucrul acesta face ca să existe... Să existe o definiție, să existe o separare a celor care aderă sau a celor care nu aderă. Iar ăsta este un lucru vizibil. E un lucru vizibil și palpabil.
4: Dă-mi voie să parafrazez ca să mă asigur că am înțeles. Deci tu spui că diferența dintre unii și alții este dată în mare parte, este creată această diferență de idealul pe care acea categorie îl hrănește sau acel ideal pe care și-l ia ca reper pentru viață.
3: Pot da două, trei exemple.
4: Te rog.
3: Pot da două, trei exemple, da? De exemplu, nu la toți e definită iubirea în sensul în care o definește cultura creștină. Dar întotdeauna ura sau întotdeauna războiul a fost... A avut aceeași trăire.
4: Da.
3: Adică a fost, nimeni nu-și dorește război și ură, nu? Da? Sau un exemplu care să-l citezea pe C.S. Lewis, da? Mândria nu va fi niciodată admirată. Nu va fi niciodată aplaudată. Mândria totdeauna va crea în om o etichetă.
0: Da? Nu uita că C.S. Lewis a zis asta în 1920-1930. Astăzi, mândria și egoismul nu sunt atât de tare blamate în societatea postmodernă.
3: Dar aroganța întotdeauna va crea o aciditate.
0: Dacă ai cu ce,
3: da.
0: De ce nu?
4: Da. E bine.
3: Așa, nu va fi admirată, da?
0: Și nu va fi admirată în contextul creștin, să știi, dar într-un...
3: Narcisismul acum mii de ani în cultura crea un dispreț, o formă ciudată de a fi a unui om. Da? E definită într-un fel, chiar dacă poate uneori se uită sau are alte nuanțe, dar omul poate să definească.
2: Are sinonime, imagine de sine puternică.
3: Da, da.
0: Un narcisism.
2: Păi nu, aia vreau să zic că schimbăm prin jocul de cuvinte, deformăm uneori sensul, conținutul pe care l-a avut cuvântul odată în timp.
3: Da, dar Biblia mai aduce ceva nou. Biblia, așa nume, în profeție și în Vechiul Testament se spune că totuși timpul va face ca oamenii să definească greșit lucrurile, să numească binele rău și răul bine, sau Apocalipsa, în care la nivel național sau global, imaginea de fiară care va încerca să impună răul. Deci se poate întâmpla asta. Dar ceea ce vreau să spun este că atunci când vorbim de lucrurile acestea, rămânem totuși la niște valori transcendente, la niște valori care sunt definite și noi, ca și creștini, spunem că sunt definite de cuvântul lui Dumnezeu, de caracterul lui Dumnezeu, de legile lui Dumnezeu și de consecvența între iubire, între ceea ce spune Dumnezeu, între ce efecte produce asupra oamenilor și asupra societății. Deci lucrurile acestea sunt într-un fel palpabile, sunt într-un fel contabilizabile. Adică poți să le vezi, poți să le analizezi, poți să le urmărești.
4: Fii atent ce am auzit eu, deci asta a fost explicația ta. Trebuie să spun ce am auzit eu și după aceea spun și ce am auzit la Beni. La tine am auzit în felul următor, că vor fi de fiecare dată anumite însușiri ale naturii umane pe care noi le vom respinge. Ura, violența, crima.
3: Și le vom defini bine
4: și rău, dar noi vorbim aici despre o modelare a noastră prin respingere. Adică eu mă voi modela pe mine prin respingerea acestor lucruri, ură, și automat mă voi duce spre un model. Acum mă duc la Beni. La Beni surprind o caracteristică pe care noi o trăim astăzi. Mândria, de exemplu, ura și toate celelalte nu mai e caracterizată prin repulsie, ci prin acceptare. Devine mândria un model la care să politic. Te raportezi, pentru că te capacitează. Ține de un ideal care poate fi bun, poate fi rău, uneori prin respingere, alteori...
3: S-au înțeles greșit.
4: Da, eu asta am auzit.
0: În cultura actuală, autenticitatea este mult mai importantă decât orice altceva. Dacă ești autentic, dacă ești sincer...
4: Am mai deschis o cutie.
0: Da, nu mai contează.
4: E mai gravă. Că nu mai poate fi...
0: urăști. Da, ești sincer sau că tu ești mândru. Așa sunt eu. Nu spun că e neapărat idealul sau că e neapărat corect lucrul acesta, dar într-o cultură, într-un context în care nu mai există bine și rău, în care nu mai există frumos și urât, în care nu mai există adevăr absolut, totul este relativ, te poți juca cu valorile la nesfârșit și le poți justifica absolut orice.
2: E o lume transparentă care nu mai are linie.
0: Da,
2: nu se oprește
0: nimic.
2: Nu mai are
0: graniță.
2: Exact, nu mai se oprește nimic.
3: Dar eu rămân totuși la un text, chiar dacă puțin parafrazat, da? Romani 10:17. Astfel, credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Adică e totuși ceva care îmi definește formarea felului meu de a fi.
4: Cuvântul lui Hristos.
3: Da, e ceva, da. Uh-huh. Cuvântul lui Hristos și aici... Logosul e din creație, logosul e de la Geneza 1, da? Logosul, cuvântul, vorbirea, așa traduc altele acum mai nou, da?
0: Asta pentru un om care acceptă logosul, care acceptă cuvântul, care acceptă Biblia. Noi trăim la momentul actual, eu văd din ce în ce mai mult într-o societate în care Biblia nu mai are nici măcar valoare literară. Oamenii nu se mai raportează la Biblie, vorbeam de familie. Nu mai există nici familie poligamă.
4: Doar cum există în seara asta.
0: Există familie monogamă în care pur și simplu valorile nu se mai pot transmite. Educația nu se mai face, că spuneai la început că valorile se transmit prin familie, prin educația care o primește cineva în casa părintească, în familia lui. Ne mai există în familie, nu se mai transmit aceste...
4: Eu mă surprinde că tu în toate emisiunile în care te-am invitat și am fost împreună, ai fost un optimist în seara asta. Am cunoscut o altă latura ta.
0: Nu sunt pesimist.
4: Dar nu l-am mai avut în emisiune, așa că acum îi învăț abordarea, însă în dreptul tău eu sunt surprins.
2: Plăcut.
4: Da, nu. Nu e o etichetă.
0: Nu
4: am înțeles. Nicio formă nu este o etichetă. Ci... Nu ai, din răspunsurile tale, spun ce aud eu, din răspunsurile tale eu înțeleg o neîncredere în natura umană și în capacitatea ei de a face alegerea potrivită, de a se duce spre Hristos, de a accepta cuvântul lui Dumnezeu.
0: Nu e vorba de neîncredere. Eu am expus ceea ce văd în zilele noastre trăite în jurul nostru. Tot mai puțin, chiar și în familiile creștine, se citește tot mai puțin Biblia. Ne raportăm tot mai puțin la valorile creștine ca fiind valori de bază ale vieții noastre. Poate ca lozincă, ca, eu știu, da, ca lozincă, prin vocea noastră spunem că aderăm la o anumită biserică, suntem ortodoxi, adventiști, baptiști, penticostali, dar în practica de zi cu zi suntem tot mai mult influențați de valorile și contextul cultural în care noi ducem existența, de ideologiile care vin peste noi și în loc să...
4: Asta a fost ideea ta de bază toată seara.
0: În loc să transform...
3: Eu aș putea spune în contextul ultimelor săptămâni în care în America se reîncearcă să se pună cele 10 porunci în școală, să fie afișate în față, da? Uh-huh. E în discuție aspectul acesta de a... Deci, poate fi...
0: Un recul.
3: Da. Dar e drept că societatea în sine pierde mai ușor astăzi valorile.
2: Este interesant totuși că niciodată nu vei găsi formula asta de a folosi calea sfântă sub metoda abuzului, chiar dacă e dreaptă. Inclusiv această formulă frumoasă de a băga pumnul în gură și vei afișezi toate cele 10 porunci, nu-ți dă garanția că oamenii, prin atitudinea pe care o voi afișa făcând lucrul acesta, vor accepta mesajul celor 10 porunci.
0: Vor fi convinși.
2: Exact, exact. Tocmai de aceea există această harta libertății degajată de felul în care Domnul Hristos a construit ființa umană. Vorbeai de condiția umană. Da, trebuie să citești pe Hristos și cuvântul lui ca să-ți dai seama că nu e nimeni pe pământ bun. Asta ca să citim din Scriptură. Toți suntem în condiția noastră oameni pierzători.

0: toți ceilalți să și primească. Suntem atât de sensibili și desensibilizați astăzi în condiția noastră, încât tu ai folosit cuvântul neîncredere în natura umană, din perspectiva corectitudinii.
1: Am tentat să folosesc scepticism.
0: Așa.
1: Dar mie mi s-a părut mult, cu un sens mult mai adânc, așa că m-am limitat la doar neîncredere.
0: În sensul acesta, putem să spunem că da, ființa umană nu poate produce de la sine un bine care să fie conservat în conținutul lui, așa cum l-am vedea noi în modelul Domnului Hristos. Și atunci ai nevoie de acest ajutor al lui Hristos. Bine a ținut și bine a făcut, pentru că Scriptura asta învață că o concepție de viață care răspunde, e o fereastră prin care vedem lumea. Creștinismul este o concepție de viață prin care vedem lumea. Domnul Hristos a dat de înțeles că această condiție poate să fie nu îmbunătățită, ci transformată în bine, prin prezența Lui. Prezența Lui în viața individuală a omului. Dar aici este alegerea individului. Și intră în joc ceea ce se numește cele trei legi ale logicii. Să există o corespondență, în primul rând, între ceea ce face, o coerență, și să exclus terțul. Pentru că A prim nu poate să fie egal cu B prim sau C prim. Da? Ei, asta trebuie să facă un om în momentul în care se educă. Domnule, am 10 ferestre care îmi spun că sunt 10 concepții de viață, da? Hai să vedem care este cea mai apropiată premiză din toate pe care le am pe piață de realitate. Dar omul e atât de învățat pe modulul viteză, încât credința care prin natura ei este lentă, da? E pusă în pământ și crește, dar ai nevoie de anotimpuri ca ea să crească, nu? Ca să producă o roadă, pierde elementul de aprofundare și omul astăzi nu e învățat să aprofundeze, pentru că ăsta este și scopul, că dacă îl pui pe om în meditație, toată lumea s-ar întoarce cu susul în jos. Pentru că toți oamenii s-ar opri din alergare și ar începe să mediteze ce se întâmplă mai departe. Dar nu se vrea asta. Și din cauza aceasta, concepția suferă. Concepția de viață suferă. Sunt puțini oameni care în studiile lor încearcă să tragă niște semnale de alarmă. Dar imediat le este închisă ușa. Nu li se dă ecranul, nu au voie să iasă în față, cărțile nu intră pe piață, nu au dreptul la catedră, pentru că se dictează filozofia cu care catedra trebuie să vină în față, da? Și oamenii aceștia sunt dați deoparte. Deși, dacă este să vorbim de universități, motorurile lor, Oxford, de exemplu, avea sus un psalm.
2: Oxford și Harvard.
0: Așa e? E din Scripturi. Noi de acolo ne scoatem ca civilizație concepția de viață. Dar, așa cum a citit în Romani 1, condiția asta umană, neînduplecată, care s-a crezut sau s-a dedicat ca fiind auto-înțeleaptă, l-a scos pe Dumnezeu din ecuație. Asta e o realitate, nu trebuie să ne ascundem după ea. De dragul unora care vor ideologii, putem să discutăm, dar asta nu înseamnă că automat vom vaccina lumea, ci din potrivă s-ar putea să o ruinăm. Dumnezeu și are spațiul Lui. Da? Răspunsurile mari sunt cele care sunt legate de sensul vieții.
1: 13 minute și
2: Politizarea religiei este un mare pericol în zilele noastre.
0: Da, politica religie.
2: Exact.
0: La toate nivelurile.
1: Nici nu cred că mai există religie fără politică. Da, în fine. E o altă discuție.
3: S-a format și un cadru care permite lucrul acesta. Așa nume, studiile arată că de când sunt analizate calculele de IQ, generația alfa e singura care dă înapoi. Ca și până acum orice generație depășea generația anterioară. Uh-huh. Acum e prima oară când studiile arată că nu se mai...
0: Orecul, practic.
3: Deci, într-un fel, se creează și un cadru mai ușor de manipulare și mai greu de penetrat la nivelul convingerilor, la nivelul gândirii critice. Mă surprinde incapacitatea oamenilor de a avea chestii care înainte erau mult mai ușor de dezvoltat prin citit, prin analiză,
1: puțin,
3: prin cercetare.
1: Zic puțin pentru cei care nu cunosc ce categorie de vârstă e generația alfa.
3: Generația alfa e cea care s-a născut, am putea spune că e ultima generație din 2010-2020 încoace.
1: Vreau o clarificare. Mai avem 11 minute.
2: un aspect simplu, vreau să spun iar, de ce au spus băieți.
0: Stăiem noi microfonul și vorbim noi.
1: Dan, vezi că e iarăși
2: nu.
1: iarăși pe negativ.
2: A spus doar mai devreme de

0: metrul acela în care să te liniștești, să stai de vorbă cu tine, de analiză, și Dănuța a adus în discuție ideea aceasta de introspecție, de gândire critică, gândire analitică. Nu prea mai există în zilele noastre așa ceva, pentru că ecranele ne-au format să fim în... Noi suntem și așa ființe emoționale.
1: În scroll.
0: Exact. În scrollul acela se gândim rapid și scurt, să nu stăm să aprofundăm lucrurile, și mai mult emoțional, instinctual, să înțelegem. Pentru că ecranul, după două minute, dă o stare de himnoză, de mini-himnoză, practic. Și gândirea critică, rațională, este adormită. Ei, am fost într-un liceu în Craiova și le-am spus ceea ce zice Dan Puric la un moment dat, că dacă nu-ți place să stai de vorbă cu tine însuți, înseamnă că te găsești într-o proastă companie. Și a venit un tânăr la mine la final și mi-a spus: domnul, am încercat să faceți ce ziceți dumneavoastră, ce a zis dumneavoastră. Am încercat să fac ce a zis dumneavoastră. Ce ai încercat să faci? Treaba aia cu să stau de vorbă cu mine. Și cum a fost? Întuneric, negură, beznă, m-a speriat. Și atunci eu am pus o întrebare: dar ți-a făcut bine? Deși a fost o experiență dureroasă, tristă, ți-a făcut bine experiența asta? Și el a stat un pic, s-a gândit și mi-a zis: să știi că unele lucruri le-am făcut diferit și a fost mai bine. Și atunci eu i-am spus simplu: dacă odată ai încercat procesul ăsta de analiză și de introspecție asupra propriei tale vieți și a fost mai bine, ia încearcă să-l faci în fiecare zi sau măcar o dată pe săptămână. Poate că vei reuși să găsești acele valori și acel echilibru de care ai nevoie, să găsești fereastra aia către lume care se potrivește cel mai bine cu realitatea de care vorbeai tu mai devreme.
1: Exact. Uite, de exemplu, noi am vorbit mult de poligamie. Hai să dăm și un exemplu pozitiv de data asta, dacă îmi permiți într-un minut.
2: 10 minute mai avem și vreau să discutăm ideea pe care Dan a anticipat-o, și anume cum am putea să ne schimbăm convingerile, mai putem să ni le schimbăm. Și ce înseamnă să avem convingeri?
1: Eu totuși nu te las să fii la Dan până nu. Apropo de asta, pentru că este un gând care consider relevant în toată discuția noastră. Noi suntem aici toți pe fereastra adventist. Da? Dar este o perspectivă pe care noi am preluat-o din izvoarele pe care le considerăm divine. Această perspectivă, uneori oamenii o înțeleg în sens teologic, dogmatic. Și dau exemplu sabatului. Dar cei care nu sunt ca și noi și au altă experiență. Vreau să le spun că pentru noi, de exemplu, acest sabat este, de fapt, un fel de mod avion. Da? Cum îți pui telefonul pe mod avion, așa ieșim noi din ecuația vieții și ne retragem în liniștea noastră. 24 de ore. Fără întrebări, fără TikTok-uri, fără nimic, pentru că încercăm să ne regăsim în partea divină a vieții noastre. Intrăm în spațiul pe care îl pierdem în alergarea de zi cu zi. Oamenii care nu înțeleg acest fenomen ne privesc ca fanatici. Dar aici nu este fanatism. Aici este pur și simplu o conectare cu ceea ce a scăpat lumii moderne, care aleargă bezmetic în dreapta și în stânga. Care a învățat doar să fie rapidă, să ajungă din punctul A în punctul B, pe toate căile posibile, chiar dacă își pierde papucii, picioarele, creierul, tot, aleargă mai departe. Ei, să experimenteze acest mod, 24 de ore în care nu moare lumea. Și să vadă exact ce înseamnă să-ți regăsești familia, camera caldă.
2: Oricum, apropo de ceea ce spui, în ultimul timp au început, știți, dați din cap toți trei,
1: da.
2: Au apărut din ce în ce mai multe cărți despre sabat. Nu e sabatul pe care îl înțelegem noi, ca adventiști, dar se simte
3: conceptul
2: se simte nevoia...
1: E principiul odihnei, da. A liniștii. Da, a reîntoarce.
0: Necesitatea repauzului.
1: Exact. Da. Că am vrut să dau și o notă pozitivă vis-a-vis de...
2: Fii atent că toți prietenii se uită.
1: Da, pentru că el da.
2: Dan, o întrebare pentru tine, chiar dacă nu ai adus tu în discuție subiectul, partea aceasta, dar simt nevoia să facem o clarificare, chiar dacă răspunsul va fi foarte scurt, o să te rog pe partea asta, care este diferența dintre a trăi o convingere... și a trăi o ideologie. Vezi vreo diferență dintre cele două? De exemplu, eu în calitate de credincios adventist sau un credincios baptist sau creștin după Evanghelie sau ortodox, eu trăiesc o ideologie religioasă sau trăiesc o convingere religioasă?
3: Cred că în mod normal n-ar trebui să existe o dihotomie între convingere și ideologie. În mod normal. Adică dacă tot cineva aderă la anumite principii sau anumite moduri de a se externaliza, ar trebui să fie ceva la care el privește ca puncte de atins, ca idealuri. Așa gândesc, așa, din scurt, primind întrebarea
0: aceasta. Cred că Florin vrea să spună ideea că eu când eram la școală, spre exemplu, copiii spuneau, nu te lasă de la biserică,
2: da.
0: Adică e o ideologie, da. Asta era ideologia.
2: Sau ți-a șters creierul ca să nu mai gândești.
0: Convingerea, eu nu fac asta pentru că mi se spune de la biserică, ci asta cred eu, asta e convingerea mea.
3: Da, dar în timp...
0: Hai că nu te vede nimeni, fă acum că...
3: În timp, un om care ajunge să trăiască, să externalizeze dimensiuni interioare, va trebui să le facă doar sub forma alegerilor lui. Adică o perioadă poți să zici fac anumite lucruri până la o anumită vârstă, dar vine momentul când înțelegi libertatea, înțelegi practicile tale, înțelegi cine ești și atunci, într-un fel, vei...
0: Când vine, dacă vine acel moment.
3: De asta am spus la început că convingerile, formarea are mai multe etape. Prima etapă e o etapă în care tu ești într-un fel pasiv. Dar vine etapa când analizezi și experimentezi. La mine a fost o etapă destul de întârziată și destul de... Eu am avut o perioadă de semi-ateism în viață, și dar aveam background creștin, adventist, făceam anumite lucruri din... Dar pentru mine ăla nu erau convingere, din inerție, dar nu erau convingeri. Deci, uneori, nu știu care ar fi ordinea dintre convingere și ideal, dar uneori convingerile sau înțelegerea lor pot să-ți descopere idealuri mai mari și, sau, de fapt, idealul ce stă în spatele unei convingeri sau unui mod de comportament sau de existența cuiva.
2: Doru? Sună, nu mai pun întrebări, mai avem 4 minute, nu va mai fi timp.
1: Eu la capitolul ăsta mă gândeam la o chestiune mai simplă, adică ideologiile te pot, până la urmă, modela să lucrezi prin reflexe. Pe când convingerile te ajută să lucrezi prin alegeri. Pentru că îți asumi niște lucruri care devin transformate într-o identitate personală. Ele se traduc din literă în natura ta. Devin practica vieții tale. Da? Devii un alt om, ești mărturia. Tu ești, de fapt, mesajul. Nu mai este ideea mesajul, ci persoana ta devine mesajul. Omul te citește pe tine.
3: E celebra întâlnire a unei mame cu Mahatma Gandhi, care îi spune, te rog, spune copilului meu să nu mai mănânce zahăr.
1: Exact.
3: Și Mahatma Gandhi spune, vin o săptămână viitoare. Și pe o săptămână mama vine, Mahatma Gandhi îl ia pe copil și îi spune, te rog frumos, nu mai mânca zahăr. Și copilul zice, gata, am înțeles. Și mama, uimită, zice, dar de ce n-ați spus, dacă era așa simplu, de ce n-ați spus acum o săptămână asta? La care Mahatma Gandhi spune, am vrut eu întâi să...
1: Atunci mâncam încă zahăr, asta era ideea.
3: Am vrut eu să-i spun că nu mai mănânc zahăr. Adică n-am vrut să fie doar o informație care o transmit.
1: Ideea.
3: Am vrut să fie o transformare a mea, o devenire a mea.
1: Da.
3: Dar, într-un fel, eu cred că convingerile adevărate vin din idealuri. Sau, într-un fel, pot fi omogenizate cu idealurile
2: oricum
3: autentice.
2: Oricum, nu pot fi despărțite cele două.
1: Nu le despărțim, dar aici totuși e o nuanță diferită, pentru că aceste convingeri reașează cumva omul. Îi dă deja un teritoriu în care se mișcă. Și în momentul în care tu te miști transformat, devii și o influență.
3: Mă gândeam că poate idealul întrupat e convingere.
1: Oare putem juca.
3: N-am definit, nu mai avem timp să definim.
1: Da, ne putem juca ideologic.
0: Eu văd ideologia...
2: Ia că trebuie să fii pozitiv la final.
0: Eu văd ideologia ca pe o haină pe care o poți îmbrăca și o poți dezbrăca în funcție de conjunctură, de situație, cum ai nevoie.
1: De meteo.
0: De meteo, da. Funcție de meteo. Convingerea, nu te poți lepăda de tine însuți. Când e ceva în interiorul tău, te definește, ești tu însuți. Când acționezi împotriva convingerilor tale, atunci tu ai de suferit. Este o...
1: Era rana ta,
0: exact. Și în același timp, cred că în lumea postmodernă, în care ne ducem cu toți existența, mai puțin contează ideologiile și noțiunile abstracte, ci mai mult contează o viață schimbată, o viață trăită, așa cum sublinea și Daniel mai devreme, să faci tu, să trăiești lucrul acela. Experiența este mai importantă decât dogma, decât doctrina. Exemplul personal este mai important decât filozofia și ideologia.
2: 2 minute mai avem. Ce n-am întrebat, dar considerați important de amintit și de spus în legătură cu subiectul nostru? Deci ce n-am întrebat, dar totuși considerați că emisiunea nu s-ar putea încheia fără ideea sau fără ideile respective? Toru?
1: Probabil nu vom epuiza subiectele așa cum ni le propunem. Tocmai pentru că noi înșine, ca persoane care avem convingerile noastre, nu putem ghici cum gândește celălalt și ce convingere are celălalt. De aceea, dacă ar fi ceva ce aș putea spune, este ca fiecare să încearcă să compare. Să compare puțin propriile convingeri cu ale celuilalt. Și să vadă care merg și sunt egale cu realitatea. Sau apropiate măcar de realitate. De fapt, asta ne invita și psalmistul. Gustați și vedeți ce bun este Domnul. A gusta. Adică a intra în acțiune, a testa. Pentru că în momentul în care tu nu testezi și te rezumi doar la faptul că m-am născut așa, în momentul acela s-ar putea să eșuezi doar pe simplu motiv că ai renunțat să aprofundezi. Asta tot. Pur și simplu să pui întrebare.
2: Te rog, Beni.
0: Curiozitatea aceasta de care vorbește vorbeam mai devreme Doru, este foarte important. Să încerci să vezi cum gândește cel de lângă tine, de ce vede lucrurile diferit și în același timp să-ți păstrezi, chiar dacă uneori pot să fie diferite opiniile noastre, să-ți păstrezi iubirea. Iubirea de oameni. Chiar dacă tu gândești diferit față de mine, eu nu te urăsc, nu ți doresc răul, ci mai degrabă continui să dialoghez cu tine pentru a ajunge la adevăr, la ajunge la profunzime, pentru că eu nu vreau să te dovedesc pe tine ca fiind greșit, ci eu vreau să găsesc pentru mine adevărul. Și atunci iubirea joacă un rol determinat.
2: Ultimul cuvânt ți-a aparține ție, Dane.
3: Ce mă surprinde cel mai mult în nuanța religioasă a existenței mele este că Dumnezeu te va convinge sau Dumnezeu, procesul prin care Dumnezeu pe mine m-a convins este uitându-mă mai mult la El. Adică accentul nu a căzut pe mine, accentul transformării mele sau puterea transformării din viața mea a fost că cu cât admiram mai mult caracterul, cu cât înțelegeam mai bine felul lui de a fi, felul său de a se comporta, mult mai ușor și mult mai repede a influențat convingerile și transformarea mea. Și cred că e foarte important de menționat asta. Dacă ne vom uita la noi, dacă ne vom uita la celălalt, dacă ne vom uita la societate, vom găsi ideea de finit, de asemănare, de toți au căzut, nu? Dar dacă ne uităm la Dumnezeu, dacă îl analizăm pe Dumnezeu, nu numai că vom fi surprinși de frumusețea Lui, dar vom găsi coerența și răspunsul pentru dimensiunea mult mai mare pe care noi o căutăm în viața noastră.
2: Doamnelor și domnilor, alături de noi în această seară au fost pastorii Beniamin Sisu, mulțumesc mult, Doru Parașcineț și Daniel Bursuc. Trebuie să recunosc că este una dintre emisiunile pe care le finalizez, le închei, nu având doar răspunsuri, pentru că am învățat câteva lucruri, am prins câteva idei, însă trebuie să recunosc că e o emisiune în care mi-au rămas în minte și mi-am scris pe hârtiile astea de aici, mi-am scris și anumite întrebări. Nu m-aș fi așteptat, nu că vorbim aici de cine știe ce înțelepciune, cine știe ce cunoștințe, nu la asta mă refer, ci la faptul că de cele mai multe ori când noi dialogăm, noi ne axăm foarte mult pe răspunsuri și pierdem în vedere întrebările. Eu mă bucur cel puțin pentru seara aceasta și pentru cei care ne-au urmărit și sper ca împreună să nu fi găsit doar răspunsuri pentru că nu am rezolvat nimic. Deci dacă s-a dat doar un răspuns și lumea e liniștită, nu cred că
3: suntem
2: e bine.
3: Suntem liniștiți.
2: Da, da, nu cred că e bine. Eu cel puțin am rămas cu câteva întrebări. E bine că nu puteți pleca imediat după emisiune, ci mai putem sta de vorbă. Mulțumiri încă o dată și sper să ne revedem tot aici la Adevărul și Perspective. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, pentru că ați avut răbdarea și bunăvoința să ne urmăriți până la acest moment. Vă doresc o seară liniștită, o săptămână binecuvântată și sper cu ajutorul lui Dumnezeu să ne vedem lunea viitoare la o nouă întâlnire.

O idee pe săptămână. Reflecții culturale, sociale și spirituale în doar câteva minute. Pentru sufletul tău. Un gând extras dintr-un dialog real. Realizator Angelica Paicu.

0: Fericirea, așa cum spuneam, este una dintre cele mai dorite stări ale omului, iar în societatea modernă apare tot mai des întrebarea: în ce măsură depinde ea de liderii care ne conduc? Este una dintre ideile avansate de pastorul Costi Gogoneață, aflat într-un dialog cu profesorul universitar dr. Dumitru Borțun într-o conferință autentică. Este ușor să atribuim responsabilitatea pentru binele sau răul din viața noastră celor aflați la putere. Totuși, o analiză atentă arată că relația dintre lideri și fericirea individuală este mai complexă. Pe de o parte, liderii influențează în mod real viața oamenilor. Prin deciziile lor, ei pot crea un climat de stabilitate sau de incertitudine, pot susține dezvoltarea sau pot genera blocaje. Legile, economia, siguranța socială, accesul la educație sau la servicii medicale sunt domenii în care conducerea are un impact direct. Un lider responsabil poate contribui la creșterea calității vieții, în timp ce unul corupt sau incompetent poate produce suferință și frustrare. Din acest punct de vedere, este evident că liderii influențează cadrul în care trăim. Pe de altă parte, fericirea nu se reduce la condițiile exterioare. Ea are o dimensiune interioară profundă care ține de felul în care gândim, de valorile pe care le avem și de relațiile pe care le construim. Istoria oferă numeroase exemple de oameni care au reușit să-și păstreze demnitatea, speranța și chiar o formă de fericire în condiții dificile. În același timp, există persoane care, deși trăiesc în societăți prospere, se confruntă cu un gol interior și cu neîmplinire. Aceste realități arată că liderii nu pot controla în totalitate starea interioară a individului. Mai mult, a considera că fericirea depinde exclusiv de lideri poate deveni periculos. O astfel de mentalitate favorizează pasivitatea și transferul responsabilității personale. Individul riscă să devină dependent de deciziile altora, să-și neglijeze propriul rol în construirea unei vieți împlinite. În schimb, asumarea responsabilității personale înseamnă conștientizarea faptului că, deși nu putem controla toate circumstanțele, putem controla modul în care reacționăm la ele. Din perspectivă morală și creștină, această idee capătă o dimensiune și mai clară. Liderii sunt chemați să conducă cu dreptate și responsabilitate, dar fiecare om este responsabil pentru propria viață interioară. Fericirea nu este doar rezultatul unui context favorabil, ci și al unei relații autentice cu valorile și cu ceilalți. În concluzie, fericirea noastră este influențată de liderii pe care îi avem, dar nu este determinată în totalitate de aceștia. Ei pot modela condițiile vieții, însă sensul și echilibrul interior rămân în responsabilitatea fiecăruia. Adevărata maturitate constă în a recunoaște această dublă realitate. Să ne dorim lideri buni, dar să nu uităm că fericirea începe în cele din urmă în noi înșine. Vă invit să ascultăm în continuare dialogul dintre pastorul Costi Gogoneață și profesor universitar dr. Dumitru Borțun.
1: Depinde fericirea noastră și de liderii pe care îi avem la nivel de comunitate locală sau la nivel de țară?
2: Poate depinde la nivel de grup, la nivel de organizație, poate depinde, dar cu cât ne îndepărtăm, ne urcăm pe un nivel mai înalt, cu atât legătura asta, cauzare, e mai slabă.
1: Da, cei care pleacă în străinătate, ei spun că s-au săturat de statul român. Și,
2: ei așa zic, domnul Gogoneață, că s-au săturat de statul român, fiindcă ei personalizează și ei statul. N-au conceptul să spună cultura română, civilizația română. Păi, neîncrederea reciprocă dintre români e o problemă de stat sau o problemă de viață cotidiană? E o problemă în viață cotidiană. Societatea civilă. Nu avem încredere unii în alții. Țăranii nu vor să se asocieze, că se fură între ei. Nu vreau să mă asociez cu ăla, dacă mă fură. Oamenii de afaceri nu au fost în stare să se asocieze între ei, să cumpere Arlos Latina, au cumpărat-o rușii, să cumpere Azomuri și au cumpărat-o străinii. Tot timpul, acest blocaj al lipsei de încredere în celălalt. Asta e o problemă de stat? Nu. Lenea. Superficialitatea. Incapacitatea de a gândi în viitor. incapacitatea de a face proiecte. Mintea românului cea de pe urmă. Întâi ne lovim cu capul de pragul de sus și până zicem, bă, ce știi cum trebuia să facem? Devenim deștepți, brusc, sub șocul loviturii, ne trezim. Dar înainte nu. Deci înțelegeți ce vreau să spun? Oamenii de-aia pleacă. Nu faptul că spun de stat, eu îi cred. Dar zic și ei, au găsit un cuvânt care sintetizează tot. Știți vorba lui Marin Sorescu? Fiindcă toate acestea trebuia să poartă un nume, li s-a spus Mihai Eminescu. E, fiindcă toate aceste lucruri ar trebui să poartă un nume, li se spune statul. Statul român, dar nu e statul. Noi suntem.
1: Până la urmă depinde de fiecare.
2: Depinde de noi toți și de o anumită tradiție, o anumită moștenire, anumite pattern-uri culturale. Știți de ce numim pattern-uri? Dacă le spunem modele culturale, că așa s-ar putea traduce, noi în română înțelegem prin model și ceva dem de urmat. Oricând zicem pattern, ca în engleză, înseamnă că e ceva ca o ștanță. E ca un tipar, da. Ori tiparul moștenești, nu ți-l construiești tu. Noi moștenim tipare de comportament, de atitudine și comportament de la strămoșii noștri, de la bunici, de la părinți și le dăm mai departe. Ori copiii ăștia fug de tiparele astea, care înseamnă tașba din gură, nu vorbi neîntrebat, care înseamnă să vorbească și neaiu, că și el e un om. Această marginalizare a copilului, această marginalizare a tinerilor, această marginalizare a femeii. Femeia nu e om de-a-ntregul, că e emoțională. Omul adevărat e rațional, spune bărbatul macho. Da? În Oltenia se spune oameni și femei. Ăștia suntem. Da, și acolo e un model patriarhat de ăsta de familie. Tatăl spune, tatăl bate, tatăl unde bate, tata crește. Toate sunt rezolvate prin șeful familiei, prin șeful.
1: Chiar dacă Olteanu vine la București?
2: Da, scoți țăranul din sat, dar nu scoți satul din țăran. Deci este vorba de pattern-uri culturale care vin dintr-o cultură rurală de tip premodern și venim cu ele la București, la Cluj, la Iași și intrăm în instituțiile administrației publice, intrăm în instituții guvernamentale, instituții așa zis democratice, intrăm cu ele în Parlament și noi nu știm să dialogăm. Fiindcă n-am fost învățați așa în familiile noastre. N-am fost crescuți. N-avem o cultură a dialogului. Nu știm să lăsăm pe ăla să termine fraza. Nu lăsăm să ne notăm ca să nu ne întrerupem ce vrem să întrebăm și pornul să întrebăm. Nu.
0: Dureros, dar așa este. Trăim într-o societate în care tot mai mulți tineri aleg să plece în străinătate. Explicația simplă ar fi cea economică, salarii mai bune, condiții de viață mai stabile. Dar, dacă privim mai atent, descoperim că adevărata cauză este mai profundă. Tiparele culturale și lipsa de încredere în stat. Fiecare societate transmite din generație în generație anumite moduri de a gândi și de a acționa. Acestea sunt numite pattern-uri culturale, despre care vorbea profesorul Borțun. Ele nu sunt învățate din manuale, ci din viața de zi cu zi, din familie, din exemplele pe care le vedem, din modul în care funcționează societatea. În România, multe dintre aceste tipare au fost formate în perioade dificile. Neîncrederea în autoritate, ideea că trebuie să te descurci, convingerea că regulile nu sunt pentru toți, toate acestea au devenit în timp reflexe colective. Problema este că aceste tipare nu dispar odată cu schimbarea generațiilor. Ele se transmit. Tinerii de astăzi nu mai acceptă însă aceste modele, fără să le pună sub semnul întrebării. Ei compară, văd cum funcționează alte societăți și își doresc altceva. Corectitudine, stabilitate, respect. Iar când nu găsesc aceste lucruri acasă, aleg să plece. Nu pleacă doar pentru bani. Pleacă pentru încredere, pentru sentimentul că munca lor contează, pentru convingerea că regulile sunt respectate. Când această încredere lipsește, apare o ruptură între individ și stat. Statul nu mai este perceput ca al nostru, ci ca al lor. Iar în acel moment, dorința de a construi scade. Se creează astfel un cerc dificil. Lipsa de încredere duce la plecare, plecarea slăbește societatea, iar o societate slăbită confirmă neîncrederea inițială. Și totuși există o întrebare esențială. Se pot schimba aceste tipare? Răspunsul este da, dar nu ușor. Schimbarea începe cu valorile. Schimbarea începe cu implicare, nu doar cu critică, cu educația care formează caracter, nu doar competențe. Pentru că, în final, o societate nu este doar rezultatul liderilor, ci al oamenilor care o compun. În concluzie, tinerii pleacă nu doar din cauza lipsurilor materiale, ci din cauza unei crize de încredere. Iar această criză nu poate fi rezolvată doar prin măsuri economice, ci prin reconstruirea unui fundament de valori. Doar atunci când oamenii vor simți că trăiesc într-o societate corectă, vor începe să creadă din nou că merită să rămână și să construiască acasă.
3: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Educația ne deschide orizontul.
1: Ascultați Educație pentru viață cu Lavinia Ștefan.
2: Doamnelor, domnilor, sunt încântată să vă salut la o nouă ediție a emisiunii Educație pentru Viață și să vă aduc în atenție un subiect interesant, de aceea fiți aproape de radio și de Speranța TV, pentru că vorbim despre iubire necondiționată în relațiile sau între relațiile interumane. Dacă există, ce părere aveți? Ați experimentat-o? Ați fi avut nevoie de ea și nu ați primit-o? Ați fost capabil să o oferiți? Invitată în platoul nostru

0: Sunt convinsă că vor fi opinii din partea telespectatorilor și ascultătorilor noștri, iar reamintesc numărul de telefon 021-269-0808. Puteți să formați acest număr și să interveniți în cadrul emisiunii noastre. Este un apel cu tarif normal. De asemenea, puteți să ne scrieți mesaje la 0751 400 300. Primim aici doar mesaje pe WhatsApp sau SMS. Noi vom discuta în platou, dumneavoastră la un moment dat puteți să interveniți. Noi vom prelua apelul atunci când va fi posibil. Haideți să vorbim despre această existență a iubirii necondiționate. Este posibil? Există iubire necondiționată în cadrul relațiilor interumane?
1: Mai întâi de toate aș vrea să, pentru că noi două avem o relație de așa de lungă durată și sunt foarte bucuroasă că suntem iarăși împreună și vreau să vă felicit pentru deschiderea noului cabinet și pentru proaspătul titlu de psihoterapeut și mă bucur foarte tare pentru dumneavoastră, pentru realizarea asta, pentru că știu câtă muncă e în spate, câtă dedicare și câtă cred că cu câtă bucurie ați realizat.
0: Da, este emoționantă această apreciere și urare. Mulțumesc foarte mult.
1: Cu drag.
0: Nu vorbesc despre lucrul acesta la Speranța TV. A fost o surpriză. Mulțumesc.
1: Da. Cum are drag. Ce-am
0: dat subiectul nostru.
1: Da.
0: Apreciez deschiderea aceasta și întotdeauna când vine din partea colaboratorilor mei este, cred că, un plus pe care îl primesc.
1: Da. Așa.
0: Deși ar fi multe de spus pe subiectul acesta, mă întorc la ceea ce aminteam. Există iubire necondiționată în relațiile dintre oameni?
1: Personal, cred că există foarte rar iubirea necondiționată. Cred că noi, părinții, față de copiii noștri, o simțim, dar nu o manifestăm. Deci cred că ne iubim copiii necondiționat, dar nu cred că suntem capabili să o manifestăm. În relațiile de cuplu există foarte rar iubirea necondiționată și mă bucur de subiectul acestei emisiuni, pentru că există și presiunea iubirii necondiționate care este exercitată asupra noastră, că uite, nu suntem ființe drăguțe și bune dacă nu ne iubim necondiționat. Și cred că mă bucur că vorbim despre iubire la modul general, în toate formele ei, să vedem cum facem să tindem către a iubi necondiționat. Cred că e un deziderat al nostru, al tuturor, să vrem să iubim cât mai frumos și să fim iubiți la rândul nostru cât mai frumos.
0: Realitatea este una dureroasă adesea, tocmai de aceea ne punem această întrebare, pentru că știm ce înseamnă să suferi când nu primești iubire și de ce ajungem să suferim, pentru că tocmai așteptăm.
1: Da.
0: Ne e foarte greu să iubim fără să așteptăm să primim iubire.
1: Da.
0: Când am adresat această întrebare, m-am gândit imediat că veți răspunde că Dumnezeu este cel care iubește.
1: Așa este, dar n-am vrut să spun eu, am vrut să ziceți dumneavoastră, dar așa este. Dumnezeu este singurul care iubește necondiționat, oricând, oricum, la orice moment.
0: Privim la El, credincioșii, și ne dorim să primim această iubire. Este adevărat că doar în această legătură cu Dumnezeu primim puterea de a iubi în ciuda faptului că nu primim același răspuns. Însă, haideți să ne întoarcem la realitatea cu care ne confruntăm fiecare. Sau ne-am confruntat în anii noștri de viață, în anumite tipuri de relație. Și vom discuta atât în relațiile romantice, de cuplu, cât și în relația părinte-copil, ce înseamnă această iubire necondiționată, dacă există niște limite pe care este firesc să le avem în aceste tipuri de relații, în ce fel ne afectează atunci când nu primim răspunsul, care este impactul iubirii necondiționate asupra noastră, a celor care oferim necondiționat, cel puțin pentru anumite perioade, și care este impactul, sau ar trebui să fie, asupra celui care primește această iubire. Iată câteva direcții.

0: lecții de dialog pe care ni le propunem în cadrul acestei ediții. În mod cert sunt mult mai multe, pentru că este un subiect inepuizabil. Noi ne propunem să atingem foarte puțin din el, atât cât ne permite timpul, dar sperăm că în felul acesta atingem și inimile celor care ne ascultă și ne urmăresc. Pentru că, așa cum spuneam, este un subiect sensibil. Amintesc dumneavoastră faptul că, din păcate, nu întâlnim această iubire nici în relațiile, adesea, în relațiile dintre părinți și copii. Deși îmi programasem sau îmi pregătisem tema ca să abordăm întâi din perspectiva relației de cuplu, aș atinge totuși mai întâi în relația dintre părinți și copii.
1: Da. Într-adevăr, majoritatea cărților de parentaj ne îndeamnă să ne iubim copiii necondiționat și ne îndeamnă să nu folosim pedepse, recompense și alte, nu știu, alte strategii pentru a face un copil să facă ce vrea el, ce vrem noi, pardon. Da, și realitatea este că dacă întrebi un copil și el îți răspunde sincer dacă se simte iubit sau nu de părintele lui, o să ne spună că uneori se simte, alteori nu se simte. Depinde în ce stare psihică îl găsim pe copilul respectiv, dar dacă este foarte sincer, o să ne zică fix așa, că uneori da, alteori nu. Și dacă îl întrebi când te simți iubit de părinte, o să-ți spună că se simte iubit de părinte atunci când părintele este vesel. Deci, practic, ce ne spune, pentru că majoritatea copiilor asta întreabă, de ce ești supărat? Deci când își vede mama sau tata supărat, ne întreabă, dar de ce ești supărată? De ce ești supărat? Pentru că supărarea, tristețea, o stare psihică mai
0: tensionată.
1: Da, mai tensionată a părintelui, îl face pe părinte nedisponibil pentru copil. Și atunci copilul, simțind această indisponibilitate, se teme, începe să se teamă, pentru că copilul are nevoie să simtă acces la persoana părintelui sau măcar la o altă persoană de atașament din jur. Și atunci, practic, starea de spirit a părintelui influențează calitatea iubirii oferite, pentru că iubirea, noi, oamenii simțim iubirea, deci copii, acum vorbim de copii.
0: Da, de copii, da. Și ființe umane, da?
1: De ființe umane, exact. Noi simțim iubirea manifestându-se, deci nu, noi nu putem să zicem, ok, eu știu că mama mea mă iubește. Sau eu știu că tatăl meu mă iubește și mie e suficient. Nu. Eu știu asta la nivelul rațional, dar la nivel emoțional am nevoie să simt, o simt manifestată. Deci am nevoie să știu și să simt că nevoile mele de relație, de atașament, sunt îndeplinite de mama și de tata. Când nevoile sunt îndeplinite, atunci mă simt iubit ca și copil.
0: Și de aceea, iată, există un limbaj al iubirii despre care a scris Gary Chapman și este important să identificăm care este limbajul iubirii copilului nostru pentru a ști care este modul în care el așteaptă să fie iubit și simte acea iubire despre care aminteați.
1: Da.
0: Aici sunt anumite contradicții, pentru că părintele s-ar putea să aibă un limbaj al iubirii, să nu cunoască limbajul copilului și să îi vină în întâmpinarea copilului prin limbajul său, însă copilul să nu se simtă iubit, deși părintele face tot ce poate și abia mai târziu copilul înțelege că nu a fost acolo reavoință sau lipsă de iubire, ci un cod diferit de exprimare a iubirii.
1: Da. Da, într-adevăr, mi-amintesc de cele 5 limbaje ale iubirii. Cred că noi pe toate le avem. Deci sunt 5. Atingerile, să mă mai ajutați dumneavoastră.
0: Atingerile, îmbrățișările. Cu îmbrățișările, încurajările,
1: darurile, timpul petrecut împreună.
0: Și cred că le-am.
1: Și cred că astea sunt, nu? Da. Așa, și noi avem nevoie de toate, pentru că Gary Chapman practic a luat nevoile de relație și
0: serviciile, scuze.
1: Și serviciile da, mulțumesc, perfect, așa. Și Gary Chapman a luat într-adevăr aceste 5 a luat nevoile de relație dintre copil și părinte și în relațiile de cuplu, că el are o carte și pentru cupluri, din câte știu. Și practic s-a uitat, ia să văd eu persoanele, majoritatea oamenilor, care formă de iubire o îmbrățișează. Și atunci ce am observat este că dacă eu, de exemplu, am nevoie de cuvinte de iubire, așa mă simt eu iubită, sau de aprecieri, atunci am tendința să ofer fix cuvinte de iubire, dar poate copilul meu vrea mai mult timp cu mine sau vrea să fac lucruri, să-i aduc un pahar de apă, să-i aduc lăpticul în față sau mai știu eu ce. Și atunci eu trebuie să fiu atentă un pic, să văd când se simte copilul meu, ce îmi cere copilul meu, ce îmi oferă copilul meu în relația mea cu el, ca să-mi dau seama ce are nevoie. Și de foarte multe ori îi întrebăm pe copii. Eu chiar sugerez părinților de multe ori să îi întrebe, când te simți tu, hai să facem o listă cu top 10 situații în care tu te simți iubită de mine. Când te simți tu iubit, măi copilule, de mine? Și copilul o să spună, păi când ne uităm împreună la desene, când
0: te joci cu mine,
1: când te joci când cu mine,
0: mă asculți,
1: da?
0: Când mă lași să plâng.
1: Da, când mă lași să plâng. Exact, exact. Și copiii știu de foarte multe ori și atunci noi putem să ne dăm seama unde nu prea am investit, în ce zonă de limbaj de afecțiune nu am investit și care e foarte importantă pentru copil, și atunci pot să fiu atentă un pic mai mult în zona aceea.
0: Pentru că aminteam despre iubirea necondiționată, mă întreb dacă părintele poate să ajungă la faza în care să nu împlinească nevoile copilului, tocmai pentru că nu a răspuns cerințelor sale așa cum și-a dorit părintele.
1: Da. De foarte multe ori, relația, nu, de cele mai multe ori, relația dintre părinte și copil este una în care părintele are puterea de a îndeplini nevoile copilului și părintele nu trebuie să-și ceară îndeplinirea nevoilor sale de adult de la copil. Sigur, există nevoi de relație între mamă și copil și mama are niște nevoi de la copil, da, și tata are niște nevoi de la copil, dar trebuie să avem mare grijă să nu ne ducem cu nevoile noastre de persoana adultă în relația cu copilul. Așa. Și de multe ori noi nu le putem îndeplini lor nevoile pentru că avem noi înșine
0: goluri,
1: da, în propriile noastre nevoi. Și atunci, dacă, de exemplu, mie, părinții mei nu s-au conectat cu mine, m-au neglijat, m-au criticat, m-au rușinat, mai știu eu ce, da? Atunci eu am simțit această relație cu proprii mei părinți ca o rupere de relație, practic, ca o, nu știu cum să spun, ca o traumă, pentru că este o traumă de relație, o traumă de iubire, cum o numește Franz Rupert, între mine și propria mea mamă. Și atunci, dacă eu am această traumă, practic m-am deconectat de o parte din mine și când devin mamă la rândul meu, partea aceea mică se trezește, se retrezește în mine și din cauza părții mele de copil, eu nu pot să fiu mama de care copilul meu are nevoie. Deci propriile mele traume mă vor împiedica, da, mă vor împiedica să-mi iubesc copilul necondiționat. Iată că am ajuns la iubirea necondiționată.
0: Mă gândesc acum la faptul că nu există mame perfecte.
1: Da.
0: Și că la rândul lor copiii au avut la un anumit moment, cel puțin, nevoi care nu au fost împlinite. Și există aceste traume. Înseamnă că nu sunt mame bune, deși au depășit poate acea fază, poate că au reușit să înțeleagă, să-și înțeleagă propriile mame, să accepte că fiecare a avut plusuri și minusuri în relație și că anumite minusuri, da, considerate așa, s-au transformat în plusuri pe parcurs, în sensul că le-a dat mai multă putere să lupte, să învingă, să înțeleagă, să se aplece asupra anumitor aspecte pe care propria mamă nu le-a conștientizat și la rândul ei, actuala mamă, da, acel copil devenit femeie, apoi mamă, este mult mai atentă să împlinească nevoile copilului.
1: Da, se întâmplă fix așa. Asta am observat și eu la persoanele care sunt conștiente de ceea ce nu le-a făcut bine în copilăria lor. aceste persoane hotărăsc să devină total diferite față de mama, tata pe care i-au avut. Dar în practică, tot aceste persoane spun, domnule, în marea majoritate a timpului reușesc să fiu un părinte bun. Dar când sare siguranța, zic fix același lucru pe care le zicea și mama, zic, sau tata. Și asta se întâmplă pentru că avem bucățele de durere neprocesată. Deci oricât de mult aș vrea eu să fug de ceea ce a făcut tata sau mama, vor fi acele momente când o să vorbesc fix ca mama și ca tata din cauza acelei bucăți de traumă care a rămas în psihicul meu. Și nu există mamă perfectă, nu există tată perfect, copiii noștri nu au nevoie de părinți perfecți, ei se descurcă și cu faptul că mai țipăm din când în când, atâta timp cât, per ansamblu, relația este bună. Deci, dacă, să zicem, avem un coș cu bile albe și bile negre, trebuie să fie un studiu al soților Gottman, care practic sunt specialiști pe relația de cuplu, da? Ei spuneau că pentru o interacțiune negativă e bine să avem 5, nu?
0: Pozitive.
1: 5 pozitive. Și cam așa și la copii. Deci dacă pentru 5 bile albe avem una neagră, eu zic că e bine. Și dacă...
0: Da. Cred că la copii chiar mai multe.
1: S-ar putea să fie mai multe la copii, da.
0: Pentru că au nevoie de mai multă hrană emoțională pentru a crește.
1: Da. Doar că realitatea este că nu avem așa resurse. Multe bile albe. Uh-huh. Da, nu punem așa de multe bile albe în coș. Atunci e important să ne observăm, să văd dacă azi am pus o bilă neagră, mâine pun o bilă neagră, o săptămână pun numai bile negre, înseamnă că e cazul să mă uit un pic la mine și să fac un pas în spate și să zic ce am eu nevoie, ce îmi lipsește mie ca părinte, că văd că nu fac decât să pun bile negre în coșul ăsta.
0: Cred că este foarte dificil aici, în ceea ce înseamnă parentaj, pentru că îți dorești ca părinte, pe lângă iubirea pe care vrei să o transmiți copilului, să-l ajuți să-și formeze un caracter, da? Da. Să îi dai niște repere în viață.
1: Da.
0: Și atunci apare și corecția.
1: Da.
0: Da. Încerci să îl înveți. Și este foarte dificil să le îmbin pe cele două. Iubire cu reguli, da, norme și învățare.
1: Da.
0: Și atunci părintele cred că acumulează mai multe bile negre tocmai pentru că atunci când vrea să le îmbine, nu iese.
1: Da.
0: Adevărat?
1: Este adevărat, pentru că suntem și noi confuzi legat de ce înseamnă iubirea, pentru că practic iubirea înseamnă și să ai reguli, și să ai niște limite, și să spui nu, pentru că iubirea are trei ingrediente importante: afecțiune și manifestarea afecțiunii, grijă și protecție. Iar protecție înseamnă de foarte multe ori nu. Deci nu îl face parte din iubire. Și atunci dacă noi cumva rescriem definiția iubirii, pentru că avem tendința să zicem, domnule, dacă zic da, înseamnă că iubesc. Dar nu e neapărat așa. Dacă zic nu, înseamnă că iubesc. Pentru că dacă, de exemplu, fata mea adolescentă vrea să iasă până la 4 dimineața și ea consideră că dacă o las, înseamnă că o iubesc, nu e iubire, de fapt. Pentru că știu și persoane care au spus, domnule, pe mine mă lăsau părinții să ies până noaptea târziu, dar aș fi vrut să nu mă lase. Aș fi vrut să-mi zică nu, ca să simt că le pasă de mine. Și atunci este important să zicem și nu. Și nu înseamnă iubire.
0: Tocmai atunci când citim despre ce înseamnă, sau da, dacă vom căuta ce înseamnă iubire necondiționată, însă și termenul spune fără condiții, fără limite.
1: Da.
0: Da? Altfel spus, în relația părinte-copil nu poate să existe această iubire fără limite,
1: exact,
0: și fără condiții.
1: Nu,
0: da?
1: Se poate.
0: Nu vorbim despre o limită în timp, în spațiu, ci vorbim despre niște granițe, da? Când vorbim, iată, niște norme despre care spuneați, niște reguli,
1: da?
0: Care sunt absolut necesare pentru ca să-i fie bine copilului, să-i oferi siguranța și protecția de care are nevoie, nu?
1: Exact. Și iubirea necondiționată, practic, noi ne gândim într-adevăr când auzim unconditional, necondiționat, așa, ne gândim că trebuie să nu punem condiții. Dar noi trebuie să punem condiții, trebuie să punem reguli, limite, tocmai pentru a proteja. Și de fapt acest cuvânt necondiționat înseamnă că eu te iubesc pe tine așa cum ești tu. Adică eu nu-ți pun condiție ție să fii în alt fel decât ești. Te iubesc cu tot cu defectele tale, copilul meu, da? Pentru că ești copilul meu și pentru că așa arată relația asta de iubire, de filiație, da? Eu, mama ta, eu, tatăl tău, te iubesc pe tine oricum ai fi tu, oricâte greșeli ai face tu, oricât de mult ai greșit față de mine. Dar eu tot te iubesc, dar nu înseamnă că nu am niște condiții față de comportamentul pe care l-ai. Deci așa aș
0: traduce.
1: Așa aș traduce iubirea necondiționată.
0: În relația părinte-copil.
1: În relația părinte-copil.
0: Iar aceste condiții sunt tocmai pentru binele tău.
1: Exact, da. Pentru binele tău, pentru protecția ta, ca tu să te dezvolți într-un cadru pe care îl fixez eu așa cum știu eu, ca părinte, pentru că și eu am limitările mele date din ceea ce știu eu despre viață, din ceea ce citesc, din ceea ce am trăit.
0: Și tocmai aici apare iarăși nevoia ca părintele să fie foarte să se informeze tot mai mult și în același timp să rămână conectat cu propriul copil pentru a vedea pe parcursul timpului care sunt nevoile și așteptările copilului în relația pe care părintele și copilul o au.
1: Da.
0: Ceea ce iarăși este o provocare mare pentru părinte, fiindcă am tot vorbit, există atât de multe roluri și așteptări din partea sau în dreptul părintelui, încât e foarte greu să le îndeplinească pe toate. Dar aici iarăși apare nevoia de compasiune și autocompasiune și de acceptare a limitelor umane. Ne întoarcem la ceea ce vorbeam despre cum înțelege copilul iubirea necondiționată. În ce fel îl ajută? Deci atunci când această iubire, așa cum sunt, da? Părintele meu mă iubește așa cum sunt, nu îmi pune condiții, dacă fac anumite lucruri, voi fi mai mult iubit, sau doar dacă mă schimb, sau, da? În ce fel îl ajută pe copil să se dezvolte faptul că înțelege că, indiferent de cum este și de ce face, el este iubit.
1: Da. Exact. Practic, dacă eu, să spunem că eu ca mamă nu mi-accept copilul meu că este grăsuț, că este visătoare, că nu învață bine la matematică, că nu se integrează, că nu mă ascultă. Da? Deci eu să zicem că nu mi-accept copilul. Nu mi-accept înseamnă că îi transmit verbal și non-verbal, mie nu-mi place de tine.
0: Dar eu cred că spun, mie nu-mi place comportamentul tău.
1: Eu asta cred, dar nu spun asta. Copilul, adică eu îi spun lui, mie nu-mi place comportamentul tău, în schimb, și în schimb el va auzi, nu-mi place de tine. Asta e problema, da. Și e ok să-i spun, mie nu-mi place comportamentul tău, dar trebuie să am grijă să-i arăt că îmi plac multe alte comportamente. Deci dacă îi spun, uite, nu-mi place că verși apa pe jos tot timpul, trebuie să-i arăt că, ok, asta e o trebușoară de-a ta, așa, un obicei de-a tău, dar, Doamne, câte ai în rest care sunt așa de minunate, dar am eu o problemă cu vărsatul apei pe jos, de exemplu. Și atunci copilul e mai liniștit, că înseamnă că îi place de mine, așa, sunt anumite aspecte care nu-i plac mamei la mine, dar în rest îi cam place de mine, îi place cum arată, îi place cum mă descurc cu copiii, și așa mai departe. Deci dacă eu îi transmit non-stop copilului, nu-mi place de tine, non-verbal, că nimeni nu spune mie nu-mi place de tine.
0: Dar faptul că îi fac mereu observații, exact, că îl critic, că îi transmit mesajul, că nu a făcut nici asta bine, nici cealaltă, nici la școală nu se descurcă, nici nu se înțelege cu frații, nici nu e atent când îi spun, el va înțelege, ok, este ceva în neregulă cu mine. Eu sunt defect și părintele nu mă poate iubi, nu mă iubește că sunt așa.
1: Deci
0: nu mă iubesc nici eu.
1: Nu. Și atunci trebuie să mă schimb. Și multă energie din partea copilului va veni în relația cu părintele, fie să-i demonstreze că nu e așa, fie să se să-și dezvolte niște laturi pe care poate de exemplu, de a face pe plac, da? Își va dezvolta foarte tare latura asta de vreau să o mulțumesc pe mama, vreau să mulțumesc pe toată, pe care...
0: Obediență,
1: da? Și atunci Problema este că energia lui de creștere, energia lui psihică va fi pusă în relație cu mine în loc să fie pusă pentru a crește el. Deci noi ca persoane dispunem de o anumită cantitate de energie psihică și dacă pe aia o punem într-o relație de atașament pentru a demonstra că eu nu-s așa, păi mă cam pierd. Și atunci beneficiul iubirii cât mai necondiționate din partea părintelui față de copil, dar este la fel și în cuplu. Pentru că de-aia avem în cuplu, dar poate ajunge mai încolo, da, luptele de putere, da? Pierdem foarte multă energie, iar noi, ca ființe umane, avem nevoie să supraviețuim, dar și să creștem. Deci e păcat să folosim energia noastră psihică în lupte de putere cu mama, cu tata sau în relație de cuplu.
0: Da, înțelegem mai bine că lupta de putere este în relația de cuplu decât în relație cu părintele. Poate nu este vorba despre lupta de putere cât de a demonstra. Vrei uh-huh. să-i demonstrezi părintelui uh-huh. că tu de fapt ești mai bun decât te vede el. Uh-huh. Și că ești gata să faci orice da. Pentru a-l mulțumi pe părinte.
1: Da, sau la polul opus mai este și îmi spui că sunt da. Rebel, stai să-ți arăt eu ție că
0: îți
1: chiar sunt.
0: Că sunt.
1: Îți dovedesc
0: da.
1: Că sunt. Da.
0: Și nici nu mă mai străduiesc să da. Fiu altfel, pentru că
1: dar
0: oricum mai clasat.
1: Dar mă străduiesc să fiu rebel, da. Adică tot așa, energia tot mă duc într-o direcție și tot ca să-ți fac ție în ciudă. Deci asta, eu am ce? O problemă cu consumul energiei exact. În direcția greșită. Care nu îi permite copilului
0: să se dezvolte da. Sănătos, armonios, da. Ceea ce este obiectivul până uh-huh. la urmă al nostru.
1: Da.
0: Și da, e foarte importantă această idee, să avem grijă în ce fel își consumă copilul energia. Uh-huh. Să ne mulțumească pe noi sau să crească el frumos.
1: Exact.
0: Foarte important. Pe termen lung, faptul că nu a înțeles iubirea aceasta, la un moment dat poate să iubească și să se lase iubit. Dacă în relație cu părintele nu a primit această iubire?
1: Eu cred că o parte din noi va rămâne sănătoasă orice ar fi. Deci o parte substanțială a noastră, oricât de greșit am fi fost iubiți în copilărie și știm că mulți dintre noi n-am primit acea iubire de care aveam noi nevoie, când ajungem maturi, da, și în relații de prietenie, în relații de cuplu, noi avem o parte sănătoasă care instinctiv știe să iubească și știe de ce are nevoie pentru a se simți iubită sau iubit. Deci noi suntem în contact cu nevoile noastre de iubire, cu nevoile de a ne simți speciali, cu nevoile de a ne simți unici, de a ne simți exclusivi, de a aparține în exclusivitate celelalte persoane. Deci noi știm lucrurile astea pentru că astea fac parte din reproșurile pe care le facem celelalte persoane. Deci dacă ne uităm ce reproș fac eu persoanei iubite, o să văd exact care sunt nevoile mele și pe care am nevoie să le îndeplinesc. Deci noi rămânem în contact cu nevoile de iubire, indiferent de cum am fost iubiți. Deci suntem capabili să iubim, suntem capabili să primim iubire, dar în momentele de cumpănă și de luptă de putere, de conflict din relație, nu o să mai manifestăm această iubire, capacitatea de a iubi. O să ne pierdem un pic pentru că se activează copilul neiubit din noi, fetița neiubită, băiețelul neiubit din noi.
0: Cât încredere avem în noi și în faptul că merităm să fim iubiți?
1: Eu știu foarte multe persoane care nu cred că merită să fie iubite. Adică care au o parte suficient de puternică în psihicul lor, care le spune, nu, tu nu meriți această iubire, tu trebuie să faci foarte mult ca să meriți această iubire. Și atunci întreaga viața persoanei respective, și mă recunosc și eu acolo, este o permanentă, e un permanent consum de energie de ce trebuie să mai fac ca să primesc iubire. Și nu se va termina această luptă niciodată decât în momentul în care o să mă uit la rana neiubirii mele. Pentru că altfel voi obosi, voi intra în depresie, voi fi nefericită până în momentul în care eu îmi spun stai un pic că nu trebuie să fac, nu trebuie să muncesc pentru a fi iubită. Mm-hmm. Trebuie să fiu eu și sigur trebuie să îndeplinesc niște nevoi relaționale ale celelalte persoane. Asta
0: ce
1: e.
0: Ce înseamnă să mă uit la rana mea neiubită?
1: Înseamnă să mă întorc la... Deci foarte concret înseamnă să mă întorc în trecutul meu, uh-huh. să-mi amintesc momente zile, amintiri concrete în care nu m-am simțit iubită, în care am fost lovită, în care am fost nu știu, criticată, și să retrăiesc, să intru în contact cu acele sentimente dureroase de rușine, cu acele sentimente dureroase de singurătate, de izolare, de vinovăție. Deci sunt niște, sunt niște sentimente copleșitoare. Deci să mă uit la rană înseamnă să
0: am curaj, da, da, să trăiesc acele emoții,
1: da,
0: dar în același timp să...
1: În același timp să... Eu aș zice că să mergem la acele emoții, să le trăim, dar cu cineva, pentru că e atât de dureros să le trăiești singură sau singur, încât îți vine să nu te mai uiți la ele. Și atunci este minunat dacă putem să facem treaba asta cu cineva, cu o persoană care... care ne susține și ne conține, cum se spune mai nou.
0: Imediat m-am gândit la binecuvântarea sau avantajul, cum ar spune alții, de a cunoaște mai îndeaproape pe Dumnezeu. De a avea această relație cu El și de a trăi aceste emoții înaintea lui Dumnezeu. Sunt astfel de oameni care astfel se vindecă. Da?
1: Da.
0: Au în rugăciunea și în relația lor intimă cu Dumnezeu, spun toate aceste dureri și simt mângâierea de care au nevoie pentru a merge mai departe. Cred că aceasta face mare diferență între oamenii care nu au o speranță, care nu au încredere în Dumnezeu și nu înțeleg că pot să se apropie astfel de divinitate și nu cunosc puterea aceasta vindecătoare a lui Dumnezeu, și cei care au această
1: mângâiere,
0: învață ceva despre asta, de aceea Speranța TV educă și în mod special în direcție spirituală, dar iată și pe planul acesta emoțional învățăm lecții care sunt valoroase. Și acum mă întorc la relația de cuplu. Mai avem doar un sfert de oră, 16 minute până vom finaliza emisiunea, însă este important să vedem dacă în relația de cuplu iubirea necondiționată există și este sănătoasă.
1: Există în cadrul relației de cuplu această iubire necondiționată, cu condiția să fie de ambele părți, adică să nu iubească doar unul din cei doi,
0: să fie împărtășită,
1: da. Practic, în cumva eu văd relația de cuplu ca un fel de cadru în care trasăm împreună niște granițe. Uite, suntem noi doi aici și și ne cunoaștem nevoile, vorbim despre nevoile noastre și eu îți îndeplinesc ție nevoile tale de relație cu mine, tu mi le îndeplinești pe ale mele, și în același timp ne și lăsăm un pic liber să ne dezvoltăm de unii singuri, pentru că acest cadru al relației pe care îl construim împreună este ideal să ne ajute și să creștem ca persoană individual. Adică să am voie să am plăcerile mele, să am voie să am pasiunile mele, să mă dezvolt eu, da. Și o relație trebuie să fie încurajatoare pentru cei doi. Și da, există iubire necondiționată și este superbă dacă cei doi își acceptă cumva și părțile negative, ca să spun așa, da? Și
0: aceea este iubirea necondiționată. Nu așa cum o interpretăm noi, mă iubești chiar dacă eu, da, te înșel? Pentru că, și aici vreau să accentuăm puțin, că sunt relații care sunt înțelese ca reprezentând iubirea aceasta supremă și necondiționată, în ciuda faptului că celălalt încalcă legământul sau angajamentul de căsătorie, da, mă abuzează într-o formă sau alta, se comportă dur și agresiv cu copiii pe care îi avem și așa mai departe. O mulțime de lucruri care încalcă granițele respectului libertății mele, da? Sau ale celuilalt.
1: Da, dacă eu, să zicem, sunt persoana care înșeală în relație de cuplu și eu pretind partenerului meu, tu trebuie să mă iubești chiar dacă te înșel, atunci eu sunt o persoană abuzatoare. Da? Adică numai, asta nu este iubire necondiționată. Eu îmi abuzez partenerul de cuplu că cerându-i să mă iubească. Dacă eu însă înșel partenerul de cuplu pentru că nu mai funcționează relația noastră, atunci este cazul să mă uit la ce se întâmplă în relație și să reconsider aranjamentul căsniciei. Dar în general, dacă eu în relația mea de cuplu cer iubire necondiționată, dar în același timp îmi lovesc copii, nu am grijă de partenerul meu, partenera mea, atunci nu, asta este abuz. Este abuz. Deci nu pot să cer ceea ce nu ofer în relație de cuplu.
0: Bun, acum ne gândim la victime.
1: Da.
0: De aceea am considerat necesar să atingem și acest aspect, pentru că de multe ori există poate înțelegerea aceasta că și se promovează, se apreciază persoanele care suferă în relație.
1: Da, da.
0: Este un fel de eroism.
1: Da.
0: Da? Și poate și mesajul pe care îl înțeleg din scriptură ar putea să fie sau este interpretat astfel că, da, să iubești pe vrăjmaș înseamnă să stai lângă un soț abuzator. Să iubești necondiționat și să-i arăți dragostea lui Dumnezeu înseamnă să înduri ceea ce ți se întâmplă, da, și aici vorbim despre încălcarea jurământului și despre multe alte aspecte care se pot întâmpla și tu înțelegi că așa manifesti iubirea adevărată. Uh-huh. Fiecare decide până la urmă care sunt limitele, însă haideți să vorbim despre cum ne poate afecta pe termen lung o astfel de înțelegere atât la nivel emoțional, cognitiv, cât, poate nu veți vorbi foarte mult, și pe plan spiritual. Dar da, mai întâi, da. Emoțional și psihic, să vorbim.
1: Da. Dacă partenerul sau partenera de cuplu, pentru că deopotrivă și femeile abuzează bărbații, adică se sunt mai cupluri, întâmplă, da. Femeile normal nu abuzează fizic, dar deci și
0: abuzul emoțional există, verbal
1: există manipularea emoțională și așa mai departe, da. Deci dacă eu îmi abuzez partenera sau partenerul de cuplu, dacă eu sunt persoana care suferă abuzul și rămân în relație, practic ceea ce fac cu mine este să mă anulez ca persoană. Uh-huh. Și atunci, întorcându-mă la energia mea psihică va fi consumată în a face față abuzului. Uh-huh. În loc să mă duc spre spiritualitate, de exemplu, în loc să mă duc și să am o relație frumoasă cu Dumnezeu, o să am o relație în care îi cer lui Dumnezeu non-stop putere ca să pot să rezist abuzului. Uh-huh. Pe când dacă eu ies din abuz, mă pot duce altfel, deschisă către Dumnezeu, să-mi arate mai mult din ceea ce este pe lumea asta, din frumusețea lumii. Deci eu am nevoie să ies din abuz, astfel încât energia mea mentală, emoțională, spirituală să nu fie consumată acolo.
0: Să o canalizez spre ceea ce mă ajută pe mine și ajută pe ceilalți.
1: Și pe ceilalți, da? Pentru că rămânând acolo nu ajută pe nimeni. Păstrez persoana cealaltă în rolul de abuzator, deci persoana cealaltă nu va crește, nu va înțelege că face ceva greșit. Eu mă anulez ca persoană, deci îmi trăiesc o viață pentru care nu m-am născut să o trăiesc. Uh-huh. Nimeni nu-și dorește să trăiască o viață plină de abuz. Uh-huh. Și atunci nu facem bine nimănui rămânând într-o relație abuzivă.
0: Cu atât mai puțin copiilor.
1: Cu atât mai puțin
0: pentru
1: copiilor.
0: Pentru că iată vorbea despre energia canalizată doar pentru a face față acestei presiuni, stres, acestui stres și până la urmă unei terori.
1: Da.
0: În loc să ofer copiilor cadrul de care au nevoie pentru a se dezvolta. De multe ori copiii sunt cei care vin să mă susțină, să mă ajute, să mă apere.
1: Da, exact.
0: Se simt uneori și vinovați dacă nu sunt acolo pentru a mă proteja. Uh-huh. Sau dacă n-au puterea să o facă.
1: Da.
0: Ceea ce este destructiv pentru toată lumea. Este clar un subiect foarte sensibil și merită
1: o emisiune. Da, da. Da.
0: mă gândeam în același timp la ceea ce spune Scriptura, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În momentul în care renunți la tine, te anulezi ca persoană, cum spuneați,
1: până nu mai poți iubi.
0: Exact. Și nu împlinești ceea ce practic ai vrea să împlinești.
1: Da, și mie îmi place foarte tare vorba aceasta a Scripturii, iubește-ți aproapele ca pe tine însuți, pentru că practic îți spune apucă-te și iubește-te pe tine, ca să-ți iubești aproapele mai frumos. Da, da, da. Pentru că noi, practic, așa iubim. Iubim în felul în care ne iubim și pe noi înșine.
0: Cum am putea pune niște limite, așeza niște granițe, dar rămânând conectați și iubitori?
1: În relația de
0: cuplu? În relația de cuplu, da.
1: Eu cred că cel mai mult contează felul în care spunem comunicăm acea limită, acea graniță. Spre exemplu, dacă eu vreau ca o dată pe săptămână să ies cu prietenele mele în oraș, pot să spun lucrul ăsta într-un mod frumos. Ce părere ai? Mie îmi place foarte tare să petrec timp cu prietenele mele și îmi place să ies, uite, vinerea la ora 2, de fiecare dată câte 2 ore. Cum îți pare și ție treaba asta? Adică aș face și un pic consultativ, dar în același timp spunând că îmi face mare plăcere partenerul meu de cuplu, vă spune sigur, draga mea, mergi liniștită, pentru că îți doresc binele, da? Și pentru că vreau să-ți fie bine. Deci asta ar fi cumva o plăcere de-a mea pe care vreau să o comunic. În momentul în care partenerul de cuplu poate să spună, știi, eu nu mai vreau să mai ieși vinerea cu prietenele tale, atunci pot să pun o limită și să spun, pentru mine e foarte important cum facem treaba asta. Pentru că e foarte important să ies și eu cu prietena mea, dar pentru mine e important și liniștea ta. Deci cum să facem? Uh-huh. Hai să negociem un pic, să vedem cum să facem. Să ies odată la 2 săptămâni, să ies odată să ies și cu ele și cu tine. Cum să facem? Hai să vedem cum să facem. Și încetul cu încetul mă prind dacă partenerul meu de cuplu este abuziv. Pentru că dacă zice nu vreau să ieși niciodată sau nu știu, sunt cam gelos, ok, hai că pot să-ți înțeleg un pic gelozia, da? Sunt de acord să... pentru că gelozia e foarte umană, deci hai să ne uităm la ea împreună. Este oricum un subiect care se aduce foarte greu în relații, trebuie multă încredere ca exact. Să poți să dezbați gelozia în relație, dar putem să o înțelegem și atunci zic, hai să fac niște concesii, dar uite-te și tu un pic la rana geloziei tale, pentru că uite, nu ies cu alt bărbat, ies cu o femeie,
0: da,
1: cumva.
0: O prietenă, cu o prietenă, da, poate chiar.
1: Și chiar mă ajută.
0: Mă ajută.
1: Da, relație. Să mă înțeleg.
0: În același timp, pentru că vorbim despre limite, condiții sau fără condiții, poate că este nevoie să vorbim și despre echitate.
1: Da,
0: da? Da. S-ar putea doar eu să vreau să am libertatea aceasta de mișcare, de dezvoltare, iar celălalt, pentru că nu și-o exprimă,
1: da,
0: să fie de la sine înțeles că doar trebuie să mi accepte mie mofturile, toate da. Mofturile acestea, pentru că el s-ar putea așa să le perceapă.
1: Da.
0: Și atunci încep și eu să renunț la ale mele, pentru că văd că celălalt, nu? Deci cum să facem în așa fel încât și celălalt să înțeleagă că este nevoie pentru fiecare, de așa cum spuneați, de această dezvoltare individuală, de această libertate de mișcare spre binele și dezvoltarea lui.
1: Da. Sunt unele persoane și destul de multe care nu sunt în contact cu nevoile lor. Atunci dacă eu îmi iubesc partenera, partenerul de cuplu necondiționat, sunt atentă și mă uite, parcă omul ăsta de lângă mine parcă ar vrea ceva, dar nu știe că vrea ceva. Hai să-l ajut eu. Și atunci îi spun, uite, așa cum merg eu să mă văd cu prietena mea la 2, nu vrei să ieși și tu, să faci tu ceva pentru tine? Ție ce-ți place să faci? Și dacă zici, păi nu prea știu ce-mi place să fac. Există persoane așa care nu știu ce vor să facă.
0: Sau nu au curajul să încerce ceva nou, deși le-ar plăcea. Dar își dau seama că nu au dezvoltate acele abilități, competențe și așa mai departe, dar în sinea lor și-ar dori.
1: Da. Bun, ei, dacă eu văd că își dorește partenerul meu de cuplu să facă, să facă ceva, dar încă nu știe ce, dar nu, nu, nu se cunoaște pe sine, atunci pot să zic, uite, eu pot să te ajut cu ceva, pot să te sprijin, vrei să, nu știu, să căutăm ceva ce-ți place ție, pasiuni pentru tine. Eu sunt aici dacă ai nevoie de mine și tu poți face ce vrei tu cu viața ta, pentru că din partea mea ai multă libertate. Și atunci învăț și eu de întâlnirile cu prietenele mele și persoana de lângă mine vede ce, observă ce îi place.
0: Da, și imediat mă gândesc, ar putea ca pasiunea partenerului meu să fie...
1: statul cu mine.
0: Da, una. Sau foarte costisitoare și financiar și în timp. Adică s-ar putea să-i placă foarte mult călătoriile, da?
1: Da.
0: În străinătate, da. Poate chiar călătoriile de unul singur, pentru că atunci, da, spunem noi, se conectează, se regăsește, are timp de să mediteze, să se cunoască mai bine. Ce facem?
1: Da.
0: Cât de ușor ne este să acceptăm? Pentru că spunem, gata, sunt deschisă să, da, da, faci ceea ce îți place ție. Dar s-ar putea să mă excludă pe mine destul de mult.
1: Da, atunci nu mai sunt așa deschisă.
0: Tocmai, da, recunoaștem.
1: Deci da, dacă suntem excluși, deci tot timpul revenim în cadrul relației noastre. Astea sunt nevoile mele, astea sunt nevoile tale. Ia să vedem. Tu dacă pleci de 2 ori pe lună în străinătate să te regăsești,
0: da,
1: așa, cu mine cum rămâne? Eu ce fac? Stau cu copiii sau mie nu-mi convine, vreau și eu să merg în străinătate cu tine. Cum facem treaba asta? Și atunci el poate să spună, da, dragă mea, hai să vorbim, să vedem, uite, mă duc eu o dată singur și după aia mergem împreună sau te duci și tu singură sau hai că merg o dată la 2 luni. Deci trebuie să existe non-stop negocieri, dar asta înseamnă un cadru de discuții în care ne simțim amândoi în siguranță, ca să am și eu curajul să-mi spun nevoile mele și tu. Dacă eu n-am curaj să-mi spun nevoile mele, poate că e bine să fac un pic de terapie ca să-mi cunosc nevoile, ca să îmi fac curaj să-mi spun nevoile. Și dacă cealaltă persoană nu îmi îndeplinește nevoile, atunci trebuie să văd dacă vreau să mai stau cu acea persoană, pentru că nu prea avem ce să căutăm într-un cuplu dacă nu ne îndeplinim nevoile. La asta ne uităm, nevoile tale, nevoile mele. Dacă ni le îndeplinim reciproc, atunci
0: aceea este iubire.
1: Aceea e iubirea necondiționată.
0: Necondiționată, da, în niște granițe.
1: În
0: da?
1: Niște
0: da?
1: Granițe, sigur.
0: Dacă îi place doar să stea cu mine? Ce înseamnă lucrul acesta și cum negociez și asta?
1: Așa, deci dacă...
0: pentru că există, da? Cuplul, da, vorbim aici despre fuziune și da, pentru o etapă este foarte sănătoasă, da? Da? La începutul relației. Da. Dar când devine aceasta, da, este...
1: Când îi place să stea doar cu mine, atunci putem vorbi despre asta. Uite, observ că bucuria ta cea mai mare este să stăm împreună. Eu trebuie
0: și
1: să
0: eu mă simt bine. Da, eu mă simt bine că tu-ți dorești asta, da. Dar...
1: Dar ce?
0: S-ar putea să mă simt sufocat?
1: Da, dacă mă, dacă mă simt sufocată, atunci trebuie să-i spun treaba asta, că uite, am nevoie de un pic de spațiu. Și aici intrăm la nevoile alea de autonomie. Am nevoie să ies, am nevoie să nu simt că ești non-stop cu ochii după mine. Și asta poate să zică și ea, poate să zică și el, pentru că avem tendința, de multe ori în relațiile de cuplu avem o persoană cu atașament anxios care e mai mult așa, pe cealaltă persoană, și o persoană cu atașament evitant care e mai așa, stai un pic. Și atunci, cam așa se formează cuplurile, trebuie să ne știm stilul de atașament, îl mai schimbăm.
0: Da, sau ne securizăm.
1: Da,
0: pentru că
1: ne securizăm, da.
0: Suntem la final și aș vrea să dau citire unui mesaj pe care l-am primit pe Facebook. Da, putem iubi necondiționat din ziua în care am înțeles iubirea lui Dumnezeu. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe singurul lui Fiu pentru ca oricine crede în El să nu piară. Domnul m-a găsit și m-a iubit necondiționat și mă rog și cer putere să pot iubi precum l-a iubit Domnul pe Iuda, cel care l-a trădat. Să pot spune și eu, prietene, celui care mă dezamăgește. Mulțumesc pentru subiectul de astăzi, încă mai am de învățat. Și eu vă mulțumesc pentru participarea la această emisiune, pentru felul în care am abordat împreună această temă. Desigur, așa cum am amintit, mai sunt multe de spus, însă cred că am subliniat ceea ce este extrem de important pentru a înțelege fiecare, atât în relația de cuplu, cât și în relația de parenting. Vă mulțumesc, vă aștept cu drag într-o nouă ediție, doamna psiholog Otilia Mantelar.
1: Și eu vă mulțumesc.
0: Doamnelor, domnilor, este un subiect sensibil și atât de frumos. Cu toții avem nevoie de dragoste necondiționată și ne putem întoarce sau putem rămâne în prezența lui Dumnezeu, cel care ne iubește necondiționat. Pe curând la o nouă întâlnire. La revedere!
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că toate lucrurile lucrează spre bine pentru cei ce-L iubesc pe Dumnezeu. Romani 8, cu 28.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Vremea vindecării. Sfaturi medicale de la specialiști, experiență de viață și soluții practice pentru o viață sănătoasă. Realizator, dr. Ana Maria Zanfir.
1: Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Vremea Vindecării. Sunt Ana Maria Zanfir. Emisiunea pe care o urmăriți este înregistrată la Sighișoara în cadrul programului național Din Grijă pentru Tine. Un proiect inițiat de Biserica Adventistă de Ziua Șaptea din România, un proiect de voluntariat medical, educație pentru sănătate și slujire a comunității. Prin implicarea medicilor, a voluntarilor și a autorităților locale, acest proiect își propune să aducă sănătatea mai aproape de oameni și să promoveze o cultură a prevenției, în care fiecare persoană este încurajată să se implice activ la propria sănătate. Deși medicina modernă dispune astăzi de tehnologii impresionante și tratamente tot mai performante, adevărul rămâne același. Cea mai puțin agresivă boală este boala care nu vine niciodată. Cu toate acestea, mulți oameni ajung la medic doar atunci când simptomele devin greu de ignorat, iar prevenția rămâne de foarte multe ori doar un capitol neglijat. Ce înseamnă cu adevărat medicina preventivă? De ce este atât de importantă? Care sunt bolile pe care le putem evita prin anumite obiceiuri simple, dar consecvente? Și cât de mult depinde sănătatea noastră de ceea ce facem în fiecare zi, vom afla cu această ocazie de la invitata specială a emisiunii, doamna doctor Cristina Dăscălescu, medic primar, medicină de familie. Mulțumim mult că ați acceptat invitația noastră.
2: Mulțumesc pentru invitație. Sunt bucuroasă și onorată să fiu aici la Sighișoara, parte a echipei medicale în cadrul proiectului Împreună pentru Oameni.
1: Cum se simte un medic aici într-o zi care nu este de lucru, însă muncind din greu pentru a aduce speranță oamenilor și vindecare?
2: Sunt la a șasea prezență în cadrul proiectului Împreună pentru Oameni. Sunt bucuroasă că și de această dată

0: nu erau asigurate și care de mult timp nu au mai fost consultate de un medic de familie sau de alte specialități. Aceasta a fost motivul pentru care am suspectat un diagnostic care a fost confirmat de colegii în cadrul echipei multidisciplinare de aici, pentru că noi suntem o echipă, colaborăm împreună cu colegii cardiologi, oftalmologi, oreliști,
1: chirurgi. Este foarte plăcut în calitate de medic de familie să aveți cardiologul atât de aproape, gastroenterolog la un pas distanță, astfel încât atunci când suspicionați un diagnostic să poată fi ulterior și confirmat cât de repede posibil pentru binele pacientului.
0: Așa este, este de mare ajutor. Aceste persoane neasigurate de mult timp nu au beneficiat de consultație medicală preventivă și curativă. În această dimineață am diagnosticat cel puțin 9 pacienți care aveau boli de care nu cunoșteau și care au fost suspicionate de mine și confirmate de colegii de celelalte specialități. Boli foarte grave. Cardiologul, oftalmologul, chirurgul vascular, de asemenea radiologul sau ecografistul au confirmat suspiciunea de diagnostic și acum pacienții care sunt diagnosticați și tratați corespunzător sunt mulțumiți și noi, bineînțeles, lângă ei. Aceste persoane care nu sunt asigurate și care nu s-au prezentat din anumite motive la medicul de familie sau date specialități, aveau aceste boli acute sau cronice pe care nu știau, nu le cunoșteau
1: și erau tratate. Și ați avut bucuria și satisfacția că concret cel puțin 9 persoane au fost ajutate astăzi de dumneavoastră, le-a spus un diagnostic, au primit un tratament și merg mai sănătoase și probabil vor fi mai sănătoase dacă vor respecta indicațiile date.
0: Așa este. Pentru mine, ca medic de familie, lucrez la cabinet în Brașov. Indiferent că sunt aici la Sighișoara sau la Mureș sau în alte locații, cel mai mare, cel mai frumos cadou pe care îmi poate oferi un pacient este pacientul care este diagnosticat la timp, tratat corespunzător. Acel mulțumesc, verbal sau non-verbal, este cel mai frumos cadou pe care acesta poate să ni-l ofere.
1: Proiectul acesta, pe lângă acțiunea aceasta de screening și de identificare a patologiilor, are și o puternică înclinație pentru educație și prevenție. Și auzim din ce în ce mai des această noțiune de medicină preventivă. Ce înseamnă pentru omul obișnuit? Cum traducem într-un limbaj care să poată fi înțeles de telespectatorii noștri termenul de medicină preventivă?
0: Mărturisesc că am ales ca specialitate medicina de familie, pentru că această specialitate, spre deosebire de cele clinice sau preclinice, practic tratează pacientul, dar și previne apariția multor boli. În cazul persoanei sănătoase sau aparent sănătoase, identificarea unor factori de risc care pot conduce la apariția bolilor civilizației, aceasta reprezintă o parte a medicinei de familie. Medicina preventivă asigură identificarea anumitor factori care pot să predispună la apariția bolilor acute sau cronice. Există medicină preventivă, prevenție primară, când boala încă nu este diagnosticată și ea poate fi identificată, practic observând anumite modificări care apar în comportamentul persoanei sănătoase sau aparent sănătoase, sau există prevenție secundară, când boala deja a apărut în cazul la anumitor persoane și prevenim apariția complicațiilor. În toate aceste activități, medicul de familie, cred eu, este placa tunantă, pentru că împreună cu echipa multidisciplinară identifică la timp. Timpul este un aliat prețios în momentul în care diagnosticăm o boală la timp.
1: Și cred că este extrem de important ca medicul să comunice cu pacientul, să aibă timp să-l asculte, pentru că astfel de erori în alimentație sau erori în obiceiuri pot să fie identificate doar în urma dialogului, doar în urma conversației țintite a medicului de familie spre anumite aspecte ce pot să ducă într-un timp mai scurt sau mai lung la apariția bolii și a complicațiilor acesteia.
0: Așa este. Medicul de familie tratează întreaga familie, începând de la sugar, copilul mic, adolescent, adult tânărul, maturul sau persoana de vârsta înțelepciunii. Și atunci, tratând întreaga familie, identifică anumiți factori de risc care apar la nivel individual sau familial, de asemenea în ambientul în care trăiește familia respectivă, pentru a preveni aceste boli ale civilizației.

0: prevenției. Se vorbește foarte multe, foarte mult despre prevenție, mai ales în ultima perioadă. Despre medicina stilului de viață, despre medicina preventivă și așa mai departe. Însă, nu este mare numărul de persoane care pun în practică ceea ce știu. Pentru că este o diferență între a ști ce este bine să faci și a face efectiv ceea ce este bine să faci. Cum putem rezolva această dilemă a omului modern?
1: Să știți că acum tinerii maturii sunt mai bine informați. E adevărat că de multe ori Dr. Google ne este un rival de temut, nu de apreciat de multe ori, și ei vin cu multe
0: acum
1: întrebări.
0: Avem și inteligența artificială care
1: așa este,
0: vine cu răspunsuri și mai complexe și mai detaliate.
1: Da.
0: Nu este neapărat un dușman al medicului.
1: Nu este. Ne poate ajuta de multe ori. Da. Eu, într-adevăr, apreciez pacienții care vin la cabinet și care îmi pun întrebări. Acum, la masa dialogului, pacientul informat vine pentru a cunoaște anumite probleme de sănătate sau a preveni anumite maladii. Această comunicare este imperios necesară, care este, bineînțeles, generată de o bancă de încredere
0: și
1: care este conferită de pacienți.
0: Comunicarea începe de la un alt nivel în momentul în care pacientul este deja informat cu privire la anumite aspecte ce țin de prevenție. Deja putem detalia cu el aspecte mai particulare, putem face un plan de lucru și așa mai departe.
1: Și ceea ce apreciez la pacienții mei pe care îi tratez de la primii pași în viață este această bancă de încredere care este furnizată de ani de colaborare. Cunosc copilul care crește, adolescentul, maturul, și acesta se reîntoarce la noi, la medicii de familie, întrebându-ne: doamna doctor, ce părere aveți? Aceasta ne bucură, dar și ne responsabilizează. Poate suntem unica specialitate care poate să informeze pacientul, să monitorizeze în timp, în ani, zeci de ani, evoluția sănătății acestor pacienți și a întregii familii. Și putem, din vedere, să influențăm factorii de risc care pot să apară în acea familie, individual sau la nivelul familiei.
0: Care sunt cele mai frecvente afecțiuni pe care le întâlniți la cabinetul dumneavoastră și care ar fi putut fi prevenite dacă s-ar fi acționat la timp, dacă poate pacienții ar fi luat în serios sfaturile pe care le-ați dat? Pentru că atâta vreme cât suntem sănătoși, ni se pare că sănătatea este un dat, ea nu trece, vom rămâne sănătoși o viață întreagă, dar lucrurile nu sunt chiar așa și la un moment dat plătim factura pentru toate abuzurile pe care ne-am făcut de-a lungul timpului.
1: Așa este. De multe ori spunem noi, ca și omul acela perfid care tace și face, de multe ori anumite afecțiuni cronice nu sunt simptomatice. Dacă cineva... De exemplu, o durere de gât sau o colică biliară sau un puseu hipertensiv. Acestea de multe ori se manifestă prin simptome acute. Motivează pacientul să vină la noi și noi tratăm, iar dacă avem nevoie de un plus de informație, trimitem și la alte investigații. Dar sunt anumite boli cronice care sunt asimptomatice și care de multe ori creează probleme grave de sănătate. Începând de la diabet, anumite forme de hipertensiune arterială, cancerul, dislipidemia, de asemenea problemele respiratorii care sunt cronice, trenante, toate acestea pot să fie generate sau întreținute de înlăturarea anumitor factori de risc sau prezența acestora. Mă gândeam la diabetul zaharat, acesta, la cel de tip 2, pacientul supraponderal, pacientul obez, pacientul care nu-și controlează valoarea glicemiei, a hemoglobinei glicate, care nu respectă stilul de viață propus de medicul de familie împreună cu colegul diabetolog, medic internist, în timp, apar dezechilibre, nu numai metabolice, dar acel pacient în cazul acestui pacient pot să apară complicațiile nedorite.
0: Deci, chiar și dacă deja suntem diagnosticați cu o boală, nu este prea târziu, din potrivă, cu atât mai mult ar trebui să fim riguroși atât în modificarea stilului de viață, cât și în administrarea tratamentului prescris de medic. În ceea ce privește factorii pe care putem să influențăm și care ne pot lungi viața, care este rolul alimentației?
1: Nu întâmplător se spune că baza modificării stilului de viață este o alimentație sanogenă. o alimentație protectivă, o alimentație, noi ne hrănim și avem alimente nutriționale și funcționale, sau unele persoane doar consumă pentru o bifă socială și personală. Alimentația poate să prevină apariția multor boli sau, dimpotrivă, poate să întreține sau să cauzeze anumite afecțiuni cronice foarte importante. În trecut se prezenta, începând de la primii pași, adolescență, maturitate, acea piramidă alimentară, în care la baza piramidei erau reprezentat consumul de cereale, integrare, legume și fructe, și doar în vârf acestei piramide erau alimentele procesate. Noi, din păcate, inversăm acea piramidă.
0: Dacă ar fi să puneți punctul pe I și să amintiți câteva dintre cele mai nocive obiceiuri alimentare ale omului modern, care ar fi acestea?
1: Mare dejun nu mai există. Nici măcar micul dejun. Persoana stresată, care deja are o agendă foarte bogată, nu mai are timp să mănânce dimineața, se grăbește, coboară cu liftul, ajunge în mașină, la serviciu în fața calculatorului, prima masă, care nu este foarte sănătoasă, o ia pe la ora 14-15, se reîntoarce acasă și următoarea masă o ia seara, bogată caloric, de bine înțeles, nerealizând exercițiul fizic necesar, cu cât poate toți membrii familiei în fața televizorului, cu cât acțiune mai palpitantă, cu atât mănâncă mai mult. Deci contează orarul alimentar. De asemenea, se evită și se înlătură alimentele bogate în celuloză. Mă refer la fibrele alimentare. Mai degrabă se folosesc alimente procesate și ultraprocesate, ignorându-se
0: pâine albă, patiserii, exact, și așa mai departe.
1: Mare și bufoasă, cum devin și pacienții noștri. Da. De fibrele alimentare, de asemenea să nu uităm hidratarea, iarăși este foarte importantă. Pacienții noștri, mai ales acum în această perioadă, nu se hidratează corespunzător. Minim 1,5 litri de apă, nu sucuri sau alte ceaiuri sau alte produse care sunt bogate caloric între mese. Pacienții ignoră acest aparent banal sfat, dar este foarte necesar.
0: Atunci știm foarte bine că de foarte multe ori setea poate să fie confundată cu foamea și din cauza faptului că nu ne hidratăm eficient, ajunge să mâncăm mai mult decât avem nevoie în contextul în care corpul nostru doar este sete și poate un pahar sau două cu apă ar potoli și presupusa noastră foame.
1: Iar setea este un indicator al necesarului de apă, ci mai degrabă culoarea urinii. Și atunci noi uităm să ne hidratăm și, din păcate, apar efecte nedorite. Chiar azi noapte am internat pe cineva la spital din cauza acestor greșeli legate de stilul de viață.
0: În ceea ce privește mișcarea, mulți oameni consideră că mișcarea este opțională. Cât de importantă este aceasta și care sunt efectele imediate și pe termen lung ale sedentarismului?
1: Exercițiul fizic este o normă, îndrăznesc să spun, de conduită. Chiar și eu mă dau exemplu pacienților mei prin acei faimoși 10.000 de pași pe care trebuie să-i facem în fiecare zi. Exercițiul fizic regulat normalizează tensiunea, reglează glicemia, de asemenea normalizează în timp nivelul de colesterol, reduce stresul.
0: Aveți pacienți care vin și vă spun, dar doamna doctor, eu mă mișc prin casă toată ziua, mă mai duc și la servici, nu este suficientă această mișcare?
1: Da, îmi spun pacienții, exact cum o să mai discutăm de regimul alimentar, care îmi spun, este suficient ceea ce mă mișc eu în cameră sau în apartament, și le spun, cam câți pași ați făcut în ziua respectivă? În afară de pașii obișnuiți, alte activități fizice ați desfășurat? Nu e suficient doar o mișcare simplă, e nevoie de exercițiu fizic pe
0: rost. Recomandați această monitorizare a numărului de pași. Acum există foarte multe device-uri sau aparate care pot
1: pe care și eu le folosesc și încurajez pacienții.
0: Exact, monitorizeze cu ușurință numărul de pași, astfel se sculberă falsa impresie că am făcut suficient de multă mișcare, pentru că, bineînțeles, mai sunt și alte metode de evaluare, dar această evaluarea numărului de pași este o modalitate fidelă de evaluare zilnică a mișcării și așa ne putem face o idee cât de mult ne mișcăm.
1: Și nu e suficientă doar o simplă deplasare. E nevoie de o gimnastică care să o facem în fiecare zi, dacă se poate dimineața, ar fi perfect. Eu mărturisesc că merg și la sală, fac gimnastică, am un antrenor care îmi supraveghează mișcările și de asemenea încurajez și persoanele sănătoase să facă exerciții fizice în fiecare zi, nu numai în vacanțe, nu numai duminica, pentru că acestea le aduc un plus de vitalitate, de vigoare mentală și fizică, de ce nu? Legat de numărul de pași, extrapolând la partea culinară, de multe ori pacienții mei care se îngrașă subit, îmi mărturisesc, doamna doctor, nu știu ce s-a întâmplat cu mine, că într-un an de zile am un plus ponderal de aproape 10 kg. De eu nu mănânc, eu doar ciugulesc. Și realizând în fiecare zi meniul pe ziua respectivă, persoana respectivă împreună cu mine realizează că a ciugulit de 2000 de calorii sau de 2500 de calorii. Deci o împărțire judicioasă a aportului de proteine, glucide, lipide, vitamine, minerale, adaptat vârstei, gradului de antrenament, apropo de mișcare, de altor comorbidități, boli, este foarte necesară.
0: Somnul este adesea sacrificat pentru muncă și divertisment. Ce rol joacă lipsa odihnei în apariția diverselor boli?
1: Somnul de calitate aduce într-adevăr o vitalitate, nu numai matinal, dar și pe parcursul întregii zile. Am avut pacienți care veneau la mine la cabinet și îmi spuneau, doamna doctor, sunt atât de obosită, am senzația dimineață că sunt mai obosită decât seara când m-am culcat. Ce se întâmplă cu mine? Și întrebam, la ce oră vă culcați seara? De bineînțeles, îi dăscăleam, mă numesc dăscălescu, despre melatonina, impactul ei, la ce oră se descarcă în timpul nopții, cum e bine să doarmă, mai ales până la ora 24, mai departe cum se întâmplă mecanismul acestui hormon. Și eu întrebam persoana respectivă, la ce oră vă culcați seara? Păi stau într-adevăr, apropo de rivalul device, mai pe televizor, pe calculator, la ora 1 noaptea, 12, și încercam pur și simplu să negociez cu aceștia. Haideți să încercăm din această seară, nu mâine, ca o eternă fata Morgana, această seară să schimbăm stilul de viață. Nu vă spun ora 10, seara aceasta ora 24, peste 3-4 zile 23. Vreau să mă credeți, aceeași pacientă venea la mine dimineață, după 3 săptămâni, și atât îmi spunea, se uita în ochii mei și spunea, doamna doctor, să vă dea Dumnezeu pe bine din lume. Acum o să spun că sunt odihnită. Nu am nevoie de sedative, nu am nevoie de anxiolitice, un somn de calitate, realizând la numărul de ore corespunzătoare și culcându-ne la o oră corespunzătoare, asigură o vitalitate pe întreaga zi. Și, bineînțeles, previne apariția multor boli, începând de la bolile somatice, dar și mentale și psihiatrice.
0: În cabinetul medicului de familie, care sunt semnele sau simptomele care trag un semnal de alarmă cu privire la faptul că pacientul are un stil de viață nesănătos? Ce se vede prima dată? Ce diagnosticați?
1: Pacientul, în primul rând, vine mai rar la noi medicii de familie. În momentul în care are anumite probleme de sănătate, își amână consultul sau solicită doar o adeverință, să zicem, pentru angajare, pentru a în colectivitate. Dar momentul în care pacientul sănătos vine la mine sau aparent sănătos, identific la un moment dat privind fața lui, mersul, de asemenea modul în care se deplasează, vorba, cum răspunde la întrebări, dacă într-adevăr este coerent în exprimare, dacă ezită pentru prezentarea anumitor probleme care le are, fizice sau mentale sau de relație, dacă analizele de asemenea le-a realizat acum un număr mare de ani sau de timp, de asemenea dacă acel pacient are modificări asupra comportamentului social, alimentar, toate acestea, aceste simptome care pot în timp să devină semnale de alarmă, ne motivează să recomandăm realizarea anumitor screening-uri, analize, investigații, pentru a identifica o posibilă problemă de sănătate.
0: Cât de importante sunt controlele medicale periodice, chiar și atunci când ne simțim bine? Nu este nimic ce să ne supere, pentru că de foarte multe ori, din păcate, majoritatea pacienților mărturisesc, doamna doctor, știu că am avut o problemă, dar până acum nu m-a durut sau până acum nu m-a afectat în niciun fel, nu mi-a afectat calitatea
1: vieții. Dacă bunicii mei, dacă părinții mei, dacă familia până acum au fost sănătoși, eu trebuie să fiu la fel. Prevenția, îndrăznesc să spun, este esențială astăzi pentru pentru identificarea anumitor și salvarea anumitor pacienți de la boli foarte grave. Astăzi, identificarea la timp unor probleme de sănătate reprezintă, spunem noi, un deziderat. Medicii de familie, în cadrul echipei, care avem și cu dumneavoastră, colegii de alte specialități, identificăm, din fericire, la timp. Suntem în anul 2026. Pacientul astăzi vine nu numai pentru o afecțiune acută sau cronică. Vine pacientul sănătos care, așa cum am prezentat, pentru o anumită analiză, intervenție, o adeverință sau pentru școală de șofer sau pentru o angajare, dar atunci când vine la noi, pacientul astăzi ne întreabă: doamna doctor, ce părere aveți? Ce părere aveți care ne motivează, cum spuneam, pentru a identifica posibil factor de risc? Este bine să realizăm anumite investigații? Da, și le recomand acele investigații. Este bine pentru că familia, părinții, bunicii au avut anumite probleme de sănătate. Ce părere aveți, doamna doctor? Este bine ca și eu să mă controlez și atunci, într-adevăr, putem dialoga pe această temă. Dacă nu, pacientul nu are inițiativa, cunoscând anumite probleme de sănătate ale întregii familii, noi, medicii de familie, inițiem acest dialog.
0: Vă mulțumim foarte mult, doamna doctor Cristina Descălescu, pentru prezența în emisiune și pentru sfaturile pe care ni le-ați dat. Astăzi am înțeles că sănătatea nu se construiește într-o zi și nici nu se pierde într-o zi. Ea este rezultatul miilor de alegeri pe care le facem în fiecare săptămână, ce mâncăm, cât ne mișcăm, cât dormim, cum gestionăm stresul și cât de responsabili suntem față de propriul organism. Poate că marea lecție a medicinei preventive este aceea că viitorul sănătății noastre începe astăzi, începe acum. Nu atunci când apare boala, nu atunci când ajungem la spital, ci acum, prin alegeri simple și consecvente. Sunt Ana Maria Zanfir și vă mulțumesc că ați fost alături de noi în cadrul emisiunii Vremea Vindecării. Vă aștept și săptămâna viitoare pentru o nouă ediție. Până atunci, la revedere!

Bine ați venit la o nouă întâlnire radiofonică, dragi prieteni, la Radio Dicționarul Reperelor. Sunt Ioan Paicu. Regia de emisie este asigurată de inginerul de sunet, Laurențiu Bugan. Astăzi, la Repere de Cultură și Civilizație, vă vorbesc despre civilizația Inca și decăderea ei. Cercetătorii au descoperit că oamenii au ajuns mai târziu pe continentul american. Au estimat că în jurul anului 5000 înainte de Hristos, pe când strâmtoarea Bering era încă un istm care lega Siberia de Alaska, grupuri de vânători nomazi au migrat pe teritoriul Americii de Nord și au coborât apoi pas cu pas spre sud. Expediția Kon-Tiki a norvegianului Thor Heyerdahl, de care s-a făcut mare caz la vremea ei, în anul 1947 și mulți ani după aceea, a demonstrat posibilitatea navigației facilitată de curenți și a încercat să demonstreze că populația din Polinezia nu provenea din Asia de Sud-Est, așa cum se credea până atunci, ci din America. Ipoteza a fost primită cu răceală de lumea științifică, așa că Thor Heyerdahl s-a decis să demonstreze că o călătorie din America de Sud era realizabilă cu mijloace primitive, ceea ce a și făcut. Această călătorie de peste 6000 de kilometri este descrisă în amănunt într-una din cărțile lui, Expediția Kon-Tiki, și a făcut subiectul unor filme artistice, ultimul realizat în anul 2012. Dar nu despre expediția lui Heyerdahl îmi propun să vă vorbesc astăzi în rubrica Reperelor de Cultură și Civilizație, ci despre civilizația incașilor. Am amintit despre expediția lui Heyerdahl pentru că cercetătorii cred că spre sfârșitul perioadei neolitice a pornit din sud-estul Asiei și din Oceania un val de populație care a navigat din insulă în insulă prin arhipelagurile Pacificului și a ajuns în America de Sud. Cu timpul, aceste populații migratoare au creat mai multe civilizații locale care, în mileniul al doilea înainte de Hristos, sau poate chiar al treilea, cunoșteau cultura porumbului, țesutul și olăritul. Dintre aceste străvechi civilizații sud-americane, cea care a atins o strălucită dezvoltare a fost cea a incașilor.

Imperiul Inca a fost cel mai mare imperiu din America precolumbiană. S-a ridicat pe înălțimile din Peru în jurul anului 1200. Între 1438 și 1533, Inca a reușit, prin cuceriri și asimilări, să încorporeze o mare parte din vestul Americii de Sud. Avea centrul în jurul Anzilor și a inclus o mare parte din teritoriul ocupat în prezent de Ecuador, Peru, Bolivia, Argentina și Chile. În anul 1533, Atahualpa, ultimul împărat incaș, numit Sapa Inca, a fost omorât la ordinul conquistadorului Francisco Pizarro. Prin aceasta a fost marcat începutul dominației spaniole. Numele Imperiului Inca era, în limba quechua, Tahuantinsuyu, care poate fi tradus ca cele patru regiuni sau uniunea celor patru regiuni. Înainte de reforma quechua, era scris în spaniolă ca Tahuantinsuyo și însemna patru suyu, adică patru provincii. Imperiul era împărțit în patru suyu, ale căror colțuri se întâlneau în capitala Cuzco, din actualul Peru. Centrul administrativ, politic și militar al Imperiului Incaș era în Cuzco. Tahuantinsuyo și-a atins apogeul la începutul secolului al XVI-lea, când domina un vast teritoriu care includea de la nord la sud actualul teritoriu al Ecuadorului și o parte din Columbia până în centrul actualului Chile și nord-vestul Argentinei, iar de la vest la est, din Bolivia până la pădurile tropicale ale Amazonului. Tahuantinsuyo era organizat în ceea ce spaniolii au numit seniorios, adică dominioane, cu o societate stratificată în care conducătorul era Inca, iar economic se baza pe proprietatea comună a pământului. De fapt, Imperiul Inca a fost creat cu scopul de a răspândi civilizația, o civilizație bazată pe credințe mitice, în care armonia relațiilor dintre oameni, natură și zei era esențială. Limba oficială a Imperiului era quechua, dar populația amalgamată vorbea peste 700 de limbi locale. Se întâlneau mai multe forme locale de venerare, însă liderii Inca încurajau venerarea propriilor zei, cel mai important dintre aceștia fiind Inti, zeul soare. Incașii aveau trei mituri ale originii. În unul din ele, Viracocha și-a trimis cei patru fii și cele patru fiice să ridice un sat. Pe drum s-a născut Sinciroca, fiul lui Manco și Oclo. Acesta i-a îndrumat spre Valea Cuzco, unde și-au fondat noul oraș. Manco a devenit liderul lor, fiind cunoscut ca Manco Capac. Un alt zeu, zeul soare Inti, le-a poruncit lui Manco Capac și Mama Oclo să se ridice din adâncurile lacului Titicaca și să găsească orașul Cuzco. Ei au mers prin peșteri subterane până au găsit Cuzco și au fondat aici Hurin Cuzco, prima dinastie a regatului din Cuzco. În cel de-al treilea mit al originilor, un zeu incaș al soarelui i-a spus soției lui că era singur. Aceasta i-a propus să creeze o civilizație care să-l venereze și să-i țină companie. Zeul a primit acest sfat ca pe o idee înțeleaptă și l-a pus în aplicare. Și așa s-au născut incașii din lacul Cuzco, au populat Anzii și și-au venerat zeul. Miturile acestea au fost transmise pe cale orală încă din vremurile când incașii nu foloseau scrisul. Probabil că a existat un Manco Capac și este posibil să fi devenit șef al tribului său. Dovezile arheologice indică faptul că Inca era un trib neimportant până la Sinciroca, cel care este prima figură importantă în mitologia incașă, dar existența lui istorică este foarte probabilă. Poporul incaș a apărut ca un trib în zona Cuzco în secolul al XII-lea. Sub conducerea lui Manco Capac, au format mica cetate-stat Quechua Cuzco. În anul 1438, sub conducerea lui Sapa Inca,
a cărui nume se traduce zguduitorul lumii, Inca a început o extraordinară campanie de expansiune, la sfârșitul căreia aproape întreaga zona a Anzilor a ajuns sub controlul incașilor. Pachacuti a reorganizat regatul din Cusco și l-a transformat în imperiu, Tihuantinsuyu, cu sistem federal care consta dintr-o putere centrală cu Inca la conducerea ei și patru conduceri provinciale cu lideri puternici. Se pare că renumitul Machu Picchu a fost construit de Pachacuti. Pachacuti trimitea spioni în regiunile pe care le dorea în imperiul său, primea rapoarte de la aceștia despre organizarea politică, puterea militară și avuție. El trimitea apoi liderilor acestor teritorii mesaje în care accentua beneficiile alăturării la imperiul său și le oferea cadouri luxoase, cum ar fi piese textile de foarte bună calitate, și le promitea că vor fi mai bogați ca supuși ai statului Inca. Majoritatea acceptau pașnic supunerea. Fiii conducătorilor erau aduși la Cusco și erau învățați despre sistemul administrativ incaș, după care se întorceau ca să conducă teritoriile lor natale. Acest lucru le permitea incașilor îndoctrinarea fiilor foștilor conducători. În tradiția Inca, fiul era cel care conducea armata. Astfel, Tupac Inca, fiul lui Pachacuti, a început campania de cuceriri în nord în anul 1463 și a continuat-o și după moartea tatălui său în anul 1471. Cea mai importantă cucerire a sa a fost regatul Chimor, singurul rival serios pe coasta Peru. Imperiul lui Tupac se întindea la nord până în actualele Ecuador și Columbia. Huayna Capac, fiul lui Tupac Inca, a adăugat teritorii semnificative la sud. La apogeu, Tihuantinsuyu includea Peru și Bolivia, majoritatea a ceea ce este azi Ecuador, mare parte din Chile și zone din Argentina și Columbia. În Tihuantinsuyu se vorbea o mulțime de limbi și număra diferite culturi și oameni. Teritoriile imperiului nu erau uniform loiale și nici culturile locale nu erau pe deplin integrate. De exemplu, Chimú a continuat să folosească propria monedă în comerț, în timp ce imperiul, ca un întreg, avea politica economică bazată pe schimburi și pe taxarea prin produse de lux și muncă. Partea din Chachapoya, care fusese cucerită, își exprima ostilitatea aproape pe față, iar nobilii incași au refuzat să se refugieze în regatul cucerit după apariția problemelor pe care le cauza prezența spaniolilor. Conchistadorii conduși de Francisco Pizarro au explorat spre sudul zonei Panama și au ajuns în teritoriile incașilor în anul 1526. Le-a fost clar că au ajuns pe un teritoriu bogat, și după încă o expediție, în anul 1529, Pizarro s-a întors în Spania și a primit aprobarea regală de a cuceri regiunea și de a fi numit viceregele ei. Când s-au întors spaniolii în Peru, în anul 1532, izbucnise deja un război de succesiune între fiii lui Huayna Capac, Huascar și Atahualpa, și se manifestau fățiși tulburările și nemulțumirile ultimilor cuceriți, însă cel mai important factor de instabilitate era epidemia de variolă care se răspândise dinspre America Centrală. Toate acestea slăbiseră considerabil imperiul. Armata lui Francisco Pizarro era formată din doar 180 de ostași, un tun și 27 de cai. De mai multe ori a fost nevoit să depășească confruntările care l-ar fi distrus prin negocieri. Prima confruntare a fost lupta de la Puna, lângă actualul Guayaquil din Ecuador. Pizarro a fondat apoi, în nord-vestul Peruului, orașul San Miguel de Piura,
în anul 1532, în luna iulie. Hernando de Soto, conquistadorul care a condus prima expediție europeană adânc în teritoriul de astăzi al Statelor Unite ale Americii, Florida, Georgia, Alabama și cel mai probabil Arkansas, și primul european care a traversat fluviul Mississippi, a fost trimis să exploreze zona centrală și s-a întors cu invitația de a-l întâlni pe Atahualpa, care îl învinsese pe fratele său în războiul civil și care era staționat la Cajamarca, cu armata sa de 80.000 de soldați. Pizarro s-a întâlnit cu Inca. Acesta adusese doar un mic grup de oșteni cu el și, prin intermediul translatorilor, i-a cerut să se convertească la creștinism. Atahualpa a luat Biblia și a aruncat-o pe jos, gest interpretat de spanioli ca suficient pentru declanșarea războiului, deși mulți cronicari sugerează că Atahualpa pur și simplu nu înțelesese noțiunea de carte. Spaniolii au atacat și l-au capturat pe Atahualpa. Atahualpa le-a oferit spaniolilor aur cât să umple camera în care era închis și de două ori mai mult argint. Incașii și-au îndeplinit promisiunea și au plătit răscumpărarea, însă Pizarro a refuzat să le libereze. În timp ce Atahualpa era închis, Huascar a fost asasinat. Spaniolii au afirmat că acest asasinat se făcuse la comanda lui Atahualpa. Evident, era un alt joc al spaniolilor. Sub această acuzație, spaniolii au decis să-l execute pe Atahualpa în luna august a anului 1533. Apoi l-au instalat pe Manco Inca Ipanqui la putere și pentru o vreme acesta a cooperat în perioada în care spaniolii au luptat împotriva rezistenței din nord. Între timp, Diego de Almagro, un asociat al lui Pizarro, a încercat să pretindă Cusco pentru el. Manco a încercat să folosească aceste neînțelegeri din rândul spaniolilor și a recucerit Cusco în anul 1536, însă doar pentru o scurtă perioadă. Manco Inca s-a retras în munți unde a rezistat încă 36 de ani. A făcut unele incursiuni împotriva spaniolilor și a incitat la revoltă. În anul 1572, ultima cetate incaș a fost descoperită, iar ultimul conducător, Tupac Amaru, fiul lui Mancoa, a fost capturat și executat. Acest act a dus la sfârșitul Imperiului Incaș. După ce Tihuantinsuyu a căzut, noi conducători spanioli au trecut la represalii brutale împotriva oamenilor și a tradițiilor incașilor. Multe elemente ale culturii Inca au fost sistematic distruse, inclusiv sofisticatele sisteme folosite în agricultură. Un membru al fiecărei familii era obligat să lucreze în minele de aur și de argint. Dacă cel trimis să muncească murea, ceea ce de obicei se întâmpla într-un an sau doi, familia trebuia să trimită un înlocuitor. Cele mai importante limbi ale Imperiului, Quechua și Aymara, au fost folosite de Biserica Romano-Catolică pentru convertirea zonei Anzilor. În unele cazuri, aceste limbi au fost folosite și pentru evangelizarea zonelor care foloseau alte limbi, ceea ce a dus la o răspândire a lor și mai largă. Astăzi, Quechua și Aymara sunt cele mai răspândite limbi amerindiene. Legenda incașilor a servit de-a lungul timpului ca inspirație pentru mișcările de rezistență din regiune. Așa sunt rebeliunea din anul 1780 împotriva spaniolilor, condusă de Tupac Amaru al II-lea, și mișcările de gherila contemporane, mișcarea revoluționară Tupac Amaru și Sendero Luminoso, adică Calea Luminoasă în Peru, și Tupamaros în Uruguay. În prezent, steagul curcubeu este asociat cu Tihuantinsuyu și prezentat în Peru ca un simbol al trecutului incaș. Cel mai important personaj al Imperiului era Sapa Inca, adică unicul Inca. Doar descendenții tribului incaș inițial au acces la nivelul de Inca.
Majoritatea tinerilor familiilor Inca erau educați în Yachaya Yuhasis, adică Casa Cunoștințelor. Tihuantinsuyu era un sistem federal care consta dintr-o putere centrală, cu Inca la conducerea ei și 4 conduceri provinciale cu lideri puternici. Fiecare provincie avea un guvernator care supraveghea oficialii locali, care la rândul lor erau responsabili de orașe, de mine și de văile productive agricole. Sistemul militar și cel religios erau separate, ducând astfel la o relativă echilibrare a puterii. Oficialii locali erau responsabili de atenuarea disputelor și de urmărirea efectuării serviciului public obligatoriu de către fiecare familie. În arta Inca, arhitectura a fost de departe cea mai importantă. Ceramica și textilele reflectau motive care își găsiseră apogeul în arhitectură. Cel mai bun exemplu este Machu Picchu, templul din piatră construit printr-un proces care nu implica folosirea mortarului, folosit pentru prima oară la scară largă de Tiwanaku. După cucerirea zonei aflată la sud de lacul Titicaca, incașii au folosit în Cusco lucrători din regiunea Tiwanaku. Pietrele folosite în construcții erau sculptate ca să se îmbine exact. Procedeul consta în coborârea în mod repetat a pietrelor una peste cealaltă și sculptând zonele din piatra inferioară unde praful era compresat. Această îmbinare precisă, împreună cu concavitatea blocurilor de piatră inferioare, dădeau clădirilor o extraordinară stabilitate în condițiile frecventelor cutremure care se înregistrau în zonă. Este interesant de constatat că incașii construiau întregul oraș odată. Ei au făcut și o serie de descoperiri în medicină. Efectuau trepanații reușite, care constau în executarea unei găuri în craniu pentru eliberarea presiunii cheagurilor de sânge asupra creierului. Frunzele de coca erau folosite, și în azi încă mai sunt, pentru a ușura foamea și durerea. Mesagerii obișnuiau să mestece frunze de coca pentru extra energia care le era necesară îndeplinirii însărcinării de a transmite mesaje în tot imperiul. Sistemul de drumuri incaș a fost cel care a asigurat succesul agriculturii, pentru că a permis distribuția alimentelor pe distanțe mari, deși civilizația Inca nu descoperise roata.

0: Mi-a fost foarte greu să iert. Nu pentru că nu voiam, ci pentru că durerea era încă vie în mine. Am simțit că, dacă iert, cumva uit ce am trăit. Sau că-l scuz pe cel care m-a rănit. Dar adevărul e că ura mi-a făcut mai mult rău mie decât oricui altcuiva. Dumnezeu ne-a iertat nu pentru că meritam, ci pentru că ne-a iubit. Așa începe vindecarea, nu cu uitarea, ci cu alegerea de a merge mai departe. Unde intră iertarea, violența pleacă.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Iov, capitolul 5, versetele 8 și 9.
3: Eu aș alerga la Dumnezeu. Lui Dumnezeu i-aș spune necazul meu. El face lucruri mari și nepătrunse, minuni fără număr.
4: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Prima epistolă către Corinteni, capitolul 13, versetele de la 4 la 7.
1: Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu pizmuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: 1 Ioan, capitolul 1, versetul 9. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire.
1: Biblia rămâne cea mai citită carte din lume. Tu ai citit-o?
2: Epistola către Galateni are un text scurt comparativ cu alte scriere ale Noului Testament, un text din 6 capitole, conținând 149 de versete. În ciuda acestui fapt, cartea este una dintre cele mai importante scrisori ale apostolului Pavel pentru că abordează un subiect fundamental pentru creștini, mântuirea în contextul relației dintre credință și respectarea legii. Mesajul esențial este că niciun om, fie evreu, fie din alt popor, nu poate să fie mântuit prin eforturi personale, prin respectarea unor norme etice sau prin împlinirea anumitor ritualuri. Conținutul epistolei poate fi împărțit în trei secțiuni principale. Pavel își apără calitatea de apostol. Galateni 1, de la versetul 1 până la capitolul 2, versetul 21. Pavel argumentează în favoarea doctrinei îndreptățirii omului prin credința în Hristos. Capitolul 3 cu versetul 1 până la capitolul 4 cu versetul 31. Ultima parte conține o serie de sfaturi practice. Capitolul 5, versetul 1 până la capitolul 6, versetul 18.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune că fără Dumnezeu nu putem face nimic. Ioan 15:5.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Psalmul 23, versetele de la 1 la 3.
1: Domnul este păstorul meu. Nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășun verzi și mă duce la ape de odihnă. Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte, din pricina numelui său.

0: Întrebări. Răspunsuri. Dileme despre sănătatea mentală. Dialog Psi, o rubrică realizată de Cristina Ișvan.
1: Bine v-am regăsit, suntem și astăzi la Dialog Psi, o rubrică în care este invitată doamna dr. Carmen Vochescu, medic-psihiatru. Vă mulțumesc că sunteți alături de noi.
2: Bună ziua și eu mă bucur să fim din nou împreună.
1: Suntem din nou împreună și continuăm discuția pe care am început-o în ediția anterioară a rubricii noastre. Vorbind despre psihooncologie, am luat la rând câteva aspecte concrete ale intervenției psihologice. Data trecută am vorbit despre tehnicile de relaxare, iar astăzi aș vrea să vă propun să discutăm despre restructurarea cognitivă. Ce înseamnă restructurarea cognitivă în cazul pacienților oncologici?
2: De multe ori, terapia se începe cu povestea pacientului. Fiecare are o poveste care e nevoie să fie spusă și care este utilă și pacientului pentru exprimarea trăirilor și ventilarea emoțiilor, dar și terapeutului. Terapeutul îi poate oferi astfel suport de calitate, însă poate să vadă și care sunt acele convingeri, poate legate de inutilitate sau gânduri legate de moarte sau de recidivă a bolii, la care ar putea să lucreze împreună cu pacientul. Se pot întâlni mai multe erori cognitive care îi afectează pe pacienți pe parcursul evoluției bolilor și acestea pot interfera cu abilitatea de rezolvare de probleme sau de a lua deciziile potrivite. Un tip de erori cognitive se referă la gândirea de tip alb-negru. Pacientul percepe tratamentul lor ca fiind util, ceea ce înseamnă că îl va vindeca, ori inutil, ceea ce presupune evoluția către deces. O altă eroare cognitivă ar fi centrarea atenției către aspectele negative. De exemplu, este copleșit de efectele secundare ale tratamentului, ale chimioterapiei, de obicei, fără a mai putea vedea și beneficiile acestuia. Sau centrarea asupra gravității bolii, ignorând dovezile care arată că tumora s-a redus în dimensiuni și că evoluează pozitiv. Terapeutul trebuie să însoțească pacientul pe tot acest parcurs al bolii. E vorba de o tranziție de la persoana care era înainte de diagnostic și noua realitate cu care se confruntă acum. De aceea, una dintre întrebările care se discută la psihoterapie este impactul cancerului asupra identității. Cine mai sunt eu astăzi? Cum m-a influențat boala? De asemenea, se discută pe parcursul terapiei sensul vieții sale, se stabilesc planuri de viitor, poate pe termen scurt, apoi pe termen mediu. Pacientul are nevoie să se simtă competent și stabilirea aceasta de planuri pe termen scurt care pot fi realizabile, precum și implicarea în activități pe măsura posibilităților lui actuale, îi distrag atenția de la starea de boală, dar îl și ajută să simtă că are măcar parțial controlul.
1: Toate acestea ajută cumva și la reducerea vinovăției, pentru că foarte mulți pacienți oncologici au o culpabilitate foarte ridicată sau poate gândurile excesive legate de moarte sau poate de inutilitate, cel puțin într-o primă etapă a bolii.
2: Simțind că contribuie în mod concret la vindecarea sa, pacientul poate să-și diminueze din ideile de culpabilitate, datorită stilului meu de viață am ajuns aici. Nu știu, poate am fumat prea mult, dar acum, pe măsură ce simte că își ia viața în propriile mâini și ia niște decizii potrivite de viitor, se simte încrezător sau mai încrezător că ar putea depăși acest moment.
1: Credeți că pentru o persoană care nu a fost obișnuită cu o astfel de gândire, așa cum ne-ați exemplificat mai devreme, restructurarea cognitivă în contextul acesta al bolii ajută la fel de mult sau ar fi de preferat ca unele lucruri ce țin de psihoeducație și chiar această restructurare cognitivă pe care ne-ați amintit-o să facă parte dintr-un proces firesc, natural, pe care cei mai mulți dintre noi ar fi bine să-l parcurgem înainte de a ajunge într-o astfel de situație de criză?
2: Ar fi bine, doar că majoritatea dintre noi nu știm cum să o facem. Avem nevoie să ne ghideze cineva, să ne asculte, să ne înțeleagă sau să empatizeze cu toate detaliile existenței noastre. Poate după un proces de terapie pe viitor am putea să ne înfruntăm propriile gânduri eronate sau alte provocări de acest gen cu care ne vom confrunta. Însă avem nevoie la început de ghidare și de ajutor.
1: Vă mulțumesc mult pentru gândurile pe care ni le-ați împărtășit astăzi și vom continua ca și în edițiile viitoare ale rubricii noastre să vedem și alte aspecte ale intervenției psihologice în cazul pacienților oncologici. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi ascultători, până data viitoare, numai bine!
3: Mi-a spus cu cine am voie să vorbesc? Cum să mă îmbrac, când să ies. La început am crezut că o face din dragoste, că mă protejează. Apoi am înțeles că dragostea lui înseamnă pentru mine frică. Și am început să mă pierd, puțin câte puțin. Posesivitatea nu este iubire. Cine iubește, oferă libertate. Dumnezeu nu ne forțează nici măcar să-L alegem pe El. Ne lasă liberi. Adevărata dragoste nu verifică telefoane, nu interzice prieteni, nu amenință. Dacă simți că iubirea ta oferă cuiva durere, oprește-te. Iubirea care vine de la Dumnezeu nu îngrădește, ci eliberează.
4: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
5: Matei, capitolul 11, versetele 28 și 29.
6: Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre.
7: Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Isaia, capitolul 56, versetul 1.
2: Așa vorbește Domnul: păziți ce este drept și faceți ce este bine, căci mântuirea mea este aproape să vină și neprihănirea mea este aproape să se arate.
3: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

Daniel, capitolul 12, versetul 3. Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului, și cei care vor învăța pe mulți să umble în neprihănire vor străluci ca stelele în

0: Biblia spune că cine se înalță va fi smerit. Luca 14:11.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Așa cum cărțile îți deschid la picioare o lume întreagă, lumea este o carte, iar cei care nu călătoresc se opresc la prima pagină. Te invităm să încetinești și să descoperim lumea împreună.
3: În zona de plajă și de faleză înaltă, Normandia este un fel de muzeu în aer liber, mai ales în locurile rămase în memoria întregii lumi ca plajele debarcării din Normandia. Vântul pare ceva obișnuit în zona aceea, unde canalul Mânecii desparte Franța de Anglia și leagă Oceanul Atlantic de Marea Nordului prin strâmtoarea Dover. Plajele de pe coasta Normandiei, unde a debarcat o armată de mii de oameni în dimineața zilei de 6 iunie 1944, au fost indicate cu nume de cod, nume care le-a rămas până azi. Astfel putem vedea plajele Omaha, Utah, Gold, Juno și Sword. Operațiunea Overlord a fost planificată în detaliu pentru ca aliații să poată elibera Normandia din mâinile germanilor. Nu cred că a mai fost de atunci o bătălie de o anvergură mai mare. După 2 luni de la acel moment, muriseră 100.000 de soldați, nenumărați civili, satele și chiar mare parte din orașele franceze de pe coastă erau în ruină. Totuși, bătălia din Normandia a schimbat categoric mersul războiului și a scris istoria pe care o cunoaștem azi. Plaja Omaha este o fâșie lungă și foarte lată de plajă atunci când marea este la reflux. Se întinde pe țărmul de la marginea satelor Vierville-sur-Mer, Saint-Laurent-sur-Mer și Colville-sur-Mer. Și dacă nu ar fi vorba de ea ca un loc al debarcării, tot este o plajă deosebită și poate fi un loc special pentru familiile cu copii. În depărtare se văd stâncile asemănătoare tuturor celorlalte de pe coasta Normandiei. La intrarea pe plajă, chiar la jumătatea ei, este ridicată o sculptură în metal, simbolizând ca niște aripi 3 elemente, aripile speranței, libertatea care se înalță și aripile fraternității. Sculptura memorial se numește Le Brave, iar din inscripția sa citez: pentru că spiritul care i-a purtat pe acești oameni la 6 iunie 1944 continuă să ne inspire, amintindu-ne că împreună este întotdeauna posibil să schimbăm viitorul. Închei citatul. Pe întinsul plajei Omaha sunt 3 muzee, cel din porțiunea de plajă ce aparține de Saint-Laurent-sur-Mer este Muzeul Memorial Omaha. Fiecare dintre ele te ajută să înțelegi cum era în acele vremuri de război, o să vezi uniforme, mijloace de transport, un cort sanitar, tancuri, de toate. În Colville-sur-Mer se întinde, ordonat, cu crucile sale albe, cel mai mare cimitir american din Normandia, unde poți vedea crucile celor morți, dar și numele celor dispăruți. Iar în La Camp poți vedea cel mai mare dintre cimitirele germane, cimitire sumbre, cu plăci negre în loc de cruci. În La Camp, inscripția spune simplu și trist: aici odihnesc soldați germani. De ce trist? Pentru că unii erau încă adolescenți, nu aveau mai mult de 16 ani. Utah Beach, o altă plajă a debarcării în Saint-Marie-du-Mont, te întâmpină cu un memorial foarte sugestiv, înfățișând mai mulți soldați ieșind în fugă dintr-o embarcațiune mare. Atât memorialul, cât și muzeul care se poate vizita acolo vor să onoreze sacrificiul acelor atât de mulți tineri. De pe plaja Utah, cu precădere din partea ei stângă, se pot vedea în larg îndepărtare epavele unor nave scufundate în mod special pentru a forma porturi artificiale, temporare, de care aliații s-au ajutat în timpul debarcării. Această idee a apărut ca urmare a operațiunii Jubilee din 1942, când armata aliată, formată în mare parte din canadieni, a atacat Dieppe, oraș port din nordul Franței, regiunea Seine-Maritime, dar au trebuit să se retragă numai după câteva ore. Se pot vedea pe plaja din Dieppe, de-a lungul stâncilor, urme ale unor buncăre bombardate și căzute de la înălțimea la care se aflau. De asemenea, în apropiere este un monument construit în cinstea soldaților canadieni care au murit în timpul raidului asupra germanilor. Îți poți permite acolo să devii puțin nostalgic. În rest, orașul este liniștit, are un muzeu în interiorul unui castel medieval, unde poți vedea o expoziție frumoasă de nave cu pânze, hărți și instrumente de navigație, picturi, obiecte de folclor din zonă, colecții de artă. Expozițiile acestea te mai îndepărtează de la subiectul principal al coastei Normandiei, Războiul cel Mare. De asemenea, în oraș poți vedea biserici impunătoare, printre care Biserica Saint-Jacques, biserica construită în stil gotic la sfârșitul secolului al XII-lea. Este considerată și azi inima orașului. În final, aș dori să închei cu un loc deosebit, nu o plajă, deși este aproape de mare, ci un loc unde au ajuns soldați din armata aliată pe calea aerului, în zone strategice, de unde intervenția lor putea ajuta la succesul operațiunii. Acest loc este comuna Saint-Mère-Église și se poate recunoaște după parașutistul de pe tur la bisericii. Bineînțeles, este doar o reproducere a unei situații care a avut loc acolo. În timpul debarcării, un parașutist a rămas agățat de tur la biserici în care era o mulțime de nemți. L-au luat prizonier, dar curând omul a reușit să evadeze. Azi, Saint-Mère-Église are și muzeu, este însă un loc liniștitor, unde poți face o plimbare lejeră și astfel poți încheia o zi plină în care ai aflat multe lucruri pe care poate nu le știai și care poate te-au impresionat.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Iov, capitolul 8, versetele 5 și 6.
1: Dacă alergi la Dumnezeu, dacă rogi pe cel atotputernic, dacă ești curat și fără prihană, atunci, negreșit, El va veghea asupra ta și va da înapoi fericirea locuinței tale nevinovate.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Am auzit, dar n-am spus nimic. Am văzut, dar m-am gândit că nu e treaba mea. Am trecut pe lângă oameni cu privirea în pământ, știind foarte bine ce se întâmplă acasă la ei. M-am făcut că nu văd, că nu aud, că nu știu. Și am crezut că asta mă scutește de vină. Dar tăcerea mea n-a protejat pe nimeni. Doar a lăsat răul să meargă mai departe, ca și cum ar fi fost ceva normal. Tăcerea protejează abuzul. Când vezi nedreptatea și nu spui nimic, devii parte din ea. Liniștea care acoperă răul e tot o formă de violență. Și poate tăcerea ta a fost palma pe care n-ai dat-o tu, dar cineva totuși a primit-o. Dumnezeu ne cheamă să fim lumină, nu spectatori.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ieremia, capitolul 33, versetele 2 și 3.
3: Așa vorbește Domnul, El a cărui nume este Domnul. Cheamă-mă și îți voi răspunde și îți voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse pe care nu le cunoști.
4: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Fapte, capitolul 13, versetele de la 37 la 39.
1: Acela pe care l-a înviat Dumnezeu n-a văzut putrezirea. Să știți, dar, fraților, că în El vi se vestește iertarea păcatelor. Și oricine crede este iertat prin El de toate lucrurile de care n-ați putut fi iertați prin legea lui Moise.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Evrei, capitolul 12, versetul 2.
2: Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu.
3: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune că frica de oameni întinde o cursă. Proverbele 29:25.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Psalmul 28, versetele 6 și 7.
1: Binecuvântat să fie Domnul, căci ascultă glasul rugăciunilor mele. Domnul este tăria mea și scutul meu. În El mi se încrede inima și sunt ajutat. De aceea îmi este plină de veselie inima și îl laud prin cântările mele.

0: despre rugăciune.
1: Dacă nu v-ați rugat de mult sau dacă nu v-ați rugat niciodată, dacă nu știți ce să spuneți și nici cum să vă adresați, dacă nu sunteți siguri că Dumnezeu v-ar asculta sau dacă aveți certitudinea că, oricum, lui nu-i pasă, amintiți-vă că orice lucru are un început. Și țineți-vă bine de următoarele principii. Singurul mod de a începe este să încerci. O călătorie de 1000 de leghe începe cu un pas. Ce salvează un om de la a cădea în gol este să facă un pas în lături. Primul pas e cel mai greu, dar ceilalți vin după el în goană. Orice poți să faci sau orice visezi să poți, începe măcar. Îndrăzneala ascunde geniu și putere. Cel care vrea să învețe să zboare trebuie mai întâi să învețe să stea în picioare, să meargă, să fugă, să se cațăre. Nu poți zbura din senin, zicea Nietzsche. Nimeni nu o poate face și nici nu o va face în locul tău. Trebuie să faci să se întâmple. Cel care mută un munte începe cărând pietricele. Sau, cum ar spune Dumnezeu, poți muta un munte direct, fără pietricele date deoparte, dacă ai avea credință. Credință raportată la puterea divină și augmentată prin rugăciune. Așa că, ce ne mai rămâne de făcut decât să ne rugăm? Dacă ai ceva de câștigat și nimic de pierdut, atunci când ceri, nu ezita să o faci.
0: Când Dumnezeu îți răspunde la rugăciune, mulțumește-i.